0: Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că mila biruie judecata. Iacov 2:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol, dar lucrurile bune nu vin de la sine, au nevoie de un început. Ce fel de cuvinte auziți sau citiți? Ele vă vor răspunde nevoii de miracole, pentru că orice cuvânt este viață. Cartea pe care vreau să vă prezint astăzi are un titlu ce poate fi citit ca o întrebare, chiar dacă semnul respectiv de punctuație nu apare. Cine ești când nu te vede nimeni? Mi-a plăcut motoul cărții, preferând consecvența, rezistând compromisului. Dar trebuie să recunosc, prima dată mi-a atras atenția designul. O umbră în partea dreaptă a coperții și în stânga amestecul de culori plăcute vederii, violet și galben. Coperta este ca ființa umană de lângă tine, să o accepți, să o respingi, dar să zicem așa, ființa umană din noi, cum este? Ne arătăm interesanți la exterior și când rămânem cu noi înșine sau cu cei ai casei devenim fiare? Sau suntem la fel de blânzi și acasă și în lume? Consecvența înseamnă să fii la fel și atunci când nu ai nimic de câștigat de la cei ce dau puncte, ajutându-te să înaintezi în societate, și atunci când ești printre cei neînsemnați pe care trebuie să îi ajuți. Exemplele de oameni care au caracter puternic sunt oferite din prima pagină. O femeie își înfruntă teama de a vorbi în public și vorbește în fața oamenilor despre răspunsul miraculos primit la rugăciunea ei fierbinte. Acesta este un gest de curaj. Un bărbat promite să se trezească zilnic cu 20 de minute mai devreme pentru a fugi în jurul blocului și se ține de promisiune. Aceasta înseamnă disciplină. O profesoară de liceu stârnește interesul pentru studiu într-o elevă distrată, iar aceasta devine o scriitoare înzestrată. Aici avem de-a face cu viziunea. Un student copleșit de testări și lucrări, care se gândește să se retragă de la facultate, decide să rămână și să studieze. După cum vă dați seama, el dă dovadă de perseverență. Trăsăturile caracterului pot să se adune prin exercițiu, dar câți dintre noi vrem să facem lucrul acesta? Câți dintre noi căutăm momente și activități prin care să ne șlefuim caracterul? Cu toate acestea, de nimic nu e nevoie în lume astăzi ca de oameni cu un caracter puternic, datorită cărora lumea devine mai bună. Autorul cărții ne încurajează să depășim temerile paralizante, să obținem succesul prin amânarea gratificării, să privim dincolo de aparențe, dar și să supraviețuim intențiilor de abandonare. Cealaltă jumătate a cărții scoate în evidență dragostea, explicându-ne că aceasta se împarte în patru: dragostea blândă, cea aprigă, cea care se sacrifică și cea radicală. Ei bine, tocmai aceste descrieri ale iubirii sunt cele care ne pun pe gânduri, pentru că, indiferent ce trăsături de caracter avem, dacă nu iubim așa cum trebuie, pierdem și îi pierdem pe oameni. Despre reîncărcarea emoțională și spirituală, despre refacerea fizică și răsplata sacrificiului, veți afla când citiți cartea pe care vă propun astăzi, dar și dacă veți răspunde întrebării ei din titlu Cine ești când nu te vede nimeni? Sunt multe lucruri care dăunează greu sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului. Și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
3: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
2: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
4: Radio Vocea Speranței.

Bun regăsit în grădina de pe balcon! Aici, din cauza spațiului limitat, trebuie să alegi cu grijă plantele cât și ghivecele. Gama de ghivece de exterior este variată, dar poți alege și piese alternative, cum ar fi ghivecele din răchită căptușite cu o țesătură nețesută, dar mai ales din plastic, sau sisteme hidroponice. Sacii de iută, ghivecile sau gălețile pot fi de asemenea folosite pentru cultivarea pe balcon. Ghivecele din ceramică și plastic sunt însă clasice, dar să vedem care sunt avantajele și dezavantajele lor. Avantajele și dezavantajele vaselor din plastic. La avantaje putem nota. Sunt ușoare, uneori cu roți și mai ușor de transportat, disponibile într-o varietate de culori, mărimi și modele. Pot fi atârnate de balustradă, de perete sau de tavan, iar unele au și sisteme de autoudare integrat. La dezavantaje putem nota îngheață ușor iarna. Aspectul plasticului nu este întotdeauna apreciat din punct de vedere estetic. Și dacă optăm pentru vase ceramice, și aici sunt avantaje și dezavantaje. Clar, este un avantaj faptul că sunt rezistente, că au un aspect tradițional, chiar și piesele cu glazură sunt de bun gust. Materialul poros asigură un mediu sănătos pentru rădăcinile plantelor. Ca dezavantaje putem nota faptul că absorb apa și substratul se usucă mai repede, sunt destul de grele și mai greu de mutat, tind să fie mai scumpe decât ghivecele de plastic. Ce substrat să alegi pentru a cultiva plantele pe balcon? Ei bine, specialiștii spun că balcoanele, acoperișurile, terasele și, în general, spațiile de creștere limitate necesită un substrat special. Acesta trebuie să îndeplinească două condiții: să fie cât mai ușor posibil, să aibă o compoziție care să permită plantelor să supraviețuiască în condiții în care pot fi extreme pe un acoperiș sau pe un balcon, mai ales prin expunerea la intemperii și fluctuații mari de temperatură. Dintre tipurile comerciale de substrat, cele îmbogățite cu turbă tind să fie la fel de ușoare. Ele se usucă rapid și se fărâmițează până la praf. Extracția de turbă este însă dăunătoare mediului. De aceea, pentru substratul modern, producătorii o înlocuiesc cu nucă de cocos. Specialiștii spun că este indicat să investești într-un substrat special conceput pentru plantele pe care vrei să le cultivi. Legumele plantate în ghiveci apreciază solul cu mult compost. Erbaceele mediteraneene, cum ar fi rozmarinul sau cimbrul, apreciază solul ușor, bine drenat, cu o proporție mai mare de nisip. De aceea, cumpără substratul pentru primul an și reîmprospătează-l în anii următori, dacă este necesar, cu compost sau vermicompost pe care îl prepar singur din deșeile biologice. Acest lucru va fi benefic pentru buzunarul tău, dar și pentru mediu.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Romani 8 cu 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Neemia, capitolul al 12-lea. Iată preoții și leviții care s-au întors cu Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și cu Iosua: Seraia, Ieremia, Ezra, Amaria, Maluc, Hatuș, Shecania, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miamim, Maadia, Bilga, Shemaia, Ioiarib, Viedaia, Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceștia au fost căpetenile preoților și a fraților lor pe vremea lui Iosua. Leviți: Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda, Matania, care cărmuia împreună cu frații săi cântarea laudelor. Bacbuchia și Uni, care își împlineau slujbele lângă frații lor. Iosua a născut pe Ioiachim, Ioiachim a născut pe Eliashib, Eliashib a născut pe Ioiada, Ioiada a născut pe Ionatan și Ionatan a născut pe Iadua. Iată care erau pe vremea lui Ioiachim preoții cap de familii: pentru Seraia, Meraia, pentru Ieremia, Hanania, pentru Ezra, Meșulam, pentru Amaria, Iohanan, pentru Meluchi, Ionatan, pentru Shebania, Iosif, pentru Harim, Adna, pentru Meraiot, Helcai, pentru Ido, Zaharia, pentru Gineton, Meșulam, pentru Abia, Zicri, pentru Miniamin și Moadia, Piltai, pentru Bilga, Shamua, pentru Shemaia, Ionatan, pentru Ioiarib, Matnai, pentru Iedaia, Uzi, pentru Salai, Calai, pentru Amoc, Eber, pentru Hilchia, Hashabia, pentru Iedaia, Netaneel. Pe vremea lui Eliashib, lui Ioiada, lui Iohanan și a lui Iadua, leviții, cap de familii și preoții au fost scriși sub domnia lui Darius Persanul. Fiii lui Levi, cap de familii, au fost scriși în cartea cronicilor până pe vremea lui Iohanan, fiul lui Eliashib. Căpeteniile leviților, Hashabia, Șerebia și Iosua, fiul lui Cadmiel, și frații lor împreună cu ei, stând unii în fața altora, erau însărcinați să mărească și să laude pe Domnul după rânduiala lui David, omul lui Dumnezeu. Matania, Bacbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon și Acub, ușieri, făceau de strajă la cămările de la porți. Ei trăiau pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Iotzadac, și pe vremea lui Neemia, dregătorul, și pe vremea preotului și cărturarului Ezra. La sfințirea zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim, ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări, în sunet de chimvale, lăute și harpe. Fiii cântăreților s-au strâns din împrejurimile Ierusalimului, din satele slujitorilor templului, din Bet Gilgal și din ținutul Gebei și din Azmavet, căci cântăreții își zidiseră sate împrejurul Ierusalimului. Preoții și leviții s-au curățat și au curățat și pe popor, porțile și zidul. Am suit pe zid pe căpetenile lui Iuda și am făcut două coruri mari. Cel dintâi a pornit din partea dreaptă a zidului spre poarta gunoiului. În urma acestui cor mergeau Hosea și jumătate dintre căpeteniile lui Iuda: Azaria, Ezra, Meșulam, Iuda, Beniamin, Shemaia și Ieremia, unii din fiii preoților cu trâmbițe, Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Shemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf și frații săi: Shemaia, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Iuda și Hanani, cu instrumentele de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu. Cărturarul Ezra era în fruntea lor. La poarta izvorului s-au suit drept înainte pe treptele cetății lui David, pe ridicătura zidului deasupra casei lui David, până la poarta apelor spre răsărit. Al doilea cor a pornit spre stânga. În urma lui veneam eu cu cealaltă jumătate din popor pe zid. Trecând pe deasupra turnului cuptoarelor, au mers până la zidul cel lat. Apoi pe deasupra porții lui Efraim, pe deasupra porții celei vechi, pe deasupra porții peștilor, pe deasupra turnului lui Hananeel și pe deasupra turnului Mea până la poarta oilor și s-au oprit la poarta temniței. Cele două coruri s-au oprit în casa lui Dumnezeu. Și tot așa și eu și dregătorii care erau cu mine și preoții Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania cu trâmbițe și Maaseia, Shemaia, Eleazar, Uzi, Iohanan, Malchia, Elam și Ezer. Cântăreții și-au înălțat glasul cârmuiți de Azrahia. În ziua aceea s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie, căci Dumnezeu dăduse poporului o mare pricină de bucurie. Se bucurau și femeile și copiii și strigătele de bucurie ale Ierusalimului s-auzeau până departe. În ziua aceea s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele din tâi roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinați să adune în ele, din ținutul cetăților, părțile hotărâte de lege preoților și leviților. Căci Iuda se bucura că preoții și leviții erau la locul lor, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățărilor. Cântăreții și ușierii își împlineau și ei slujbele după rânduiala lui David și a fiului său Solomon. Căci odinioară, pe vremea lui David și a lui Asaf, erau căpetenii peste cântăreți și cântări de laudă și de mulțumire în cinstea lui Dumnezeu. Tot Israelul a dat, pe vremea lui Zorobabel și Neemia, părțile cuvenite cântăreților și ușierilor, zi de zi, au dat leviților lucrurile sfinte, iar leviții au dat fiilor lui Aron lucrurile sfințite cuvenite lor. Neemia, capitolul al 13-lea. În vremea aceea s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris că Amonitul și Moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu, pentru că nu veniseră înaintea copiilor lui Israel cu pâine și apă și pentru că tocmiseră împotriva lor cu preț de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare. Când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Înainte de aceasta, preotul Eliashib, care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia, pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din must și din undelemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. Eu nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliashib pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curețe odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. Am auzit de asemenea că părțile leviților nu li se dăduseră și că leviții și cântăreții însărcinați cu slujba fugiseră fiecare în ținutul lui. Am mustrat pe dregători și am zis, pentru ce a fost părăsită casa lui Dumnezeu? și am strâns pe leviți și pe cântăreți și am pus iarăși în slujba lor. Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must și din unde lemn. Am dat cămările în grija preotului Șelemia, cărturarului Tsadoc și lui Pedaia, unul dintre leviți, și le-am adăugat și pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania, căci le mergea numele că sunt credincioși. Ei au fost însărcinați să facă împărțirile cuvenite fraților lor. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, pentru aceste lucruri și nu uita faptele mele evlavioase, făcute pentru casa Dumnezeului meu și pentru lucrurile care trebuie păzite în ea. Pe vremea aceasta am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua sabatului, aducând snopi, încărcând măgarii cu vin, struguri și smochine și cu tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua sabatului. Și i-am mustrat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Mai erau și niște tirieni așezați în Ierusalim, care aduceau pește și tot felul de mărfuri și le vindeau fiilor lui Iuda în ziua sabatului și în Ierusalim. Am mustrat pe mai mari lui Iuda și le-am zis, ce înseamnă această faptă rea pe care o faceți pângărind ziua sabatului? Oare n-au lucrat așa părinții voștri și nu din pricina aceasta a trimis Dumnezeul nostru toate aceste nenorociri peste noi și peste cetatea aceasta? Și voi aduceți din nou mânia lui împotriva lui Israel, pângărind sabatul. Apoi am poruncit să se închidă porțile Ierusalimului înainte de sabat, de îndată ce le va atinge umbra, și să nu se deschidă decât după sabat. Și am pus câțiva dintre slujitorii mei la porți să oprească intrarea sarcinilor de mărfuri în ziua sabatului. Și așa negustorii și vânzătorii de tot felul de lucruri au petrecut noaptea odată și de două ori afară din Ierusalim. I-am mustrat și le-am zis, pentru ce stați noaptea înaintea zidului? Dacă veți mai face încă o dată lucrul acesta, voi pune mâna pe voi. Din clipa aceea n-au mai venit în timpul sabatului. Am poruncit și leviților să se curețe și să vină să păzească porțile ca să sfințească ziua sabatului. Adu-ți aminte de mine, Dumnezeule, și pentru aceste lucruri și ocrotește-mă după marea ta îndurare. Tot pe vremea aceea, am văzut pe niște iudei care își luaseră neveste azdodiene, amonite și moabite. Jumătate dintre fiii lor vorbeau limba azdodiană și nu știau să vorbească limba evreiască. Nu cunoșteau decât limba cutărui sau cutărui popor. I-am mustrat și i-am blestemat. Am lovit pe unii dintre ei. Le-am smuls părul și i-am pus să jure în numele lui Dumnezeu, zicând, să nu vă dați fetele după fiii lor și să nu luați fetele lor de neveste, nici pentru fiii voștri, nici pentru voi. Oare nu în aceasta a păcătuit Solomon, împăratul lui Israel? Nu era alt împărat ca el în mulțimea popoarelor. El era iubit de Dumnezeul lui și Dumnezeu îl pusese împărat peste tot Israelul. Totuși, femeile străine l-au târât și pe el în păcat. Și acum trebuie să auzim despre voi că săvârșiți o nelegiuire atât de mare și că păcătuiți împotriva Dumnezeului nostru luând neveste străine. Unul dintre fiii lui Ioiada, fiul marelui preot, Eliashib, era ginerele lui Sambalat Horonitul. L-am izgonit de la mine. Adu-ți aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoția și legământul încheiat de preoți și de leviți. I-am curățat de orice străin și am pus rânduială în tot ce trebuiau să păzească preoții și leviții, fiecare în slujba lui, în ce privea atât darul lemnelor la vremi hotărâte, cât și cele din tâi roade. Adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Și tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Evanghelia după Matei, capitolul 6, de la versetul 6 la 13. Dragi ascultători, dacă Mântuitorul a ales să ne lase un model la rugăciunii, în cadrul predicii de pe munte, fiecare dintre noi ar trebui să ne deschidem inima mai mult pentru a înțelege și experimenta ce înseamnă rugăciunea. Rugăciunea nu este doar o rostire și înșiruire de cuvinte, ci ea este mijlocul ales de Dumnezeu, prin care omul poate comunica cu divinitatea, prin Duhul Sfânt, atât la nivelul inimii, cât și al minții, rugăciune exprimată prin gânduri, meditație și cuvinte. În rugăciune ne exprimăm lauda, mărturisirea, cererea, recunoștința și mulțumirea. Ea este conversația intimă între noi și Dumnezeu, acel dialog în care alegem să-i vorbim lui Dumnezeu, dar în același timp să și primim prin Sfânta Scriptură, prin ceea ce așează Duhul Sfânt în conștiința noastră, adevărul și voia lui Dumnezeu. Dragii mei, în ediția de față ne vom opri asupra cuvintelor lui Iisus din rugăciunea domnească: facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Rugăciunea unește cerul cu pământul, prin Fiul Celui Prea Înalt, care a coborât până la noi, îmbrăcând natura umană, ca să ne ridice din groapa păcatului, oferindu-ne iertarea și puterea de a trăi pe acest pământ în ascultare de voia lui Dumnezeu. Prieteni dragi, ceea ce ne desparte de a face voia lui Dumnezeu este păcatul. Să nu uităm faptul că neascultarea de voia lui Dumnezeu a existat mai întâi în ceruri, atunci când Lucifer, ca și înger de lumină, s-a răzvrătit împotriva legii lui Dumnezeu, dorind să fie ca cel prea înalt. De asemenea, cuvintele "facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ" este o cerere prin care ne exprimăm dorința ca păcatul care există pe pământ, neascultarea, răzvrătirea, într-o zi să se sfârșească și să trăim pentru totdeauna în împărăția slavei lui Dumnezeu. Prieten drag, dar până atunci, eu și tu trebuie să alegem în inimă, atrași de dragostea lui Iisus, ascultarea și trăirea în viața aceasta față de principiile împărăției cerurilor. Sigur că da, în contextul suferinței, a nedreptății, a luptei dintre bine și rău, pare să fie destul de greu, dar în realitate nu ni se cere din partea lui Dumnezeu nimic mai mult decât a făcut Fiul Său, care, deși avea natura divină, din cauza păcatului meu și al tău, a trebuit să coboare în smerenie și umilință, în sărăcie, în dispreț, în suferință. Deși a fost ispitit, încercat, curtat de vrăjmașul său, Satana, Domnul Hristos a ales să trăiască prin Tatăl Său Ceresc. Doar așa a putut face fiecare pas, bătătorind calea pe care trebuie să mergem fiecare dintre noi. Doar așa a putut rămâne în ascultare de Dumnezeu, căutând să facă nu voia sa, ci voia celui care l-a trimis să împlinească un plan de salvare pentru omul păcătos, printre care ne găsim și noi, fiecare. Crucea a adus împlinirea legii lui Dumnezeu, încălcată de primii noștri părinți, Adam și Eva. Neascultarea lor a adus vaiul, durerea și suferința pe acest pământ. La cruce, Mântuitorul a purtat păcatul meu și al tău și al fiecărui om, biruind pentru noi. Iar învierea a adus certitudinea că toți aceia care vor crede în Hristos
care vor asculta cuvintele Scripturii, călcând pe urmele Mântuitorului, vor primi veșnicia. În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 37 la 40, stă scris: Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am coborât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dragii mei, Mântuitorul a suferit pe acest pământ de dragul fiecărei ființe umane. Când îți va fi greu să rămâi în voia lui Dumnezeu, când boala, singurătatea, nedreptatea, disprețul, rușinea vor copleși ființa ta, privește la cruce, privește la acela care a fost drobit pentru neputința și necredința ta. Privește la acela care s-a rugat: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Și dacă și așa îți este greu, adu-ți aminte de Ghetsemani, de greutatea poverilor noastre care zdrobeau pe Fiul lui Dumnezeu. Adu-ți aminte de cuvintele sale repetate în trei ocazii. Stă scris în Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 39. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Versetul 42. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a depărtat și s-a rugat și a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Versetul 44. Dragul meu, adu-ți aminte că și sufletul lui Iisus a fost cuprins de întristare, ba chiar de o întristare de moarte. Dar privirea lui s-a îndreptat către Tatăl său ceresc și a mers mai departe așa, pe drumul Golgotei. Ar fi putut oricând să se oprească pe drumul pavat de întristare și suferință, dar nu a făcut-o, cu riscul de a fi despărțit de Tatăl său ceresc. Acolo a mers prin credința în Tatăl său mai departe, așa cum și tu, chiar dacă nu vezi, chiar dacă nu simți, prin credința în Hristos, continuă să mergi mai departe. Dacă ai căzut jos în neputință, ridică-te. Dacă te simți prea păcătos, privește cu credință la Cel care a biruit păcatul pentru iertarea ta. Dacă simți că viața ta nu are sens, privește la Iisus. Privește prin El, la Tatăl tău ceresc, care are multe căi care duc la viață. Dragii mei, Hristos a fost nu doar ascultător de cuvântul lui Dumnezeu, dar și împlinitor, iar împlinirea aceasta le-a costat viața. Aduceți-vă aminte de cuvintele tâlharului de pe cruce: Pentru noi este drept să suferim pedeapsa, dar El este nevinovat. Copleșitor, dacă acolo Fiul lui Dumnezeu nu alegea să bea până la fund paharul fără de legilor noastre, niciodată niciun om de pe pământ, fie și cel mai sfânt și neprihănit, nu ar fi avut parte de mântuire, de înviere, de acea încredințare a refacerii chipului Dumnezeu în cel condamnat, dar biruitor prin jertfa lui Hristos. Dragul meu ascultător, ce voi răspunde eu? Cum vei răspunde tu când noi toți vom sta înaintea tronului lui Dumnezeu și ni se va spune: Am făcut tot ceea ce trebuia să fac ca să fii salvat, copilul meu. Am dat pentru tine tot cerul, tot ceea ce am avut mai scump, pe Fiul meu preiubit. Dar tu ce ai ales să faci cu viața ta? Rugăciunea domnească ne învață că sensul vieții noastre pe acest pământ este să facem voia lui Dumnezeu, să rămânem în ascultare de cuvântul Său. Pentru aceasta vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim să-ți mulțumim
pentru că din dragoste pentru noi, chiar dacă atunci când tu ai creat prima familie pe Adam și Eva, neascultarea a ajuns pe pământ, în bunătatea ta și în dragostea ta, tu ai făcut un plan și planul acesta consta ca fiul tău preiubit să vină să coboare pe acest pământ ca să facă voia ta și să împlinească planul tău pentru mine și pentru fiecare ascultător în parte, pentru fiecare muritor. Venim să-ți mulțumim pentru că dragostea ta, care este în cer, dorești să cuprindă și pământul și toate acestea prin fiul tău preiubit. În numele lui Iisus Hristos, Tată Ceresc, ne închinăm și-ți mulțumim și prin Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Moștenirea celui integru. În Psalmul 37, cu versetul 37, stă scris: uită-te bine la cel fără prihană și privește-l pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitori. Malala Yousafzai, o tânără activistă pentru dreptul fetelor din Pakistan la educație, într-o zonă unde regimul taliban interzicea acest lucru, devenea cea mai tânără laureată a Premiului Nobel pentru Pace în anul 2014, la vârsta de numai 17 ani. Cu 2 ani înainte, ca urmare a preocupărilor sale reformatoare, Malala fusese împușcată în cap de un taliban. Dar Dumnezeu mai avea planuri cu ea, așa că a supraviețuit miraculos, continuându-și misiunea. În fața celor mai mari pericole, ea și-a urmat principiile, rămânând fidelă viziunii sale, fără a se lăsa intimidată de forțele care voiau să o reducă la tăcere. Malala a devenit astfel un simbol global al luptei pentru educație și pentru drepturile omului. Referitor la alimentația sănătoasă, cumpătată, Ellen White relatează despre Daniel și cei 3 tineri pe care nicio putere și nicio influență nu i-a putut îndepărta de la principiile pe care le învățaseră în prima parte a vieții prin studierea cuvântului și a lucrărilor lui Dumnezeu. Daniel ar fi putut argumenta că, fiind dependent de favoarea împăratului și supus puterii lui, nu avea altă posibilitate decât să mănânce din hrana împăratului și să bea din vinul lui. Dar Daniel n-a ezitat. Aprobarea lui Dumnezeu era mai scumpă decât favoarea celui mai puternic potentat pământesc, mai scumpă decât însăși viața. El s-a hotărât să rămână statornic în integritatea lui, indiferent care ar fi fost urmarea. În lumea modernă, putem fi tentați să trăim necumpătat, să adoptăm o alimentație dezechilibrată, bazată pe carne și săracă în fructe și legume. Dar avem exemplul oamenilor integri care să ne devină adevărate busole morale, să trăim principii înalte și să construim astfel o moștenire durabilă a păcii pentru noi înșine și pentru generațiile viitoare, având ca fundament o relație profundă cu Hristos. Te provoc, păstrează-ți principiile sănătoase în orice circumstanțe. Urmează exemplul oamenilor integri, permite ca valorile divine să-ți determine alegerile și astfel vei construi o moștenire durabilă, binecuvântată de Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Când Jack Canfield a început să fie consultant educațional, cerea $300 pe zi. Mai târziu a aflat că un prieten de-al lui câștiga $800 pe zi pentru același serviciu. A fost șocat. Păi cum de câștigi $800? Simplu, cer, a zis prietenul. Nu știam că se plătesc așa de mulți bani pentru conferințe și traininguri în școli. În sinea lui, Jack se gândea, sunt la fel de bun ca el. Conferințele mele sunt la fel de inteligente, de amuzante și oferă la fel de multă inspirație ca ale lui. Așa că s-a hotărât să ceară $800 data viitoare când cineva dorește să-l angajeze. În mai puțin de o săptămână a primit ocazia de a cere. Când persoana de la celălalt capăt al firului l-a întrebat care este tariful, Jack s-a înnecat, nu prea putut să rostească vorbele. $600, a bălmăjit el în cele din urmă, gândindu-se că celălalt avea să-i strige ceva, cum ar fi, cred că glumești. Nicio problemă, a fost însă răspunsul. Nicio problemă? Nu auzise bine? Ce-ar fi însemnat o problemă? Oh, avem prevăzuți un buget $1200 pentru vorbitor, a răspuns celălalt. Și incredibil, Jack renunțase la $600 sau la 200, ținând cont că ar fi putut să spună măcar 800, care ar fi putut fi ai lui dacă i-ar fi cerut. Gândiți-vă la faptul că de regulă nu ne apropiem de Dumnezeu pentru că ne gândim că nu merităm să primim nimic. Sentimentul de inferioritate ne ține departe de atotputernicul Universului. Dar uneori sentimentul de superioritate ne ține departe. Ni se pare că el nu are ce să ne dea, iar ceea ce ar avea nu ne interesează. Haideți totuși să păstrăm ideea sentimentului de inferioritate. Nu suntem buni, n-am făcut fapte mari, n-am demonstrat că toate acestea poate merg în societate. Toate acestea sunt reprezentative pentru relațiile dintre oameni, dar în ochii lui Dumnezeu nu țin. El nu are nevoie ca noi să fim cei mai buni. E loc pentru oricine pe planeta lui. El vrea să dea fiecăruia după bunătatea lui, nu după caracteristicile omului. Altfel spus, de ce ne-am reține de la rugăciune dacă suntem în dificila situație pe care o strigă toți oamenii, adică inferiori? Când ai o problemă, cauți soluție, nu te afunzi și mai rău în ea. Și dacă Dumnezeu este soluția, de ce să nu mergem spre El? De ce? Haideți să nu mai pierdem timpul cu întrebări de acest fel, ci pur și simplu să ne rugăm.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Companiile de stat nu vor mai putea fi vândute până la sfârșitul anului viitor, a decis Parlamentul. Fonduri din PNRR în pericol să fie pierdute de România. Statele Unite au distrus drone și facilități iraniene care amenințau strântoarea Hormuz. În replică, Bagdadul susține că a atacat o bază militară americană. Târgul de carte Gaudeamus Radio România a ajuns în orașul Buzău. Vremea se răcește ușor față de zilele trecute. Maximele zilei vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. Acum la București avem 18 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Suntem pe ultima sută de metri cu implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, iar guvernul interimar duce o cursă contra cronometru pentru a nu pierde sute de milioane de euro din cauza întârzierilor. Autoritățile încearcă acum să renegocieze de urgență cu Comisia Europeană mutarea unor fonduri de la proiectele care au șanse mai mici să fie finalizate până la data de 31 august către cele care pot fi terminate la timp. Situația este critică nu numai la nivelul comunelor și orașelor mai mici, dar și în capitală, unde chiar primarul general admite că se pierd sume uriașe. Cu detalii vine acum Iulian Olescu.
2: Pe măsură ce se apropie termenul limită pentru implementarea proiectelor finanțate prin PNRR, autoritățile române avertizează că întârzierile administrative și problemele de management pot duce la pierderea unor sume importante din fondurile europene. Una dintre cele mai dure radiografii a venit din partea primarului general al capitalei, Ciprian Ciucu, care susține că o mare parte dintre proiectele europene gestionate de Primăria București între 2021 și 2026 riscă să fie pierdute.
3: Am fost șocat. Și aici nu mă refer doar la PNRR, ci mă refer la toate fondurile europene. Două treimi din proiecte vor fi dezangajate. Înseamnă 100 de milioane. Proiectele vizează investiții în domeniul renovării energetice, semaforizare, sisteme de transport inteligent, achiziție de autobuze electrice, tramvaie și așa mai departe.
2: Probleme există și la nivelul marilor proiecte de infrastructură rutieră. Ministrul Apărării și ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a explicat că unele loturi ale autostrăzii A7 sunt în pericol să nu fie terminate până la 31 august, termenul de încheiere a PNRR.
4: Sunt patru loturi din autostrada A7, două loturi care vor fi finalizate nu doar conform constructorului, ci conform și supervizorului de proiect. Și există alte două loturi asupra cărora analizăm dacă este curajos să spunem că le vom finaliza. Am identificat o posibilitate pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană, dacă putem să facem un switch, pentru că avem de asemenea trei loturi pe calea ferată, Timișoara, Lugoj și Cluj-Oradea, care sunt mai avansate și care sunt finanțate prin împrumut, nu prin grant, ca să minimizăm riscul pierderii acestor sume de bani.
2: Potrivit ministrului apărării, există emoții și în privința unor jaloane legate de reducerea timpilor din transportul feroviar, dar și de sistemul de taxare a camioanelor în funcție de distanța parcursă, acesta din urmă având însă șanse mai mari de a fi finalizat în timp util.
1: Până la finalul anului viitor, statul nu va mai putea înstrăina nicio acțiune din companiile pe care le controlează. Decizia a fost luată ieri de Camera Deputaților ca for decizional. Proiectul inițiat de PSD a trecut cu o majoritate clară în ciuda opoziției PNR și USR, care au reclamat caracterul neconstituțional al acestei măsuri. Cătălin Purcaru relatează.
5: Actul normativ prevede anumite excepții care permit vânzarea acțiunilor statului la companiile care au înregistrat pierderi pentru 5 ani consecutiv sau aflate în procedură de insolvență, dar și în cazul acțiunilor a căror valoare totală nu depășește 5 milioane de lei la finalul anului fiscal precedent. Deputatul liberal Robert Sighiartău i-a acuzat pe socialdemocrați de populism pentru păstrarea intereselor în companiile de stat.
6: În fiecare companie de stat o să găsiți un membru al Partidului Social-Democrat care controlează acel companie de stat. Piața cere transparență, performanță. Piața nu poate fi cumpărată cu carnetul de partid.
5: Deputatul USR Cezar Drăgoescu a atras atenția că listarea pe bursă înseamnă mai multă transparență și acces al cetățenilor la companiile de stat.
6: Înseamnă totodată să atragem bani privați pentru investiții în loc să stăm să cerșim de la buget. Vreți să protejați companiile de stat? Lăsați-le să se capitalizeze, lăsați-le să fie transparente.
5: Deputatul social-democrat Adrian Căciu a explicat că nu există niciun viciu de neconstituționalitate, fiind o abordare temporară asupra unui drept al statului român.
6: Un drept de a deține, de a înstrăina sau de a cumpăra. În cazul de față este o interdicție temporară de a înstrăina.
5: Deputatul AUR, George Simion, a pledat pentru accesul cetățenilor și fondurilor de investiții din România la companiile statului.
7: Ceea ce ne dorim noi, AUR, este să aibă prioritate la achiziționarea de pachete de acțiuni în companiile de stat pentru mai multă transparență.
5: Actul normativ va fi transmis președintelui pentru promulgare.
8: Dispozitivele moderne de fumat vor fi interzise în spațiile publice închise, potrivit unui proiect de lege adoptat ieri de Senat. Noile restricții se vor aplica inclusiv în mijloacele de transport și în zonele destinate copiilor. Măsura vizează reducerea expunerii la substanțe nocive, în special în rândul tinerilor. Alexandra Cristea.
9: Inițial, proiectul a avut un raport negativ din partea Comisiei de Specialitate, dar în plen, acest raport nu a întrunit voturile necesare, fiind în schimb adoptată propunerea legislativă în forma depusă de inițiatori. Astfel, potrivit propunerii, se dorește interzicerea totală a fumatului, indiferent de tipul de dispozitiv folosit, în toate spațiile închise și acoperite de folosință colectivă. O astfel de măsură i-ar încuraja pe fumători să reducă sau să renunțe la consumul produselor de tutun, iar pe nefumători i-ar descuraja să înceapă să consume astfel de produse.

0: timp vor sesizat cu acest act normativ Camera Deputaților având votul decizional.
1: Senatorii au dezbătut ieri o propunere legislativă care prevede înăsprirea sancțiunilor pentru agresiunile împotriva personalului medical sau auxiliar. Amenințarea personalului medical ar urma să fie pedepsită cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar violențele, în funcție de gravitatea lor, cu 1 până la 25 de ani de închisoare. Documentul va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților for decizional în acest caz. Dezinformarea de pe rețelele sociale a devenit o amenințare directă la adresa securității și prosperității naționale. Avertismentul vine de la președintele Nicușor Dan, care a constatat că acest fenomen s-a extins în politică, economie și sănătate. Prezent la o conferință dedicată integrității informației, șeful statului le-a cerut autorităților să recâștige încrederea cetățenilor pentru a contracara acest flagel. Oana Bâl relatează.
2: În prezent, dezinformarea nu mai este o succesiune de operații ad hoc, ci este coordonată, are loc pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie, iar răspunsul trebuie să fie unul la fel de coordonat, a declarat președintele Nicușor Dan. Șeful statului a mai spus că statul ar trebui să comunice coerent, strategic și uman pentru a combate dezinformarea.
3: Când comunică, trebuie să se ducă acolo unde e publicul, pentru că vedem că noi toți politicienii suntem prin talk show-uri, ne certăm unii cu alții și pe TikTok sunt alții. Și unele sunt subiectele pe care le dezbatem noi între noi la televizor și altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii pe TikTok. Instituțiile statului, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv, pe de altă parte, trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns.
2: Președintele Nicușor Dan a mai arătat că instituțiile trebuie să coopereze. De asemenea, este nevoie de educație media și digitală, precum și de recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice.
1: Armata americană a lansat noi atacuri asupra Iranului pentru a doua oară în 3 zile, în pofida armistițiului convenit la începutul lunii trecute. Comandamentul central al Statelor Unite a descris acțiunile ca fiind de pur defensive. CENTCOM a declarat că forțele sale au lovit o bază militară și au doborât 4 drone iraniene de atac, ce reprezentau amenințare în zona Sâmburii Ormuz. Atacurile au loc în contextul negocierilor prelungite pentru a pune capăt războiului care blochează de 3 luni traficul prin Sâmtoare și a determinat creșterea prețului mondial la hidrocarburi. Președintele Donald Trump s-a declarat ieri nemulțumit de varianta iraniană a acordului, deși la sfârșitul săptămânii spunea că o înțelegere de pace cu Iranul a fost negociată în mare măsură. Nu este clar dacă remarcile sale se referă la un proiect de acord prezentat de televiziunea de stat iraniană, care include redeschiderea Sâmtorii Ormuz, dar și retragerea forțelor americane din regiune și pe care Casa Albă l-a calificat drept complet fals. Trump a amenințat că va relua campania de bombardamente dacă Iranul nu este de acord cu termenii săi și s-a arătat convins că strategia sa de război nu va afecta alegerile parlamentare americane din noiembrie. Corespondenta noastră la Washington, Doina Saiciuc, relatează.
4: Iranul negociază sub extremă presiune, cu puțin spațiu de manevră, a implicat ieri președintele Trump într-o reuniune a cabinetului său. Donald Trump a insistat că nu va conveni un acord slab cu Iranul și a amenințat din nou să lanseze lovituri aeriene, în vreme ce a făcut presiuni publice asupra aliaților arabi să se alăture acordurilor Abrahams de normalizare a relațiilor cu Israelul. Aș vrea ca Arabia Saudită, Cuveitul, Qatarul și alte țări să se alăture imediat acordurilor Abrahams. Ar fi un gest istoric și cred că ni-l datorează. Nu sunt sigur că dorim un acord dacă aceste țări nu se alătură acordurilor Abrahams. Donald Trump a răspuns unei întrebări privitoare la discuțiile dintre Iran și Oman privind stabilirea unui parteneriat prin care cele două țări se impună un sistem de taxare a vaselor care traversează strâmtoarea Ormuz. Nimeni nu va controla apele strâmtorii Ormuz. Ea este parte a negocierilor. Le-ar plăcea să controleze strâmtoarea, dar sunt ape internaționale și nimeni nu le va controla. Omanul va trebui să se comporte ca toate celelalte țări sau va trebui să îl bombardăm. Reamintesc, Omanul este un aliat al Statelor Unite în Golf, dar are în același timp un multiplu parteneriat cu Iranul, ceea ce a condus la temeri privind apariția unor noi tensiuni în Orientul Mijlociu.
1: Europa nu va avea probleme legate de aprovizionarea cu combustibil

0: de aviație, de asigurări, conducerea aeroportului Frankfurt, cel mai mare din Germania, Vlad Drăghicescu.
1: Șeful operatorului aeroportuar Fraport, Ștefan Schulte, afirmă că rezervele de combustibil ar putea ajunge chiar până la iarnă și apreciază că temerile privind blocarea pasagerilor pe aeroporturi sunt nefondate. Le-aș spune foarte clar pasagerilor să nu-și facă griji în privința rezervărilor, afirmă Schulte. El susține că, inclusiv în cazul apariției unor dificultăți regionale de aprovizionare, călătorii ar urma să fie redirecționați către alte zboruri, fie să-și primească banii înapoi. Potrivit acestuia, state precum India sau China controlează situația foarte profesionist prin constituirea de rezerve, astfel încât aeronavele care aterizează acolo să poată decola ulterior fără probleme. Precizările sale vin după avertizmente privind posibile probleme în aprovizionarea Europei cu cherosen pe fondul blocadei din strâmtoarea Ormuz. În urmă cu o lună, Agenția Internațională pentru Energie avertiza că războiul cu Iranul și perturbarea transporturilor prin această rută maritimă ar putea provoca penurii de cherosen în decurs de 6 săptămâni. Totuși, prognozele privind o posibilă penurie rămân contradictorii, admite șeful aeroportului Frankfurt. El afirmă că guvernele naționale întâmpină încă dificultăți în crearea unui sistem de monitorizare. În plus, aeroporturile nu fac parte direct din lanțul de aprovizionare, combustibilul fiind comandat de companiile aeriene. În sezonul vacanțelor, o eventuală criză a cherosenului în Europa ar putea pune presiune pe tarifele aeriene și pe cursele operate de pe toate aeroporturile din Uniunea Europeană.
0: În piața Dacia din Buzău continuă astăzi târgul de carte Gaudeamus Radio România. Printre numeroasele lansări de carte, astăzi este programată și prezentarea proiectului de la desenele rupestre la comunicarea digitală. Scopul proiectului este de a oferi participanților o viziune de ansamblu asupra evoluției umane. Cu mai multe informații, corespondenta noastră Cristina Moise.
2: Ne reîntâlnim astăzi pe platoul central Dacia din Buzău cu cartea, dar și cu o suită impresionantă de scriitori care vor vorbi audienței cu începere de la ora 10 despre desenele rupestre din zona Chiliilor Montane, celebre de altfel în județul Buzău, despre patrimoniul cultural sau vor face un ghidaj complet de supraviețuire în munții Carpați. Târgul de carte Gaudeamus Radio România, ediția 5-a de la Buzău, este inedit și a văzut acest lucru și Robert Cristian Schwartz, președinte director general al Societății Române de Radiodifuzie, prezent la deschidere.
3: Puteți avea încredere în Radio România. Stați aproape de noi, pentru că și noi vrem să stăm aproape de dumneavoastră. Mi se pare foarte important să fim acolo unde sunt ascultătoarele și ascultătorii noștri și unde suntem noi cu microfoanele noastre, să ajungem și cu cărțile târgului Gaudeamus, pentru că Gaudeamus Radio România este o instituție cu care noi ne mândrim.
2: Pentru prima dată, scriitorii buzoieni au un stand propriu. Mircea Tănase, cândva militar, parașutist, astăzi scriitor.
4: Am primit această invitație și m-am onorat. Mă ocup de cărțile cu conținut militar, de istorie militară, dar ca orice condeier, câteodată mai și evadez. Și atunci am îndrăznit să scriu câteva versuri.
2: Târgul de carte Gaudeamus Radio România de la Buzău rămâne deschis până duminică 31 mai la ora 18.
0: Vremea se răcește ușor față de zilele trecute în cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate ploi în Carpații meridionali și orientali, în Oltenia, Muntenia, dar și în Dobrogea și posibil în Transilvania. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, rafale de 50-70 de km pe oră. Maximele zilei vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. La această oră în țară avem 14 grade la Iași și Cluj-Napoca, 16 la Brașov, 17 la Arad, 18 grade la Craiova și 19 la Constanța, 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 18 grade și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
6: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
7: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun găsit, așadar, oameni frumoși și binecuvântați, echipa de la Dimineți cu Rost, de la Matinal, vă salută cu multă bucurie, cu speranță, cu gânduri bune și în această nouă zi. Așadar, Florentina Neacșu Adamescu, Edisa Soare Bucur, noi suntem la microfon, în regia de emisie se află Marius Rădoi. Ne bucurăm să fim împreună și astăzi într-o lume în care avem mai multă nevoie ca oricând de speranță, avem nevoie de echilibru, avem nevoie de încredere în Dumnezeu. Bună dimineața tuturor!
8: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, dragi ascultători! Vă salutăm cu drag la Matinalul Dimineți cu Rost. Astăzi vă provocăm să începem ziua cu zâmbet și profesionalism, explorând teme care ne fac viața mai frumoasă. Suntem în direct până la ora 10, gata să împărtășim cu dumneavoastră mesaje care aduc speranță în fiecare casă. Avem o mare bucurie de fiecare dată când dăm startul acestei emisiuni, pentru că știm că sunteți împreună cu noi, o comunitate de oameni frumoși care caută sens, care prețuiesc frumosul și care aleg în fiecare dimineață să-și hrănească mintea și sufletul cu lucruri care contează.
7: Într-adevăr, privim și către ceea ce se întâmplă în jurul nostru, vedem agitația de pe scena politică din România, unde președintele Nicușor Dan întârzie nominalizarea unui premier și se caută soluții pentru formarea unei majorități și a unui guvern tehnocrat. Desigur, pentru noi, oamenii de rând, lucrurile acestea sunt uneori apăsătoare, pentru că nici măcar nu înțelegem exact. Vedem declarații care ridică semne de întrebare, sunt și îngrijorate. Însă, mai mult decât atât, ceea ce ne-a atras atenția din actualitatea zilei de ieri este o declarație a ministrului de interne, Cătălin Predoiu, care spune că fenomenul consumului de droguri a pătruns chiar și în instituțiile statului român. Declarația este oficială, a fost făcută în cadrul unui eveniment care a fost la nivel înalt. În același timp, medicii și psihologii trag semnale de alarmă privind adicțiile care afectează tot mai mult tinerii din țara noastră. Drogurile, alcoolul, tutunul, jocurile de noroc sau dependența de rețele sociale. Toate acestea apar la vârste din ce în ce mai fragede. Să ne rugăm pentru cei care sunt în astfel de situație de risc.
8: Privim, da, și la vremurile pe care le trăim. Ne aflăm într-o lume care pare să se grăbească tot mai tare, o lume a contrastelor, a incertitudinilor care ne pot fura uneori și liniștea. Vom discuta despre aceste evenimente ale zilei, nu pentru a adăuga un stres în plus, ci pentru a găsi împreună reperele de care avem nevoie în aceste vremuri extrem de complexe. Este un timp al responsabilității, dar și al solidarității. Iar în acest peisaj al anului 2026 care ne provoacă la fiecare pas, vă invităm să nu uitați cel mai important detaliu. Puterea de a influența pe cel de lângă tine începe cu modul în care îți păzești inima în fiecare zi. Exact așa cum spunea înțeleptul Solomon, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.
7: Într-adevăr, așa este, suntem ancorați în ceea ce înseamnă Biblie, în primul rând aici la Radio Vocea Speranței, dar urmărim și imagini emoționante din lumea noastră, iar imaginile emoționante au venit din Parlament, unde o elevă de clasa 5 a vorbit în lacrimi despre presiunea uriașă pe care copiii de astăzi o resimt, care arată cât de multă nevoie au copiii de atenție, de empatie, de sprijin real și cât de multă nevoie este de sprijin real pentru generațiile tinere.
8: Nevoie de sprijin de lângă noi avem nevoie, nevoie de sprijin din partea lui Dumnezeu avem nevoie. Așadar, priviți cerul acestei dimineți de primăvară târzie și amintiți-vă că fiecare răsărit este o promisiune reînnoită a speranței pentru noi.
7: Dincolo de tot ceea ce înseamnă frământările lumii noastre, există speranță, este mesajul matinalului în direct de aici, de la Vocea Speranței. Există oameni buni, există familii unite, există credință, există Dumnezeu, un Dumnezeu care nu încetează să ne ofere pace și direcție chiar și în cele mai tulburi vremuri. Poate că lumea pare uneori copleșită de teamă, de grabă, de confuzie, dragi ascultători, însă noi astăzi alegem să privim spre speranță.
8: Privim spre speranță, așa că vă invităm să rămâneți alături de noi în această călătorie a dimineții. Linia de SMS, WhatsApp este deschisă pentru gândurile dumneavoastră, iar muzica bună este deja pregătită să vă țină companie și astăzi.
7: Biblia spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Așadar, într-o lume plină de zgomot și neliniște, sufletul are nevoie de liniștea pe care numai Dumnezeu o poate da. Și în această dimineață începem cu Biblia, până la urmă este cel mai important reper. Și în această ocazie alegem speranța în locul fricii, pacea în locul agitației, iubirea în locul de a judeca.
8: Rămânem cu scriptura deschisă, vă invităm să deschideți și dumneavoastră Biblia în Iosua. În primul capitol vom citi versetul 8, acesta este și versetul dimineții. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. În cartea Iosua, la capitolul 1, versetul 8, Dumnezeu îi vorbește unui lider aflat la început de drum, Moise, marele eliberator, murise, iar poporul Israel se afla la granița țării promise, în fața unui teritoriu necunoscut plin de provocări și de uriași. Iosua purta pe umerii săi o mare responsabilitate.
7: Iosua 1:8, un verset care este mesajul lui Dumnezeu pentru Iosua, așadar într-un moment dificil, dragi ascultători, când Moise murise, iar Iosua trebuia să conducă poporul într-o nouă etapă, era multă responsabilitate, era și teamă, era și presiune și tocmai atunci Dumnezeu îi arată adevăratul secret al succesului, nu puterea omenească, nu strategia politică, nu influența, ci apropierea constantă de cuvântul lui Dumnezeu, de Biblie.
8: În acest context de maximă presiune în care orice lider militar ar fi căutat strategii de război, alianțe sau resurse materiale, Dumnezeu vine și oferă lui Iosua o strategie complet diferită. O strategie centrată nu pe puterea armelor, ci pe puterea cuvântului. Dumnezeu îi spune: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.
7: În primul rând, Dumnezeu ne cheamă să avem Biblia aproape de inima noastră și de viața noastră de zi cu zi. Să nu se depărteze de gura ta înseamnă să vorbim despre adevăr, să ne hrănim mintea cu acele lucruri curate, să lăsăm credința să ne influențeze limbajul și atitudinea. Apoi cugeta asupra ei zi și noapte ne arată importanța reflecției spirituale. Nu este vorba doar despre a citi Biblia pe grabă, ci despre a lăsa Biblia să pătrundă în suflet, să ne transforme gândirea, să ne dea direcție în toate deciziile noastre.
8: Iar reușita în fața încercărilor depinde de profunzimea de a cugeta asupra cuvântului zi și noapte, căutând să facem tot ce este scris în Scriptură. A nu lăsa cuvântul să se depărteze de gura ta înseamnă să alegi în mod conștient că, în loc să vorbești despre problemele tale, să vorbești despre cuvântul lui Dumnezeu.
7: Partea esențială a acestui verset al dimineții, Iosua 1, capitolul, versetul 8, este aceasta: căutând să faci tot ce este scris în ea. Dumnezeu nu vorbește doar despre cunoaștere, ci despre trăire. Credința adevărată se vede în alegeri, în caracter, în felul în care iubim, iertăm, în felul în care rămânem integri, chiar și când este greu.
8: Dumnezeu ne arată că reușita este direct proporțională cu devotamentul nostru față de cuvânt. Prima poruncă pe care o primește Iosua este legată de vorbire. Scriptura nu trebuie să se depărteze de gura ta, iar cerința de a cugeta zi și noapte ne vorbește despre permanență și despre ritmul vieții. Ziua, când suntem activi, la muncă, în societate, trebuie să privim lumea prin filtrul Scripturii.
7: Avem o promisiune extraordinară, dragi ascultători, o promisiune minunată: vei izbândi, vei lucra cu multă înțelepciune. Biblia nu promite o viață fără probleme, ci o viață condusă de Dumnezeu. O viață cu sens, cu pace, cu direcție, iar succesul despre care vorbește cartea biblică Iosua este succesul unui om care merge pe drumul corect și rămâne aproape de Dumnezeu.
8: Promisiunea lui Dumnezeu din Iosua 1:8 este perfect valabilă și astăzi. Dacă vrei, drag ascultător, ca ziua de astăzi, ziua de mâine sau luna aceasta să fie plină de izbândă și înțelepciune, fă din Scriptură prioritatea ta absolută. Vorbește-o, gândește-o, trăiește-o. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta.
7: Putem vedea principiul acesta concret în familiile simple din România. Sunt oameni care muncesc cinstit, oameni care își cresc copiii cu frică de Dumnezeu, oameni care aleg să nu fure, să nu mintă, să nu răspundă urât, chiar dacă societatea îi împinge uneori spre compromis. Acești oameni trăiesc, poate fără să știe, mesajul din Iosua, capitolul 1, versetul 8.
8: Exact, Iosua 1:8 ne oferă o strategie practică de viață. Ceea ce îți hrănește mintea îți va dicta deciziile, iar deciziile tale îți vor schimba realitatea. Adevărata reușită și acea liniște interioară vin din curajul de a rămâne aproape de cartea aceasta a legii, care nu trebuie să se depărteze de gura ta.
7: Versetul 8 din Iosua 1 nu vorbește despre succes superficial, dragii noștri, ci despre o viață construită pe temelii solide. Dumnezeu îi promite lui Iosua că va avea înțelepciune, că va avea direcție dacă rămâne aproape de el. Și dacă ne uităm la țara noastră astăzi, iar în România de astăzi, unde vedem atât de multă confuzie și presiune asupra oamenilor, putem ajunge la concluzia că avem mai mult decât oricând nevoie de astfel de exemple. Poate că lumea apreciază imaginea și câștigul imediat, însă Dumnezeu apreciază credința, caracterul, statornicia, și acestea se construiesc în timp și construiesc adevărata izbândă, succesul adevărat autentic.
8: Dragii noștri ascultători, în momentele de liniște ale acestei zile sau atunci când aveți de luat decizii importante, să deschideți cartea, căutați-ne reperele, lăsați-o să vă ghideze pașii și veți vedea cum îngrijorările se transformă în pace. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Este ora 7:27 de minute. Vă invităm acum să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, Când inima îți șoptește, o piesă interpretată de Luiza Spiridon și Vili Dulă.
9: Deschide Biblia.
10: Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui Tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele. Psalmul 79:9. Este mult mai ușor să dai vina pe altcineva decât să-ți asumi responsabilitatea atunci când ai greșit. Țara noastră este plină de astfel de mentalități, de la politicieni la vedete de cinema și criminali. Adevărații oameni ai lui Dumnezeu își recunosc greșelile. Nu arată cu degetul spre alții, nu găsesc scuze. Se ridică drept și recunosc unde au eșuat, cer o altă șansă și învață din greșelile lor, astfel încât să se descurce mai bine data viitoare. Exemplul nostru este Iisus Hristos. El nu a suferit pentru greșelile sale, El a suferit pentru ale noastre. Nu și-a găsit scuze pentru sine, El a creat o cale pentru ca noi să fim mântuiți. Amintește-ți că toate păcatele și greșelile tale au fost deja rezolvate, așa că recunoaște-ți când greșești și învață să fii un om al lui Dumnezeu făcând acest lucru.

0: Continuăm, bineînțeles, aici la Radio Vocea Speranței. Continuăm cu melodiile pe care dumneavoastră le puteți vota pe site-ul rvs.ro, pe site-ul Radio Vocea Speranței. Luiza Spiridon cu Domnul Nu Mă Tem, Șael în fața tronului de sus, Claudiu Agapie, Ești Pacea Mea. Votați cu un simplu click pe site-ul rvs.ro și, bineînțeles, va fi o nouă melodie pentru o nouă săptămână, dar mai este timp, așa că vom asculta și mâine, dis de dimineață, piesa săptămânii, corurile reunite, Vili Dulă, Luiza Spiridon, melodia iubită, Când inima îți șoptește. Este frumos și încurajator acest început de zi, pentru că au venit deja mesajele dumneavoastră pline de credință, de pace și de dragoste la 0753 400 200. Oamenii ne amintesc încă o dată cât de mult bine poate aduce un cuvânt spus din toată inima. Așa că vă mulțumim tuturor, dragi ascultători. Doamna Georgeta Stoian ne transmite un verset plin de sensibilitate din cartea Isaia de asemenea. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Iar doamna Dina Păicu ne scrie încă de dimineață și ne amintește de Psalmul 31. Cât de mare este bunătatea lui Dumnezeu. Este minunat să începem ziua cu recunoștință și speranță. Ne salută și Simona, ea ne transmite un gând simplu, dar profund. Important este ca oamenii să-L vadă pe Hristos în noi, ce adevărat este scris aici și ce adevăr puternic. Într-o lume agitată, poate cea mai frumoasă predică rămâne felul în care trăim, iubim și încurajăm pe ceilalți, nu felul în care suntem delăsători, uităm lucruri și le punem piedici tuturor celorlalți.
1: Dragilor, vă mulțumim foarte mult pentru că și la ediția de astăzi, 28 mai, ne trimiteți mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Până la final de ediție le așteptăm cu mare drag, le vom citi pentru că mesajele dumneavoastră ne fac bine nouă tuturor. Avem și o provocare a ediției astăzi, 28 mai. Florentina, colega mea, s-a gândit și astăzi la ideea aceasta de camera de gardă a sufletului. Așa că vă invităm să intrăm împreună într-un loc în care emoțiile sunt la limită, unde oamenii nu mai ascund cine sunt cu adevărat și unde fiecare secundă poate însemna speranță sau disperare. Misiunea de astăzi, așadar, se numește camera de gardă a sufletului.
0: Într-adevăr, misiunea de astăzi, pentru că am tot vorbit despre misiune pe parcursul acestei ediții, să vă imaginați, dragii noștri, într-un exercițiu, că printr-un incident poate ajungeți la secția de urgență a unui mare spital dintr-o mare capitală a lumii. Haideți să fim patrioti și să spunem că ajungem în București. Ușile se deschid automat, luminile sunt puternice, monitoarele au un sunet, un bip continuu, iar pe holuri oamenii de la urgențe trăiesc drame diferite.
1: Iar într-un colț, o femeie în vârstă privește speriată în jur. Nu știe unde este fișa ei medicală și nici pe cine să sune. Mai încolo, un tată își ține copilul în brațe și încearcă să-i liniștească febra cu o mângâiere.
0: Lângă recepție, la secția de urgențe a unui spital din București, cineva poate ridică vocea. Este nerăbdător. Spune că așteaptă de 2-3 ore în același timp prin fața tuturor. În grabă trece o targă. Medicii aleargă. Pentru altcineva, viața atârnă de un fir de ață.
1: Și mai putem observa ceva. Sunt oameni care poate nu au urgență vitală, dar au ajuns acolo pentru că nu mai au încredere în nimeni, pentru că nu știu unde să meargă, pentru că se simt singuri, pentru că îi doare ceva ce nu apare la analize.
0: O secție de urgențe este poate cea mai sinceră imagine a lumii în care trăim. Sunt oameni răniți, oameni speriați, oameni care caută ajutor, oameni care așteaptă să fie văzuți.
1: Și atunci apare întrebarea, nu seamănă lumea noastră foarte mult cu o mare cameră de gardă spirituală?
0: Iisus Hristos spune în Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, la versetul 17, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci aceia bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.
1: Ce imagine puternică! Hristos se prezintă ca un medic al sufletului. El nu evită oamenii răniți, confuzi sau căzuți. Nu se teme de durerea lor, nu se grăbește să-i condamne.
0: Iar pentru creștinii adventiști de ziua șaptea, revenind la misiune, misiunea nu înseamnă doar a vorbi despre Dumnezeu. Înseamnă să observi omul care suferă, să ai răbdare cu acela care este plin de temeri, este speriat. Înseamnă prezență pentru cel abandonat.
1: Într-o lume plină de urgențe sufletești, Dumnezeu cheamă oameni care să aducă speranță, liniște și iubire. Uneori printr-un verset, alteori printr-un mesaj, uneori doar prin faptul că stau lângă cineva și nu mai pleacă.
0: Iar provocarea din această dimineață pentru dumneavoastră, dragii noștri, este chiar răspunsul la această întrebare. Cine credeți că are cea mai mare nevoie de ajutor spiritual astăzi și cum putem deveni mai atenți la urgențele sufletului celor din jur?
1: Așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200.
0: Poate că astăzi Dumnezeu trimite pe cineva exact acolo unde un suflet strigă în tăcere după ajutor. Abia că sosesc mesaje și în continuare și abia vă așteptăm la 0753 400 200. Rămâneți în continuare cu Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:38. Invităm și pe cei mici să asculte cu mare atenție rubrica Povestiri pentru copii, o rubrică semnată de Bianca Timșa Stoicescu, și am pregătit și un dar muzical. Corul de copii al Bisericii Adventiste din Watford, Ești un copil iubit.
2: Speranță în fiecare clipă la Radio Vocea Speranței.
3: Hopa, țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
4: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
4: Sărmanul Mărcel Fals. Așa se numea? El, care trăia o viață liniștită de natură moartă, admirat doar pentru culoarea lui roșie, perfectă, și luciul, care nu se stinge niciodată, a trecut prin trauma vieții lui. O întâlnire de gradul zero cu incisivii unui copilaș pofticios. Nu știți despre ce e vorba? Păi să vă povestesc eu, nu? Mărul de plastic pe care ceilalți tovarăși din bol îl numeau Luciosul stătea deasupra unei banane de cauciuc și a unei pere de polistiren. Deodată o mână mică și lipicioasă a apărut de nicăieri, l-a înșfăcat și l-a ridicat spre lumină.
3: Hei, pune-mă jos! Pune-mă jos!
4: A strigat mărul cu vocea lui scârțâitoare de polimer.
3: Nu vezi că am o etichetă minusculă cu Made in China? Nu sunt de mâncat, sunt aici ca să dau culoare camerei, nu să ajung în sistemul tău digestiv. Dacă era să fiu bun, mă găseai la bucătărie, nu pe raft, în sufragerie.
4: Dar cel mic n-a stat la discuții. Cu o mișcare rapidă și-a înfipt dinții în coaja lucioasă a mărului, așa că s-a auzit un sunet sec. Cranț!
3: Au, ce mai e și porcăria asta?
4: A strigat băiețelul aruncând cu mărul pe jos.
3: Au, vai de zilele mele!
4: S-a lamentat mărul după ce...
3: Că mă muști, mă și arunci de podea!
4: A urlat mărul în timp ce copilul scotea un sunet de dezamăgire totală, scuipând delicatesa direct pe covor. Banana de cauciuc urmărise și ea totul, se distra la culme.
3: Hei, Luciosule, cum e să fii gustos?
4: Te-ai simțit un pic drept cel mai savuros măr real, măcar pentru o secundă?
3: Dași banană de mâna a doua?
4: I-a replicat mărul, examinându-și cu groază rănile.
3: N-a luat prea mult din mine, dar mi-a străpuns stratul de vopsea. Sunt marcat pe viață. O să râdă de mine până și florile de plastic din vaza de pe hol. Cine o să mai vrea un măr decorativ care arată de parcă a fost atacat de un castor? Privește partea bună!
4: A intervenit para de plastic.
3: Copilul a învățat o lecție valoroasă. Nu tot ce strălucește se mănâncă. Ești un profesor de viață, Luciosule. Aș vrea să fiu și eu așa de folos. Ești un martir al nutriției sănătoase. Nu vreau să fiu martir. Nu vreau. Vreau să fiu impecabil,
4: a suspinat mărul.
3: Acum când vor veni musafirii, o să se uite la mine și o să zică: uite, ăsta e mărul ăla fals pe care l-a mușcat ăla micu. Mi-am pierdut prestigiul de obiect măreț. Pare că am o eroare de design acum.
4: Stăpâna casei a intrat în cameră. A ridicat mărul de pe jos. L-a șters de salivă cu un șervețel și l-a pus înapoi în bol. dar l-a întors cu urmele de dinți spre perete.
3: Fii atent, a șoptit banana împăciuitoare. De acum ai un secret. În față ești perfecțiune, în spate ești istorie pură. Ești mărul cu experiență de viață. Nu mai e nimeni ca mine, ce tare sunt! Ar trebui să-i mulțumești băiețelului. Ei, nici chiar așa,
4: a repezit omărul pe banană.
3: Nici chiar așa. Eu sunt Rico, nu știu nimic.
5: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
3: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
5: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
3: O să fiu și eu acolo.
5: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
3: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
5: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
3: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
6: La Vocea Speranței.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:48 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate, blocaj total în negocierile pentru Palatul Victoria. Niciunul dintre numele de pe lista scurtă de la Cotroceni nu a reușit să strângă o majoritate în Parlament. Desemnarea viitorului premier întârzie din cauza dificultăților legate de construirea unei majorități parlamentare. Deși președintele României Nicu Jordan era așteptat să anunțe numele noului șef al executivului la începutul acestei săptămâni, după consultările oficiale cu partidele și după mai multe discuții informale cu liderii fostei coaliții, negocierile sunt încă departe de o concluzie. În ultimele zile au fost vehiculate mai multe nume pentru funcția de premier, iar unul dintre favoriții aflați în discuție ar fi Eugen Tomac. Totuși, potrivit unor surse apropiate în negocierilor, principala problemă nu este neapărat alegerea unui nume, ci lipsa unei majorități clare care să poată susține viitorul guvern în Parlament.
2: Președintele României, Nicu Jordan, le-ar fi transmis liderilor politici că preferă varianta unui guvern tehnocrat, format în principal din persoane din afara partidelor parlamentare. Mai exact, miniștrii să fie tehnocrați sau cel puțin din afara partidelor mari din Parlament. Pentru că formațiunile care vor susține viitorul guvern trebuie să păstreze un anumit control politic. Funcțiile din eșaloanele inferioare, precum cele de secretar și subsecretar de stat, trebuie să fie ocupate de oameni susținuți politic. Chiar și în acest scenariu, o majoritate parlamentară stabilă este în continuare greu de găsit.
1: Președintele Nicu Jordan consideră că dezinformarea de pe rețelele sociale din România nu reprezintă doar o chestiune de etică sau democrație. Dezinformarea este percepută și ca o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății. Șeful statului a remarcat că dezinformarea este prezentă în zona politică, în cea economică, medicală sau de siguranță. În acest context, președintele României a pledat pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice. Nicu Jordan a vorbit despre acest fenomen în cadrul unei conferințe dedicate integrității informației și combaterii dezinformării. De asemenea, președintele României Nicu Jordan a mai precizat că instituțiile trebuie să coopereze. De asemenea, este nevoie de educație media și digitală, precum și de recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice.
2: Continuăm informațiile în direct la Vocea Speranței. Acum, la 7:50 de minute, România trebuie să continue investițiile începute prin Planul Național de Redresare și Reziliență, chiar dacă acestea vor presupune costuri suplimentare pentru buget, a declarat Adrian Căciu, vicepreședinte al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților. Acesta a mai spus că România are nevoie de spitale, autostrăzi, școli și infrastructură modernă. Întârzierile în implementarea PNRR au fost generate de lipsa de expertiză instituțională în gestiunea fondurilor europene, de schimbările legislative și de blocajele administrative apărute în ultimii ani, a mai declarat Adrian Căciu. Acesta a explicat că mecanismul PNRR presupune obținerea fondurilor europene în baza reformelor asumate, iar banii atrași sunt utilizați ulterior pentru finanțarea investițiilor.
1: România este printre puținele state europene care au înregistrat în luna aprilie o scădere a prețului benzinei față de luna anterioară. La motorină există o creștere lunară, însă este printre cele mai mici din blocul comunitar. În general, conform Eurostat, România are la combustibil un preț sub media Uniunii Europene. Cele mai mari creșteri au fost în Luxemburg, Franța, Suedia, Letonia și Bulgaria. La polul opus, cele mai mici salturi au fost înregistrate în Ungaria, Polonia și Italia. România este în acest caz peste media Uniunii, cu o creștere de aproximativ 23%.
2: Referindu-se strict la prețurile din martie și aprilie anul acesta, vedem că se păstrează tendința de creștere. Astfel, Uniunea Europeană a înregistrat un plus de aproape 8% pentru motorină și de 2,4% la benzină. Cele mai mari scumpiri la motorină au fost în Slovenia, urmată de Bulgaria și Cipru. Cele mai mici creșteri au fost în Polonia și în România. Când vine vorba de benzină, 23 de state au înregistrat creșteri ale prețului, iar 4 au înregistrat scăderi. Cea mai mare scădere a fost în Polonia, urmată de Spania și apoi de România. În aprilie, prețurile la pompele din România arătau că în țara noastră combustibilii sunt mai ieftini decât media europeană, cu circa 7,4% pe locul 11 printre statele Uniunii.
1: Agresiunile și violența împotriva personalului medical sau auxiliar vor fi mai aspru sancționate, potrivit unei propuneri legislative inițiate de parlamentari din toate grupurile și dezbătute de plenul Senatului. Amenințarea personalului personalului medical se va pedepsi cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar violențele în funcție de gravitatea lor, de la 1 la 25 de ani de închisoare. Documentul care a fost dezbătut pe articole va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților ca for decizional în acest caz.
2: Alte informații din actualitate la Vocea Speranței: elevii care intră la toamnă în clasa a 9 ar putea susține în 2030 un bacalaureat foarte diferit de cel de astăzi. Ministerul Educației propune evaluare obligatorie la 2 limbi străine, probe reorganizate în funcție de profil și introducerea religiei printre disciplinele posibile la anumite specializări umaniste. O profesoară de la Colegiul Național Sfântul Sava avertizează că noua probă la limba a 2-a străină vine exact în momentul în care orele pentru aceste discipline se reduc. Bacalaureatul din 2030 ar putea însemna mai multe probe, mai multe calificări și încă o etapă de pregătire, într-un sistem deja dominat de examene și meditații. Profesorii spun că elevii vor fi obligați să dezvolte competențe mai mari în mai puțin timp.
1: Doi tineri din Buzău au fost premiați de National Geographic pentru un proiect ecologic, selectat ca singurul câștigător din Europa. Proiectul a surclasat mii de inițiative din întreaga lume. Aproape 6.000 de competitori din peste 100 de țări de pe toate continentele au intrat în cursă, iar la final au fost declarate câștigătoare doar 15 proiecte. Carla și Rareș Gheorghe sunt gemeni și elevi în clasa a 10-a la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HDU din Buzău. Tinerii sunt și olimpici și de acum singurii din Europa premiați la ediția din acest an a concursului organizat de National Geographic.
2: Tinerii români s-au înscris la categoria dedicată calității aerului cu un proiect care folosește lichenii ca bioindicator natural. Metoda de a citi cu ajutorul unei lupe semnele naturii a fost implementată deja în 20 de țări. Pentru ca voluntarii să poată aduna datele din teren, cei doi frați au făcut mai întâi un ghid cu 21 de specii de licheni. După ce au strâns informații și fotografii, tinerii au făcut o hartă cu poluarea din România. În spatele acestei performanțe unice stau ani de muncă, multe nopți pierdute și o susținere necondiționată din partea familiei. Competiția continuă online până la finalul lui iulie. Proiectul românesc poate fi votat pentru premiul de popularitate.
1: O fetiță de clasa a 5 a vorbit în Parlament despre ceea ce mulți copii simt, dar nu au curajul sau ocazia să spună cu voce tare: că școala îi apasă, că adulții judecă și că temele, testele și presiunea de acasă îi lasă fără energie. Ilinca s-a ridicat în fața ministrului Educației Mihai Dimian și a celor prezenți la o dezbatere despre sănătatea mentală a elevilor și le-a spus direct: voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect, transmite edupedu.ro. Eleva a vorbit despre interdicții fără explicații, despre copii care aud mereu ce nu au voie să facă, dar prea rar sunt ajutați să înțeleagă. A dat exemplul telefoanelor, al inteligenței artificiale și al mișcării, domenii despre care, spune ea, adulții impun reguli, dar nu oferă mereu sprijin real. Copila a descris școala ca pe un loc în care mulți elevi ajung deja apăsați de gândul că vor fi judecați de colegi, de profesori, uneori chiar și de părinți.
2: Fetița a vorbit despre teste, multe lucrări necorectate, teme care se adună și sentimentul că nimeni nu îi întreabă pe elevi cu adevărat cum se simt. Ilinca a vorbit și despre presiunea care nu se oprește la poarta școlii. Ajunge acasă, acolo unde unii copii aud că nu au făcut destul, că trebuie să ajungă cineva sau ceva în viață, dar nu primesc mereu ajutor atunci când simt că nu mai pot. Poate cea mai dureroasă parte a discursului a fost atunci când Ilinca a spus că nu-și dorește doar teme, teste și voci care îi repetă că nu este suficient de bună. Își dorește proiecte, lucruri din care să învețe cu adevărat și adulți care să o asculte. Copila și-a încheiat intervenția în lacrimi, iar sala a aplaudat. A fost unul dintre acele momente în care un copil spune simplu și dureros ceea ce adulții discută de foarte multe ori în rapoarte, în comisii și strategii, că elevii au nevoie să fie ascultați, nu doar evaluați.
1: Continuăm informațiile. În Arad, călătoriile cu tramvaiul și autobuzul în municipiu vor costa 1 leu pe zi. Abonamentele lunare vor costa 20 de lei la prețul întreg, reduse de la 100 de lei în prezent. Tarifele au fost micșorate ca măsură pentru reducerea poluării cu gazele mașinilor personale și reducerea traficului auto din oraș. Măsura va fi aplicată de la 1 august pentru a da timp companiei de transport public să o implementeze, dar și pentru ca oamenii să știe din timp că tarifele se vor reduce considerabil. memorabil.
2: Parcul central din Miercurea Ciuc a fost completat cu o nouă zonă de joacă, dotată cu instrumente muzicale, realizată în premieră în județul Harghita. După extinderea spațiilor de joacă pentru copii, atât zona cu instrumente muzicale, cât și cea cu elemente de cățărare, parcul central a ajuns la o etapă de maturitate și echilibru între zonele de odihnă și cele destinate recreării active. Ideea parcului muzical a venit în comunitate, pornind de la o inițiativă depusă în cadrul programului de bugetare participativă. Pe lângă cele 8 elemente muzicale, a fost instalată o structură mare de cățărat, dar și două leagăne destinate exclusiv mamelor cu bebeluși.
1: Informații de la Administrația Națională de Meteorologie, vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a țării, exceptând sud-vestul Olteniei, unde scăderea de temperatură va fi mică. O atenționare cod galben de vânt afectează mai mult de jumătate de țară, astfel în județe din Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Vântul va avea intensificări cu viteze care vor atinge la rafală 50-70 de km pe oră. În Carpații meridional și occidental, local vor fi rafale de 70 până la 90 de km pe oră. Și în București, astăzi vremea se va răci semnificativ față de intervalul anterior și va deveni normală din punct de vedere termic, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi temporar noros, vor fi posibile averse slabe, iar vântul va avea intensificări cu viteze de până la 40-45 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 23-25 de grade Celsius.
2: 7:58 de minute arată ceasul. Continuăm cu informații culturale aici la Vocea Speranței. Prețuirea cuvântului liber, bine scris, bine citit și bine povestit ne poate ajuta să trecem prin vâltorile vieții politice și sociale. Declarația a fost făcută de către președintele director general al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Cristian Schwarz, în deschiderea târgului de carte Gaudeamus Radio România, organizată la Buzău. Zeci de edituri și mii de cărți pot fi găsite până pe 31 mai în piața Dacia din municipiul Buzău. Ajuns la cea de-a cincea ediție organizată la Buzău, târgul de carte Gaudeamus marchează și ediția cu numărul 161. Din seria evenimentelor dedicate cărții și educației organizate de Societatea Română de Radiodifuziune de peste 30 de ani. În paralel cu târgul de carte Gaudeamus Radio România, administrația locală desfășoară proiectul Buzăul Citește. Prin acest proiect, în fiecare an, fiecare elev din Buzău primește gratuit 4 cărți de lectură. Astfel că în jur de 80.000 de cărți ajung anual în fiecare familie din orașul Buzău.
1: România va fi prezentă în perioada 29 mai-14 iunie cu un stand național și un program de evenimente literare la cea de 85-a ediție a Târgului de Carte de la Madrid. România revine la târg sub motoul România în litere, autori și povești, într-un context cu o semnificație aparte. Institutul Cultural Român de la Madrid aniversează 20 de ani de activitate în Spania, de asemenea programul Suport pentru traduceri și publicații marchează la rândul său două decenii de existență. Datorită acestui program, 70 de autori români au fost traduși și publicați în limba spaniolă.
2: Programul participării române la Târgul de Carte de la Madrid include lansări și prezentări de carte, recitaluri poetice și muzicale, dezbateri, mese rotunde, ateliere pentru copii și sesiuni de autografe. Aceste inițiative contribuie nu doar la promovarea culturii române, ci și la consolidarea și extinderea dialogului româno-spaniol în domeniile literaturii, traducerilor și politicilor editoriale. Timp de 17 zile, peste 1 milion de vizitatori sunt așteptați să participe la numeroase evenimente dedicate cititorilor de toate vârstele și să se bucure de sesiunile de autografe a peste 230 de autori.
1: Galeria Mansarda a Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest Timișoara găzduiește expoziția documentară Barocul Pierdut. Evenimentul aduce în atenția publicului 10 structuri arhitecturale baroce ridicate în secolul al XVIII-lea în Timișoara și care au fost demolate treptat în secolele care au urmat. Expoziția documentară Barocul Pierdut prezintă o parte din rezultatele cercetării derulate în cadrul ediției Heritage of Timișoara Baroc 2025.
2: Heritage of Timișoara Baroc 2025 este un proiect de intervenție culturală în cartierele istorice ale orașului. Proiectul are în vedere promovarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural local, creșterea gradului de conștientizare privind importanța protejării acestuia și încurajarea turismului cultural. Timișoara este supranumită orașul Baroc datorită impresionantului său patrimoniu arhitectural din secolul al XVIII-lea, cu pregătere din cartierul Cetate. Orașul păstrează cel mai amplu ansamblu de clădiri în stil baroc vienez din România, majoritatea concentrată în faimoasa Piața Unirii din Timișoara.
1: Corul Academic Radio, Ansamblul Radio România invită publicul la un concert special la început de vară. Evenimentul intitulat Bucuria Cântului pentru Mari și Mici propune o întoarcere către inocența care ne însoțește când descoperim lumea în primii ani ai vieții prin joc, poveste, natură și uimire. Adresat copilului din fiecare dintre noi, concertul are loc pe 5 iunie de la ora 19 la Sala Radio. Evenimentul reunește pagini corale românești de la miniaturi inspirate din universul copilăriei până la lucrări de mare rafinament coral și expresivitate poetică. Repertoriul construiește un parcurs muzical între simplitate, imaginație, emoție autentică și bucuria de a cânta împreună.
2: O ultima informație din actualitatea aceasta culturală aici la Radio Vocea Speranței, Ziua Internațională a Copilului va fi marcată de programul național Cantus Mundi și Corul Madrigal printr-o serie de evenimente. Evenimentul aduce împreună 10.000 de copii la ora copiilor by Cantus Mundi, dar și premiere absolute, recitaluri dedicate copiilor, pacienților din spitale, recitaluri ale copiilor, precum și prima ediție Ora Copiilor by Sinfonia Mundi. Peste 17.000 de copii și tineri din 430 de coruri și ansambluri Cantus Mundi vor susține aceste recitaluri și concerte. Acestea se vor desfășura în toate regiunile României, în fiecare din cele 41 de județe și în municipiul București, dar și în Republica Moldova. Programul Cantus Mundi și Madrigal de Ziua Internațională a Copiilor poate fi consultat la adresa cantusmundi.com.
1: Este ora 8:03, punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Mediaș pentru că avem informații de la Daniel Bârsan. Haideți să ascultăm.
3: Bun găsit, Florentina și Edisa. Bun găsit, dragi ascultători ai Speranței. Armonie, recunoștință și prețuire pentru viață la Mediaș. Bună ziua, dragi ascultători ai Radio Vocea Speranței. Vă salut cu multă prețuire din Mediaș, un oraș binecuvântat, care în aceste zile ne-a oferit daruri alese pentru suflet. Înțelegem adesea că speranța prinde viață atunci când comunitatea se adună în spirit de comuniune, frumos și recunoștință. Zilele trecute, pașii noștri au fost călăuziți spre armonie. La casa Schuller, acordurile profunde de pian și vioară au înălțat gândurile tuturor celor prezenți. Sub îndrumarea profesorului Alexandru Horea Gânscă și coordonarea artistică a Ancăi Arnau, tinerele soliste Mara Mihaela Burtan, Ania Mihanoș și Rina Danilă, acompaniate cu maestrie la pian de profesorul Levi Cosma, ne-au reamintit de frumusețea creației prin muzica clasică. Publicul a primit cu bucurie în suflet lucrări sacre și nemuritoare din repertoriul unor mari compozitori, precum Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini, Eduard Mollenhor, Max Bruch și Johannes Brahms. Bucuria împărtășită a continuat să lumineze orașul nostru prin evenimentul dedicat istoriei și memoriei locale. Noaptea muzeelor medieșene a fost o seară a regăsirii și a respectului pentru valorile lăsate moștenire de înaintași. Peste 3.000 de suflete, localnici de toate vârstele și pelerini sosiți din vechiul nostru burg, au trecut pragul a 7 instituții de cultură deschise spre cunoaștere. Oamenii au pășit în liniște și profundă admirație în Muzeul Municipal, în casele memoriale Ștefan Ludwig Roth și Hermann Obert, precum și în turnul pietrarilor. De o atmosferă cu totul deosebită s-au bucurat cei care au trecut pragul Bisericii Evanghelice Sfânta Margareta, al Muzeului Gazelor Naturale și al Sinagogii din Mediaș. Gândurile de recunoștință ale organizatorilor se îndreaptă către comunitatea care au dat dovadă de o înaltă ținută morală și civilizată, dar și către tinerii voluntari de la Interact și cercetașii României, care au slujit cu dăruire pentru bunul mers al acestei sărbători spirituale. Pentru că trupul este templu sufletului, iar prețuirea vieții este un dar sfânt, comunitatea din Mediaș este chemată în aceste zile la un moment de conștientizare și grijă față de semeni. Vineri, pe data de 29 mai, începând cu ora 10, Sala Mare a Primăriei va găzdui o întâlnire de suflet dedicată sănătății, subtitlul Despre sănătatea plămânilor tăi. Medici de un înalt profesionalism vor împărtăși sfaturi prețioase despre prevenție, vorbind despre efectele tăcute ale fumatului, despre astmul bronșic și despre terapiile respiratorii la domiciliu. Printre lectori se numără cadre universitare din Târgu Mureș și medii specialiști din București, veniți să ofere din cunoașterea lor pentru binele nostru al tuturor. Întregul eveniment lasă un îndemn profund la reflexie. Fiecare țigară stinsă este o zi câștigată pentru viață. Un gest de mulțumire

dată de Luiza Spiridon și Vili Dulă, în cadrul unui proiect renumit, am putea spune, Corurile Reunite, 15 ani, Speranța TV. Iar după această piesă am pregătit și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect, semnată de Ioan Paicu.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Astăzi și în câteva rubrici care vor urma, vă voi vorbi despre forma contaminată a unor cuvinte. De fapt, vă voi prezenta câteva exemple de astfel de greșeli de vorbire. O formă contaminată care se generalizează de la o vreme, pe care o semnalează lingvista Adina Dragomirescu, este adjectivul benign, adică deformarea fonetică a cuvântului benign. Pe internet găsim astfel de exemple. Cineva scrie pe un forum că biopsia e ca să vadă dacă e malign sau benign. Adjectivul benign se folosește pentru a descrie o afecțiune ușoară care nu prezintă gravitate. Prin extensie semantică, calificativul benign se poate aplica și în alte cazuri. Astfel se poate spune fără teamă de greșeală situații benigne, incidente benigne sau probleme benigne. Etimonul său este cuvântul latinesc benignus, care înseamnă blând, bun, prietenesc, mulțumitor sau favorabil. De altfel, cuvântul este prezent și în alte limbi romanice, în franceză, în italiană sau în spaniolă. Niciuna dintre aceste limbi, cu atât mai mult etimonul latinesc, nu justifică etimologic sau ca influență apariția în limba română a pronunției deformate benign în loc de benign. Deformarea fonetică este cauzată de contaminație, adică un fel de atracție antonimică între benign și malign. Adina Dragomirescu precizează totuși că nu este exclusă nici deformarea termenului prin etimologie populară, prin influența verbului a beli și a familiei sale lexicale, belit, belitură, asupra formei benign. Citez. În fond, rezultatul unei leziuni cauzate prin belire este ceva benign, iar de aici până la belign nu este decât un mic pas. Citat închis. Totuși, extinderea acestei forme greșite, chiar și în limbajul specializat, ne determină să credem că ceea ce stă la baza deformării este contaminarea. Cea mai bună dovadă a frecvenței în exprimare a formei greșite este internetul, care ne oferă o mulțime de exemple. Exprimarea în scris de pe diverse forumuri este reflectarea modului în care gândesc și se exprimă cei care scriu. Astfel găsim forme de masculin singular. Nu știu cum s-a întâmplat, dar colega mea a fost diagnosticată cu un cancer benign la un sân. Sau, în urma ecografiei s-a constatat un fibroadenom malign de 5 mm. Găsim de asemenea forme de feminin singular. Prin analiză se poate descoperi că celula este benignă sau malignă. Găsim chiar și forme de masculin plural. Deocamdată nu se poate spune cu exactitate dacă nodulii sunt benigni sau maligni. Sau de feminin plural. Medicii n-au putut recunoaște imediat natura bolii dacă tumorile sunt maligne sau benigne. Din nefericire, prezența acestei greșeli, acestei deformări în surse dintre cele mai respectabile, în site-uri ale ziarelor centrale și chiar în cursuri universitare, ne arată larga răspândire în rândul vorbitorilor. De asemenea, greșeala este prezentă și în formularele medicale electronice, adică de pe internet, în răspunsul autorizat al câtevreunui specialist, ca în exemplul următor. Medicamentul este indicat în tratamentul pe termen scurt al ulcerului gastric benign.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Vă spunem din nou bună dimineața, dragii noștri, la ora 8 și aproape 23 de minute. Astăzi, la provocarea zilei, am vorbit despre un subiect profund, actual, camera de gardă a sufletului.
2: Da, ne-am imaginat împreună cum arată secția de urgențe dintr-un mare spital, cu oameni speriați, oameni obosiți, oameni care plâng, oameni care așteaptă un răspuns, o veste bună, un ajutor. Și am spus că de foarte multe ori, lumea în care trăim seamănă foarte mult cu o astfel de cameră de gardă.
1: Pentru că sunt foarte mulți oameni care suferă în cere, poate nu au răni vizibile, poate analizele ies bine, poate zâmbesc în fața altora, dar în sufletul lor există teamă, singurătate, anxietate, depresie, lipsă de speranță.
2: Și poate că sunt acei oameni care spun nu mă mai înțelege nimeni, nu mai pot, mă simt singur, mi-e frică de viitor și poate că exact acești oameni au cea mai mare nevoie să fie ascultați și încurajați.
1: Am citit și cuvintele lui Iisus din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 2 cu versetul 17, nu cei sănătoși toți au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Ce cuvinte pline de iubire! Iisus nu se apropie doar de oamenii perfecți sau puternici, El vine lângă cei răniți, lângă cei căzuți, lângă cei care au nevoie de ajutor.
2: Și poate că aceasta este, dragi ascultători, una dintre cele mai mari lecții pentru noi astăzi, să devenim mai atenți la durerile oamenilor. Uneori trecem pe lângă cineva fără să știm că acel om duce o luptă foarte grea în sufletul lui.
1: Și au început să vină foarte multe mesaje de la dumneavoastră, dragii noștri, la 0753 400 200.
2: O ascultătoare ne-a scris: foarte multe persoane în vârstă, foarte mulți bătrâni suferă în tăcere. Poate copiii sunt plecați, casele au rămas goale și atunci o convorbire scurtă de câteva minute înseamnă enorm pentru aceștia.
1: Iată ce ne scrie un alt ascultător. Tinerii sunt foarte vulnerabili, sunt atrași de social media, de anturaje greșite, de dependență și mulți nu mai știu unde să găsească liniște.
2: Iar altcineva ne-a trimis un mesaj emoționant. Cred că oamenii au nevoie să fie ascultați fără să fie judecați. Uneori un suflet care este ascultat, se vindecă atunci când cineva îl ascultă cu adevărat.
1: Și un alt mesaj spune așa: mulți oameni merg la medic pentru dureri ale trupului, dar sufletul este și mai obosit. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând.
2: Și cât adevăr este în aceste cuvinte, dragii noștri, vă mulțumim pentru mesajele care sosesc în continuare la 0753 400 200. Noi oamenii suntem stresați, grăbiți, îngrijorați, vedem conflicte, probleme financiare, copii care cresc cu multă presiune, oameni care nu mai știu unde să găsească pacea.
1: Dar vestea bună este aceasta: Dumnezeu nu ne abandonează. Hristos continuă să fie aproape de oamenii răniți și continuă să lucreze prin oameni care aleg să fie buni, răbdători și plini de compasiune.
2: Și da, poate că nu putem rezolva toate problemele lumii noastre, dar putem face ceva foarte important: să fim o lumină, să fim speranță pentru cineva, să trimitem un mesaj bun, să apelăm pe cineva, să ne rugăm pentru o persoană, să oferim vorba noastră bună, să nu trecem așadar nepăsător pe lângă durerea celorlalți.
1: Uneori chiar și un simplu "cum te simți" sau "sunt aici pentru tine" poate aduce speranță într-un suflet foarte apăsat.
2: Și poate că aceasta este provocarea adevărată pentru fiecare dintre noi în această dimineață aici la Matinal, în direct la Vocea Speranței. Să devenim sensibili la urgențele sufletului, pentru că există oameni care strigă după ajutor fără să scoată niciun cuvânt.
1: Dumnezeu să ne ajute să avem mai multă iubire, mai multă răbdare și mai multă atenție față de cei din jurul nostru.
2: Iar dacă dumneavoastră, chiar dumneavoastră, treceți printr-o perioadă grea, să nu uitați un lucru: nu sunteți singuri și nu suntem singuri. Dumnezeu vede lacrimile, vede frământările, rămâne aproape de fiecare inimă care îl caută.
1: Și vă mulțumim, dragii noștri, pentru toate mesajele frumoase și pentru că sunteți alături de Radio Vocea Speranței.
2: Așadar, îndemnul matinalului este și în această dimineață să rămâneți aproape de Dumnezeu, aproape de oamenii dragi și să nu uitați, să nu uităm, uneori cea mai mare vindecare începe cu puțină bunătate, așa este.
1: Și putem spune și cu un pic de muzică. Vă invităm la 8:27 de minute să ascultați piesa Doar El, o melodie interpretată de Dana Costescu și Cătălin Gâțean.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
1: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
5: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
6: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
7: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
0: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
8: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
0: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
8: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
0: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
9: Eu sunt Rick. Nu știu nimic.
10: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
9: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
10: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pentru 1 iunie.
9: O să fiu și eu acolo.
10: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
9: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
10: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
9: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
11: La Vocea Speranței.

0: suntem în direct aici la Matinal, la Radio Vocea Speranței. Vrem să aflăm la această oră care sunt informațiile despre trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații și în această dimineață. Îi mulțumim domnului inspector principal Mihai Sitaru. Bună dimineața, vă ascultăm cu interes.
1: Bună dimineața! Vă informăm că la această oră traficul rutier se desfășoară îngreunat pe drumul național 1, Oradea-Huedin, în apropierea localității Piatra Craiului din județul Bihor, după ce un ansamblu rutier a rămas blocat pe partea carosabilă din cauza unei defecțiuni tehnice. De asemenea, circulația se desfășoară alternativ și pe drumul național 1F, Zalău-Sân-Mihaiu al Mașului, în apropierea localității Poarta Sălajului din județul Sălaj, după ce a avut loc o coliziune între trei autoturisme. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale. Pe principalele artere naționale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești și A7 Ploiești-Ajud, traficul se desfășoară pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. În încheiere, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să evite manevrele bruște și schimbările frecvente de bandă și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Acestea au fost informațiile de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Vă dorim o zi frumoasă, conduceți prudent!
2: Mulțumim pentru toate aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Mihai Sitaru, inspector principal. Este ora 8:40. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
4: Astăzi în istorie. Remember, momente care au schimbat lumea.
2: Vă spunem bun venit și în cadrul rubricii astăzi în istorie. Remember, este 28 mai, o zi care a adunat de-a lungul timpului evenimente importante, oameni care au schimbat lumea și momente care ne amintesc cât de repede trece timpul și cât de important este să trăim cu multă credință, cu mult curaj și cu multă responsabilitate.
0: 28 mai, așadar, este cea de 148-a zi în calendar, iar până la finalul anului mai sunt 217 zile. În această zi s-au scris pagini importante din istoria lumii, a culturii, a științei și a credinței.
2: Iată care sunt evenimentele importante ale acestei zile de 28 mai. Ne ducem în trecut, în anul 585 înainte de Hristos, atunci când a avut loc una dintre primele eclipse de soare prezise din istorie de către filosoful și matematicianul Tales din Milet. Evenimentul i-a impresionat atât de mult pe oameni, încât o bătălie aflată în desfășurare s-a oprit imediat.
0: În 1533, episcopul arhiepiscopul Thomas Cranmer a declarat nulă căsătoria regelui Enric al VIII-lea cu Ecaterina de Aragon. Acest moment a influențat profund istoria religioasă a Angliei și apariția Bisericii Anglicane.
2: Pe data de 28 mai, în anul 1812, a fost semnat tratatul de la București dintre Imperiul Otoman și Imperiul Rus. În urma acestui tratat, Basarabia a fost anexată de Imperiul Țarist, un moment dureros pentru istoria românilor.
0: Iar în anul 1926 se năștea celebra actriță Marilyn Monroe, una dintre cele mai cunoscute figuri ale cinematografiei mondiale.
2: Ajungem în anul 1961, când la data de 28 mai, a fost fondată organizația Amnesty International, cunoscută pentru lupta în apărarea drepturilor omului și a libertății religioase.
0: În 1987, un tânăr german pe nume Matthias Rust a reușit să aterizeze cu un avion de mici dimensiuni în Piața Roșie din Moscova. Trecând de apărarea sovietică, lumea întreagă a rămas uimită.
2: Haideți să aflăm și care sunt personalitățile care s-au născut într-o zi de 28 mai. În anul 1908 se năștea Ian Fleming, creatorul celebrului personaj James Bond.
0: Tot astăzi îl amintim și pe scriitorul român Paraiti Istrati, una dintre vocile puternice ale literaturii române și europene.
2: Și vă reamintim că adventiștii de ziua 7 privim istoria nu doar ca o înșiruire de dată, date și evenimente, ci ca dovadă că Dumnezeu conduce încă lumea, chiar și atunci când oamenii nu înțeleg totul.
0: Istoria, dragi ascultători, ne amintește că imperiile se ridică și cad, oamenii vin și pleacă, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic. Biblia spune în Eclesiastul că orice lucru și are vremea lui.
2: De aceea, fiecare zi este o oportunitate să alegem binele, adevărul și credincioșia față de Dumnezeu.
0: Iar 28 mai ne amintește că fiecare generație lasă ceva în urmă, fie curaj, fie credință, fie lecții pe care ceilalți trebuie să le învețe.
2: Știați că Biserica Adventistă de ziua 7 este prezentă astăzi în peste 200 de țări și este cunoscută pentru lucrarea ei, misiunea ei în educație, sănătate și ajutor umanitar în țara noastră, în România. Primele grupe adventiste organizate au apărut în secolul al XIX-lea, iar mesajul speranței continuă și astăzi prin biserici, școli, spitale și media creștină.
0: Așa este, să nu uităm, dragii noștri, istoria lumii trece, dar speranța, credința în Dumnezeu rămâne. Și ne oprim aici, aceasta a fost rubrica astăzi în istorie, Remember, pentru 28 mai. Să avem în continuare o zi binecuvântată!
2: 8:45 de minute, este timpul din nou pentru muzică, piesa pe care o veți asculta, Cuvânt Minunat se numește, este interpretată de Dana Acostescu, Cătălin Gâțan și Claudiu Agapie.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Iar acum, dragii noștri, a venit momentul concursului de astăzi. Avem pentru dumneavoastră și astăzi o carte deosebită oferită de către editura Viață și Sănătate, Creștinismul părinților noștri, autor dr. Petru Blaj. Este o carte deosebită care ne invită într-o adevărată călătorie spre originile credinței creștine. Prin peste 1700 de citate din scriptură și din scrieri vechi, autorul prezintă frumusețea creștinismului apostolic în forma sa curată și autentică. Este un volum premiu în această dimineață care vorbește despre modul în care românii au primit credința de demult, despre respectarea celor 10 porunci, despre diferența dintre tradiție și adevărul biblic, dar și despre un stil de viață sănătos și echilibrat.
2: Este o carte valoroasă pentru cei care doresc să înțeleagă mai profund credința și să descopere simplitatea și claritatea, dar și adevărul Evangheliei. Iar acum avem pentru dumneavoastră o întrebare foarte simplă. Cum se numește cartea oferită astăzi la concurs? Așteptăm răspunsurile dumneavoastră prin apel în direct la numărul 0212690808. Repetăm, 0212690808.
1: Și da, într-adevăr, primul ascultător sau prima ascultătoare deosebită care răspunde corect va primi această carte scrisă de către autorul ei, dr. Petru Blaj, oferită de către editura Viață și Sănătate. Întrebarea este foarte simplă. Cum se numește cartea oferită astăzi la concursul nostru? Noi vă spunem mult succes, vă așteptăm cu drag în direct la Vocea Speranței.
2: Așadar, am ales pentru dumneavoastră o întrebare simplă în cadrul concursului de astăzi la emisiunea Dimineți cu Rost. Trebuie doar să aveți un pic de curaj și să sunați la 021-269-0808.
1: Creștinismul părinților noștri este cartea deosebită ce invită la o călătorie către originile credinței. Volumul clarifică într-adevăr creștinismul apostolic în splendoarea sa inițială.
2: Și avem deja telefon, vă spunem bună dimineața!
3: Bună dimineața! Cartea oferită astăzi de editura Vocea Speranței este Creștinismul părinților noștri.
2: Foarte corect! Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați sunat. Cum vă numiți și de unde ascultați Radio Vocea Speranței?
3: Din Slatina ascult Radio Vocea Speranței și mă numesc Viorica Ivan.
1: Ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi, că ascultați într-adevăr activ, ați fost foarte atentă și iată, cartea aceasta, volumul deosebit va ajunge la dumneavoastră. Pentru că sunteți în direct și pentru că obișnuim să facem lucrul acesta, aveți un mesaj pe care ați dori dumneavoastră să-l transmiteți prin Vocea Speranței, vă ascultăm!
3: Dumnezeu să binecuvinteze familiile Pământului și să așteptăm cu dor și drag venirea Lui. Dumnezeu să dăruiască sănătate și să-și întindă mâna sa de mare medic către oricine strigă din patul lui de suferință. Vă mulțumesc!
2: Și noi vă mulțumim! Și noi vă mulțumim și spunem amin la mesajul dumneavoastră, un mesaj atât de profund pe care ni l-ați transmis astăzi în direct. Așadar, cartea aceasta, Creștinismul părinților noștri, va ajunge la Slatina de astăzi.
1: Așa este, la Slatina. Veți rămâne alături de colegul nostru din regia de emisie în legătură telefonică pentru a prelua datele dumneavoastră, pentru ca acest premiu să ajungă într-adevăr într-un timp cât se poate de scurt, exact acolo unde trebuie. O carte frumoasă în această dimineață, un ghid pentru a construi o existență autentică în armonie cu învățăturile credinței.
2: Așa este, Florentina, această carte, Creștinismul părinților noștri, subliniază și importanța respectării celor 10 porunci ca un cod moral și universal și oferă perspective asupra unui stil de viață sănătos, renunțând la obiceiuri dăunătoare precum consumul de alcool.
1: Așa este, iar acum vă oferim o piesă în dar după momentul concursului. Nu uitați, vă așteptăm și mâine în jurul aceleași ore cu un nou concurs la Vocea Speranței. Vă ascultăm pe solista Roxana Tologea. Iubirea lui este piesa ce vă este dedicată. Audiție plăcută tuturor!

0: Am ascultat piesa Caroa din Zori, o melodie interpretată de Dorina Gheorghiu, o melodie pe care vă dedicăm dragilor noștri ascultători. Astăzi e 28 mai, 9 fix, vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi. Este momentul acum pentru știrile orei 9, alături de noi Alberto, a Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Florentina, Edisa, bună dimineața tuturor! Vă invit să urmăriți știrile. O investigație jurnalistică publicată recent dezvăluie existența unui club ultra-exclusivist și secret prin intermediul căruia cei mai bogați oameni ai planetei își schimbă temporar vilele de vacanță între ei, fără ca publicul sau agențiile imobiliare să afle vreodată. Acest sistem funcționează pe bază de recomandări stricte și permite miliardarilor să locuiască în proprietăți evaluate la 10 de milioane de dolari din Saint-Tropez sau Maldive, garantându-le o discreție totală și o securitate absolută. Schimbul de locuințe de lux elimină riscurile legate de închirierea clasică și oferă membrilor acces la facilități personalizate de top, demonstrând că piața proprietăților de lux funcționează după reguli proprii complet paralele cu economia de consum obișnuită. Lucrările pentru amenajarea unei noi și spectaculoase sere tropicale în incinta grădinii botanice din Craiova avansează în ritm susținut. Acest proiect peisagistic de anvergură ridicat pe locul unui fost teren de sport abandonat presupune o investiție de 7,3 milioane de lei din bugetul local. Noua seră va adăposti peste 46 de specii rare de plante exotice aduse din regiuni ecuatoriale și tropicale ale lumii, oferind vizitatorilor o experiență senzorială unică prin intermediul unor microclimate controlate automat. Autoritățile din județul Dolj estimează că obiectivul va deveni un pol major de atracție turistică și educațională, transformând orașul într-un reper pentru pasionații de botanică. Organizatorii Festivalului Internațional de Film Transilvania au anunțat săptămâna trecută că ediția din acest an va fi deschisă oficial de proiecția unui documentar de excepție dedicat legendarei gimnaste Nadia Comăneci. Evenimentul programat să aibă loc la Cluj-Napoca se anunță a fi unul memorabil, gala inaugurală fiind completată de prezența regizorului Tudor Giurgiu, care își va prezenta în premieră noul său film intitulat 3 zile în septembrie. Festivalul își confirmă astfel statutul de cel mai important eveniment cinematografic din țară, punând reflectoarele pe povești românești de succes și atrăgând personalități de marcă din industria filmului mondial. Un studiu medical de amploare dat publicității la mijlocul acestei luni reconfirmă legătura directă și profundă dintre o alimentație sănătoasă și o performanță cognitivă, în special îmbunătățirea memoriei de scurtă și lungă durată. Cercetătorii avertizează însă că un consum ridicat de zahăr rafinat perturbă grav acest proces neurologic, provocând inflamații la nivelul hipocampului, regiunea cerebrală responsabilă cu stocarea informațiilor. Medicii recomandă excluderea produselor ultraprocesate și adoptarea unei diete bogate în acizi grași omega-3, antioxidanți și legume verzi pentru a proteja creierul împotriva declinului cognitiv prematur, o problemă tot mai des întâlnită în rândul populației active supuse stresului zilnic. O scenă absolut neobișnuită a avut loc la începutul acestei luni în Japonia, unde un urs de mari dimensiuni a reușit să pătrundă în interiorul unui mall aglomerat, provocând panică și uimire generală. Înainte de a explora coridoarele complexului comercial, animalul sălbatic a făcut o oprire prelungită la o brutărie situată la parterul clădirii, unde s-a înfructat cu produsele de patiserie proaspăt scoase din cuptor. Forțele de ordine și echipele de protecție animalelor au intervenit de urgență pentru a evacua clienții în siguranță și pentru a liniști ursul, incidentul readucând în discuție problema extinderii zonelor urbane în habitatele naturale ale faunei sălbatice din arhipelagul Nipon. Ne oprim aici cu știrile, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței.
2: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

Ne uităm la ceas, 9:06. Dragi ascultători, familia rămâne una dintre cele mai mari binecuvântări lăsate de Dumnezeu oamenilor. Într-o lume în care relațiile sunt tot mai fragile, timpul petrecut împreună devine tot mai puțin, iar valorile creștine sunt puse la încercare, avem nevoie mai mult ca oricând să ne întoarcem la ceea ce ține familia unită. Este vorba despre iubire, despre credință și apropierea de Dumnezeu. Tocmai de aceea vrem să vorbim despre un eveniment deosebit. Sâmbătă 30 mai va avea loc la Oinacu, în județul Giurgiu. Evenimentul special este dedicat familiei creștine sub genericul Ancorați în dragoste. Programul începe la ora 9, va continua până spre seară. Atmosfera, spun organizatorii, va fi de părtășie, va fi una muzicală, vor fi seminare, discuții dedicate familiei, vor fi prezenți și invitați speciali Adina și Felix Mușat sau Aritina și Cătălin Bărbulescu, dar și Mia și Laurențiu Matei. Despre evenimentul acesta, despre provocările familiei creștine, astăzi avem bucuria să discutăm în direct

0: ale dedicate familiei creștine și exprimă foarte bine nevoia profundă a familiei de astăzi, așa cum a spus, stabilitate și siguranță sufletească. Astfel de evenimente zonale sunt organizate la nivel de județ în general ca o încurajare ca astfel de evenimente să fie organizate și la nivel de biserică locală. Cred că dragostea este fundamentul fiecărei familii sănătoase și puternice. Dar adevărata dragoste nu și are sursa doar în sentimente omenești, ci în Dumnezeu. Pentru că Biblia spune foarte clar în prima epistolă lui Ioan, Dumnezeu este dragoste. Și atunci când relația dintre soț și soție este ancorată în Dumnezeu, familia capătă rezistență chiar și în mijlocul furtunilor vieții. Și într-adevăr, vedem în jur multe familii afectate de stres, de lipsa comunicării, de nesiguranță sau de presiunea societății moderne. Și cred că tocmai de aceea familia are nevoie de o ancoră spirituală. Iar atunci când Dumnezeu este prezent în viața de familie, oamenii învață să iese, să se respecte, să se sprijine, să rămână uniți chiar și în perioade dificile. Și avem nevoie de Iisus în familia noastră, avem nevoie de spiritualitate, acea spiritualitate care să aibă în centrul ei pe Domnul Hristos. De aceea avem nevoie să fim ancorați în dragoste, în acea dragoste care vine de la Dumnezeu.
1: Da, într-adevăr, stimate pastor Laurențiu Matei, după cum aminteați, tot mai multe familii spun că principala problemă este lipsa timpului petrecut împreună. Alergăm foarte mult, suntem ocupați, comunicarea adevărată se pierde. Cum poate o familie creștină să-și păstreze unitatea, apropierea sufletească într-o societate atât de agitată?
0: Într-adevăr, una dintre marile crize ale familiei moderne este lipsa timpului petrecut împreună. Suntem ocupați, plecăm de dimineață, ne întoarcem târziu. Suntem obosiți și de multe ori ajungem să locuim în aceeași casă, dar să trăim separat sufletește. Cred că familia are nevoie să redescopere liniștea serii împreună, în care casa trebuie să devină oaza păcii și a liniștii, locul în care fiecare membru al familiei își poate încărca bateriile emoțional și spiritual. Uneori cele mai importante momente nu sunt cele spectaculoase, ci acele clipe simple în care stăm de vorbă, ne rugăm împreună, ne ascultăm unii pe alții. De asemenea, un mare dar pentru familie, un dar din partea lui Dumnezeu, este ziua de odihnă săptămânală. Sabatul nu este doar o zi fără muncă, ci cred că este o zi de refacere sufletească și de apropiere între membrii familiei. Este o zi în care familia se oprește din ritmul obositor al vieții, se reconectează cu Dumnezeu și unii cu ceilalți. Aș spune chiar că sabatul poate deveni o adevărată zi a vindecării familiei. Cineva îmi povestea că a redescoperit obligativitatea zilei de odihnă și glumea, deși vorbea serios, și spunea ce bine este să avem o zi obligatorie pentru familie și Dumnezeu. Părea ciudat această asociere a celor două cuvinte, obligatorie și familie, dar cred că sabatul este o zi în care să ne vindecăm sufletește și să ne apropiem unii de ceilalți.
2: Domnule pastor Laurențiu Matei, în cadrul acestui festival dedicat familiei creștine, un eveniment care va avea loc la Oinacu, județul Giurgiu, în 30 mai, cum vor fi prezenți invitații? Vor fi multe familii invitate, vor împărtăși experiențe și lecții de viață. Cât de important este pentru oameni să audă exemple reale, mărturii sincere și experiențe prin care Dumnezeu a lucrat în multe familii?
0: Vă dați seama că oamenii au nevoie astăzi nu doar de teorie, ci așa cum spuneați, de exemple reale și autentice. Și de multe ori experiență sinceră poate atinge mai profund inima decât multe explicații teoretice. Așa cum ați amintit, la evenimentul acesta la Oinacu, județul Giurgiu, vom avea trei familii pastorale invitate, care vor susține prezentările principale. Însă aceste prezentări vor fi însoțite de exemple concrete și povestiri reale din viața lor. Adică vor vorbi despre provocări, despre lecții învățate, despre greșeli, despre soluțiile pe care le-au găsit împreună cu Dumnezeu în diverse situații de familie. Și cred că atunci când oamenii aud mărturii sincere, în care noi ca și invitați spunem, uitați cu ce probleme ne-am confruntat, cu ce provocări ne-am confruntat, oamenii primesc speranță și curaj. Înțeleg că nu sunt singuri în luptele lor și că Dumnezeu poate lucra chiar și în familia lor. Ziua va avea mai multe momente în care vom învăța împreună, vor fi seminare, așa cum m-ați amintit, eu și soția mea vom vorbi despre provocările de a nu-ți pierde copilul și chiar dacă este în camera vecină, uneori există riscul să-l să-l creezi aproape și totul.

0: fie departe. Pastorul Felix Mușat la fel va vorbi despre creșterea copiilor în provocările anului 2026 și provocările acestei perioade. Aritina și Cătălin Bărblescu într-adevăr vor povesti despre momentele grele ale creșterii copiilor, dar și despre reacționarea soției. Toți invitații vor încerca să împărtășească lecții de viață practică, sperăm să, că vor fi de folos, și fiind în preajma zilei de 1 iunie, oarecum ne adresăm părinților care au copii, dar bineînțeles că vor fi și teme și seminarii pentru cei care poate încă n-au copii sau care se pregătesc pentru viața de familie, dar vrem să fie teme foarte practice și foarte aplicate la viața de zi cu zi.
1: Așadar, dragi ascultători, o invitație, un eveniment la Oinacu, în județul Giurgiu, se va întâmpla sâmbătă pe 30 mai. Stimate pastor, este timpul pentru o nouă întrebare. Ne gândim acum la tinerii care încă nu sunt căsătoriți. De multe ori acești tineri privesc căsătoria cu teamă, cu nesiguranță, mai ales când văd în jur multe relații, multe familii destrămate. Ce mesaj aveți dumneavoastră, stimate pastor, pentru tinerii care își doresc o familie binecuvântată și durabilă?
0: Da, este adevărat că mulți tineri privesc căsătoria cu teamă, însă aș vrea să le transmit că o căsătorie frumoasă și durabilă este încă posibilă. Viața de familie este combinația între greu și frumos. Căsătoria nu este o simplă loterie a destinului, ci trebuie să fie o construcție conștientă. Iar o familie sănătoasă și puternică se clădește zi de zi. Aș aminti câteva elemente: comunicare, iertare, respect reciproc. Și nu cred că trebuie să lăsăm eșecurile celor din jur să ne umbrească viziunea asupra familiei, pentru că Dumnezeu vrea ca familia să fie un colț de cer. Și fiecare cuplu își scrie propria poveste prin alegerile pe care le face în viața de zi cu zi. Legat de tineri, există și o expresie populară care pune foarte bine un adevăr important. Cineva spunea, înainte de căsătorie, deschide bine ochii, fă ochii mari cât cepele, iar după căsătorie, închide-i mai des, cu iertare și înțelegere. Pentru că eu cred că într-o familie nu rezistă cei perfecti, ci cei care învață să se iubească și să se ierte reciproc, chiar și când celălalt greșește.
2: Evenimentul de la Oinacu din județul Giurgiu de sâmbătă, 30 mai, nu este doar pentru familii căsătorite, ci pentru toți cei care doresc să înțeleagă mai bine planul lui Dumnezeu pentru legământul familiei. Ce momente speciale ați pregătit pentru participanți și de ce credeți că merită să fie prezenți la această zi dedicată familiei creștine?
0: Da, va fi un sabat dedicat cu tematica aceasta a familiei, în care vrem să redescoperim frumusețea relațiilor binecuvântate de Dumnezeu. Vor fi mai multe seminarii, așa cum am spus, două vor fi dedicate parentingului și educației copiilor, două vor fi axate pe relația dintre soț și soție. Fiind și în apropierea zilei de 1 iunie, ne dorim foarte mult ca familie să vină împreună cu copiii, pentru că cei mici vor avea activități speciale organizate în timp ce părinții participă la seminarii. În cadrul programului, plenului principal, înainte de masa de prânz, vom avea și un moment dedicat copiilor, o povestire pentru ei, mici cadouri, în așa în fel încât la ocazia de închinare publică tot să ne simțim bine și ne apropiem de Dumnezeu. Tot în momentul acesta de plen principal, familiile prezente vor avea și ocazia să-și reînnoiască legământul căsătoriei înaintea lui Dumnezeu. Va fi un moment solemn, foarte emoționant, un moment mult așteptat de cei care vor veni și vor participa. După amiază vor fi încă două seminarii și mult așteptată sesiune de întrebări și răspunsuri, unde participanții vor putea adresa anonim întrebări invitaților și cred că va fi una dintre cele mai valoroase părți ale evenimentului, pentru că va oferi răspunsuri practice la frământările și nevoile reale ale familiilor participante. Așa că vă așteptăm sâmbătă aceasta la Oinacu, județul Giurgiu. Programul începe la ora 9. Noi suntem acolo, vă așteptăm și vă alăturați programului bisericii și acestui program special legat de familie. Și ne dorim un sabat al familiei creștine cu beneficii asupra celor care vor participa.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în direct la Vocea Speranței, pentru această invitație frumoasă adresată tuturor ascultătorilor Radio Vocea Speranței, stimate pastor Laurențiu Matei. Așadar, se deschid porțile Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Oinacu, din județul Giurgiu, pentru familie, sâmbătă 30 mai de la ora 9.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în direct prin telefon. Am stat de vorbă cu pastorul Laurențiu Matei. Am vorbit despre un eveniment deosebit de familie, ancorați în dragoste. Evenimentul are loc sâmbătă aceasta de la ora 9 în Oinacu, județul Giurgiu.
1: Va fi un sabat de părtășie, ne-a spus invitatul nostru, încurajare spirituală, redescoperirea valorilor familiei creștine. Va fi un moment de reconsacrare a familiei în fața lui Dumnezeu, un moment emoționant. Sunt invitați cu drag toți cei care pot participa. Sunt invitați să facă parte din această sărbătoare a familiei de la Oinacu. Biserica Adventistă de ziua 7-a organizează, desigur, în județul Giurgiu.
2: Dragii noștri, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă 9:19. La acest moment am pregătit din nou pentru dumneavoastră muzică. Piesa pe care o veți asculta acum, Caroa din Zori, interpretează Hortensia Foro, iar cea de-a doua melodie Die familia mea, pentru că am vorbit despre familie, o piesă interpretată de copii, Licurici Muntenia.
3: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță, la Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.

0: Romo.
1: Eu sunt Rick, nu știu nimic.
2: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
1: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
2: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
1: O să fiu și eu acolo.
2: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
1: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
2: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești, multe, multe și muzică la...
1: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
2: La Vocea Speranței.
3: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
4: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
5: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
4: Pe 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă, Radio Vocea Speranței.
5: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
4: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
5: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
6: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
5: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
7: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
5: Există o voce care nu ridică tonul,
4: dar ajunge direct la inimă.
5: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzică aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
4: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
5: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Și din nou în direct în această dimineață, 9:37 de minute, a fost și muzică, solista Luiza Spiridon, melodia Privesc cu dor. Iar acum, dragi ascultători, dragi prieteni, există momente în viața unei comunități, momente care devin repere importante pentru generațiile următoare. Astfel de aniversări nu vorbesc doar despre ani, ci despre credință, despre sacrificiu, despre curaj, despre oameni care au ales să-L urmeze pe Dumnezeu, indiferent de vremuri. Este o adevărată sărbătoare. Sâmbătă, pe 30 mai, se împlinesc 100 de ani de misiune adventistă, de ziua 7-a în zona Caransebeș, un secol așadar în care Evanghelia a fost dusă mai departe prin lucrarea pastorilor, a credincioșilor, a tuturor celor implicați în misiune. Vorbim despre semnificația acestui moment aniversar în direct alături de noi aici la Radio Vocea Speranței. Are amabilitatea și este pastorul Nathanael Jigău, director al Departamentului Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a zona Banat, conferința Banat. Bună dimineața, ne bucurăm să fiți în direct la Radio Vocea Speranței.
1: Bună dimineața, mă bucur că pot fi împreună cu dumneavoastră.
2: Și noi vă mulțumim foarte mult, stimate pastor Nathanael Jigău, așadar 100 de ani de misiune adventistă reprezintă o istorie impresionantă. Privind în urmă, ce considerați că a făcut posibilă continuitatea acestei lucrări în zona Caransebeș?
1: Cred că avem ocazia să sărbătorim cei 100 de ani astăzi, pentru că de-a lungul anilor au existat oameni credincioși lui Dumnezeu care au fost dispuși să-L iubească pe Dumnezeu în ciuda obstacolelor pe care le-au avut pe parcursul experienței lor de credință. Și cred că în același timp, dincolo de această dragoste personală a fiecăruia pentru Dumnezeu, a existat și dorința de a împlini marea trimitere pe care Domnul Iisus Hristos o adresează ucenicilor Săi din toate timpurile, și anume porunca de a aduce Evanghelia și altor persoane. Și cred că credința personală împreună cu misiunea au ajutat ca istoria în Caransebeș să poată continua în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7.
0: Așa este, stimate pastor Nathanael Jigău. De-a lungul unui secol au existat perioade dificile, războaie, restricții religioase, lipsuri, provocări sociale. Cum au reușit credincioșii adventiști de ziua 7 din această zonă să-și păstreze credința și identitatea în vremuri complicate?
1: Cred că nu a fost ușor. Cred că cea mai ușoară perioadă a bisericii a fost în ultimii 10 de ani. Și dacă ar fi să privim la cei 100 de ani, am putea spune că cea mai mare parte din ei au fost ani grei, ani cu provocări. Și privind în urmă la această istorie, pot spune că au existat persoane care au avut parte de privare de libertate, au existat persoane care și-au pierdut locurile de muncă, au fost elevi care din cauza sabatului au avut probleme serioase la școală, au fost persoane persecutate. În perioada Mareșalului Antonescu, cea mai grea perioadă pentru biserica noastră din ultimii 100 de ani, când bisericile au fost închise, mi-aduc aminte că am citit în rapoartele istorice faptul că atunci s-au confiscat biserici adventiste din Caransebeș lucrurile pe care le aveau, pentru că erau într-o chirie în vremea de atunci și nu aveau o proprietate personală. Li s-au confiscat amvonul, scaunele și armoniul. Însă, după redeschidere în 1944, acestea au fost recuperate și au putut să se închide în continuare credincioșii din această zonă.
2: Stimate pastor Nathanael Jigău, atunci când vorbim despre misiune, ne gândim nu doar la predicare, ci și la slujirea oamenilor, la educație, sănătate, sprijin pentru comunitate. Cum s-a reflectat această dimensiune practică a credinței în lucrarea adventistă din zona Caransebeș?
1: Au existat proiecte pe care biserica le-a dezvoltat, în special după Revoluția din 1989. Însă aș putea să vă amintesc un proiect pe care biserica l-a făcut înainte de 1989, în vremea când evanghelizările publice erau restricționate în țara noastră. Aici aici, în zona Calansebeșului, în comunitatea Obreja, exista libertate din partea autorităților ca Biserica Adventistă de ziua 7-a să aibă serii de evanghelizare publice. Și asta însemna foarte mult. Era poate cel mai important proiect pe care biserica îl avea de misiune în acele timpuri. După Revoluția din 1989, lucrurile s-au schimbat și biserica a putut să interacționeze cu societatea într-un mod deschis. Au existat de-a lungul timpului proiecte sociale, au existat expoziții de sănătate, proiecte Teen Serve, s-au făcut concerte publice, au existat lansări de carte, proiecte culturale, școli biblice de vacanță. Iar în ultimul timp, în Caransebeș, am dezvoltat un proiect pe care noi l-am numit proiectul Rulota. Aceasta este amplasată într-un loc central din municipiul Caransebeș și acolo se pot măsura în mod gratuit tensiunea arterială, procentul de grăsime din organism, se pot primi cărți gratuite și avem un proiect de schimb de haine pentru copii. Și am observat reacții bune din partea oamenilor cu privire la acest proiect. Și cred că biserica e nevoie ca să fie relevantă pentru societatea în care trăiește. Ar trebui ca dincolo de zidurile clădirii noastre să putem ieși și să putem oferi oamenilor care ne înconjoară un sprijin pentru a le îmbunătăți viața aceasta trecătoare, dar în același timp să-i putem ajuta să se pregătească pentru viața care urmează.
0: Așa este? Da, trebuie să vă mărturisim că înainte cu mult timp ca acest moment aniversar să sosească, ascultători ne-au scris aici la Radio Vocea Speranței despre lucrarea pe care dumneavoastră o faceți acolo la Caransebeș, despre Biserica Adventistă de ziua șaptea. Să vorbim, stimate pastori, și despre generația tânără care trăiește astăzi într-o lume total diferită de cea de acum 100 de ani. Să ne spuneți dumneavoastră cum credeți că ar trebui să fie tinerii, ce ar trebui să învețe tinerii de astăzi din experiența pionierilor adventiști care au început lucrarea în regiunea Caransebeș.
1: Cred că un aspect care poate fi observat privind în urmă la istoria din această zonă, dar și de pretutindeni din țara noastră, e faptul că pionierii au fost oameni gata să sacrifice, au fost oameni gata să își trăiască credința indiferent de circumstanțele pe care le-au avut în jurul lor. Au fost oameni gata să își piardă libertatea. Unii dintre ei poate au fost gata chiar să își piardă viața. Și cred că tinerii de astăzi au nevoie să înțeleagă ce înseamnă adevăratul spirit de sacrificiu. Când vorbim de spiritul de sacrificiu în Sfânta Scriptură, ne gândim la Domnul Iisus Hristos, care ne-a dat exemplul suprem, arătându-ne ce înseamnă a te sacrifica. El s-a sacrificat pentru noi. Apoi, mergând mai departe la urmașii săi, putem să vedem în Cartea Faptele Apostolilor cum acei ucenici care se luptau mereu pentru întâietate, acei ucenici care erau atât de imaturi din punct de vedere spiritual, până la momentul Golgotei, momentul învierii, momentul pogorârii Duhului Sfânt, au avut experiențe care n-au făcut cinste învățătorului lor. Însă după aceste experiențe viața lor s-a schimbat și putem vedea gata de orice sacrificiu și cred că ar trebui să putem și în aceste timpuri să învățăm din experiențele trecutului și sacrificiu cred că ar trebui să-i caracterizeze pe tinerii de astăzi și în felul acesta să poată să îl iubească pe Domnul lor și să fie gata pentru orice în trăirea credinței lor.
2: Vorbim așadar despre o istorie impresionantă de credință în zona Caransebeș, 100 de ani de misiune adventistă. Aniversările sunt și momente de recunoștință, dar și ocazii de a privi spre viitor. Care sunt provocările și nevoile misiunii adventiste în prezent, în special în această parte a țării?
1: Caransebeșul e o zonă, zona Caransebeșului e o zonă în care Biserica Adventistă s-a dezvoltat destul de bine. Însă, dacă e să ne referim la județul Caraș-Severin, aici este o zonă mare, întinsă, în care prezența adventă e foarte slabă, comparativ cu alte județe din țara noastră. Chiar și zona Caransebeșului, dacă ne referim la partea de sud a districtului, a zonei misionare a districtului, există zeci și zeci de comune în care nu există prezență adventistă. Și cred că chemarea noastră este de a-i ajuta pe oamenii din jurul nostru să poată să cunoască Evanghelia. Și apoi, potrivit cu ceea ce Dumnezeu a lăsat omului de la creațiune, fiecare să poată să aleagă. Județul Caraș-Severin are undeva la 270.000 de locuitori, însă are undeva sub 400 de adventiști. Și e destul de puțin. E nevoie ca aici lucrarea să poată dezvolta și oamenii din jur să poată să-L cunoască pe Dumnezeu și adevărul Său.
0: Și pentru cei care vor dori să participe la evenimentul aniversar de sâmbătă 30 mai, ce momente speciale au fost pregătite? Vă rugăm să ne spuneți ce mesaj doriți să transmiteți tuturor comunităților adventiste și tuturor ascultătorilor noștri chiar la această oră.
1: Vom avea un program special pentru această ocazie. Vom avea prezenți mare parte din pastorii care au slujit în acest district, unii dintre ei chiar înainte de 1989. Vom avea de asemenea președintele conferinței Banat, pe pastorul Claudiu Gâșman. Va fi prezent directorul Departamentului de Libertate Religioasă, Relații Publice și Comunicare, pastorul Dragoș Mușa, din partea Uniunii Adventiste din România. Vom avea corul din Timișoara, Laudes Christi. Vom avea oficialități, persoane din diferite biserici care vor reprezenta cultele religioase din care fac parte și de asemenea vom avea programul structurat pe anumite perioade de istorie pe care biserica noastră le-a trăit de-a lungul celor 100 de ani. Cred că va fi o ocazie frumoasă care va rămâne în amintirea noastră ca un punct de hotar în care am putut să marcăm trecerea acestor ani sub călăuzirea lui Dumnezeu și providența sa, arătând că harul său a fost la lucru și am putut să creștem ca biserică și în același timp să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră alături de noi, pentru aceste gânduri pline de speranță, gânduri de încurajare, stimate pastor Nathanael Jigău, director al Departamentului Libertate Religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, conferința Banat. Vă mulțumim foarte mult și Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Mulțumesc asemenea.
0: Încă o dată mulțumim invitatului nostru de la această oră, pastorului Nathanael Jigău, de la Biserica Adventistă de ziua 7-a, conferința Banat, zona Banat, director al Departamentului Libertate Religioasă. Ce putem spune decât ani în veșnicie lucrării adventiste de ziua 7-a din zona Caransebeș și Dumnezeu să continue să ofere binecuvântare fiecarei comunități, fiecarei familii, fiecarei om implicat în misiunea din Caransebeș. Nu putem spune decât Domnul fie lăudat.
2: Amin, așa să fie. 9:51 de minute. Este timpul din nou pentru muzică, dragii noștri. Piesa pe care o veți asculta se numește Chemarea Zorilor, este interpretată de grupul bărbătesc din Moisei. Audiție plăcută!

0: Și dragii noștri, iată că ajungem la finalul acestei ediții a matinalului în direct de la Vocea Speranței a emisiunii Dimineți cu Rost. Din această ocazie de joi, 28 mai, vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi și în această dimineață ne dăm seama după multele mesaje care au sosit la 0753 400 200. Am vorbit despre multe în această dimineață, despre suflet, despre oameni, despre durerile ascunse ale lumii, dar am vorbit și despre credință și lucrarea adventistă de ziua șaptea în România. Vă mulțumim pentru mesaje încă o dată, pentru versetele împărtășite, pentru că dumneavoastră, dragii noștri, faceți parte din această frumoasă familie Radio Vocea Speranței.
1: Și înainte de a ne lua rămas bun, vrem să așezăm în inimile dumneavoastră versetul acestei dimineți pe care îl găsim scris în cartea Iosua la capitolul 1, versetul 8. Cartea aceasta alegi să nu se depărteze de gura ta, cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune.
0: Și spunem încă o dată că fiecare gând bun, fiecare rugăciune și fiecare încurajare, toate acestea pot aduce speranță în sufletele celorlalți. Așa că ar trebui să nu uităm, este valabil și pentru noi, uneori un simplu zâmbet, un apel telefonic, un mesaj prin intermediul WhatsApp sau pur și simplu un mesaj simplu, o vorbă bună spusă la timp, toate acestea pot schimba ziua cuiva. Să nu uităm că Dumnezeu lucrează prin gesturi mici, dar făcute cu o dragoste mare.
1: Așadar, să aveți o zi de joi binecuvântată cu alegeri înțelepte și multă pace în suflet. Până mâine la o nouă ediție Dimineți cu Rost, rămâneți cu bine!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Proiectul noii legi a salarizării bugetarilor discutat astăzi la Ministerul Muncii cu reprezentanții Ministerului Educației și cu liderii sindicatelor din domeniu. Prețul țițeiului a crescut din nou după ce Statele Unite și Iranul au anunțat că s-au atacat reciproc în pofida armistițiului în vigoare. Zi plăcută astăzi, dar cu ploi și vânt în mare parte din țară, la București acum sunt 20 de grade Celsius. Discuții importante sunt așteptate astăzi la Ministerul Muncii pe tema proiectului noii legi a salarizării din sectorul bugetar. După amiază sunt programate întâlniri succesive, mai întâi cu reprezentanții Ministerului Educației, iar apoi cu liderii sindicatelor din învățământ. Cu detalii, Cristian Băcăin.
2: Consultările au loc în contextul în care proiectul adună deja numeroase critici. Liderii sindicaliștilor din educație susțin că bonusurile prevăzute teoretic în viitoarea lege vor fi anulate de tăierea sporurilor, creând astfel o falsă impresie de majorare salarială. Dar tensiunile sunt mult mai mari și textul propus de Ministerul Muncii este contestat nu doar de sindicaliștii din educație, ci și din sănătate, de reprezentanții armatei, magistraților, polițiștilor și chiar din mediul privat. Cea mai mare problemă o reprezintă tăierea sporurilor. Marile confederații sindicale mai cer explicații urgente și cu privire la criteriile și coeficienții stabiliți pentru calculul salariilor, acuzând că ierarhiile sunt complet dezechilibrate. De cealaltă parte, autoritățile spun că sunt presate de timp și trebuie să desfășoare consultări în ritm accelerat. Reforma salarizării unitare este un jalon obligatoriu în PNRR și trebuie adoptată până la încheierea sesiunii parlamentare pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro fonduri europene.
1: Este anunțată o ședință de guvern peste o oră, la care executivul are pe agendă două măsuri importante. Sporurile funcționarilor care gestionează fonduri europene se vor acorda strict pe bază de performanță, iar secretomania din jurul vilelor și apartamentelor de protocol ar urma să fie eliminată. Regia de administrare a patrimoniului de stat ar urma să fie obligată să prezinte public cine stă cu chirie în aceste proprietăți și cât îi costă. Mai multe informații aflăm de la Andrei Șerban.
3: Hotărârea care va obliga RAPPS-ul să publice de două ori pe an lista cu imobilele închiriate trebuie să cuprindă următoarele: adresa, suprafața desfășurată și destinația imobilului. Pentru persoanele juridice vor fi publicate denumirile beneficiarilor, iar în cazul persoanelor fizice, pentru a se respecta legea, nu se va publica numele acestora, ci doar categoria funcției, de exemplu, demnitar sau înalt funcționar public, și categoria instituției unde lucrează, cum ar fi minister, agenție, birou parlamentar și așa mai departe. De asemenea, această listă mai trebuie să arate și tipul contractului, prețului sau chiria lunară, acolo unde este cazul. Un alt proiect de hotărâre care ar putea să fie discutat de guvern este cel care leagă sporurile salariale de performanțele funcționarilor publici care lucrează cu fonduri europene. Premierul interimar Ilie Bolojan preciza și ieri, într-un interviu, că sporurile nu se vor mai acorda doar pe baza calificativelor din anul precedent, așa cum se face în momentul de față, ci ele vor fi legate de cererile procesate, de timpii care trebuie să fie respectați și de fondurile europene care au fost transferate beneficiarilor din România. Într-un cuvânt, de performanța funcționarului public.
1: Șoferii camioanelor cu masa maximă autorizată mai mare de 12,5 tone nu vor mai fi obligați să încarce sau să descarce marfa transportată. Actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților, iar încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei, aplicată beneficiarului transportului, furnizorului mărfurilor sau intermediarilor după caz. Deputatul social-democrat Augustin Hagiu, unul dintre inițiatori.
4: Este un moment istoric în care facem dreptate unei activități a unor șoferi care sunt deținători de atestat. Să ne imaginăm că un pilot de avion cargo pleacă din București, ajunge la Londra și urmează să descarce mărfuri la cererea beneficiarilor. Cam așa s-a întâmplat până acum în transportul rutier, fără să generalizăm, dar în foarte mare parte.
1: Actul normativ va fi transmis președintelui României pentru promulgare. România conduce într-un top global al dependenței de numerar. Aproape 80% dintre tranzacții se fac încă în banii lichizi, iar un sfert dintre angajați își primesc salariul în plic. Experții spun că tranziția la plățile digitale mai moderne și mai utile în contextul actual nu mai depinde de infrastructura clasică. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, Răzvan Faer, reprezentantul companiei Transfond, subliniază că în prezent avem la dispoziție aplicații mobile, iar prin intermediul lor serviciile bancare de bază sunt gratuite și accesibile, fără a mai avea nevoie de un card fizic.
5: Se pare că în România în prezent există mai multe terminale mobile inteligente decât carduri sau conturi bancare, ceea ce înseamnă că în toate aceste terminale mobile aplicațiile bancare pot fi descărcate. Dacă cineva te instruiește, poți să obții serviciile de bază bancare care sunt gratuite, respectiv un cont și capacitatea de a plăti electronic, și singurul drum pe care ar trebui să-l faci o dată pe lună sau când obții venituri ar fi să mergi undeva la un ATM din acesta sofisticat, cum sunt astăzi din ce în ce mai răspândite, să depui cash-ul pe care l-ai câștigat și ai intrat în lumea plăților bancarizate. Astfel ții banii la saltea, dar banii la saltea pot să își piardă foarte ușor valoarea, ca să nu mai spun de riscul de a fi pur și simplu furați.
1: Prețul petrolului a crescut din nou după ce Statele Unite și Iranul au anunțat că s-au atacat reciproc în ciuda armistițiului în vigoare de la începutul lunii. Creșterea de astăzi de aproape 4% pe piețele asiatice a urmat scăderilor de preț din ajun, alimentate de speranța unui acord iminent pentru oprirea conflictului din Orientul Mijlociu. Ieri însă președintele Donald Trump s-a declarat nemulțumit de varianta iraniană de acord și a amenințat cu reluarea campaniei de bombardamente. Doina Saiciuc transmite din Washington.
6: Iranul negociază sub extremă presiune, cu puțin spațiu de manevră, a implicat ieri președintele Trump într-o reuniune a cabinetului său. Donald Trump a insistat că nu va conveni un acord slab cu Iranul și a amenințat din nou să lanseze lovituri aeriene, în vreme ce a făcut presiuni publice asupra aliaților arabi să se alăture acordurilor Abrahams de normalizare a relațiilor cu Israelul. Aș vrea ca Arabia Saudită, Cuveitul, Qatarul și alte țări să se alăture imediat acordurilor Abrahams. Ar fi un gest istoric și cred că ni-l datorează. Nu sunt sigur că dorim un acord dacă aceste țări nu se alătură acordurilor Abrahams. Donald Trump a răspuns unei întrebări privitoare la discuțiile dintre Iran și Oman privind stabilirea unui parteneriat prin care cele două țări se impună un sistem de taxare a vaselor care traversează strâmtoarea Ormuz. Nimeni nu va controla apele strâmtorii Ormuz. Ea este parte a negocierilor. Le-ar plăcea să controleze strâmtoarea, dar sunt ape internaționale și nimeni nu le va controla. Omanul va trebui să se comporte ca toate celelalte țări sau va trebui să îl bombardăm. Reamintesc, Omanul este un aliat al Statelor Unite în Golf, dar are în același timp un multiplu parteneriat cu Iranul, ceea ce a condus la temeri privind apariția unor noi tensiuni în Orientul Mijlociu.
1: Temperaturi mai mici astăzi în aproape toată țara, maximele se vor încadra între 18 și 30 de grade. Din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi în Carpații Oriental și Meridionali, în Oltenia, Muntenia, izolat în Dobrogea și posibil în Transilvania și Moldova. Vântul are intensificări în majoritatea regiunilor, dar cu viteze mai mari în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei și în Carpații Meridionali și Occidentali. În capitală zi plăcută, cu o maximă de 25 de grade, pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe, iar vântul are intensificări temporare. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Live cu Sens, într-o zi de joi, de asemenea însorită, dar cu surpriză în București. După o zi toridă de miercuri, a venit o zi răcoroasă de joi.
1: Toridă? La mine în zona a plouat azi noapte.
0: Păi lasă azi noapte, dar ieri a fost
1: cald, da.
0: Căldură
1: chiar a fost
0: mare
1: cald
0: în București, mon cher.
1: Și a fost plăcut, da.
0: A fost plăcut? Mine m-a speriat
1: te
0: un pic așa.
1: Căldura.
0: Da, da, da, a fost un pic cam... ne-a băgat cam tare în cuptor.
1: Da, am fost surprins pentru că pe la 3 dimineața, cam așa, a început să ploaie destul de serioasă în zona în care stau eu, Popeșile Ordeni. Acum nu știu cum a fost în zona ta.
0: Da, am dormit și eu cu geamul deschis și a fulgerat și a plouat. Da, am fost atentă la aceste fenomene, am lăsat totuși geamul deschis, dar tot a fost frumos că totuși am început cu soare și grade mai puține, ceea ce mă bucură pe mine. E o zi perfectă pentru mine. Iar dacă, știți cum e, dacă plouă, dacă e soare, toate aceste lucruri vin și peste cei buni și peste cei răi. Deodată, nu face Dumnezeu nicio selecție, nu pune umbrele deasupra celor buni ca să-i ferească de ploaie și lasă pe cei răi în ploaie. El este atât de bun încât o ducem bine și ar trebui să te întrebi într-o zi dacă binele pe care îl simți este o binecuvântare de la Dumnezeu sau pur și simplu regele acestui pământ e cel care te ține așa, ca să nu te întrebi vreodată.
1: Da, așa este. Îi salutăm și pe ascultătorii noștri cu mare, mare drag și ne mulțumim că sunt și astăzi alături de noi. Așteptăm mesajele lor la 0753 400 200, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS. Cum a fost, Raluca, săptămâna ta? Te întreb așa.
0: Pe săptămâna mea a fost ca tuturor, pe grabă.
1: Ai fost la vreun muzeu weekendul acest?
0: Uite că
1: bine,
0: nu
1: trecut.
0: Am fost. Nu am fost. Nu am fost, că ți-am zis că e noaptea muzeilor și eu nu mă
1: împac. Tu preferi să dormi, așa zis, da? Să știi că...
0: Dar am dat vestea mai departe, au fost alții din familia mea.
1: Eu am fost pe de altă parte, am vrut să merg la Antipa și am ajuns acolo și era o coadă, zic, cred că avea peste 100 de metri. Și nu era de o persoană, erau 3-4 persoane la coada, adică era lată coada. Și când am văzut-o, m-am răzgândit și am luat-o așa pe străzile Bucureștiului.
0: Dar ai fost la Antipa înainte sau era prima
1: oară? Am mai fost odată și am zis, măi, dar de ce nu pot să merg eu mâine, dau nu știu câte suma, câțiva lei, în orice caz nu e foarte scump, decât să stau 2 ore la o coadă infernală care nici măcar nu se mișca, stătea pe loc.
0: Absolut, cred că borcanelul ăla cu... pe mine ce m-a frapat așa când eram eu mai tinerică și am ajuns micuță. Și am ajuns la muzeul Antipa și am văzut borcanelul ăla cu un făt.
1: Ah, cred că l-am văzut și eu, da.
0: Mai e, nu? Mai
1: nu, nu, mai, nu mai știu sigur, nu mai știu sigur, da.
0: Așa. Și ce mai era avea acolo? Adică, da, nu mi-amintesc câteva lucruri. E frumos să revii.
1: Da, e frumos. Nu, că e de subit acolo, de asta am vrut să merg. Să nu mai merg neapărat la ceva legat de tablouri, dar tot acolo am ajuns, pentru că am ajuns la Muzeul Colecțiilor de Artă, unde a fost cu plată și ghișe. Fiind cu plată, era scump, 30 de lei, dar nu a mai fost coadă. Și a fost foarte liber, foarte lejer, un muzeu pe care nu l-am mai vizitat și recomand și ascultătorilor dacă vor să-l vadă. O să găsesc acolo lucrări de Nicolae Grigorescu, de Corneliu Baba. Mi-a plăcut foarte mult, la un moment dat am văzut-o pe Mona Lisa. Nu era chiar Mona Lisa, o să-ți arăt o imagine imediat.
0: Îmi imaginam că nu e chiar ea.
1: Este un tablou de Corneliu Baba, dar este o Mona Lisa, o pot numi îmbătrânită, pentru că uite cum arată, adică te și sperie puțin. Când am văzut-o, de la distanță am crezut că e Mona Lisa. Când m-am apropiat, mi-am dat seama că este o doamnă mult mai în vârstă, care este chiar puțin masculinizată, așa, trăzături bărbătești. Dar e un tablou deosebit, pentru că...
0: Dar de ce o fi făcut artistul așa?
1: Uite, îți fac acum o prezentare, dacă vrei. Chiar ieri am vorbit pe contul de Instagram. Dar dorința lui a vrut să arate că Mona Lisa poate îmbătrâni. Că timpul trece, asta vrea să prezinte el.
0: Prea e tânără de atâta timp.
1: Da, prea e tânără. A fost tânără o grămadă de timp și el a vrut să arate că Mona Lisa poate și ea să îmbătrânească.
0: Da, a îmbătrânit-o oarecum frumos... Chiar vreau să te întreb dacă nu ți se pare că ar avea niște intervenții
1: chirurgicale?
0: Intervenții estetice.
1: Măi, nu știu cât a trecut, câteva sute de ani, nu?
0: Știi cum e? Când pui, încerci să menții tinerețea
1: așa,
0: cu niște botox sau eu știu ce alte intervenții estetice, Se vede că nu mai ești la prima tinerețe, dar cât de cât ți-ai mai ajustat fața.
1: Cred că la piele a făcut ceva, adică la nas nu pare să fi făcut ceva, l-are destul de mare, alungit, buzele nu sunt foarte pline. Deci probabil pe la piele a făcut ceva, dar în rest...
0: Dar i-a schimbat trăsăturile cumva, dacă aș fi îmbătrânit-o eu, bine, în imaginație că nu știu să desenez absolut deloc, la mine un om este un cerc, două bețe, încă un băț care este trupul și alte două bețe care sunt picioarele, așa desenez eu un om. Dar aș fi, i-aș fi păstrat totuși expresia, măcar ceva.
1: Da, el a... Bine, Mona Lisa autentică are un zâmbet enigmatic, așa, te pune să te face să fii curios. Aici, dacă observi, uite, poate să o să caute și ascultătorii în acest moment Mona Lisa de Corneliu Baba, o să găsească pe internet, dar are așa o linie dreaptă în loc de buze, adică e inexpresivă, nu transmite nimic. Te chiar neliniștește într-un fel, te sperie, iar privirea, dacă te uiți atent, parcă trece așa prin tine. Pe de altă parte, Mona Lisa te privește direct. Da, e foarte interesant și recunosc că îmi place foarte, foarte mult acest tablou. Dar da.
0: Și l-ai ține acasă așa în dormitor?
1: Să mă privească așa, da. Ar fi ceva, nu? Nu chiar în dormitor, dar nu zic, nu. Mi-ar plăcea să am un astfel de tablou de Corneliu Baba. Deosebit de frumos, chiar... Transmite mult.
0: Uite, iartă-mi în cultura, dar Corneliu Baba este un pictor...
1: Este un pictor român.
0: Contemporan cu noi.
1: Nu, cred că s-a născut în 1901, dacă nu greșesc, sper să nu greșesc, și a murit prin 94, trebuie foarte mult.
0: De acum o să știu, de acum nu o să mai fiu în neștiință.
1: Dar el n-a vrut să scoată în evidență așa estetica frumosului, perfecțiunea. A vrut să scoată în evidență trecerea timpului, această psihologie dură a omului, adică poți să observi aici durere, poți să observi melancolie, poți să observi mai multe detalii și am învățat foarte mult de la Rembrandt și Goya această tehnică a clarobscurului în care s-a jucat foarte mult cu lumina, dar e mai greu să explici dacă ascultătorii nu pot să observe și nu pot să vadă. Dar dacă o să caute această capodoperă pe internet, o să o găsească cu siguranță.
0: Dar mai stau lângă tine, mai aflu lucruri, mai aduc tablouri. Dacă mai vreți să ne comenteze tablourii pe care le privim și nu știm să le interpretăm, Bogdan este aici. Mm-hmm.
1: Cu mare drag, promit că vin și mai pregătit. Foarte, da.
0: Ești foarte, foarte pregătit. Da, uite, apropo de trecerea asta timpului și cum se așterne timpul pe fața ta, nu e doar... Uite, dacă râzi mult, se va vedea pe fața ta că ai râs mult în viață. Mm-hmm. Dacă ai fost o femeie care tot timpul ai avut, ai fost nemulțumită și se vede pe fața ta. Eu zic să îmbătrânim frumos cu toate ridurile de rigoare, dar care să ne arate că am fost oameni buni și veseli. Mm-hmm.
1: Sunt de acord cu tine. Așa ar trebui să facem, să zâmbim mai mult, să ne bucurăm de viață și... Să avem așa o pasiune pentru oameni, pentru Dumnezeu, de ce nu?
0: Știi, întrebarea aia, cum îl vezi pe Dumnezeu, apropo de trecerea timpului, cum arată Dumnezeu după atâția ani? mii de ani are pământul, Dumnezeu este veșnic, este îmbătrânit de zile, cum spune Biblia, îmbătrânit de zile în sensul că are foarte mult timp de când există, nici nu știm dacă există vreun capăt, sau pur și simplu are fizionomia unui om adult spre bătrân. Știi că toți înțelepții sunt mai bătrâni și cu perii albi. Îi vedem pe Dumnezeu cu părul alb sau îl vedem ca un om la vârsta de 30 de ani, 30 și ceva. Atât de mult aș vrea să pot să devoalez misterul ăsta. Mm-hmm. Știu că va veni un moment. Și până atunci pot să mă joc puțin în imaginația mea. Să imaginez așa, după cum ar fi Dumnezeu. În orice caz, ochii nu se schimbă și ochii, pentru mine, ochii lui Dumnezeu au în ei o bunătate ieșită din comun. Și mă gândesc la cel mai bun om pe care îl cunosc și mm-hmm. știu privirea și aș vrea să mulțesc cu 100, cu 1000, cu 10.000.
1: Cu infinit chiar,
0: da.
1: Nu?
0: Da, da, da. Și nu greșim.
1: Și nu greșim. Ascultăm o piesă acum, Raluca, Veșnicul Dumnezeu, pentru că Dumnezeu rămâne neschimbat, spuneai tu cum îl observăm.
0: Și nu doar la față.
1: Da, nu doar la față, din toate punctele de vedere, rămâne veșnic. o piesă interpretată de Voces, iar noi o să revenim doar în câteva minute. Rămâneți alături de noi!

0: apropo de tablouri, Bogdan,
1: așa,
0: dacă mergi undeva, nu știu, în vizită la cineva acasă și vezi că un tablou nu prea stă drept așa, ce faci?
1: Vreau să știi că la muzeul la care am fost era un tablou de Nicolae Grigorescu, foarte cunoscut. Și am stat așa 2 minute în fața lui și ceva mă deranja, ceva nu era bine. Și deci mă făcea pe creier foarte, foarte, foarte rău și m-am aplicat puțin și am observat, era foarte puțin aplicat în stânga. Dar asta m-a deranjat foarte tare, mai ales că era într-un muzeu. Și am vrut să le zic, dar nu le-am zis, am plecat mai departe, dar așa cu...
0: N-am dormit bine
1: azi, dar n-am dormit bine, da. Și nu am OCD, cred că se numește.
0: Da,
1: oamenii
0: da,
1: care trebuie să aibă totul perfect, nu am OCD, dar faptul că era într-un muzeu și era și Nicolae Grigorescu m-a deranjat foarte tare.
0: Și dacă puneai mâna să îndrepți, o fi zis că ești un hoț care vrea să da, fure.
1: Probabil că da, da.
0: Și poate că nu trebuie dar, să le atinge neapărat.
1: Bine, OCD-ul e o problemă serioasă. Am un prieten care are problema aceasta și mereu trebuie să fie toate lucrurile aranjate perfect, la linie. Sigur, arată frumos, dar devine o problemă asta pentru el. Pentru că devine o obsesie să fie tot aranjat. Atunci întrebai dacă mergi acasă la cineva și vezi...
0: Să nu vină la mine în vizită, că îl îmbolnăvesc.
1: Începe să aranjeze pe acolo sau...
0: Nu, mi-ar plăcea să aranjeze, dar nu vreau să îl îmbolnăvesc, să se simtă rău, știi, omul. Dar, de exemplu, dacă se întâmplă la cei care au copii și părinții vor să-și învețe copiii responsabili și îi lasă să facă diverse lucruri prin casă. Mai ales dacă sunt fete, le pui să împăturească hainele, să spele cu mopul, să dea cu aspiratorul. Și m-am simțit de foarte multe ori în...
1: Așa.
0: Mă uitam când dau cu aspiratorul și abia așteptam să termine de dat cu aspiratorul, să mă duc eu să dau bine. Mi se părea că deci... nu dau atât de bine cum aș da eu. Sau când împăturesc hainele, cu greu m-am abținut să nu vin să zic, dar nu mai așa. Nu așa.
1: Da, da,
0: și
1: da.
0: Nu e bine asta că le-ai spus nu așa, s-a terminat, a doua oară nici nu-ți mai fac nimic. Deci trebuie să taci de regulă, să-i lași să învețe și cu tocatul cepei și cu toate cele.
1: De să înțeleg că ți-e place să faci treaba de 2 ori.
0: Mă, nu. Da, odată, dar să fie bine făcută, după cineva, nu? Să fie bine făcută.
1: Atunci da. O să zic că ești perfecționistă.
0: Din păcate, da.
1: Ești perfecționistă, nu?
0: Da, sunt perfecționistă. Și a nu se confunda cu faptul cu... ideea că fac lucrurile perfect. Nu le fac perfect.
1: Dar
0: și sunt perfecționistă și refac un plan, de exemplu, foarte mult. Dacă până și întind asta, deci nu finalizez treaba până la deadline. Pentru că tot cred că o să-mi vină o idee mai bună decât cele pe care le-am avut. Știi?
1: Da, uite, tu ai spus, din păcate sunt perfecționistă. Dar eu nu văd asta neapărat ca ceva negativ, ca ceva rău.
0: De ce?
1: Nu știu, și eu sunt perfecționist. Înainte considerăm într-adevăr că este, îmi scap acum cuvântul, am un lapsus, dar ceva ce nu e bun în viața ta. Dar din potrivă, mie îmi place să fiu perfecționist, am aceeași problemă pe care o ai și tu. Este o problemă a perfecționiștilor. În momentul în care li se oferă un deadline și vor să facă un lucru bine și sunt conștienți că nu o să reușească în timp util să facă acel lucru, îl amână până în ultimul punct și în ultima secundă fac atunci ce
0: și
1: fac.
0: Și știi care este durerea cea mai mare? Că exact cu o secundă înainte să trebuiască să predau sau să deschid gura când intru. Îmi vin cele mai multe idei și mai aveam nevoie de timp să le structurez puțin și nu redau ideile așa cum fi ieșit dacă mi-ai fi dat încă 5 minute, știi?
1: Sunt de acord cu tine. Asta e
0: boală grea. Nu știu dacă e boală grea sau e așa o fi bine, dar sper să clarificăm mai încolo cu cineva, cu un specialist, iar acum vrem să identificăm printre ascultătorii noștri perfecționiști și punem mai multe întrebări de-a lungul emisiunii. Prima ar fi că tot este început de zi și sunt sigură că e-mailurile zboară, numai că nu le vedem noi, dar zboară de colo-colo, care mai de care. Și vă întreb, cum arată e-mailurile dumneavoastră de serviciu? Scrise în 30 de secunde și trimise cu tot cu greșeli sau citite de 5 ori, modificate, lăsate la dospit și trimise după o oră? Deci, asta e prima întrebare. Avem mai multe serii de întrebări. Începem cu asta.
1: Faci acest lucru, trimiți un mail, după aceea intri la send și îl citești din perspectiva acelui om, să vezi cum
0: și
1: sună.
0: Dar ce am făcut?
1: Ce-ai făcut?
0: Se mai poate da înapoi, undo?
1: Dar văzusem ceva pe social media și mi s-a părut amuzant că foarte mulți oameni fac asta. Intră ca să citească din perspectiva omului căruia a fost trimis mesajul, mail-ul. Să vadă, mai a scris bine, n-a scris bine, cum se citește, cum se aude.
0: Sau dacă scrii repede și ți-a autocorectul și nu-ți dai seama că, na, frigea, da, trebuia să trimiți imediat. Și apoi când recitești, sunt alte cuvinte în,
1: așa, da.
0: în loc de mulțumesc, scrii altceva și e groaznic, e groaznic. Cum sunteți dumneavoastră? Mail-uri în 30 de secunde sau cu o durată considerabilă, cu scris cu diacritice?
1: Mai formal așa, nu?
0: Da, așa, da. Oricum, mail-ul impune o scriere mai formală și dacă îți scriu ție un mail, eu o să am grijă să-ți scriu mai formal, nu o să scriu, hei...
1: Și la final spui Raluca Matescu.
0: Da. nu merge. Pur și simplu, formatul ăsta de comunicare îți impune un anumit, o anumită rigoare în scris.
1: Da, cred că acesta e și rolul, până la urmă, mail-ului, ca să păstrezi această formalitate, mai ales în business sau la locul de muncă. Că așa toată lumea ar folosi WhatsApp-ul, cum folosim și noi, și am vorbit cu șeful, ce mai face șef.
0: Corect. Nu știu, aveam impresia că m-am înfipt așa în cuvinte. Haideți să vorbesc mai calm, mai dulce.
1: Da, că transmiți energie, mi-e
0: 10 și 59 de minute, păi energia asta să nu se transforme de partea cealaltă. Trebuie calmitate, că viața oricum e agitată.
1: Da.
0: Așa că Vocea Speranței să fie o oază de calmitate și de muzică bună. Uite, muzică bună în minutele următoare, iar dumneavoastră nu uitați de numărul nostru de WhatsApp, unde puteți scrie foarte lejer, fără să vă formalizați, 0753 400 200, mail în 30 de secunde sau vă ia mult, mai mult. Slavă, slavă, cântă Grace!

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Eu sunt Ric, nu știu nimic.
1: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
0: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
1: Ba chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
0: O să fiu și eu acolo.
1: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
0: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
1: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești, multe, multe și muzică la...
0: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
2: La Vocea Speranței.

0: am revenit, dragi prieteni, ora 11 și 5 minute. Raluca, avem și o surpriză pentru ascultători.
1: Da?
0: Dar o să mai aștepte puțin surpriza, nu? Mai durează până...
1: Sigur că da.
0: Până ajunge la noi. Ar trebui să le divulgăm, să le spunem despre ce este vorba? Sau să-i... Să-i mai ținem în suspans,
1: cum zici? De suspans.
0: Da? Un pic de suspans nu strică.
1: Nu strică. Da, uite, oamenii vorbesc de muzee, de tot ce am discutat noi până acum, dar sunt și mesaje referitoare la cum se scriu mail-urile. Sunt două persoane care au spus că scriu mail-urile rapid, că nu este o era ai vitezei și nu mai stau să corecteze, iar alții au zis că depinde de persoană.
0: Așa este, depinde de persoană. Foarte mult. Adică dacă nu o cunoști și e vorba de ceva foarte important, s-ar putea să stai o oră ca să formulezi mesajul acela, să fie așa de... Dar dacă e o persoană cu care comunici în fiecare zi lucruri de bază, cred că merge și mai repede. De exemplu, recunosc, doar ieri ce am trimis un mail, aveam un singur rând. Nu mai știu, am afirmat ceva sau am pus o întrebare, nu mai știu exact, dar a fost foarte simplu. Pentru că sunt mai apropiat de acea persoană și mi-am permis să fac asta, dar depinde, da, de persoană.
1: Urmează o altă întrebare, că asta cu e-mailul a expirat.
0: Așa, a expirat, da.
1: Să mai identificăm perfecționiști în funcție de... Că poate nu-ți dai seama în situația asta cu mail-uri, dar cum vă descurcați dimineața? Adică trebuie să te trezești la o anumită oră, da? Și îți pui alarme. Câte alarme pui ca să fii sigur că te trezești la minutul fix stabilit? Adică...
0: Eu mă trezesc cu alarmă. Nu am problema asta. Dar mă pun înapoi pe pernă, știi? Adică opresc alarma și... Mai setez
1: deci
0: una.
1: E foarte periculos. Trebuie să setezi, că altfel te fură.
0: Da, știu, da. Adică nu pun de noapte, cu noapte înainte alarmele mai multe, dar dimineața mai setez una peste 5 sau 10 minute. Am problema asta, da.
1: Nu e o problemă. Este o reacție normală a unui om normal, nu neapărat care, perfecționist. Da, da. Dar cei care pun seara mai multe așa alarme au o chestie. E o treabă aici.
0: Mm-hmm.
1: Adică să vrei neapărat
0: tu
1: să...
0: Tu faci asta, pui mai multe alarme?
1: Știi când fac asta? Când îmi joacă feste telefonul, nu știu, sau mi s-a întâmplat odată să mi se descarce telefonul și atunci nu a sunat alarma, eu am fost foarte obosită și m-am trezit cu o oră mai târziu și am intrat în panică. Și cred că o săptămână de atunci am pus și alarma pe telefonul soțului și pe telefonul, m-am trezit toată casa.
0: Ca să fii sigură. Da,
1: ca să fiu sigură.
0: Bun, pe așteptăm mesaje din partea ascultătorilor.
1: Că se schimbă întrebarea, așa că răspundeți la asta. Câte alarme puneți pe zi, în fiecare dimineață?
0: Fiecare dimineață, da. 0753400200 este numărul nostru de telefon, mesaje pe WhatsApp sau prin SMS, ca întotdeauna.
1: Că tot aș sosit un mesaj acum de la Ani, așa. Repede îl citim și imediat ne întoarcem la ale noastre. Referitor la trimiterea mesajelor, dar și eu le citesc și le recitesc, gândindu-mă cum vor fi înțelese. Am avut odată o întâmplare când i-am trimis soțului meu un mesaj, crezând că va fi plăcut surprins, dar a înțeles cu totul și cu totul altceva. De atunci mă gândesc de 1000 de ori ce ar putea înțelege. Și așa procedez cu toate mesajele. Sunt atentă și la diacritice, cratime, etc. Vezi, o pățanie te face să devii...
0: Mesajele sunt periculoase, mai ales în relații. Mi s-a întâmplat și mie să trimit un mesaj să fie citit diferit, adică tu-l trimis pe un ton anume, în ghilimele ton, cu o intenție bună poate, dar poate că acea persoană, modul în care a citit acel mesaj, nu știu, a schimbat toată ziua sau toată perspectiva sau toată părerea despre tine.
1: Da, folosește-te de emoticoane.
0: Da, poți să te folosești de emoticoane.
1: Mie dacă îmi scrie cineva îți mulțumesc, dar nu îmi pune o față zâmbitoare, m-am impresia că este supărată pe mine, mulțumește, dar puteam să fac mai mult, știi?

0: supradozez acest entuziasm. Dar în scris am nevoie de aceste tool-uri, de aceste elemente, ca să arăt omului că într-adevăr îi mulțumesc din tot sufletul și pun la inimioare de le umplu căsuțele.
1: Uite, că uităm un exemplu acum, da. Și am găsit o propoziție interesantă. E așa, o dovadă a importanței tonului și a accentului pus într-o frază. Și avem propoziția: nu am spus că ea a furat banii. Asta e propoziția.
0: Așa.
1: Și sună în felul următor, mai multe variante. Nu am spus că ea a furat banii. Nu am spus că ea a furat banii. Nu am spus că ea a furat banii. Nu am spus că ea a furat banii. Nu am spus că a furat banii. Nu am spus că a furat banii. Adică, bine, nu mi-a ieșit mie poate chiar extraordinar, dar modul în care pui accentul schimbă total ceea ce transmiți acelei persoane. Și dacă spui asta într-o propoziție, nu știu, prin mesaj, s-ar putea ca acea persoană să nu înțeleagă, mai ales dacă pui accentul pe banii. Nu am spus că am furat banii, am furat altceva.
0: Exact, da.
1: Dar acea persoană nu o să înțeleagă mesajul.
0: Nu am spus că am furat banii.
1: Mm-hmm, da,
0: e altceva într-o comunicare. Eu cred că fraza asta trebuie să o spui la telefon.
1: La telefon,
0: nu scrie.
1: Da, mai bine, da.
0: Sau vorbești față în față, și mai bine. Da. Mai avem câteva minuțele până când vine specialistul să ne facă lumină cu privire la perfecționism și dacă asta este, dacă ne sabotează sau dimpotrivă este un motor care ne ajută să facem lucruri bune, dacă nu chiar perfecte.
1: Da. Din câte știu, este o doamnă psiholog.
0: Da,
1: sper că zic bine,
0: da, sigur.
1: O doamnă psiholog care o să ne învețe mai multe despre perfecționism. Am pregătit câteva întrebări pentru ea și abia așteptăm să aflăm și noi mai multe. Sunt tare, tare curios pentru că doar mai devreme am recunoscut că amândoi suntem doi perfecționiști.
0: Ce să ne facem? Să ne tratăm oare sau o fi bine așa cum suntem?
1: Uite, chiar o să întreb. E bine așa cum sunt sau să mă tratez? Chiar o să întreb asta.
0: Hai să căutăm o melodie care îmi place mie. Asta e, dacă sunt la butoane, pun și o melodie care îmi place, nu?
1: Te invit, da.
0: Care e melodia care îmi place?
1: Ție foarte mult? Mă întreb pe mine?
0: Da, că tot am avut discuția asta.
1: De voi să mă uit pe listă. Nu-mi dau seama, sincer.
0: Îți spun eu. Harul tău și okay. Caut acolo. Harul tău, melodie cântată de Cătălin Gâțan. Așa, imediat, stai să punem aici tehnologia. Ne ajută, da. Și omenescul și, e. Da. Și ajutorul uman trebuie să fie prezent acolo.
1: Așa, mi-am amintit că îți plac foarte mult piesele interpretate de Cătălin Gâțan.
0: Da, foarte mult. Iar asta este în topul pieselor pe care le ascult foarte des în mașină. Și fiți atenți la versuri, poate ajută pe cineva. Ne întoarcem cu psihologul Claudia Vâja imediat.

0: Un radio pentru tine.
1: La voce della speranza.
2: La voix de l'espérance.
3: Ramin și Grandios.
4: The voice of hope.
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
5: Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.
6: Și 17 minute, a sosit momentul să vedem dacă perfecționismul este catalogat ca fiind, nu știu, o boală de care trebuie să scapi, sau, din contră, este ceva necesar pentru ca lucrurile să ne iasă perfect. Și dacă nu am fi așa, probabil că am face niște lucruri așa de mântuială și am avea destul timp liber și nu ne-ar mustra conștiința și aici poate să înceapă o problemă. Așa că să lămurim toate lucrurile acestea și să vedem unde punem o graniță, cât de mult perfecționism să lăsăm în viața noastră sau cât de puțin. Ne va ajuta Claudia Vâja, este psiholog clinician specialist și a fost de acord să stea de vorbă cu noi astăzi. Este prin telefon alături de noi. Bine te-am regăsit, Claudia, și îți mulțumim mult!
7: Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor și ascultătorilor dumneavoastră!
6: Și colegul meu, Bogdan, este alături de mine.
8: Te salut cu mare drag și eu!
7: Bună ziua! Bună ziua!
8: Uite, chiar vorbeam cu Raluca mai devreme și am recunoscut că amândoi suntem perfecționiști. Ea spunea că este o problemă, eu spuneam că nu e o problemă, mie îmi place să fiu așa uneori. Te-am întrebat pe tine acum... Este o boală, nu este o boală, este o problemă? Cum vede un psiholog un perfecționist?
7: Ce se întâmplă? Ca psiholog ai spune că perfecționismul este una dintre formele astea ambalate de suferință psihică, atunci când devine un fel în sine care nu ne dă pace. Ce se întâmplă în social, în emisiuni, în podcast-uri? Auzim de multe ori o persoană de succes sau care este bine, care are o reușită, că spune, sunt perfecționist.
6: Îmi cer scuze că te deranjez, Claudia, iartă-mă că te deranjez din răspuns, dar vreau să te întreb dacă vorbești pe speaker sau nu.
7: Vorbesc la căști.
6: Dar ar fi mai bine dacă ne-am mutat așa pe telefon normal.
7: Asta, să-mi spuneți dacă acum e mai bine.
6: E perfect, acum este perfect. Da, era păcat să n-auzim ceea ce ne spui, că zici bine.
7: Zic bine, nu? O să reiau atunci ca să mă auziți bine. Spuneam că perfecționismul în sine nu este o boală, devine o problemă atunci când... Acest perfecționist nu ne lasă să ajungem la un echilibru interior și nu facem diferența între imperfecțiune și această tendință de a greși ca pas către succes. Pentru că nu ne putem bucura de succes dacă nu cunoaștem un pic și din ce presupune eșecul.
6: Există perfecționiști fericiți sau toți trăiesc cu stresul că lumea se va sfârși dacă o farfurie e pusă strâmb sau dacă nu au terminat un proiect așa la un nivel la care și-au dorit să ajungă, să se termine?
7: Ce se întâmplă? Omul sănătos caută progresul, da? Și ne dorim ca în casă să avem mai multă curățenie, mai mult sens, să ne fie mai ușor să găsim lucrurile. Însă perfecționistul caută imposibilul și caută și să-l controleze pe partener în cuplu și acolo devine o problemă. Se poate trăi cu un perfecționist în cuplu? Pentru că asta era întrebarea, da? Se poate trăi cu un perfecționist în cuplu, însă există această tendință a perfecționistului de a nu se bucura de succes nici măcar atunci când îl obține, pentru că el este veșnic nemulțumit, veșnic într-o luptă continuă cu sine și cu ceilalți.
6: Acum, dacă facem un lucru care este vizibil și apar mesaje, să zicem în online, faci un podcast, da, și îți vin 700 de mesaje, wow, ce idei, ce frumos ai moderat, etc., da. Și apare un mesaj în care ți se spune puteai să faci mai mult, că nu s-a înțeles nimic din ce ai întrebat. Acel mesaj îți va rămâne în minte clar și vei fi un perfecționist va fi torturat de acest mesaj și se va pedepsi cu gândul în continuu că nu a făcut cât, nu a făcut perfect. Trebuia să mai muncească la asta.
7: Din punct de vedere al psihismului unui perfecționist, chiar dacă el a ajuns, a făcut o documentare, a avut o muncă care i-a dat roade, să zicem, e foarte posibil ca atenția acestei structuri perfecționiste să fie centrată pe lipsuri și niciodată pe partea plină a muncii sale sau a reușitei sale. Iar asta îl poate duce către anxietate, către senzația că nu este suficient, către lipsă de autenticitate. Adică niciodată nu știe exact cine este cu adevărat. Are în permanență senzația că lipsește ceva. Are senzația că pentru a avea respectul celorlalți sau pentru a avea dragostea celorlalți sau prietenia celorlalți, el trebuie în permanență să fie condiționat, trebuie să facă în permanență ceva și că nu merită lucrurile, pur și simplu. Și aș mai vrea să adaug ceva. Vocea asta critică interioară din perfecționism este de fapt vocea mamei noastre, a imaginea maternă care ne critica în copilărie. Este vocea cu care noi, ca adulți, ne criticăm și avem această voce de nu sunt suficient.
8: Eu o să profit puțin de prezența ta la radio astăzi, da? Și o să mă îndrept spre problema mea personală, și anume aceea procrastinării,
7: da.
8: Pentru că am observat, cel puțin în cazul meu, dacă nu reușesc să ating un deadline, să nu fac acel ceva, nu știu, de nota 10, într-un mod cât mai, îl pot numi chiar perfect, s-ar putea să amân acea sarcină până în ultimul moment. Și atunci o să fiu extrem de dezamăgit pentru că n-am dat 100% din timp. Cum vezi tu această problemă? Presupun că este o problemă întâlnită la perfecționiști.
7: Da, este foarte adevărat ce spuneți. Procrastinarea sau, mai concret, pentru cei care ne ascultă, tendința de amânare are mare legătură cu perfecționismul. Este una dintre cele mai mari capcane psihologice. De ce? Pentru că creierul perfecționistului funcționează în următorul fel. Își imaginează standardul acela ideal pe care vrea să-l atingă. Nu știu, să fie cel mai bun la locul de muncă, să fie cel mai bun acasă, să fie cel mai bun tată, să fie cel mai bun. E, se teme că nu poate atinge acel lucru deodată, că nu, poate nu-i va ieși. Și atunci apare anxietatea. Și de la această anxietate că poate nu sunt suficient de bun și că nu o să pot să o fac, atunci amână. Și începe să evită să înceapă ce își dorea de fapt să facă. Deci această amânare nu e lene, este de fapt frica de a nu dezamăgi. Mai bine nu fac acum decât fac și poate nu este perfect, dar deja am făcut niște pași către visul acela sau către ceea ce eu îmi doresc. Deci perfecționistul paralizează acțiunea, paralizează incipitul unei activități, pentru că fiecare greșeală are impresia că vorbește despre valoarea lui personală, care e mereu insuficientă și mereu trebuie șlefuită și nu e îndeajuns.
6: Deja mă uit la Bogdan, Bogdan se uită la mine și ne gândim, trebuie să facem ceva, da, în sensul, nu e bine ce se întâmplă aici. Nu mă regăsesc, de altfel, deși în multe situații m-am regăsit pe care le povesteai aici, din povestea perfecționismului.
7: Dar aș vrea să zic totuși și ceva bun despre perfecționiști. În general, perfecționiștii sunt oameni care au un cel, adică care știați. Sunt oameni care, în genere, conștientizează ce își doresc și către ce anume merg.
6: Doar că vor să meargă până în pânzele albe.
8: Până în pânzele albe, da.
6: Și, da. Sunt mulți părinți, că tot ai vorbit despre părinții aceia care, nu știu, lasă în noi urma asta de perfecționism, pentru că ne-au tot certat sau ne-au criticat, dorindu-ne binele, nu răul. Că
7: da.
6: Orice au făcut pentru noi părinții, așa cum au știut, au fost că ne-au dorit binele. Și sunt mulți părinți care își doresc copii de 10. Și mi-amintesc de, nu știu dacă ai urmărit discursul acelei fete de clasa 5 în fața Ministrului Sănătății, Ministrul Educației, pardon.
7: La știri. știri, comentarii despre, da, despre el, despre acel discurs, așa este.
9: Am fost emoționată de ceea ce a spus. Cerem prea mult de la copile, cerem perfecțiune și îi și taxăm dacă nu ating nota maximă de 10. Și mulți părinți vor copii perfecți cu note de 10 pe linie. Cât de mult dăunează copiilor acest păcat al părinților, acest perfecționism al lor, pe care îl cer și copiilor?
7: Da. În primul rând, aș vrea să încep prin a menționa faptul că ar trebui să ne raportăm la părinții noștri ca la, ca la acei părinți care până la urmă ne-au dat viață, s-au făcut ce au știut ei mai bine pentru noi și să nu-i mai judecăm atât de în exces. Bun, o să mă întorc la cazul copilului care primește condiționare al afectului, al dragostei, doar dacă primește 10 pe linie. Ce se întâmplă din punct de vedere psihologic pentru un astfel de copil? Apare acest perfecționism maladaptativ, îl numim noi psihologii, care îi transmite copilului ideea că el valorează doar dacă performează, adică eu pot fi iubit doar dacă am o anumită notă. Valoarea mea este condiționată de ceva ce eu trebuie să fac. Și este o sabie cu două tăișuri, pentru că în psihicul unui astfel de copil poate să apară anxietate, hipercompetitivitate, adică să se simtă în competiție cu orice om pe care îl întâlnește, incapacitate să accepte eșecul. Vorbeam de eșec mai devreme. Pentru a te bucura de un succes, trebuie să știi și un pic ce e la un eșec. Cred că fiecare dintre noi am trecut pe acolo. Poți fi dependent de validare externă, da? Și devine acei adulți care simt permanent că le lipsește ceva, că nu sunt suficient de buni.
9: Cum ne tratăm? Că asta e ultima întrebare și cea de bază. Ce facem de mâine când șeful ne dă o sarcină grea, ne crede capabil că putem să facem acea sarcină, să o ducem până la capăt, suntem persoana aleasă așa din 10, ești singurul ales, dar ești perfecționist. Cum reglezi situația? Cum încep să mă tratez de mâine?
7: În primul rând, domnul sănătos psihologic, cred cu tărie că nu e omul care nu greșește niciodată și un astfel de om care primește încrederea șefului pentru a face un proiect, pentru a fi...

0: într-un proiect important și se dau mai multe atribuții sau este, nu știu, pilonul principal pentru a face un lucru, este important să ai disciplină, să se implice cu toată buna credință către proiectul care i s-a dat și să conștientizeze că poate greși fără să-și piardă din valoarea personală sau din valoarea pe care o are de adus acelui proiect. Și o să vă mai spun un mic truc ca psiholog pentru a accepta, nu știu, mica greșeală în activitatea noastră. Încercați, acolo unde sunteți și vă știți perfecționiști, încercați să faceți mici greșeli intenționate și să vă analizați cum reacționați la critica celorlalți, cum ieșiți din situație, să vă dați voie să o luați și în glumă un pic, să vă dați voie să vă adaptați acelei situații, dându-vă seama că o mică greșeală nu vă ia din valoarea și din competența dumneavoastră.
1: Asta Claudia, nu e nicio problemă.
2: Mi-ai dat o temă foarte grea mie. Mie mi-e dificil să greșesc intenționat. Mie e mai dificil decât...
0: Cu toții ne luptăm cu asta.
2: Da.
0: Dar trebuie.
2: Mulțumim frumos pentru...
1: Dar neintenționat se pune? Că neintenționate ne ies mai ies ușor.
2: Mai des. Da.
0: Mai des și până la urmă micile greșeli neintenționate, până la urmă sunt greșeli tot de învățare. Da? Important e să nu le repetăm de fiecare dată aceeași greșeală. Uh-huh. Încă ceva aș vrea să mai spun. Grijă mare, acest perfecționist care e la fruiele comportamentului nostru poate ascunde teama de eșec, teama de respingere într-un grup, și teama că eu nu sunt suficient.
1: Da? Notat.
2: Am notat, da.
1: Am notat și sper să ne descurcăm de mâine. Dacă nu de astăzi, că nu procrastinăm așa. Nu amânăm ce avem de făcut. Îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Deja am depășit timpul pe care ți l-am cerut și îți mulțumim foarte mult că ai stat de vorbă cu noi, astfel că am mai înțeles câteva lucruri pe care trebuie să le rezolvăm, pentru că nu ne e bine. Da, nu, nouă nu ne este bine să fim așa. Deși Bogdan zice că este puțin în apele lui.
2: Între și între, da.
0: Pentru a fi o variantă mai autentică și mai asumată a propriei persoane, trebuie să avem cumva echilibru în toate pentru a funcționa bine.
1: Adică mi-ar plăcea să fiu și eu mulțumită într-o bună zi de ceea ce am făcut, chiar dacă n-am reușit să fac tot ceea ce am crezut. Perfect, da. Ăsta e cuvântul.
2: Perfect.
1: O zi frumoasă îți dorim și îți mulțumim din suflet pentru că ai stat cu noi pentru câteva minute.
0: Și o zi bună și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Mulțumesc foarte mult. Claudia Vâja, psiholog clinician specialist, a fost cu noi. Să greșesc intenționat?
2: Asta e dificil. Deci e o temă grea pentru mine. Imaginează să merg acasă să fac ceva intenționat greșit. Uf, nu pot. O să
1: știți ceva?
2: Totuși,
1: încercăm să facem ceva greșit până la finalul ediției și dacă vă prindeți, vă rog frumos să ne spuneți, da? Deci fiți atenți pe parcursul emisiunii, o să facem ceva greșit.
2: Greșeli facem multe, dar...
1: Da, să fie greșeala pe care am făcut-o noi intenționat, da. Nu alta. Ar fi interesant să vedem
2: bine,
1: la
2: Dana.
1: Ce greșeală. Da, bine, Bogdan.
2: Tu nu te-ai prins, a spus Dana.
1: M-am prins, dar am zis să văd dacă ascultătorii noștri au fost atenți sau nu. Eu am intrat deja în joc.
2: Am înțeles.
1: Eu sunt perfecționistă, nu ratez așa ușor. Bine, deci următoarea greșeală, asta nu ne-a ieșit-o. Că
2: asta nu se pune, da.
1: Nu se pune, a fost o încercare.
2: Nu m-am prins eu.
1: Da. Binecuvântări, dar în engleză se spune blessings, ca așa cântă în engleză Camelia Bran în minutele următoare. Rămâneți cu noi.

0: Publicitate.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan, cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
5: Există o voce care nu ridică tonul,
6: dar ajunge direct la inimă.
5: Pe 95,9 FM, Radio Vocea Speranței Mediaș îți aduce muzica aleasă, mesaje care încurajează și speranță pentru fiecare zi.
6: Transmitem non-stop pentru tine pe 95,9 FM în Mediaș și în toate comunitățile din împrejurim. Radio Vocea Speranței Mediaș.
5: Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
7: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
8: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
9: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș. Un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
10: Sensul nu se fabrică, se descoperă, iar descoperirea începe cu Biblia, pe Academia Speranța. Lecțiile video, articolele clare și chatbotul AI biblic te ghidează pas cu pas în înțelegerea credinței. Totul este deja disponibil online pe site-ul academiasperanța.ro.

0: 18:45, rămâneți cu noi în emisiunea Live cu Sens. Continuăm ediția noastră și vă mulțumim tuturor celor care v-ați oprit să ne trimiteți un mesaj, îngroșând rândurile celor perfecționiști care vor să facă lucrurile bune. Suntem foarte bine intenționați, adică nu știu dacă asta se cheamă egoism, că vreau eu să arăt că pot să fac perfect lucrurile, ci mie îmi place să iasă lucrurile perfect.
1: Eu cred că mulți oameni nu știu că sunt perfecționiști și i-aș întreba pe ascultătorii noștri, în urma discuției pe care am purtat-o cu doamna psiholog Claudia, dacă cumva și-au dat seama că sunt perfecționiști sau că există așa o aplecare spre perfecționism. Dacă vor să împărtășească cu noi această informație, așteptăm cu drag să ne scrie la 0753 400 200. Sunteți sau nu perfecționiști? Să știm dacă mărim clubul. Deja sunt eu și cu Raluca.
0: Că după ce ne identificăm cu toții, facem club și trebuie să greșim intenționat.
1: Ne întâlnim o dată pe lună și vedem ce facem.
0: Cuantificăm ce ai greșit intenționat și cum te-ai simțit când ai făcut asta. Da, neintenționat, da, asta cu greșeala intenționată e mai greu de făcut, dar neintenționat fac multe greșeli. Mm-hmm. Și în ultima decadă destul de multe neintenționate, pentru că am început să și uit foarte des, să nu mai țin minte nume, să nu mai țin minte ce am zis că fac, ce am zis ieri că fac azi, și nici ce am făcut ieri. Azi nu mi-am amintit ce am făcut ieri, deci...
1: Eu cred că nu e vorba de, de vârstă aici, că și mie mi se întâmplă.
0: E de cât de multe faci.
1: Da, cât de poate faci prea multe, da.
0: Multitasking. Poate prea multitasking. Mm-hmm.
1: Recunosc că înainte avem această bucurie, dar și teamă în același timp, când vine un eveniment mare. Acum se întâmplă atât de des, multe evenimente în viața mea, încât am început să le tratez așa cu, nu mai sunt mare lucru. Poate că e o regulă generală care se aplică tuturor, dar am observat asta cu înaintarea în vârstă, că încep să devin mai căldicel așa, mai învățat cu evenimentele din viața mea. Mulțumim și pentru mesajele dumneavoastră. M-aș întoarce la un mesaj mai vechi, Raluca, pentru că am sărit peste Vladion.
0: Da.
1: Ai pus întrebarea legată de mail-uri. Și ne spune el că atunci când scrie un mail, preferă să fie frumos structurat, să aibă așa bullets acolo unde e cazul și să o spun sincer, adică să, dacă e vorba de un volum mare de text, îi place să îl vadă bine organizat, pentru că este ușor de urmărit. Prin urmare, consider că e de bun simț ca și eu să scriu mail-uri într-o formă cât mai bine organizată, având paragrafe bine detaliate și bullets, unde este cazul. Mulțumim frumos, Vlad, pentru acest mesaj. Deci, uite, cineva care preferă un mail bine organizat și bine structurat. De asemenea, Simona spune că folosește o singură alarmă pe care o pune de obicei și... reformulez. A spus că o singură alarmă am pusă, dar de obicei mă trezește Dumnezeu înainte să sune ceasul. Respect programul de somn de la ora 22. Dacă nu respect, atunci alarma nu mă trezește. Deci ea se trezește înaintea ceasului. Nu știu dacă ți s-a întâmplat asta. Mie mi se întâmplă des. Da, mi s-a întâmplat dimineața aceasta. Cu câteva minute înainte să sune ceasul, m-am trezit eu.
0: E și ritmul pe care ți l-ai creat, că te trezești la aceeași oră.
1: Probabil,
0: poate fi și asta.
1: Dar tot obosit eram, adică preferam să mai dorm. Nu știu de ce corpul meu a zis, hei, trezește-te. Preferam să mai dorm câteva minute. Mulțumim frumos pentru mesaj, așteptăm în continuare și alte mesaje din partea voastră. Dana, nu știu dacă mai ai tu câteva informații pentru noi.
0: Da, o să caut, să vedem. De fapt, mă uitam la un raport îngrijorător chiar și este foarte proaspătă chestiunea, pentru că a fost un raport prezentat în Senat și care arată date alarmante despre sănătatea mentală a copiilor din România. Și asta pentru că li se cere și lor foarte mult de mici. Și, nu știu de câte ori, dacă îi mai trimitem pe copii la joacă, știi, da? Că du-te și joacă-te, du-te și învață la engleză, du-te și repete la pian, du-te și fă-ți temele la geografie.
1: Da, o ziua plină, nu mai au timp să copilor asta, și... nu au timp să stea degeaba.
0: Și ce se întâmplă? Se întâmplă că jumătate dintre elevii români spun că s-au gândit la sinucidere.
1: Wow.
0: Asta chiar e un raport îngrijorător privind sănătatea mentală a copiilor. Aproximativ o treime dintre elevii din învățământul primar și liceal din țară declară că au fost victime ale abuzului fizic sau psihologic în școală. Jumătate dintre ei s-au gândit măcar o dată la sinucidere. În plus, 24% dintre copiii și adolescenții cu vârste între 11 și 15 ani se confruntă cu afecțiuni psihice. Cele mai frecvente sunt tulburările de conduită. La prezentarea datelor au fost prezenți ministrul educației Mircea Brudean, președintele Senatului Ștefan Pălărie, președintele Comisiei pentru Învățământ, Știință și Inovare Petronela Dobrin și șefa Serviciului Afaceri Europene din Senat alături de Sorin Costrăie, consilier prezidențial în Departamentul Educație. Au fost și tineri prezenți în Senat care au vorbit despre presiune, singurătate, bullying, lipsa sprijinului emoțional și dificultatea de a cere ajutorul. Mărturiile lor confirmă datele studiilor privind sănătatea mentală în țară. România se confruntă cu o criză. Cu o criză a acestei situații, o criză tăcută de sănătate mentală în rândul copiilor și adolescenților și altă piatră grea care cade așa aici în țara noastră este că această situație este mult mai gravă decât în alte țări.
1: Hmm.
0: Adică suntem mai... Și știi ceva? Să știi că în România merge foarte bine internetul. Foarte repede.
1: Poate că de asta. Poate că e un motiv în plus, nu?
0: Nu ne ajută. Nu ne ajută deloc. Care este perspectiva experților în sănătate mentală care au fost prezenți în Senat? Ei au subliniat că sănătatea mentală nu poate fi separată de educație. Un copil care se simte în siguranță, DPDV, știi, emoțional, învață mai bine, relaționează mai sănătos, are șanse mai mari să-și atingă potențialul. Așa că, la final, s-a lansat un angajament comun în Senat pentru susținerea sănătății mentale a tinerilor. De asemenea, contribuțiile participanților vor sta la baza inițierii unui consorțiu național pentru sănătate mentală. Nici nu știu ce poți să faci.
1: Da.
0: Tu ca stat pentru sănătatea mentală a copilului. Eventual să adaptezi odată curicula școlară sau ce se face la școală să fie atras copilul la școală. Apropo de discursul acelei tinere de clasa 5-a. Citeam un titlu, dar nu mai știu cum suna, era foarte comic. În timp ce ministerul se chinuie să înțeleagă cum să facă pace cu AI-ul și să includă AI-ul în educație, copiii deja știu ce...
1: Deja știu, da,
0: ei sunt cu AI-ul, dar ei îl folosesc deja. Adică temele toate se fac cu AI. Nici nu mai știu dacă există vreun aport al elevului în tema pe care o face. Singurul aport e clicul pe care îl dă și scriu cerința. Fă-mi și mie un eseu despre habar n-am ce.
1: Asta e o problemă, de altfel. Adică, sigur, se poate folosi inteligența artificială, dar trebuie să o folosești în mod inteligent, nu? Să nu o pui pe ea să-ți facă toată tema. O poți folosi să te ajute să-ți faci tema.
0: Spune-i unui copil
1: bună.
0: Asta.
1: Da,
0: nu
1: știu,
0: folosi,
1: știu.
0: Că ți-e-ți dă toată tema, gata, da, fă-o tu singur. No.
1: Totuși, din partea lor, e o formă de inteligență. Pentru că ei caută varianta cea mai simplă, nu cea mai ușoară. Ei nu pot să înțeleagă că uneori varianta cea mai rapidă...
0: Iau note de 10 pe eseul făcut de AI?
1: Să știi că mulți profesori au început să se prindă de vocabularul folosit de AI. De exemplu, AI-ul folosește foarte mult cuvântul punte. Adică s-a creat o punte sau creez o punte între nu știu ce. Mai sunt alte cuvinte asemănătoare și normal, dacă un profesor vede de 3 ori cuvântul punte, mai vede încă 5 cuvinte care se folosesc de AI mereu, se prinde ca folosit.
0: Deci pentru... Sau o discuție sinceră,
1: așa
0: mai au expresia asta, o discuție sinceră despre nu știu ce. Mm-hmm. Da.
1: Da, așa este. Mulțumesc că ai citit aceste informații, importante de altfel. Cred că o altă problemă a noastră, a românilor, este că nu am normalizat vizita la psiholog. Pentru noi, sănătatea mentală nu este egal cu sănătatea fizică. Mereu este pe primul loc cea fizică și o cam neglijăm pe cea ce ține de mintea noastră. De...
0: Da, nu se vede, și... nu ți se umflă ochii, nu-ți stă părul, nu-ți cade jumate de păr din cap, adică de ce să acționezi? O duci pe picioare, ești trist, na. Suntem și... triști.
1: Da, dacă spui, da, mă duc la psiholog, s-ar putea ca cineva să zică, oh, dar de ce te duci la psiholog? Ai ceva probleme?
0: Adică ești ceva, nebun?
1: Da, ești, ai ceva cu așa? Ceea ce nu este normal. Adică în Europa, de exemplu, e o chestie normală să vizitezi, să te vezi des cu un psiholog, să stai de vorbă cu el. În România e o chestie încă în lucru care se dezvoltă. Sperăm să devină o normalitate și să înțelegem că nu e o problemă să mergem la psiholog. Nu e o problemă să facem terapie. Dimpotrivă, e ca și cum mai ține o dietă, nu? Sau merge la sală. Dar da.
0: Uite. Cu dietele am ajuns la ora aproape 12 și imediat intră rubrica intitulată Coșul cu bunătăți. Dar ce ai văzut acolo?
1: Un mesaj de la Ani care spune că am înclinații spre perfecționism. Neapărat să mă introduceți în clubul vostru de perfecționiști, da, cu mare drag.
0: De mulți și ce facem? Da. Dar să decidem ce facem după ce mărim clubul.
1: Raluca e președinte, eu sunt acum vicepreședinte, dacă Ani ești a treia, te punem secretară și tot așa până...
0: Da, da, dacă sunteți secretară trebuie să faceți perfect lucrurile.
1: Corect, da. Bun, păi ascultăm rubrica Coșul cu bunătăți acum. Vedem cine a pregătit Ana Maria Sandu. Ceva legat de sănătate cu siguranță ca întotdeauna. Rămâneți cu noi, este ora 11:57, intrăm în a doua parte a ediției de astăzi, dar încă vă încurajăm să rămâneți până la ora 13.
2: Broccoli,
3: mango,
4: pere,
2: ananas,
3: ghimbir, avocado,
5: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
5: Bun găsit! Astăzi vorbim despre nucile românești. Când vorbim despre aceste nuci românești, ar trebui să ne gândim la cel puțin patru lucruri. Energie, vitamine, minerale și acizi grași. Deci, o mulțime de beneficii nutriționale. 100 de grame de nuci conține aproximativ 654 de kilocalorii și asigură energia necesară pe zi. De asemenea, sunt o sursă importantă de minerale precum calciu, fier, magneziu, iod, fosfor, potasiu și zinc. Fiecare dintre acestea au un rol bine stabilit. Spre exemplu, calciul și magneziul sunt elemente necesare sistemului osos. Fierul este responsabil cu producerea hemoglobinei. Potasiul este cel mai bun electrolit alternativ sodiului. Iodul este bun pentru afecțiunile asociate glandei tiroide, iar fosforul ajută la digestie, la repararea celulelor și a reacțiilor biochimice care au loc în organism. În ce privește vitaminele, nucile sunt bogate în vitamina C pentru imunitate, tiamină sau vitamina B, care transformă zahărurile în energie, niacină sau B3, responsabilă pentru 50 de activități metabolice din organism, acid folic, vitamina E, K, B și A. Conținutul bogat de omega-3 ajută la menținerea sănătății inimii și a creierului, dar și la scăderea colesterolului rău, reduce inflamațiile, îmbunătățește fluxul sangvin și previne apariția cancerului la sân. De asemenea, pe timpul iernii se recomandă consumul de nuci pentru elasticitatea pielii, dar și persoanelor care suferă de diverse eczeme sau psoriazis. Nucile intră în categoria alimentelor cu potențial alergen, de aceea introducerea lor în alimentația celui mic este recomandată după vârsta de un an. Dacă există un istoric de intoleranță alimentară sau alergii în familie, este bine să așteptăm chiar și până la vârsta de 2 ani a copilului. Pentru alergii se pot face teste specifice, Însă, oricum ar fi, cereți înainte sfatul medicului pediatru și nu uitați că orice aliment nou se introduce în alimentația copilului treptat. Nucile pot fi consumate ca atare, ca și gustare, pot fi adăugate în salate, iaurt, cereale, alături de fructe proaspete sau uscate, dar pot fi adăugate și în mâncăruri cu orez, quinoa sau paste integrale. Nucile trebuie păstrate în locuri uscate și răcoroase, pentru că absorb umiditatea și devin râncede și iuți. Pentru depozitarea pe termen lung, este recomandat să cumperi nuci întregi, cu coajă, pe care le poți păstra în frigider până la 3 luni sau înghețate până la 1 an. Miezul de nucă este recomandat diabeticilor. De asemenea, are un efect vermifug. Infuzia de frunze de nuc se folosește contra diareei, în transpirație excesivă, contra infecțiilor renale, iar decoctul din frunze de nuc se folosește ca gargară pentru tratarea stomatitelor. Pentru o mai bună concentrare, consumă zilnic 8-10 nuci amestecate cu 4 lingurițe de miere polifloră. Așadar, nu ocoliți nucile, pentru că beneficiile lor pentru sănătate sunt remarcante. Puneți câteva nuci în coșul dumneavoastră cu bunătăți și consumați-le cu plăcere în fiecare zi. Pe curând!
2: Transmitem un mesaj. Transmitem vestea bună. Radio Vocea Speranței. Un prieten.

0: am revenit în direct, 12 și 14 minute. Nu știu ce faceți la ora asta, dar cu siguranță toți muncim. Unii cu spor, alții cu greu, iar alții au luat o pauză de masă, da, probabil.
1: Asta vreau să spun, poate unii au pauză de masă acum.
0: Sau pauză de radio. Ai, ia să ascult și eu mai întâi.
1: Sună bine, da. Pauză de radio. Uite, am o informație pentru tine, Raluca, mi se pare tare interesantă.
0: Bine, și cunoști, pentru dumneavoastră,
1: da,
0: numai
1: pentru
0: mine.
1: Toată lumea, da. Cunoști cumva povestea coșului de cumpărături? Acel coș din supermarket.
0: Nu știu, pot să zic o poveste, nu știu dacă seamănă cu povestea pe care vrei să-mi zici. Că intri cu coșul gol și ieși cu multe lucruri de care n-ai nevoie?
1: Asta. Cred că ni se întâmplă tuturor. Lăsăm jumătate de salariu acolo, nu? Uite, e o altă poveste. Este invenția coșului de cumpărături, care, da, ai dreptate, ne face să cumpărăm mai mult acest coș de cumpărături, dar în anii 1930, bărbații, în primul rând, refuzau să cumpere mai mult de o pungă de alimente, iar femeile se opreau când coșul de mână devenea prea greu. Era o problemă la ele, nu? Nu erau destul de puternice, când devenea prea greu coșul,
0: da, te limita, mergeau la casă. Că n-ai cum să mergi, da, din piață, iei doi pepeni, gata, mai ai, da, maxim un kilogram de cireșe și gata.
1: Da, deci problema marilor magazine din 1930 nu era neapărat lipsa banilor, ci mai degrabă oboseala brațelor sau așa, nu știu, economia bărbaților. Dar un bărbat pe nume Silvan Goldman era proprietarul unui lanț de supermarketuri din USA, Oklahoma, a înțeles lucrul acesta și iar în anul 1936

0: 7. Privind un scaun pliant din biroul său, i-a venit ideea salvatoare. Ce-ar fi dacă i-ar pune roți și două coșuri metalice deasupra? Pe 4 iunie 1937, Goldman lansează oficial primul coș de cumpărături din lume. Rezultatul? Un eșec. Un eșec total și umilitor. Nimeni nu voia să se atingă de ele. Bărbații considerau cărucioarele nemasculine, adică cum să împing eu un cărucior, iar femeile declarau revoltătoare: am împins destule cărucioare de copii la viața mea. Nu mai împing și în magazin un cărucior.
1: Uite că asta e chiar tare.
0: Și în loc să renunțe, Goldman a apelat la un truc genial de psihologie socială. A angajat actori și fotomodele de toate vârstele, ca să se plimbe prin magazin așa, cu zâmbetul pe buze și împingând noile modele de cărucioare.
1: Și acum nu mai putem
0: și
1: fără.
0: Normal că efectul de turmă a funcționat ca de fiecare dată, când cumpărătorii reale au văzut că este la modă și că oamenii sunt fericiți. Uite, nu-i mai doare spatele, domne, când împing coșul de
1: cumpărători. Dar știi ce, paradoxal, cu toate așa coșurile pe roți, suntem tot mai bolnavi cu spatele,
0: da,
1: știi?
0: Da, așa e, da. Poate că eram mai bine atunci, eram mai sănătoși. Dar uite,
1: da, nu, că era mai mult decât putem duce.
0: Da, și îți întreai mușchii, nu? Devenea mai puternic. Dar da, concluzia este că Goldman a devenit multimiliardar. Era această invenție a lui, care părea așa un eșec la început, a devenit un succes răsunător. Oamenii au început să folosească coșul de cumpărături. Dacă vreți să vă supărați pe cineva pentru coșul plin și lista lungă care se formează acolo pe bonul de la magazin, vă dați vina pe Goldman, ile de vină.
1: Omul de aur. Știi?
0: Omul Goldman. De aur, da.
1: Adevărul este că, da, e foarte interesant că poți să convingi o lume întreagă care are nevoie de așa ceva.
0: Da.
1: Și având coșul atât de mare, ți-e și rușine să ieși cu două lucruri. Adică, da, uneori, hai mă să punem aici. Că... Dar știi de ce? Mă gândeam de ce nu ar fi mers, dar tipul ăsta era din... De unde? Din America?
0: În America, da.
1: Da, în America erau supermarketuri. Da, aici în România erau, ai văzut, aprozare, da, niște alimentare, magazine unde n-aveai ce să te plimbi tu să-ți iei. Te duceai și cereai vânzătoarei: dați-mi și mie un kil de roșii,
0: dacă
1: un
0: găseai.
1: Orez, dacă găseai, dacă bineînțeles. Găseai, da. Și oricum rafturile erau goale, nu prea aveai alte, da. Nu trebuia să stai prea mult pe gânduri. Deci nouă chiar nu ne-ar fi folosit. Da.
0: Coada lungă, rafturile goale.
1: Da, nu. Eventual scaunelul de stat la coadă, asta da. Să inventeze cineva, ai văzut chinezii cum
0: pliant, da, așa,
1: da, scaunel pe care îl ții așa pe umăr și când îl desfaci un fermoar și pac, ai și scaunelul și te așezi. Da.
0: Dar mi s-a părut ironic și mi se pare ironic, e un supermarket acum, are niște coșuri uriașe. Adică nu cele obișnuite pe care le cunoști, era absolut uriaș. Și aveam nevoie, nu găseam din acela mic, a trebuit să iau. Dar imaginați că am pus 3-4 chestii acolo și... adică...
1: Erai chiar comic, cred.
0: Da, da, da. Dar mai este ceva psihologic ce se întâmplă aici. Coșul mare, produse multe și ai senzația că poate n-ai cumpărat destul. Adică mai intră în coș, mai poți să cumpăr. Și asta te face să cumperi și mai mult. Da, schimbând subiectul, nu știu dacă ai tu vreo informație pentru noi, dacă mai am eu una pe scurt, și mai ascultăm puțină muzică după aceea. Țigările electronice și dispozitivele de vapat interzise în spațiile publice, închise. Legea a trecut deja de Senatul României, a fost adoptat acest proiect de lege care interzice utilizarea țigărilor electronice, iar măsura se va aplica în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii. Vor face excepție spațiile în care sunt cazate persoanele private de libertate, adică în penitenciare.
1: Nu știu care dintre ele, că nu mă pricep, că nu fumez, dar există un tip de țigări. M-am aflat într-un loc închis unde cineva a început să fumeze și mirosea țigara respectivă a picioare, care au stat mult timp într-o încălțăminte și aveau 45 de grade. Și au stat, nu știu, destul de mult timp în ele.
0: Lucru
1: confirmat de mai mulți care înainte să se apuce de fumat respectivul tip de țigară sau de dispozitiv electronic, nu știu dacă era electronic sau vapat sau ai cosuri din astea sau cum le zice, Au spus că, într-adevăr, nu le-a plăcut prima dată, că aveau mirosul ăsta urât.
0: Da, da, da.
1: Dar acum nu li se mai pare, adică nici nu mai simt mirosul ăsta urât, îl simte doar cel care n-a fumat niciodată sau nu fumează, de obicei.
0: Da, din câte știu, bine, nici eu nu fumez, dar se cumpără separat acel aparat și se cumpără anumite filtre sau cel puțin, nu știu cum se numesc exact, care se schimbă la o anumită perioadă. Dar eu știam că sunt cu diverse, nu știu, gusturi și mirosuri, căpșuni, cireșe și așa mai departe.
1: Și ai zice, vai ce sănătos, da, că le de cireșe.
0: Da.
1: Păi și bomboanele sunt cu aromă de cireșe și parcă cireașa e mai bună decât bomboana, dacă stai să calculezi tot ceea ce conține fiecare.
0: Dar mi s-a părut amuzant că de curând, săptămâna trecută, mergeam cu metrou și de obicei domnul care conduce mai anunță, știi, atenție, se închid ușile sau ce mai anunță el, că stăm aici un minut. Dar dintr-o dată începe să vorbească și spune, la început calm, dar din ce în ce mai supărat, spunea, am și o rugăminte la dumneavoastră, vă rog să nu mai folosiți țigara aceasta în metro, că e un jec, domne, aici, de, și s-a început să se enerveze, e un jec de nu se, adică dacă vă arăt așa în față cum se vede, nu știu ce, se supărase foarte tare. Bine, lumea mai mult amuzată de reacția lui, dar avea dreptate omul, nu e normal să folosesc țigara aceea electronică în metro. Da.
1: Și a spus omul oful la off-ul, microfon. Da. L-a auzit, toată lumea l-a auzit.
0: Amuzant a fost că a început
1: să... L-au ascultat? Da. Nu știu.
0: Amuzant a fost că el a început foarte calm. Era așa cu vocea aceea formală, dar spre final răbufnise. Era supărat, adică...
1: Da. L-a certat bine.
0: L-a certat. S-a luat de noi de toți. Da.
1: Așa că și... mai să mai zic, să mai dau o știre...
0: Mai ai tu informație, da?
1: Mai am o informație, dar să vă supăr așa? Să vă, da, să vă stresez?
0: Supără-ne, da.
1: Bine, eu pot să zic, dar eu am și alte teorii, puteți să mă întrebați. Nu neapărat să le credeți, da? Hai să vă zic știrea. Că avem și noi un titlu, ia să vedem dacă au pus un titlu așa mai alarmant. Pământul a intrat într-o nouă eră a extremelor. Următorii 5 ani ar putea schimba definitiv clima planetei. Eu zic așa, mai ușor peorativ, pentru că ai văzut cum arată predicțiile meteo în ultima perioadă.
0: Da.
1: Ni se spune că o să plouă astăzi și ne trezim că nu plouă deloc. Adică e chiar soare de plin. Și a fost de ieri pe astăzi. De ieri pe azi. De azi, da, pe mâine, da, da. Scuzați. Da. Dar, mă rog, e un raport al ONU care indică faptul că lumea se apropie rapid de depășirea unor praguri climatice considerate critice. Ei bine, ne apropiem de recorduri istorice de temperatură și specialiștii avertizează că efectele crizei climatice devin tot mai greu de controlat, iar fenomenul El Niño, nu mai este un fenomen așa necunoscut, l-am tot auzit de el, ar putea accelera încălzirea globală încă de anul viitor, adică 2027. Lumea se îndreaptă aproape inevitabil spre un nou record istoric de temperatură până la sfârșitul acestui deceniu, spune OMM, Organizația Meteorologică Mondială, iar potrivit estimărilor realizate de Serviciul Meteorologic Britanic Met Office pentru agenția ONU, există o probabilitate de 86% ca cel puțin unul dintre anii din intervalul 2026-2030 să depășească recordul stabilit în 2024 și să devină cel mai fierbinte an înregistrat vreodată. Ce record a fost în 2024?
0: Nu știu exact, nu ți-mi minte recordul. Dar, da, e trist dacă...
1: Ce făceam eu în 2024? Nu știu. Anul ăla mie, total străin. Dar, oricum, temperatura medie globală din perioada asta de an 2026-2030 va crește cu peste 1,5 grade Celsius decât media din era preindustrială, prag considerat critic de comunitatea științifică internațională.
0: Uite, poate nu ne dăm seama, știi, spunem, mare lucru a crescut cu un grad.
1: Da, da.
0: Dar, de fapt, este foarte mult. E o diferență pe care o să o resimțim uriaș. Adică, extrem de mult. Nu ne imaginăm cât de mult e.
1: Și știi cu ce începe? Uite ce spune Simon Steele. Cine este? Este șeful ONU pentru climă.
0: Așa.
1: Spune, protejarea vieților omenești, a afacerilor și a economiilor de căldură extremă și de numeroasele costuri tot mai mari ale schimbărilor climatice reprezintă o prioritate fundamentală pentru fiecare stat și începe prin renunțarea rapidă la dependența de combustibili fosili.
0: Da. Da, uite, vezi, mă gândesc la București acum, care...
1: Da, valuri de căldură mai severe, secete prelungite, furtuni violente, și asta vedem. Inundații mai frecvente?
0: Am observat, mai ales în România, în ultimii 2 ani, 3, au fost din ce în ce mai...
1: Uite, vezi ultima ploaie din București.
0: Da.
1: Ultima furtună, de fapt. A fost ceva... am intrat la... De asta m-am și mirat că... am intrat în casă și nici bine nu mi-am lăsat geanta jos din mână, că a început furtuna, furtuna extraordinară, și zic, Doamne, îți mulțumesc că am reușit să ajung acasă la timp. Nu mai mi-e dor de ploile. Ploile de vară, acele accelerate, totuși, știi, cu tunete și fulgere, dar nu erau furtuni, erau așa niște ploi de vară, de care nu ți era teamă.
0: Da, așa este. Mi-am zis și eu de acele.
1: Mi-e un pic cam teamă, sincer.
0: Dar acum ai observat, nu știu, eu în copilăria mea, mi-am zis când mergeam la școală, era o zăpadă, de-abia treceam prin ea.
1: Da, da, da, da.
0: Era uriașă. Acum...
1: Bine, noi eram mici.
0: Eram micuți, da, adevărat, da, adevărat.
1: Vedeam totul mare.
0: Da, așa e, da, da. Dar totuși, în ultimele ierni, ultimii ani, zăpada a fost aproape inexistentă. În unele locuri e aproape deloc. Sau foarte, foarte puțin.
1: Ai, ca anul ăsta...
0: Cred că, da,
1: am
0: cred că a fost,
1: că
0: da.
1: nu mai scăpăm de zăpadă.
0: Da, în unele zone, da.
1: Oricum, eu, pe mine mă liniștește gândul că nimic nu se întâmplă decât cu voia lui Dumnezeu, și sunt convinsă că pământul ăsta e ținut de mâna sa, și oricâte predicții ar face unul și altul, că vine un asteroid, că lovește pământul și ne distruge, știm că unul ăsta este finalul și nu mă sperie absolut deloc. Până una alta, trăim azi, mâine nu e al nostru, hai să vedem ce facem azi, măcar să fie bine.
0: Măcar să fie bine. Păi facem
1: noi mâncare?
0: Facem mâncare, da.
1: Deja gătim de la, și noi azi.
0: Vezi că de la ora începem să vorbim despre mâncare. E momentul de masă
1: stomacul,
0: pentru noi.
1: Stomacul, da. Dictează discursul.
0: Da. Nu mai vorbește creierul. Acum stomacul nostru a început să vorbească. Astfel că ascultăm rubrica Iubim mâncarea sănătoasă.
1: Imediat. Da? Am uitat să zic ceva.
0: Te rog, da.
1: Mai ții minte ediția trecută când am vorbit despre dulceață de trandafir și
0: așa.
1: Vrei să-ți spun că am zis așa într-o doară, că zic, n-am mâncat, dacă îmi aduce cineva un morcan de dulceață, ai grijă ce spui la radio.
0: De
1: atât
0: ce?
1: Îți spun, că s-ar putea să se împlinească.
0: Nu spune că cineva ți-a dat un morcan de dulceață.
1: Da, cineva mi-a dat un morcan de dulceață de trandafir. L-am mâncat, știi ce gust are mâncarea, sau, mă rog,
0: așa.
1: Ceva ce-ți dă cineva. Deci, dacă aș fi cumpărat singură dulceața aia de trandafir, ar fi fost.
0: Da.
1: Dar fiindcă mi-a dat-o cineva, am prețuit de 1000 de ori mai mult fiecare linguriță. Mulțumesc celui care mi-a adus borcanelul.
0: Eu acum sunt supărat că n-ai împărțit cu mine.
1: Păi ai zis că nu-ți place.
0: Am zis că nu știu dacă am încercat singur dulceață de...
1: Păi eu nu împart cu nimeni dulceață.
0: Atât nu împarți cu nimeni.
1: Îmi pare rău. Am să-ți aduc. Promit.
0: Mi-a plăcut mai devreme. Deci atenție ce spunem la radio, că s-ar putea să îndeplinească.
1: Exact.
0: Nu m-a supărat dacă aș primi $1,000,000. Dar bine.
1: Ai grijă cărui popor te adresezi.
0: Da, cărui popor, nu?
1: Mai în America. Tot stomacul vorbește acum, să știți. Nu-l luați în seamă, e de la foame.
0: Da, e de la foame, da.
1: Bun. Iubim mâncarea sănătoasă. Repetați fraza asta de mai multe ori. Cu Diana Miclea.
2: Dragilor, bine v-am regăsit. Primăvara târzie aduce în farfurie tot mai multă textură. Nu doar gustul contează în această perioadă, ci și senzația pe care o creează preparatul. Prospețime, element crocant și contrast. Organismul începe să răspundă diferit la alimente, iar mesele devin mai vii, mai colorate și mai dinamice. Varza roșie este unul dintre ingredientele care schimbă imediat aspectul unei salate. Are fermitate, culoare intensă și un gust discret, ușor dulceag. Tăiată foarte fin, primește o elasticitate și se combină mult mai bine cu restul ingredientelor. Morcovul aduce dulceață și volum, iar semințele introduc acel contrast care transformă o salată obișnuită într-un preparat cu structură. Dressingul trebuie însă să rămână pe plan secund. Puține lămâie, ulei de măsline și un praf de sare sunt suficiente pentru a pune ingredientele în valoare, fără să le uniformizeze. Preparatul își păstrează astfel caracterul proaspăt și clar. Pentru acest episod vă propun salată crocantă cu varză roșie, morcov și semințe. O combinație potrivită pentru mesele de zi cu zi, dar și pentru platouri de primăvară sau picnicuri. Ca să facem vreo 3-4 porții, vom folosi un sfert de varză roșie mică, 2 morcovi, 2 linguri de semințe de floarea soarelui, dovleac sau susan, 2 linguri de ulei de măsline, zeamă de la o jumătate de lămâie, sare și piper. Iată ce avem de făcut ca mod de preparare. Vom tăia varza foarte fin și radem morcovii. Punem legumele într-un bol încăpător și le amestecăm ușor cu sare și zeamă de lămâie pentru a deveni mai suple. Adăugăm uleiul de măsline și semințele, apoi omogenizăm înainte de servire. Dragilor, ca valoare nutritivă, varza roșie și morcovii furnizează fibre și antioxidanți, iar semințele completează preparatul cu grăsimi, benefice și minerale. Iată că sunt zile în care o farfurie colorată schimbă atmosfera unei mese mai mult decât orice rețetă elaborată. Iar primăvara știe foarte bine lucrul acesta. Vă doresc sănătate, zile binecuvântate și spor în toate! Pe curând!
3: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Între timp am stabilit că dacă eu nu am împărtășit, n-am împărțit dulceața de trandafiri, n-am de ce să pretind jumătate de milion de euro.
1: Când primesc milionul de dolari de euro, Raluca, să nu te aștept să-ți dau ceva.
0: Și de așa oamenii încep să se lupte pe ceva ce nu au.
1: Da, exact, da.
0: Să se certe, să se supere.
1: Tu ai avut dulceață.
0: Da, așa este, așa este. Și m-am bucurat de a mâncat singură, da, recunosc, urât din partea unei colege să mănânce singură. Mm-hmm.
1: Da. A mai rămas ceva, că nu mă supăr, dacă am mai rămas acolo pe borcanul lingură.
0: Foarte puțin, dar am mâncat direct din borcan, așa că nu e igienic.
1: No, e ok, nu mă supăr, e ok. Uite, vorbeam cu tine mai devreme legat de problema aceasta pestat pe social media.
0: Da.
1: Și foarte ingenioși niște oameni. Bine, mai multe aplicații am văzut. Una dintre ele, îți așezi telefonul astfel încât să te filmeze și ca să se deblocheze aplicația de social media, trebuie să faci un anumit număr de flotări, pe care le setezi tu, nu știu, 20 de flotări, 30 de flotări.
0: Cât mai mult, ca
1: și
0: să nu...
1: Și mi s-a părut tare interesant că mulți oameni se puneau pe burtă și începeau să facă flotări ca să deschidă aplicația. Asta dacă e o problemă, dacă este prea mult. Eu am problema asta, recunosc, mă trebuie să spun.
0: Toți avem, că ne mănâncă timpul.
1: Ne mănâncă
0: noi
1: mult timp,
0: spunem
1: da.
0: Că două minute. Și când ai uiți la ceas, au trecut 20 fără să-ți dai seama. Deci e foarte bună o aplicație de genul ăsta.
1: Sau o altă foarte interesantă, mi s-a părut ingenioasă, ca să se deblocheze aplicația, trebuie să-ți deschizi camera, nu știu cum se face acolo în aplicație, să-ți filmezi mâna în timp ce atingi iarba. Deci trebuie să ieși din casă, dacă nu ai iarbă prin jur, trebuie să mergi poate un kilometru până într-un parc, să pui mâna pe iarbă ca să se deblocheze aplicația. Asta ca să nu mai stai așa mult în casă. Nu știu ce faci iarna.
0: Cred că ar fi ciudat să văd oameni care abia atunci... O să-mi dau seama,
1: cu mâna pe jos, că mângâie iarba,
0: aplicația.
1: Așa,
0: nu? Deci da. Nu iubești natura, doar vrei să deschizi aplicația. Da, exact, nu mângâi natura.
1: Dar mi s-a părut tare amuzant.
0: Și dincolo de amuzament, să știi că e util.
1: E util.
0: Adică dacă, niciun dacă, nici nu vreau să spun dacă, suntem dependenți de rețelele sociale, ne fură, nu putem fi foarte puternici în fața lor.
1: Da.
0: Așa că putem găsi tot felul de metode astfel încât să forțat să ne scoată din aplicația respectivă. Și să trebuiască să faci ceva și mi se pare foarte util. Exact pe modelul nu știu, în Japonia parcă era să cumperi, dacă voiai să iei un bilet gratuit de metrou, trebuia să faci în fața aparatului 50 de genuflexiuni.
1: Cred că avem și în România asta, în Cluj, că ei sunt mai moderni.
0: Da, în Cluj, da.
1: Ca să își cumpere bilet de autobuz.
0: În Cluj e România?
1: Cluj și în România, bună întrebare, da. Ca să își cumpere bilet de autobuz, se pun în fața unui aparat ceva și trebuie să facă, nu știu, număr de genuflexiuni. Extrem de ingenios, mi se pare fenomenal.
0: Da, dar știi ce mai
1: la
0: cred
1: noi
0: altfel, despre
1: la
0: români,
1: noi
0: se... despre poporul
1: așa.
0: Român? Că suntem, decât să fac genuflexiuni, mă fac de râs aici că fac sport.
1: Mai
0: cam
1: bine
0: așa
1: dau 3 lei, nu?
0: Mai bine dau 3 lei, că să uită oamenii ăștia la mine că fac sport.
1: Noi am văzut niște videoclipuri tot așa în social media și sunt anumiți români. Niște români așa cu barba mai lungă, cu ochelari, mai tipii, cum se numesc, cei care lucrează în companii mari.
0: Corporatiști,
1: da. Sunt foarte deschiși la astfel de challenge-uri și la astfel de lucruri.
0: Da, încet, încet ne începem și noi să nu mai fim așa de... să ne simțim penibil pentru ceva care nu este și care este normal. Mai sunt și... îmi plac americanii care și atunci când iau o căzătură pe zăpadă, nu stau de pe de să ridice, să se uite, m-a văzut cineva. Nu, râzi, faci haz de necaz, râzi de tine, râzi cu alții, mai stai un pic acolo și așa mai departe.
1: Că tot a venit vorba de americani, cu toți avem obiceiuri, bune sau rele, dar am văzut ceva, antreprenor a inventat ceva brățară foarte interesantă, care de fiecare dată când, nu știu, făcea ceva nepotrivit, îți putea oferi un șoc. De exemplu, nu știu, stai 4 ore pe social media, ca să te pedepsești, îți oferea un șoc la mână acolo. Nu era foarte puternic. Dar unii oameni foloseau asta ca să scape de obiceiurile rele. O altă posibilitate, uite.
0: Și știi, și pretindem despre noi că suntem liberi.
1: Da, da. Dar suntem, adică uite, asta e o dovadă că suntem dependenți de foarte multe lucruri în viața noastră. De foarte, foarte multe. Suntem blocați, suntem numai într-o...
0: Nu vă lăsați înșelați că... trăim vremuri libere, suntem tot mai încătușați, așa că luptați în continuare pentru libertate.
1: Da. E adevărat, da, adică nu mai vedem barele de fier în fața noastră, nu suntem așa închiși într-o cameră, dar totuși uneori alegem să stăm singuri închiși. O zi întreagă, două zile, trei zile în apartament, stând pe telefon, făcând un singur lucru, comandăm mâncare și asta e tot ce facem, știi? Adică nu ne dăm seama, dar suntem...
0: O femeie de serviciu, da, care să ne curățe casa. Ah,
1: da. Adică suntem bine mersi, dar nu ne dăm seama că suntem de fapt prinși așa cu lacătul de...
0: Nu știi că ești nenorocit, sărac, orb și gol.
1: Așa este.
0: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul acestei ediții. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați însoțit cu mesajele noastre, chiar dacă n-am apucat să le citim pe toate. Sunt foarte mulți perfecționiști care ne-au urmărit astăzi. Ceea ce înseamnă că vă doriți să iasă lucrurile perfect, e o iluzie. Lăsați să vă iasă lucrurile atât câtă energie ați pus în ele și dacă puneți multă energie, oamenii vor recunoaște, chiar dacă nu este perfect. Oamenii se vor bucura, oricum se bucură de lucrul mâinilor perfecționiștilor și nu pentru că a ieșit neapărat perfect, ci pentru că a fost muncită treaba respectivă.
1: Mi-a plăcut de doamna psiholog, a spus că trebuie să găsim echilibru. Acesta să fie, nu știu, varianta finală, să fie ceea ce trebuie să facem, să găsim un echilibru în viața noastră. Tu ai spus că, din păcate, sunt perfecționistă. Eu am zis că mă bucur că sunt perfecționist. Eu încerc să văd partea pozitivă, să văd partea plină a paharului. Îmi place că îmi pun ținte mari în viață, că, nu știu, încerc să-l obțin ceva bun din ceea ce fac mereu. Sigur, nu-mi place că procrastinez, nu-mi place că nu iese cum îmi doresc eu întotdeauna, dar faptul că sunt perfecționist, pentru mine văd ca un lucru bun în viața mea. Sper să găsesc acel echilibru, să încep să accept și acele părți mai puțin plăcute în a fi perfecționist.
0: Zicea cineva că ar fi culmea să ajungi în cer și să începi să îndrepți ce a făcut Dumnezeu pe acolo și cum ți-a pregătit locul, să spui, cred că mergea aici să fie râul cristalin, în stânga. Perfect se potrivește în rai. Perfecțiune nu există pe pământ. Mm-hmm. Asta e că noi nu suntem oamenii perfecțiunii, la fel cum nu putem trăi fără suferință, cum a zis foarte frumos unul din pastorii care au vorbit odată aici la radio. Mulțumim, dragilor! Sper că a fost o plăcere și de partea cealaltă a undelor, așa cum a fost de partea aceasta, să fim cu dumneavoastră. Vă așteptăm în această formulă, să sperăm, joia viitoare.
1: Săptămâna viitoare, da?
0: Săptămâna viitoare. Și vă lăsăm cu o melodie de asemenea frumoasă. Mie îmi place foarte mult. Ție îți place?
1: Vreau lângă Dumnezeu, da, îmi place foarte mult. O piesă deosebită interpretată de Vili Dulă. Vreau doar să-i încurajez pe ascultători să ne fie alături și mâine. Voi fi eu, împreună cu Dana Bordeanu. Am pregătit deja un subiect interesant încă de săptămâna trecută și deja am învățat pe ascultători să vină persoane la noi în studio, știi?
0: Așa.
1: Așa că săptămâna viitoare, de fapt, scuze, mâine, nu săptămâna viitoare, o să vină câteva persoane, nu una singură, mai multe persoane.
0: Eu știu, dar nu vă spun.
1: Ai aflat deja.
0: Am aflat de la tine, ai uitat că mi-ai spus, dar nu, uitat, dar nu spun pe post.
1: Bun, atunci...
0: Ca să fie surpriză.
1: Lăsăm surpriza pentru mâine, dar vă așteptăm de la ora 10.30 până la ora 13, Bogdan Ciubotariu și Dana Bordeanu, cu un subiect interesant, sperăm noi, cu mare, mare drag vă așteptăm.
0: Astăzi au fost Raluca Matescu și Raluca Bogdan Matescu, Ciubotariu.
1: Câteodată Bogdan, câteodată Dana și Alberto...
0: Nu contează, e bine să fie o voce acolo. Rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței, oriunde v-ați afla. Nu uitați că avem și noi aplicație și puteți asculta non-stop Vocea Speranței. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, cântă Vili Dulă. Să aveți o zi superbă!

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. La Ministerul Muncii sunt așteptați după amiază liderii sindicatelor din învățământ pentru discuții pe tema proiectului noii legea salarizării bugetarilor. A fost semnat un nou contract de înzestrare a armatei prin programul european SAFE, cel privind achiziția de drone destinate misiunilor de monitorizare și recunoaștere. Banca Națională a lansat astăzi 3 monede de aniversare dedicate gimnastei Nadia Comăneci și împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice obținută de sportivă. Alertă roșie de caniculă în mai multe orașe importante din Italia. La noi zi plăcută astăzi, dar cu ploi și vânt în mare parte din țară. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Discuții importante sunt așteptate astăzi la Ministerul Muncii pe tema proiectului noii legea salarizării din sectorul bugetar. După amiază sunt programate întâlniri succesive, mai întâi cu reprezentanții Ministerului Educației, apoi cu liderii sindicatelor din învățământ. Consultările au loc în contextul în care proiectul adună numeroase critici deja. Liderii sindicaliștilor din educație susțin că bonusurile prevăzute teoretic în viitoare lege vor fi anulate de tăierea sporurilor, creând astfel o falsă impresie de majorare salarială. Reporterul Radio România Actualități, Felicia Mocanu, a vorbit cu Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret.
1: Vom avea o lege care, dacă va intra în vigoare, va menține niște inechități în interiorul sistemului bugetar. Faptul că dispare indemnizația de dirigenție, faptul că sporul de uzură neuropsihică nu se mai regăsește pe actualele grile de salarizare, faptul că se înlocuiește în momentul de față gradația de merit cu un așa zis premiu de performanță, care nu se știe cum anume se va acorda, se diminuează sporul de condiții de muncă izolate, sporul de rural, așa cum este cunoscut în învățământul preuniversitar, de la 20% scade la 15%. Deci toate aceste aspecte i le-am prezentat ministrul educației.
2: Nu sunt foarte optimist. Acest proiect de lege unitară de salarizare nu a fost gândit să rezolve niște inechități.
0: Dar tensiunile sunt mult mai mari și în textul propus de Ministerul Muncii este contestat nu doar de sindicaliști din educație, ci și din sănătate, de reprezentanții armatei, magistraților, polițiștilor și chiar din mediul privat. Marile confederații sindicale mai cer explicații urgente și cu privire la criteriile și coeficienții stabiliți pentru calculul salariilor, acuzând că ierarhiile sunt complet dezechilibrate. Sistemul de încălzire al capitalei ar putea trece în sfârșit sub o singură comandă după ani de blocaje și dispute politice. Guvernul interimar analizează în ședința de la Palatul Victoria acordul pentru transferul Elcen din curtea Ministerului Energiei în administrarea Primăriei Generale. Dincolo de problema capitalei, executivul pune ordine și în companiile mari de energie. Este vizată Electrocentrale Group, societate care în cei 13 ani de activitate a fost mai mult pe pierdere, relatează Petruța Obrejan.
3: Ministerul Energiei propune prin acest memorandum fuziunea prin absorpția companiei Electrocentrale Grup de către societatea de administrare a participațiilor în energie, măsura făcând parte din procesul de reducere a numărului companiilor de stat și de îmbunătățirea modului în care acestea sunt administrate. Fuziunea ar urma să elimine suprapunerile administrative și să reducă cheltuielile prin unificarea structurilor de conducere și a departamentelor. În plus, noua structură ar urma să administreze mai multe proiecte de energie regenerabilă, dar și participații deținute de cele două societăți la companiile din sectorul energetic. Electrocentrale Grup, se mai arată în document, a înregistrat pierderi în 10 din cei 13 ani de activitate și va fi radiată după fuziune. Guvernul a analizat și transferul companiei Electrocentrale București Elcen din subordinea Ministerului Energiei în cea a Primăriei Capitalei. În opinia autorităților, transferul ar permite integrarea completă a sistemului centralizat de termoficare din capitală, astfel încât producția, transportul și distribuția agentului termic să fie coordonată de aceeași autoritate locală, pentru că în prezent producția de energie termică este asigurată de Elcen, subordonat Ministerului Energiei, iar distribuția și furnizarea agentului termic sunt gestionate de Termoenergetica. Practic, lipsa unei conduceri integrate a sistemului este una dintre principalele cauze ale problemelor sistemice legate de termoficare din București. În memorandum se mai arată că după 2027, capitala nu va mai avea suficiente capacități de producție pentru asigurarea necesarului de energie termică dacă investițiile nu vor fi corelate și coordonate într-un mod unitar.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a anunțat semnarea unui nou contract de înzestrare a armatei prin programul european SAFE. Contractul se referă la achiziția de drone destinate misiunilor de monitorizare și recunoaștere. Valoarea acestuia este de peste 30 de milioane de euro, livrările fiind programate pentru anul viitor. Cătălin Purcaru are detalii.
4: Mini UAS, clasa 1, se referă la sistemele de aeronave fără pilot de dimensiuni reduse, utilizate în scopuri militare și de securitate pentru misiuni de cercetare, supraveghere și culegere de informații în timp real. Potrivit standardelor NATO, dronele sunt clasificate în 3 clase în funcție de greutate și altitudine. Clasa 1 cuprinde cele mai ușoare aparate cu greutatea sub 150 de kg. Sistemele achiziționate de Armata României sunt produse de compania germană Quantum Systems. Contractul include și 15 kituri Scorpion care permit transformarea dronei din configurație cu aripă fixă pentru zbor lung și eficient în configurație multicopter pentru decolare sau aterizare verticală și zbor staționar. Cele 34 de sisteme urmează să fie livrate pe parcursul anului viitor și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Ministerul Apărării Naționale mai are timp până în data de 31 mai să semneze toate cele 15 contracte aprobate în Parlament pentru a beneficia de 9 miliarde de euro fonduri europene pentru înzestrarea armatei. Prin instrumentul financiar al Uniunii Europene, Acțiunea pentru Securitatea Europei, România beneficiază de 16,68 miliarde de euro sub formă de împrumuturi avantajoase pentru modernizarea armatei și infrastructurii strategice.
0: Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat astăzi cel mai nou contract pentru autostrada Unirii a 8. Este vorba despre tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos, o investiție de aproape 5 miliarde de lei fără TVA. Proiectul are o lungime de 24,7 de kilometri și o durată de realizare de 46 de luni. 10 luni sunt alocate proiectării, iar 36 execuției propriu-zise. Pe acest traseu vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. O importanță majoră o are un segment prioritar de 5,5 km care trebuie finalizat în cel mult un an. Acesta va asigura legătura între secțiunea 3 a autostrăzii A8, drumul național 2 și autostrada Moldovei A7. Este primul contract pentru autostrada A8 care primește finanțare europeană prin programul special SAFE. În Bulgaria vecină au început lucrările pe tronsonul Rusebia la prima secțiune a viitoarei autostrăzi care va lega Ruse de Velikotârnovo. Proiectul intens așteptat atât de șoferii bulgari cât și de cei români promite să elimine complet așa numitul drum al morții, o zonă neagră pe harta accidentelor rutiere. Lucrările au început la 4 ani de la semnarea primului contract într-un punct strategic unde autoritățile de la Sofia speră să construiască al treilea pod peste Dunăre în colaborare cu România. Proiectul abia început este deja marcat de întârzieri majore. Termenul de finalizare pentru primele două loturi a fost prelungit până la sfârșitul anului 2029. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Depozitele de deșeuri închise definitiv din România ar putea fi redeschise în scop economic potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere la Senat. Inițiatorii arată că în acest fel vor fi atrase investiții private în fostele zone industriale sau miniere aflate în declin. Pe lângă crearea de locuri de muncă, măsura ar urma să transfere obligațiile de mediu către operatori privați. Astfel, s-ar reduce presiunea asupra bugetelor publice, iar statul nu va mai fi nevoit să suporte costurile de întreținere sau postmodernizare ale depozitelor redeschise. Ale detalii, Alina Stănuță.
5: Pe teritoriul României există un număr semnificativ de amplasamente industriale închise sau dezafectate, cum ar fi depozite de deșeuri de cenușă sau zgură, halde de steril din exploatări miniere închise, iazuri de decantare sau perimetre miniere cu activitatea oprită, dar cu depozite de deșeuri. Activitatea acestora a fost închisă cu ani în urmă în conformitate cu regulile Uniunii Europene, dar la momentul sistării activității, metodele de exploatare pentru valorificarea materiilor prime nu asigurau protecția mediului înconjurător, arată inițiatorii parlamentari PNL în expunerea de motive. În prezent, evoluțiile tehnologice și dinamica pieței fac fezabilă recuperarea controlată a unor materii valoroase, inclusiv metale critice, cu posibilitatea reducerii unor riscuri de mediu, prin intervenții controlate, monitorizate și refacerea amplasamentului. Totodată, parlamentarii subliniază în expunerea de motive că menținerea nivelului de protecție a mediului este garantată prin condiționarea redeschiderii de emiterea acordului și autorizației de mediu și cu impunerea măsurilor de prevenire și control al poluării. Documentul se află în atenția comisiilor din Senat ca primă cameră sesizată. Votul decizional în acest caz urmează să fie dat de Camera Deputaților.
0: În municipiul Galați, în ultimii ani, multe piețe de cartier s-au închis, iar construcțiile au rămas nefolosite. Deși în piața centrală, halele acoperite ar putea ajuta comercianții să își vândă marfa în condiții decente, acestea lasă de dorit. Maria Mândița.
3: În ultimii ani, multe din piețele agroalimentare din diverse cartiere ale municipiului Galați s-au transformat în clădiri goale, fără tarabe cu legume și fructe.
6: Eu stau acolo, doamnă, piață, din 20 de ani.
7: Se vinde ceva ca piață acolo?
6: Nimic, nu interesează pe nimeni.
7: De ce credeți că s-au desființat piețele din cartiere?
8: Toți banii se duc la supermarket. Supermarketurile ne-au terminat piața.
3: Și în piața centrală a municipiului Galați, majoritatea tarabelor cu legume și fructe se află afară, în aer liber, în timp ce hala acoperită cu dimensiuni impresionante și o capacitate de sute de tarabe, mai are doar 5-6 comercianți.
9: Vina ea, fără peții.

0: 14. Banca Națională a lansat astăzi 3 monede aniversare dedicate gimnastei Nadia Comăneci și împlinirii a 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice obținută de Nadia. La evenimentul desfășurat cu acest prilej, guvernatorul Muguri Sărescu a făcut o paralelă între celebra sportivă și sculptorul Constantin Brâncuș, ambii fiind celebrați în decursul acestui an.
1: Probabil că dacă ar fi cunoscut-o, Nadia ar fi devenit pentru Brâncuș o sursă de inspirație. Sculptorul care a reușit să distileze în operele sale esența zborului ar fi fost cu siguranță influențat de magia Nadiei, cea care a sfidat gravitația pentru a deveni o adevărată pasăre măiastră a gimnasticii mondiale. Este fabulos faptul că două simboluri ale zborului, Brâncuș și Nadia Comăneci, au plecat din această țară.
0: Târgul de carte Gaudeamus Radio România a transformat centrul Buzăului într-o bibliotecă în aer liber. Cea de-a cincea ediție locală a adus în Piața Daciei zeci de edituri cu mii de volume, de la literatură clasică și noutăți editoriale până la benzi desenate și jocuri educative. Ce noutăți aduce ziua a doua, aflăm de la corespondenta noastră Cristina Moise.
2: Pe platoul Dacia din centrul Buzăului, la cortul de evenimente al târgului de carte Gaudeamus Radio România, este ziua scriitorilor și a călătorilor locali. Titi Damian și Ionuț Păun lansează cărți de patrimoniu pentru literatura buzoiană, ori cheamă în ateliere tineri și copii cărora le vor povesti despre desenele rupestre din chiliile săpate în munți, în zone precum Bozioru sau Colți. Iar la amiază se discută concret pe manualele de istorie și geografie locală pe care fiecare elev din județul Buzău le are ca obiect de studiu în clasa a 6-a. Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma.
3: Este un eveniment cultural de cea mai mare anvergură pentru Buzău. În ultimii 10 ani s-au scos peste 80 de titluri de carte. De data asta avem și 35 de scriitori buzoieni în standul nostru. Sunt o mulțime de copii, o mulțime de tineri, o mulțime de profesori și acest lucru dă o notă bună acestui eveniment.
4: Foaia de carte de pe telefon are alt miros decât foaia de carte pe care o ții în mână?
5: Nu se aseamănă. E mai bine să ții o carte în mână, să știi de unde ai luat-o, decât să stai cu ochii în telefon și să-ți mai strici și privirea.
4: Doamna învățătoare vă trimite să vă cumpărați cărți, vă face recomandări?
5: Ne încurajează să citim cât mai mult, dar nu poți să impui unor copii care nu vor.
2: Cititorii pot urmări și pagina de socializare a Radio România Gaudeamus, deoarece au început concursul ce premiază realmente cititorii fideli și evenimentului de la Buzău, dar și cărții bine scrise.
0: Radio Jurnal, Radio România Actualități, pagina externă. Retragerea trupelor rusești din Transnistria apare tot mai des ca solicitare a Uniunii Europene în relația cu Moscova și cu finalizarea războiului din Ucraina. Ultimele declarații vin din partea șefei diplomației europene, Kaya Kallas, astăzi la Consiliul Informal al Ministrilor Europeni de Externe din Cipru. Tot acolo ea a menționat că statele Uniunii nu și-au retras și nici nu își vor retrage personalul diplomatic din ambasadele de la Kiev, în ciuda recomandărilor Rusiei, care avertiza că va lansa atacuri sistematice asupra Kievului. Bogdan Isopescu are detalii.
6: Kaya Kallas spune că Rusia pierde teren pe front și că atare vrea să descurajeze Ucraina lansând atacuri fără discernământ, atacuri pe care le consideră teroriste pentru că afectează în primul rând populația civilă. Însă, spune ea, diplomații europeni vor rămâne la Kiev în ciuda avertizmentului Rusiei despre negocierile de pace sau despre ideea unui reprezentant al Uniunii în aceste negocieri. Kaya Kallas afirmă că nu sunt semne pentru depășirea blocajului, pentru că Rusia continuă să aibă cerințe maximale. Ea crede că singura metodă a Uniunii de a nu fi atrasă într-o capcană de către Moscova este de a-și construi poziția privind imaginea de ansamblu, adică o Rusie care a încălcat acordurile internaționale în privința multor state vecine, nu doar a Ucrainei, de a nu le ataca. Uniunea ar trebui să ceară Rusiei aceleași condiții pe care Rusia le cere Ucrainei. Spre exemplu, și noi ar trebui să cerem Rusiei să-și reducă armata, așa cum cere ea Ucrainei. Dar dincolo de asta, dacă ne uităm la interesul din punct de vedere al securității europene, vedem trupe rusești în Georgia sau în Republica Moldova și vrem ca ele să nu mai fie acolo, iar Rusia să nu mai intervină în alegerile din aceste țări. Kaya Kallas spune că Uniunea pregătește următorul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, iar în luna iunie am putea avea un prim acord al statelor membre.
0: Noul sistem de control la frontierele din Grecia pentru persoanele din afara spațiului Schengen provoacă întârzieri serioase chiar înainte de vârful sezonului turistic. Devenit complet operațional din primăvară, sistemul implică verificări mult mai stricte la granița, care reprezintă de fapt unul din punctele de intrare în Uniunea Europeană, transmite corespondenta noastră Micaela Lamprinidu. Ministerul Sănătății din Italia a plasat astăzi în alertă roșie de caniculă orașe importante precum Roma, Florența, Bologna și chiar Torino din apropierea zonei alpine, din cauza valului de căldură.

0: care afectează Europa de mai multe zile cu recorduri termice în Marea Britanie sau Franța. Temperaturile neobișnuit de ridicate pentru sfârșitul lunii mai sunt așteptate să ajungă până la 33 de grade Celsius în metropolele italiene. Temperaturi mai mici astăzi în aproape toată țara, maximele se vor încadra între 18 și 30 de grade. Din a doua parte a zilei sunt anunțate ploi în Carpații Oriental și Meridional, în Oltenia, Muntenie, izolat în Dobrogea și posibil în Transilvania și Moldova. Vântul are intensificări în majoritatea regiunilor, dar cu viteze mai mari în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei și în Carpații Meridional și Occidentali. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
1: Bună ziua! Nadia Comăneci a revenit în România pentru cele mai importante evenimente din anul, în care sărbătorim performanța de acum o jumătate de secol, prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice. Acum câteva minute, Nadia Comăneci a fost invitată de onoare la Banca Națională a României. BNR a lansat în circuitul numismatic o monedă din aur, una din argint și o monedă din tombac cu praț, cu tema 50 de ani de la primul 10 al Nadiei. Ascultăm un fragment din discursul Nadiei, ținut la sediul BNR.
2: Gimnastica m-a ajutat să-mi găsesc un drum de navigare în viață. Este extrem de important să ai un target și să fii ocupat, mai ales în ziua de astăzi. Sper că acest an va trezi o inspirație și o continuitate pentru generația de astăzi și cei care vin. Să știe că nu trebuie să fii născut într-un loc anume ca să fii cel mai bun în ceea ce faci. Mulțumesc mult de tot!
1: Declarație trimisă de colega noastră Andreea Helmis. Nadia Comăneci va lua parte la cea mai importantă gală din acest an omagial, mâine seară de la ora 19 la Palatul Parlamentului, alături de sute de invitați din toată lumea. Printre personalitățile prezente vor fi fosta antrenoare a Nadiei, Marta Caroi, foste colegi, dar și adversare de acum 50 de ani, precum și oficiali din Mișcarea Olimpică Mondială. Apoi Nadia Comăneci va ajunge acasă în orașul Onești, unde duminică se va organiza Gala Campioanelor și se va inaugura Drumul Perfecțiunii, un traseu interactiv care include locurile din Onești relevante în formarea zeiței de la Montreal. Sorana Cârstea s-a calificat în turul 3 al turneului de tenis de mare șlem de la Roland Garros. Sorana Cârstea, locul 18 WTA, se va duela mâine cu argentinianca Solana Sierra, numărul 68 mondial. Aseară, Sorana a învins-o pe nemțoaica Evalis, locul 81, cu 6-3, 6-0. Organizatorii vor anunța în curând ora la care va începe meciul de mâine dintre Sorana și argentinianca Solana pentru calificarea în optimile de finală de la Roland Garros.
3: Acestea sunt momentele când trebuie să stai foarte concentrat, meci de meci, să nu te uiți foarte mult în față și asta voi încerca să fac. Am destul experiență și destulă maturitate să știu să gestionez aceste lucruri, iar în momentul acesta toată atenția este pe partida următoare împotriva argentiniencei Sierra, o jucătoare destul de periculoasă din punctul meu de vedere. N-a fost chiar o surpriză atât de mare că a bătut pe Paulini. Știu că are un potențial bun, știu ce poate să joace și acum voi pregăti meciul cu echipa și sper eu vineri să am un parcurs bun din nou.
1: Sorana Cârstea pentru Eurosport. Fundașul Andrei Rațiu este vicecampion în UEFA Conference League, al treilea eșalon continental de fotbal. Rațiu a jucat tot meciul pentru Rayo Vallecano din Spania. În finală a pierdut aseară în fața formației engleze Crystal Palace, scor 0-1 pe stadionul din Leipzig în Germania.
0: Este ora 13:20, radiojurnalul se oprește aici.
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de studio este asigurată de Laurențiu Bugan. Astăzi vă vorbesc despre civilizația mesopotamiană, îl prezint pe Alexandre Dumas tatăl și o carte mai puțin cunoscută a lui, Cartea Vieții lui Isus. La rubrica Reperelor de cultură și civilizație, vă prezint cea din tâi civilizație grandioasă a Antichității, prima civilizație istorică. Aceasta a fost creată în zona văilor fertile ale Mesopotamiei, adică țara dintre fluviile Tigru și Eufrat. Teritoriul ei coincidea, în linii mari, cu cel al Irakului de astăzi. Civilizația Mesopotamiei a constituit baza și modelul civilizației popoarelor vecine și a influențat direct și civilizația mai puțin veche a Greciei, afirmă Guido Furlani în lucrarea Mituri babiloniene și asiriene. Dar termenul de civilizație mesopotamiană este un termen generic. În realitate, Mesopotamia a însumat contribuțiile de civilizație și de cultură a trei popoare distincte, a căror istorie s-a desfășurat pe teritoriul său. Poporul cel mai vechi, sumerienii, a ocupat sudul țării. Mai târziu, acadienii s-au stabilit în zona centrală și au fondat orașul și statul babilonian, iar al treilea popor au fost triburile războinice ale asirienilor, care au coborât mai târziu din regiunile muntoase din nord. Așadar, sumerienii veniți aici, nu se știe precis de unde, se pare că dinspre răsărit și cel mai târziu pe la începutul mileniului al IV-lea înainte de Hristos, sunt creatorii celei mai vechi civilizații regionale cunoscută până azi. Rubrica Identităților Culturale vi-l aduce în atenție pe Alexandre Dumas. Pentru mulți, deși au citit operele, viața acestui mare romancier le este necunoscută. Alexandre Dumas era fiul unui general din vremea lui Napoleon. Generalul Thomas Alexandre Dumas se născuse din căsătoria marchezului francez Antoine Alexandre David de Peyterie, care a emigrat în insula Haiti cu o haitiană de culoare. Marie Sucette Dumas fusese sclava marchezului. În 1786, Thomas Alexandre s-a înrolat în armata franceză, folosind numele de familie al mamei sale ca să protejeze reputația aristocratică a familiei. În urma Revoluției franceze, marchezul și-a pierdut proprietățile, dar Thomas Alexandre Dumas a avut o carieră distinsă în armata revoluționară. A ajuns la gradul de general înaintea împlinirii vârstei de 31 de ani. Din căsătoria generalului mulatru, Thomas Alexandre Dumas, cu o femeie albă, lui Marie-Elisabeth Labouret, s-a născut, în 1802, viitorul autor al celor trei mușchetari și al atâtor alte cărți care ne-au marcat copilăria. Originea generalului Dumas, faptul că moștenea o pătrime de sânge de culoare, îl singulariza în societatea pariziană a timpului. A murit în anul 1806, fără avere și în disgrație din cauza convingerilor sale republicane. Alexandra a rămas orfan de tată la numai 3 ani și va fi crescut în lipsuri, împreună cu o soră mai mare, de către mama sa, în orășelul său natal, Villers-Cotterêts, situat la nord de Paris. În ciuda tuturor intervențiilor, Napoleon a refuzat să-i acorde o pensie văduvei generalului Dumas, așa că educația școlară a tânărului Alexandra a fost mediocră. Nici n-a fost un elev prea studios, dar citea cu pasiune tot ce-i cădea în mână. Povestirile mamei sale despre faptele de vitejie ale tatălui său din anii de glorie ai lui Napoleon i-au stârnit imaginația pentru aventuri și eroi.
Una dintre cărțile poate mai puțin cunoscute ale lui Alexandru Dumas este Cartea vieții lui Isus. Astăzi, la rubrica Reperelor de literatură universală, nu vă voi prezenta-o așa cum fac de obicei, ci vă voi citi un fragment. De-a lungul vremii, viața lui Isus a fost subiectul multor cărți scrise de autori celebri și foarte apreciați, ca Giovanni Papini, Lloyd C. Douglas, Ernest Renan sau regizorul Franco Zeffirelli, în calitate de scenarist al filmului Isus din Nazaret. Cartea pe care cei mai mulți dintre noi o cunoaștem este cea a scriitoarei americane Ellen White, Viața lui Isus sau Hristos, Lumina Lumii. Să nu ne așteptăm însă ca romanul lui Dumas să fie o carte de literatură religioasă, pentru că autorul operează cu mijloacele specifice beletristicii, cu imaginația, uneori cu ficțiunea, din dorința de a reconstitui scene mai puțin accentuate de Evanghelii. Romanul Cartea vieții lui Isus a fost publicat în anul 1853. Ca toate celelalte romane istorice ale lui Dumas, și acesta este rezultatul unei documentări temeinice. Este conceput într-un stil accesibil, curgător și relatează, în maniera specifică literaturii romantice, cu romanțări și exagerări, faptele reale relatate de Evanghelii, începând de la nașterea Domnului până la crucificarea și învierea sa. Dumas încearcă un mod de abordare care este menit să capteze interesul maxim al cititorului prin aducerea în prim plan a unor elemente mai puțin cunoscute de publicul larg. Ispitirea din pustie, frumoasa păcătoasă Maria Magdalena, nenorocirile Ierusalimului sau ultima suflare a trădătorului. Cartea vieții lui Isus nu trebuie privită cu rigoarea cu care privim în general cartea religioasă. Farmecul ei constă în faptul că este o lucrare care se adresează nu doar creștinilor, ci și celor care aparțin comunităților religioase, cărora evangheliile le sunt străine.

Pentru iubitorii istoriei vechi, istoria Mesopotamiei este de mare interes. Este zona din care Dumnezeu l-a chemat pe Avraam ca să-și creeze un popor căruia să-i dea o misiune specială. La vremea respectivă, zona Mesopotamiei era cea mai avansată cultural. Sumerienii practicau agricultura și creșteau vite, cunoșteau tehnica țesutului, făceau vase de lut colorate și frumos ornamentate încă din mileniul al IV-lea și au inventat roata. Carul cu două roți, tras de boi, este atestat pentru prima oară la sumerieni. Cea mai veche scriere cunoscută până acum și descifrată, scrierea cuneiformă, a fost inventată de sumerieni și a căpătat în sumer forma definitivă în jurul anului 3500 înainte de Hristos. Această scriere a fost folosită de aproape toate popoarele din Orientul apropiat timp de 3000 de ani. În această scriere au fost redactate texte pe tăblițe de lut. Scrierea cuneiformă era foarte grea și pentru că numărul semnelor trecea de 700, se învăța în școli. Școlile sumeriene sunt primele școli din lume. În aceste școli, ținute de preoți, dar devenite în curând instituții laice, se studia matematica, geodezia, metrologia, geografia și altele. Prin anul 1800 înainte de Hristos, acestor școli le-au fost anexate și biblioteci bine dotate. La sumerieni a apărut încă din mileniul al IV-lea înainte de Hristos arhitectura monumentală în construcția templelor, iar primul loc ca importanță îl ocupa turnul gigant în trepte, ziguratul. Tot în mileniul IV au apărut la sumerieni și cele dintâi orașe-state, care erau independente și administrate de un rege. Între aceste centre politice și culturale se remarcau cetățile Ur, Lagaș și Nipur. Prin anul 2300 înainte de Hristos, statele orașe sumeriene au fost supuse de triburile semite ale acadienilor, care și-au asimilat cultura și civilizația sumerienilor. Unificarea țării a dus la formarea puternicului stat sumero-babilonian, în care rolul conducător l-au avut învingătorii acadieni, adică babilonienii, numiți așa după numele capitalei lor, Babilon. Dar în timpul celor aproximativ 2000 de ani de libertate și de independență, sumerienii creaseră prima mare civilizație regională și un nou tip de societate. Renumitul istoric Arnold Toynbee consideră că inovațiile și caracteristicile acestora au fost producția unui surplus de mărfuri, diviziunea în clase sociale și înființarea unor așezări urbane. Ei au creat primele orașe din lume, au creat organizarea militară și o armată regulată și au inventat sistemul de scriere cuneiform. Aceste elemente de civilizație, creațiile culturale, tradițiile și credințele sumerienilor au fost preluate, asimilate și dezvoltate de acadieni. Un exemplu este, în domeniul literaturii, epopeea lui Gilgamesh, legendarul rege sumerian din Uruk, de la sfârșitul mileniului al IV-lea, înainte de Hristos, care este primul epos al omenirii. Astăzi, după atâtea mii de ani, amintirea sumerienilor a rămas încă vie. În nordul Irakului există o populație, un grup etnic distinct, numit someri. Evident că este vorba de urmașii sumerienilor.

Veți vedea din succinta prezentare pe care o fac lui Alexandru Dumas că însăși viața sa a fost un roman. Crescut de mama sa în lipsuri pentru că Napoleon a refuzat să-i acorde o pensie, după căderea Imperiului, adolescentul Alexandru Dumas a refuzat să folosească titlul de Marchiz Davidula Peiterii al bunicului său, pe care generalul Dumas nu-l purtase niciodată. Prost văzut de noul regim al restaurației, lui Dumas nu i-a rămas altceva de făcut decât să-și găsească o slujbă ca să-și poată câștiga existența. Așa a devenit secretar al ducelui de Orléans, adică al viitorului rege Ludovic Filip. Slujba aceasta i-o datora nu atât reputației de care se bucurase tatăl său, cât mai ales caligrafiei frumoase pe care și-o însușise. Dar ca funcționar, Alexandru era prea puțin zelos. Era atras mai degrabă de teatru, pe care îl frecventa des. Avusese ocazia să-l cunoască pe marele actor Talma, aflat la zenitul carierei sale. Prin 1827, o trupă engleză în care strălucea ilustrul actor Kean i-a trezit entuziasmul lui Dumas cu ocazia unui turneu în Franța și a ajuns astfel un mare admirator al pieselor lui Shakespeare. S-a împrietenit cu scriitorii romantici ai vremii lui prin intermediul lui Jean-Charles Emmanuel Nodier, scriitor și librar pe care l-a cunoscut întâmplător. La cenaclul lui Nodier, Dumas i-a cunoscut pe Victor Hugo, pe Alphonse de Lamartine, pe Alfred de Vigny sau pe foarte tânărul Alfred de Musset. În timpul liber scria articole pentru ziare, comedii și piese de teatru istorice. A scris o piesă care avea ca temă drama reginei Cristina Suediei, dar n-a reușit ca piesa să fie reprezentată. Dumas nu s-a descurajat însă și în 1829 a obținut un succes considerabil cu drama romantică Henric al III-lea și curtea sa. Ducele de Orléans, mândru de secretarul său, îl avansează în funcția de bibliotecar, îi mărește salariul și împiedică interzicerea piesei lui Dumas de către cenzură. Henric al III-lea și curtea sa a fost cu un an înainte de drama Hernani, piesa lui Victor Hugo, prima victorie a teatrului romantic pe scenă. Dumas, deloc invidios, a aplaudat-o din toată inima. În 1831 îi se joacă pe scena pariziană drama Antoniu, prima piesă romantică cu subiect luat din contemporaneitate, care obține un adevărat triumf la cele 130 de reprezentații consecutive, o cifră nemai întâlnită la acea vreme. La succesul piesei a contribuit și interpretarea magistrală a celebrei actrițe Marie Dorval. O altă mare actriță, domnișoara George, i-a asigurat triumful melodramei La Tour de Nesle din 1832. Popularitatea dramaturgului Dumas o întrece cu mult pe cea a lui Victor Hugo. Nu toate piesele lui Dumas înregistrau însă succese. Pe de altă parte, voga teatrului romantic se stingea repede. De aceea, Dumas, foarte cheltuitor, mereu asaltat de creditori, impresionat și de eșecul lui Victor Hugo, s-a hotărât, în 1843, să-și schimbe specialitatea și s-a dedicat romanului. Fidel crezului romantic, Dumas s-a inspirat din istorie și în 1844 publică Cei trei mușchetari, unul dintre romanele cele mai citite de toate generațiile de atunci și până astăzi. Celebritatea romancierului Dumas o va întrece cu mult pe cea a dramaturgului. Dumas a devenit un specialist al romanului foileton și le-a asigurat 10.000 de cititori ziarelor și revistelor care reușeau să-i obțină colaborarea. Succesul romanului Cei trei mușchetari l-a încurajat să persevereze.
Avea de altfel o mare putere de muncă. Și atunci și-a creat un adevărat atelier de fabricare în serie a romanelor. Colaboratorii săi așterneau pe hârtie și dezvoltau ideile principale și planul romanelor după sugestiile pe care le dădea Dumas. Dar în toate romanele, firul director și concepția îi aparțin lui Dumas. Poate că detaliul ne miră, dar nu trebuie să uităm că Dumas a trăit într-o altă epocă și că trebuia să producă o cantitate mare de text pentru ziarele care îi publicau foiletoanele, foarte la modă atunci. Cele mai multe dintre romanele lui Dumas sunt inspirate din istoria Franței. După 20 de ani și Vicontele de Bragelonne, continuă Cei trei mușchetari. Regina Margot, Doamna de Montsoreau și Cei 45 formează o trilogie inspirată din domnia familiei Valois. Alte romane, cum sunt Colierul reginei și Ange Pitou, descriu declinul monarhiei franceze. O faimă cel puțin egală cu cea a celor trei mușchetari o are romanul inspirat din realitatea contemporană lui, Contele de Monte Cristo, apărut în anul 1844. Poate că unul dintre secretele succesului de care s-au bucurat romanele lui Dumas a fost faptul că a abordat teme foarte populare: prietenia, dragostea, trădarea, răzbunarea. Vă spuneam că viața scriitorului este un roman în sine. În 1836, de exemplu, a fost închis în penitenciar timp de o săptămână din cauza că a refuzat să-și facă serviciul în Garda Națională. Opțiunile sale politice au contribuit la căderea sa în disgrația ducelui de Orléans, devenit între timp regele Ludovic Filip al Franței. Pentru scriitor a urmat un exil temporar. A închis ochii la data de 5 decembrie 1870. În anul 2002, cu ocazia bicentenarului nașterii sale, rămășițele i-au fost transferate în Panteonul din Paris, alături de Voltaire și de Victor Hugo. În discursul rostit cu acest prilej, președintele Jacques Chirac a spus: „Împreună cu tine am fost Dardanian, Monte Cristo sau Balsamo, călărind de-a lungul drumurilor Franței, vizitând câmpuri de bătălie, vizitând palate și castele, împreună cu tine am visat.” Prin transferarea rămășițelor lui Dumas în Panteon, nu i-a fost respectată ultima dorință pe care a exprimat-o astfel: „Doresc a reintra în noaptea viitorului, în același loc în care am trăit în viața trecutului, în acest fermecător cimitir din Villers-Cotteret, care are mai degrabă aerul unui țarc de flori, unde să lași copiii să se joace, decât al unui câmp funebru unde să calci cadavre.”

Este dificil de făcut o prezentare a romanului lui Dumas, Cartea vieții lui Isus, și este totodată inutil. Ce s-ar mai putea spune după ce s-au scris atâtea despre Mântuitorul Lumii? Prefer să vă citesc un fragment care scoate în evidență drama neînțelegerii de sine, drama scopului pentru care a fost adus la existență poporul ales, prezentată de Alexandru Dumas într-o pagină care surprinde acest dramatism în scena grotescă a judecății lui Isus. Este o pagină care ar putea foarte bine să ilustreze gloatele dezlănțuite despre care vorbește în Psihologia mulțimilor Gustave Le Bon. Citez. Isus, calm și trist, lăsase să cadă asupra lui acest torent de injurii fără a-l întrerupe. Când însă acuzatorul s-a oprit, el și-a ridicat capul obosit și, privindu-l pe Ana cu blândețe supremă, zise: Eu am vorbit în public față de toată lumea. Am propovăduit în templu și în sinagogile unde se strângeau evreii. Niciodată nu am zis ceva secret. Pentru ce mă cercetezi? Întreabă-i pe cei care m-au auzit care este doctrina mea. Privește în jurul tău. Toți cei care sunt aici pot să-ți repete ceea ce am spus. Simplitatea și blândețea lui Isus l-au exasperat pe acuzator, care lăsă să-i scape o mișcare de ură. Un soldat, care poate că nu înțelesese ceea ce spusese Isus, dar care pricepea gestul marelui preot, se însărcină să răspundă. Obraznicule, zise el, așa se vorbește seniorului Ana. Și cu mânerul săbiei sale, pe care îl ținea în mână, îl lovi pe Isus peste gură. Imediat sângele țâșni din nasul și din buzele lui Isus, care, zdruncinat de lovitură și împins brutal de cei care îl conjurau, căzu într-o parte pe trepte. Câteva murmure, acoperite îndată de o avalanșă de strigăte, de insulte și de ocări, se ridicară din sală. Din nenorocire, aceste murmure erau slabe, iar blestemele prea puternice. Dacă am greșit, arătați-mi ce? Dar dacă am vorbit bine, de ce mă loviți? Haidem, reluă Ana, cei care vor să-l dezmintă, să-l dezmintă, iar cei care au de adus acuzații, să-l acuze. Și le făcu semn soldaților, care îi mențineau pe cei prezenți cu lemnul lanciei, să ridice aceste bariere. Atunci, toată gloata se repezi spre Isus, urlând, ocărând, acuzând. El a zis că e rege, a zis că fariseii sunt neamuri de șerpi, limbi de vipere, că învățații și cărturarii sunt ipocriți și nelegiuiți, că templul este peșteră de tâlhari. El a zis că este regele evreilor. A zis că va dărâma templul și că îl va reconstrui în 3 zile. El a făcut Paștele joi, a vindecat în ziua de sabat, a făcut zavera în cartier. Oamenii din Ofel l-au numit profetul lor. El a strigat nenorocire Ierusalimului. El mânca cu cei necurați, cu vagabonzii, cu leproșii, cu sărăcanii. Ierta păcatele femeilor cu viață destrăbălată, împiedica lapidarea femeilor adultere. El învie morții prin vrăji nelegiuite. La Caiafa vrăjitorul, la Caiafa profetul mincinos, la Caiafa cel care insultă religia și pe Dumnezeu.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 51 în continuare. Discutăm despre acele învățături vechi și învățături noi, sau lucruri vechi și lucruri noi, după cum ne spune Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În timp ce Domnul Hristos învăța norodul, el făcea de asemenea educație ucenicilor săi în vederea activităților viitoare. În toate învățăturile sale erau și pentru ei lecții de învățat. După ce Mântuitorul a rostit parabola năvodului, el și-a întrebat ucenicii: ați înțeles voi toate aceste lucruri? Și ucenicii i-au răspuns: da, Doamne. Apoi, într-o altă parabolă, el a prezentat responsabilitatea ce ei o au față în față cu aceste adevăruri divine, aceste adevăruri pe care le-au primit. De aceea, le-a zis el, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi și lucruri vechi. Pasajul din Matei, capitolul 13, versetul 51 la 52. Comoara pe care gospodarul a strâns-o în vestiria lui nu o ascunde, el o scoate și face altora parte din ea. Și folosind această comoară, folosind-o, comoara crește. Gospodarul are atât lucruri vechi cât și lucruri noi, pe care le prezintă în fața ascultătorilor. Tot așa Domnul Hristos învață că adevărul încredințat ucenicilor săi trebuie vestit lumii. Și cu cât cunoștința adevărului va fi răspândită mai mult, cu atât ea va crește din ce în ce mai mult.

0: discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Bine v-am regăsit și pacea Domnului Iisus Hristos să fie în fiecare casă unde se aud cuvintele acestei emisiuni.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să ne însoțească pe toți pe drumul vieții. Vă mulțumesc tare mult pentru efortul făcut de a fi astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har și bunul Dumnezeu să binecuvânteze acest efort. Domnule pastor, avem astăzi de discutat un subiect foarte frumos. O parabolă pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-o încredințează pentru a pricepe și noi tainele împărăției cerurilor, dar de asemenea este o parabolă care aduce în fața ascultătorilor foarte multe învățăminte, lucruri noi și lucruri vechi pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Înainte însă de a intra în subiectul de astăzi, v-aș ruga, domnule pastor, să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea sau slujirea dumneavoastră ca pastor în această frumoasă inițiativă de a crea un buletin de informare, să spunem, sau câteva pagini acolo, sau o mică revistă, care are cumva o circulație interioară pentru pastorii din Conferința Moldova. V-aș ruga tare mult să ne spuneți câteva cuvinte de unde a izvorât această idee și ce v-a motivat să o puneți în practică. Iată, este o lucrare frumoasă care chiar ne ajută în activitatea de slujire înaintea oamenilor. Vă rog frumos!
1: Această idee a venit în mintea mea dintr-o nevoie pe care am simțit-o. Am simțit că este nevoie de mai multă comunicare în spectrul acesta pastoral. De altfel și revista despre care vorbiți dumneavoastră, așa se și numește, Pastoral, este o revistă dedicată pastorilor din Moldova, de ce nu pastorilor din România, în care am vrea să discutăm anumite subiecte teologice, să prezentăm anumite subiecte de încurajare pentru pastori, pentru că și ei sunt oameni, sunt descurajați, sunt descumpăniți în anumite perioade ale vieții și este bine să se susțină unul pe altul prin cuvinte frumoase, prin informații prețioase, prin lucruri noi pe care le-au descoperit, de astfel și emisiunea noastră de astăzi se cheamă Lucruri vechi și lucruri noi. Tocmai revista aceasta va avea în ea și lucruri vechi, dar cu ajutorul Domnului și lucruri noi.
0: Cumva tot acest program misionar evanghelistic este la început. Considerați că ar trebui pe parcurs ea să se dezvolte, să crească, să se adreseze unei categorii mai largi de ascultători, auditori, cititori? E clar că răspunde unor nevoi acute în slujirea pastorală. De ce? Nevoia de dialog, nevoia de sprijinire, nevoia de rugăciune, de informare, nevoia de a fi unii lângă alții, de a cunoaște evenimentele bisericii. Însă vă propuneți ca să aibă o acoperire mai mare în subiect și să aibă o adresabilitate mai multor cititori, mai multor categorii?
1: Nu m-am gândit neapărat că revista aceasta va putea fi extinsă la o categorie mai mare de oameni, pentru că deja avem reviste foarte prețioase pentru tot spectrul, ca să spun așa, Curierul Adventist, revista Semnele Timpului, dar în timp ce vorbeați dumneavoastră, m-am gândit, poate ar trebui inclus și în circuitul acesta toți slujbașii bisericilor. Mă refer în special la cei din zona prezbiterilor, diaconilor, sau de ce nu să aibă o revistă specifică lor, specifică
0: slujirii,
1: exact, ca să fie adaptată special pentru slujirea pe care ei o au.
0: Bunul Dumnezeu să binecuvinteze aceste planuri. Vă mulțumesc din inimă pentru gândul bun și frumos și pus în practică pentru această slujire și să ocrotească Bunul Dumnezeu aceste începuturi pentru ca să se dezvolte tot mai mult pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Întorcându-ne la emisiunea de astăzi, vreau să începem cu o anumită întrebare. Dacă solia evanghelie este primită în inimă, atunci credinciosul va dori să vestească această solie tuturor. Dacă este doar o haină pe care un slujitor o îmbracă pentru diferite interese, pentru că trebuie să recunoaștem, sunt și slujitori ai Evangheliei care îmbracă doar o haină a slujirii pentru anumite interese, dar nu despre asta vreau să discut, ci vreau să subliniez faptul că dacă solia Evangheliei este primită în inimă, atunci credinciosul sau slujitorul va dori ca această solie să fie vestită tuturor. Care ar trebui să fie atitudinea? Ce vor face acei oameni care și-au luat această haină a slujirii și doresc să vestească celorlalți spre slava lui Dumnezeu Tatăl? Deci fac din inimă această lucrare de vestire a cuvântului lui Dumnezeu. Care ar trebui să fie atitudinea în care ei să slujească înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor?
1: Atunci când ești cucerit de mesajul acesta al Scripturii și de Iisus Hristos, nu cred că poate să treacă o zi fără să cauți să spui cuiva despre lucrul acesta. Eu păstrez așa o parabolă în mintea mea. Lucrul acesta ar fi asemănător ca atunci când cineva a suferit de o anumită boală și a mers din doctor în doctor, ca să spun așa, și la un moment dat a descoperit un doctor care a reușit să-i trateze boala lui și l-a vindecat. Și am observat astfel de persoane, după ce au fost vindecate de boala respectivă sau de tratamentul pe care l-au urmat, în discuțiile pe care le au cu ceilalți, nu știu cum să facă ca să aducă discuția în zona aceasta. Adică caută tot timpul să spună, măi, să vezi peste ce doctor am dat eu și ce boală am avut și ce tratament am urmat. Tot astfel ar trebui și creștinul care a fost cucerit de mesajul lui Hristos, care a fost vindecat de păcat și care crede din toată inima lui

0: frumoasă comparație privind la lucrarea noastră de a sluji înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Vedeți, cei care au fost convertiți prin Harul lui Dumnezeu vor istorisi experiența lor, arătând pas cu pas felul în care i-a condus Dumnezeu pe ei prin Duhul Sfânt. Iar acest lucru ei îl vor face cu mare credincioșie înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, se ridică și o altă întrebare. De ce sunt unii oameni neinteresați de lucrurile spirituale? Pe ei nu interesează nimic. Sau, dacă ei au o oarecare cunoaștere de Dumnezeu, nu sunt interesați deloc să împărtășească și altora aceste adevăruri spirituale sublime. Deci poate ei au o anumită cunoaștere despre Dumnezeu. Fie că nu sunt interesați, fie că au cunoaștere de Dumnezeu, dar n-au nicio dorință de a împărtăși altora. De ce credeți că au ajuns în această situație?
1: Au ajuns în situația aceasta sau poate niciodată n-au fost în situația de a împărtăși altora din cuvântul lui Dumnezeu? Este o diferență între a cunoaște despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Oamenii care nu simt nevoia să mărturisească despre El nu îl cunosc pe Dumnezeu, nu au înțeles puterea Harului lui Dumnezeu. Nici măcar pe ei nu se cunosc, pentru că n-au înțeles cât de păcătoși sunt și câtă nevoie au de Dumnezeu. Dacă ar fi înțeles lucrul acesta, probabil că lucrurile ar fi stat diferit. Dacă ne raportăm la pilda care am dat-o mai devreme cu omul bolnav, care a înțeles cât este de bolnav, a găsit medicul bun, tratamentul bun și acum nu știe cum să facă să-i ajute și pe alții, să le spună, uite, rezolvarea, aceasta este rezolvarea, am să o spun tot timpul. Și se întâmplă în viața unora dintre noi că au trecut zeci de ani de când am scăpat de o anumită boală, dar experiența este vie în mintea noastră și de fiecare dată când aflăm despre cineva că trece prin dificultăți în acestea medicale, le spunem lucrul acesta. Un alt lucru referitor la oamenii care nu dau mărturie despre Dumnezeu este că ei nu au fost cuceriți de cuvântul Evangheliei. Nu au înțeles, de fapt, care este Evanghelia. Nu au fost cuceriți de învățăturile lui Hristos. Au doar, așa cum spune Sfânta Scriptură, doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Este acea formă de creștin pe care Dumnezeu îl respinge total și spune, am să te vărs din gura mea, ești căldicel. Nu ești nici fierbinte pentru mine, nu ești nici rece, adică nu ai informații că de asta ești rece. Tu ai, cunoști câteva lucruri despre Dumnezeu, dar nu le aplici în viața ta. Ești așa, căldicel.
0: Starea de laudicean, adică a celor care nu sunt interesați de cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place și acest verset din 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 13-14 și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Deci, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie primit în inimă și cântărit, judecat, nu ca o opțiune sau ca o alternativă, ci ca o realitate prezentă în viața fiecăruia dintre noi. Uitați-vă un pic această pildă pe care noi o discutăm astăzi, și anume, versetul ne zice că împărăția cerurilor se aseamănă cu acest gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Haideți să pășim un pic în înțelesul acestei pilde și ce credeți? Cine este gospodarul prezentat de Domnul Hristos în această scurtă parabolă? Ne zice aici versetul, de aceea le-a zis el, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar. Cine este acest gospodar care scoate lucruri vechi și lucruri noi din visteria lui?
1: Răspunsul este în versetul 51. Domnul Hristos spune, ați înțeles voi toate aceste lucruri? Și ca să vedem contextul mai larg despre ce vorbea Domnul Hristos, este vorba de pilda grâului și a neghinei, pilda comorii ascunse, pilda năvodului care vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Și apoi Domnul Hristos îi întreabă, ați înțeles? Da, am înțeles. Și apoi Domnul Hristos le spune, pentru că ați înțeles, voi sunteți gospodarii.

0: care scoateți și lucruri vechi și le uniți cu cele noi. Învățătura considerată veche, ca să spun așa, din Sfânta Scriptură, strâns unită cu învățătura nouă a Domnului Hristos. Pentru că Domnul Hristos lua imagini din Vechiul Testament și le explica ucenicilor. Astfel ei aveau o înțelegere mai clară despre împărăția lui Dumnezeu. Gospodarul acesta în pilda noastră este omul care înțelege cuvântul lui Dumnezeu în totalitatea lui și pe lângă lucrurile deja știute și acceptate de toată lumea, sapă în comoara aceasta, în ogorul acesta, pardon, și scoate de acolo și comori noi și înțelegeri noi asupra anumitor lucruri la care nimeni nu s-a gândit până în momentul respectiv.
1: Ce frumoase sunt aceste cuvinte din Psalm, capitolul 119, versetul 11. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul lui Dumnezeu este marele tezaur al adevărului care cuprinde cuvântul scris, cartea naturii și cartea experiențelor, modul în care Dumnezeu își conduce poporul său, modul în care Dumnezeu procedează cu viața omului. Aceasta este comoara din care slujitorul lui Dumnezeu sau gospodarul care scoate lucruri noi și lucruri vechi din vestirea lui lucrează pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. În căutarea mântuirii, oamenii trebuie să se prindă mai mult de cuvântul lui Dumnezeu și nu de inteligențele omenești care explică acest cuvânt, a căror înțelepciune este nebunie înaintea lui Dumnezeu sau față în față cu atotștiința lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Discutăm despre acele lucruri noi și lucruri vechi pe care Gospodarul sau Tatăl nostru Ceresc ni le prezintă ca fiind adevărul esențial pentru viața noastră de credință. Discutăm pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 51 în continuare. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să introduc în discuția noastră acest pasaj inspirat din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de către Ellen White, și v-aș ruga pe dumneavoastră să comentați un pic acest citat. Deschid aici ghilimelele. Prin mijloacele stabilite de el, Dumnezeu va trimite cunoașterea de sine oricărui om care cercetează. Dacă urmașii Mântuitorului vor crede în cuvântul său și îl vor trăi, atunci nu va fi nicio ramură a științei din lumea naturală pe care ei să nu fie în stare să o priceapă și să o prețuiască. Nu va fi nimic care să nu le furnizeze mijloace prin care să facă cunoscut și altora adevărul divin. Și vreau să închid aici ghilimelele și să vă întreb, conform acestui citat, ce îi motivează pe oameni să prezinte și altora cuvântul din partea lui Dumnezeu sau adevărul primit sau acele lucruri vechi și lucruri noi pe care le-au primit din partea Tatălui nostru Ceresc? Vă rog frumos!
1: În primul rând, bunătatea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune, nu vezi că bunătatea sau dragostea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Bunătatea aceasta lui Dumnezeu o vedem peste tot în natură, în jurul nostru. Dragostea lui Dumnezeu exprimată, ca să spun așa, în creațiune. Astfel, omul care înțelege mediul înconjurător în felul acesta îi va da slavă lui Dumnezeu din ce în ce mai mult. Mi-aduc aminte că la o întâlnire cu biserica am provocat, ca să spun așa, discuția despre cum putem să lăudăm mai mult pe Dumnezeu. Și, spre surprinderea mea, nu erau în dialogul nostru foarte multe lucruri, decât așa, ceva la modul general. Și apoi am adus în discuție felul în care suntem creați de Dumnezeu și că toată creațiunea, tot ce ne înconjoară, a fost creat de Dumnezeu pentru noi. Atunci când, dădeam exemplul acesta, atunci când muști dintr-o roșie, când este coaptă și o iei așa de pe rug, să te gândești la Dumnezeu și să spui, Doamne, uite, pentru mine ai făcut roșia aceasta, ce gust amplu simt în gură, cât de mult îmi place să mănânc roșie sau, nu știu eu, poate vreun fruct pe care îl preferăm. Toate lucrurile acestea au fost cu grijă făcute de Dumnezeu pentru noi. Dacă înțelegem în felul acesta natura, revelația aceasta lui Dumnezeu prin natură, n-avem cum să nu-i dăm slavă lui Dumnezeu. Apoi mergem mai departe la revelația lui Dumnezeu prin cuvântul său și vedem acolo cum Dumnezeu și-a descoperit caracterul său în Sfânta Scriptură, un caracter iubitor, îndurător, până la al miilea neam, spune Biblia. Apoi, tot din Sfânta Scriptură descoperim cea mai amplă revelație a lui Dumnezeu prin Fiul său și acolo înțelegem cum Dumnezeu ne-a pregătit o cale veșnică de a fi împreună cu El, de a scăpa de păcat, de a scăpa de răutate, de a scăpa de lumea aceasta care este infectată de păcat. Cum să nu-L auzi pe Dumnezeu când descoperi toate lucrurile acestea despre El?
0: Și apoi, această cunoaștere de Dumnezeu ne este oferită din partea Tatălui nostru Ceresc prin procesul revelației divine. Prin mijloacele stabilite de El, ne spune citatul respectiv, Dumnezeu va transmite cunoaștere de sine oricărui om care cercetează cu toată inima adevărul revelat, adică adevărul descoperit. Vedeți, în parabolă Domnul Hristos vorbește despre lucruri vechi și despre lucruri noi pe care gospodarul le scoate din visterie. Am fost foarte curios. Ce sunt aceste lucruri vechi sau lucruri noi pe care le are acolo și la vremea potrivită le scoate sau le oferă celor care doresc să primească acest cuvânt din partea lui Dumnezeu?
1: Lucrurile vechi din perspectiva aceasta a omului credincios ar putea să fie și experiențele lui de convertire, experiențele vechi. Am auzit pe cineva care spunea că, uite, persoana aceasta ne povestește mereu experiența convertirii lui. Da, acestea sunt lucrurile vechi. Dar apoi omul leagă și lucrurile noi în cunoașterea de zi cu zi despre Dumnezeu cu lucrurile acestea vechi. Nu este rău să scoatem lucruri vechi din visteria inimii, acolo unde îl păstrăm pe Dumnezeu, cum Dumnezeu ne-a condus, cum ne-a revelat cuvântul său, cum ne-a convins de adevărul său, și apoi unim și cu lucrurile noi care ni se întâmplă în viața noastră de zi cu zi. Acesta este gospodarul înțelept care folosește Evanghelia ca pe o comoară care cuprinde și lucruri vechi din viața lui, dar și lucruri noi. Eu cel puțin așa înțeleg lucrul acesta.
0: Frumos versetul din Luca, versetul 45 din capitolul 6. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Cu alte cuvinte, omul își spune experiența, acele lucruri pe care le-a trăit în trecut prin harul lui Dumnezeu biruitor asupra lor și bucuriile vieții sau călăuzirea lui Dumnezeu din trecutul imediat sau din istoria lui, din experiența lui cu Dumnezeu.
1: Referitor la textul acesta, depinde ce avem fiecare în visteria inimii. Avem lucruri bune sau lucruri rele? Vedeți, când Domnul Hristos le spune ucenicilor aici, nu spune de lucruri rele, spune de lucruri vechi și lucruri noi, care toate sunt bune, doar că unele fac parte din experiența mai veche și altele fac parte din experiența nouă, descoperită. În schimb, textul acesta din Luca ne atrage atenția asupra altui aspect referitor la inima omului. Depinde ce păstrăm fiecare. Păstrăm valoarea aceasta inestimabilă a comorii lui Dumnezeu, a cunoștinței lui Dumnezeu. De fapt, asta este comoara, cunoștința despre Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu. Sau păstrăm acolo lucruri lipsite de valoare? Pentru că atunci când ne vom întâlni cu cineva, în loc să scoatem din visteria noastră a inimii lucruri bune, folositoare, din experiența noastră creștină, vom scoate lucrurile care sunt de prisos acolo, care umplu inima noastră.
0: Am putea să spunem că aceste lucruri vechi sau învățături vechi sau învățături de la început sunt acele profeții ale Vechiului Testament care vorbesc despre venirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Am putea să zicem că aceste lucruri vechi sunt profețiile Vechiului Testament care ne vorbesc despre venirea lui Mesia, iar lucrurile noi, împlinirea lor la timpul potrivit când Mesia a venit pe pământul acesta și apoi ulterior profeția referitoare la evenimentele din timpul sfârșitului?
1: Categoric se referă și la aspectul acesta. Mă gândesc la ceea ce a spus Mântuitorul atunci când s-a întâlnit cu ucenicii pe drumul spre Emaus și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în Sfânta Scriptură tot ce era cu privire la el. Deci Domnul Hristos a făcut apel la lucrurile vechi din comoara aceasta a Evangheliei ca să le poată explica pe cele noi. Este foarte important, aceste două nu se pot despărți. Nimeni nu se poate axa doar pe lucrurile noi, exceptându-le pe cele vechi sau dându-le de la o parte, și nimeni nu se poate axa doar pe lucrurile vechi, neținând cont de lucrurile noi pe care le-a descoperit Mântuitorul.
0: Cred în același timp că aceste lucruri vechi sunt acele învățături de bază despre Dumnezeu, despre Creatorul nostru, despre modul în care Dumnezeu a lucrat și a dus la existență pe om, pe acest pământ și alte ființe create. Cred că lucrurile vechi sunt acele învățături despre existența lui Dumnezeu și crezul în Dumnezeu ca Tatăl nostru al cerurilor. În direcția aceasta, în ce măsură ne vorbește natura astăzi despre aceste lucruri vechi sau adevăruri despre Creatorul nostru, Cel care a rânduit toate lucrurile pentru slava lui Dumnezeu, dar în același timp și pentru binele ființei create, pentru noi oamenii? Corespund aceste adevăruri scripturistice ca fiind învățăturile vechi sau învățăturile de bază ale credinciosului?
1: Da, aș vrea să citesc două texte din Sfânta Scriptură în contextul acesta în care omenirea se bucură de o reușită pe harta științei, aceea de a vizita încă o dată satelitul natural al Pământului, Luna. În Psalmii 19:1 spune: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. și Isaia 40:26, ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El cheamă pe toate pe nume, așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Cât de frumos a creat Dumnezeu universul acesta! Numai să fii un ignorant până în măduva oaselor, cum spun eu, ca să nu îți dai seama și să nu vrei să accepți că tot ceea ce ne înconjoară, universul acesta, are un creator. Și nu un creator indiferent, ci un creator care este interesat de bucuria noastră, de bunăstarea noastră, de pacea noastră. De asta l-a creat. Atât de bine te bine dispui, ca să spun, atunci când vii obosit acasă. Mi s-a întâmplat mie aseară, de exemplu, am ajuns destul de târziu acasă după mai multe întâlniri cu biserica și după ce am intrat în curte și m-am uitat în sus, un cer atât de înstelat cu luna așa frumoasă se vedea, dom'le, am stat cred că de câteva minute și tot m-am uitat în sus și m-am mirat. Dom'le, cât de frumos ai făcut tu lucrurile astea. Așa mi s-a dus tot stresul, toată oboseala, am intrat în casă liniștit și tot cu gândul la creația aceasta lui Dumnezeu.
0: Zice psalmistul, versetul pe care l-ați prezentat deja, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Ori aceste adevăruri sunt adevărurile de bază care rămân totdeauna prezente, sunt totdeauna în actualitate, sunt totdeauna temelie a credinței noastre. Și apoi, din cuvântul lui Dumnezeu, învățăm acele lucruri care ne zidesc sufletește pe acest traseu al credinței noastre. În timp ce contemplăm frumusețea naturii, în timp ce studiem lecțiile ei în creșterea copacilor, în toate lucrările minunate ale pământului, în tainele mării și în tainele cerului, vom ajunge să avem o nouă înțelegere a adevărului divin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de a învăța aceste lucruri noi și lucruri vechi sau lucruri vechi și lucruri noi din cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Lăiu Dorinel. Discutăm pasajul din Matei, capitolul 13, de la versetul 51 în continuare, acel pasaj în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune despre acel cărturar care a învățat ceea ce trebuie despre împărăția cerurilor și el se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi care ne ajută să trăim o viață de credință frumoasă pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să dezbatem un pic, să discutăm un pic acest citat frumos din cartea Parabolele Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. În tainele modului în care Dumnezeu se poartă cu oamenii, profunzimea înțelepciunii și a judecății sale, așa cum se văd în viața oamenilor, toate acestea se dovedesc a fi un tezaur plin de bogății. Dar, în cuvântul scris, cunoștința despre Dumnezeu se descoperă în modul cel mai clar omului căzut în păcat. Aceasta este comoara cea de nepătruns a bogățiilor Domnului Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu cuprinde scripturile Vechiului Testament, cât și cele ale Noului Testament. Unul nu este complet fără celălalt. Adevărurile Vechiului Testament sunt tot așa de valabile ca și cele ale Noului Testament. Și închid aici citatul cu ghilimelele de rigoare și vreau să vă întreb, domnule pastor, în legătură cu aceste taine ale modului în care Dumnezeu se poartă cu oamenii, taine în care noi descoperim profunzimea înțelepciunii și a judecății sale, descoperite în viața omului. Cum ne ajută să trăim o viață frumoasă față de Dumnezeu și înaintea semenilor noștri?
1: Învățătura la care mă gândesc acum, referitoare la caracterul lui Dumnezeu, cum se comportă El cu oamenii, este din textul acesta din Sfânta Scriptură, care spune că El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Acesta arată caracterul lui Dumnezeu atât de plin de milă și de dragoste. O altă învățătură desprinsă din cuvântul lui Dumnezeu este cea referitoare la planul lui Dumnezeu pentru lumea noastră. Toată Sfânta Scriptură este plină de lucrul acesta. Planul lui Dumnezeu sau toată Sfânta Scriptură este rezumată într-un singur text. Știți care este textul care rezumă toată Sfânta Scriptură?
0: Textul de aur.
1: Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Acesta este rezumatul. Iar apoi, dacă vrei să intri în tainele acestui plan, începi cu Sfânta Scriptură de la început, de la creierea pământului, creierea omului, căderea omului în păcat, planul lui Dumnezeu de a salva situația, de a-l salva pe om, de fapt, din păcat, de a-i oferi din nou viața veșnică și apoi de a-l pune pe om în fața unei noi alegeri, de a-și exprima puterea aceasta dată de Dumnezeu, liberul arbitru, de a alege dacă rămâne de partea lui Dumnezeu sau nu. Toată Sfânta Scriptură vorbește despre lucrul acesta. Este pentru mine o comoară care niciodată nu se termină. Nu are sfârșit niciodată. De fiecare dată când îmi aplec privirea asupra ei, găsesc lucruri noi. Citindu-le pe cele vechi sau apelând la cele vechi, descoper lucruri noi în cuvântul lui Dumnezeu.
0: Mă uit un pic la experiența lui Enoch, sau de ce nu, înainte de Enoch, chiar Adam și apoi Metusalah și Noe, Avram și toți credincioșii de-a lungul timpului au privit înainte la acest moment în care divinitatea Domnului Hristos urma să fie îmbrăcat în haina naturii sale omenești, în trupul naturii noastre omenești și să coboare în lumea noastră, ori acești bărbați al lui Dumnezeu au vestit aceste adevăruri și prin graiul lor, dar și prin viața lor, prin crezul lor. De aceea Dumnezeu îi așează în lista eroilor credinței. Ori realitatea jertfei Domnului Hristos, mare preot luat din mijlocul oamenilor, pus pentru oameni în lucrările privitoare la Dumnezeu, deci această realitate a jertfei a fost trăită în experiența de fiecare zi a acestor bărbați ai credinței și de atunci oamenii au trăit aceste adevăruri vechi și adevăruri noi pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Dar m-aș ruga să comentați un pic textul din a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Haideți să subliniem câteva adevăruri din acest verset, a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Ce înseamnă ca cineva să fie în Hristos și astfel să fie o făptură nouă? Haideți să comentați un pic acest verset.
1: Versetul acesta se referă la lucrarea mântuitoare a Domnului Hristos din viața fiecăruia dintre noi. Dacă privim lucrarea Domnului Hristos doar din perspectiva aceasta a unui sacrificiu, atunci s-ar putea să lipsim de însemnătate simbolul jertfei sau profunzimea jertfei lui Hristos. În schimb, jertfa Domnului Hristos trebuie privită în modul acesta profund, că El și-a dat viața pentru noi, dar și în locul nostru. În altă parte, am găsit un comentariu creștin care spunea că Domnul Hristos a suferit moartea pentru păcatele noastre la care El nu a contribuit, ca să ne dea neprihănirea Lui și viața veșnică la care noi nu am contribuit cu nimic. Este o inversare inexplicabilă și nu putem înțelege lucrul acesta dacă nu ne adâncim privirile în Sfânta Scriptură și în viața Domnului Hristos. De exemplu, foarte mulți oameni fac greșeala să citească doar Noul Testament. Că Domnul Hristos s-a născut, a trăit pe pământul acesta, a murit pentru noi și s-a înălțat la cer. Și cam asta s-a întâmplat. Dar lucrul acesta nu îți răspunde destul de profund la întrebarea de ce a venit, de ce a fost nevoit să vină Domnul Hristos în lumea noastră. Care a fost planul lui Dumnezeu pentru lucrarea aceasta? Și pentru lucrul acesta trebuie să ne ducem în Vechiul Testament. Acolo descoperim baza planului de mântuire. De ce a trebuit Dumnezeu să vină în lumea noastră? Iar dacă cineva este în Hristos și înțelege lucrurile acestea profunde, toate cele vechi, firești, la asta se referă textul acesta, s-au dus și el devine o nouă persoană în Hristos. Înțelege lucrurile, așa cum spunea Apostolul Pavel, lucrurile duhovnicești trebuie să înțelese duhovnicește. Deși suntem vechi, da, nu ne schimbăm după ce l-am cunoscut pe Domnul Hristos, înfățișarea noastră rămâne la fel, mintea noastră este schimbată. Cred că asta înseamnă și cuvântul pocăință, metanoia, nu? Din cuvântul grecesc, schimbarea minții, schimbarea gândirii despre lucru, despre Dumnezeu, despre creațiune, despre planul de mântuire, despre absolut orice lucru.
0: Un mod nou de a înțelege realitatea lucrării lui Dumnezeu în viața de fiecare zi. Împlinirea cuvintelor din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. O nouă lucrare lucrată de Duhul lui Dumnezeu în viața celui credincios, în viața noastră și a copiilor noștri, în acei oameni care doresc să-și modeleze viața spirituală după chipul divin. Domnule pastor, apropiindu-ne de încheiere, aș vrea să subliniez câteva gânduri și din versetul din Ioan, capitolul 13, versetul 17, un verset de altfel foarte scurt, ne zice aici cuvântul: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Adică nu este suficient doar așa să le știu și na, cât pot împlinesc, cât nu, nu, sunt unii oameni care spun cam așa, ferice de nevoastră că puteți, eu fac și eu așa cât pot. Ce se ascunde în spatele acestui cuvânt, fac acestei declarații, fac și eu așa cât pot?
1: Dacă nu erau și ultimele cuvinte din versetul acesta, ne-ar fi fost mult mai convenabil cum ar fi sunat el. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi. Punct. Dar Domnul Hristos spune ferice de voi dacă le faceți. Fericirea noastră nu este legată doar de cunoașterea acestor lucruri, ci și de împlinirea lor în viața noastră. Dacă stăm și ne gândim așa, ce rost ar fi avut pentru noi moartea Domnului Hristos dacă jertfa aceasta Lui nu ne schimba? Dacă noi eram aceiași oameni, ar fi fost ferice de noi? Da, noi suntem păcătoși, ne chinuim cu păcatele noastre, Domnul Hristos ar fi murit pentru noi, dar nimic nu s-ar fi schimbat în viața noastră. Dar lăudat fie Dumnezeu pentru că știm aceste lucruri și le împlinim în viața noastră și astfel viața noastră, prin Duhul Sfânt, că am discutat și despre Duhul Sfânt și despre puterea aceasta, viața noastră este schimbată, căpătăm o nouă identitate duhovnicească, dacă vreți. Fericirea noastră stă în lucrurile pe care le facem din cunoștința despre Dumnezeu. Cunoaștem despre Dumnezeu, dar fericirea noastră constă și în faptul că ne însușim caracterul acesta lui Dumnezeu. De fapt, toată Sfânta Scriptură, da, așa cum am spus, arată planul lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu și așa mai departe. Ferice de noi dacă ne însușim caracterul acesta lui Dumnezeu. Și vedem cum se comporta el cu oamenii, cum s-a comportat cu ucenicii, cum s-a comportat cu cei care l-au jertfit. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu.
0: Foarte frumos explicat. Cine înțelege aceste lucruri și le aplică în viața lui, ferice de voi dacă le și faceți. Domnule pastor, ultima întrebare pentru cele două minute pe care le mai avem la dispoziție, așa nume. Poate cineva chiar în acest moment ne ascultă undeva la un radio, la un gadget și spune cam așa în inima lui: ce frumos a fost odată când mergeam și eu la biserică sau mergeam la comunitate sau la adunare în cadrul acestor adunări ale celor credincioși, zice omul în inima lui, dar am alunecat. Și poate omul chiar datorită unor patim, unor obiceiuri rele, a ajuns să fie părăsit și de familie și copiii s-au îndepărtat și acum e un om care odată a fost credincios sau era și el un familist convins și avea o stare bună, dar datorită, cum spuneam, a unor obiceiuri nefaste, el a pierdut tot. Însă în inima lui totuși își dorește întoarcerea, își dorește apropierea de Dumnezeu, își dorește să asculte și să împlinească aceste lucruri noi și lucruri vechi, sau lucruri vechi și lucruri noi despre care Mântuitorul ne-a vorbit în aceste versete din Matei, capitolul 13. Întrebarea mea este, pentru astfel de oameni sau pentru un astfel de om care poate chiar ne ascultă acum, mai există speranță, mai există nădejde ca viața lui să se reașeze? Ce ar trebui să facă omul respectiv?
1: Ar trebui să creadă promisiunea lui Dumnezeu, că oricine se întoarce la el este curățat, este spălat, este validat de Dumnezeu, este ridicat, făcut fiu al său. Cred că pilda aceasta celor doi fii, a fiului risipitor, este cea mai explicată, cea mai frumos explicată, ca să spun așa, și care se potrivește cel mai bine acestei situații. Faptul că dragostea tatălui nu s-a schimbat absolut deloc pentru fiul acesta care a plecat de acasă. Absolut deloc. Tatăl a avut o dragoste mai specială pentru cel care a plecat de acasă. Pentru că tot Sfânta Scriptură ne spune așa, acolo unde s-a mulțit păcatul, s-a mulțit și harul și dragostea lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu îl iubea și pe cel mare, îl iubea și pe cel mare, dar pe cel mic, pentru că era plecat, inima era mai sensibilă la lucrul acesta. Și noi ca părinți simțim lucrul acesta în familiile noastre, când avem un copil bolnav, parcă grija noastră este mai asupra celui bolnav. Așa este și Dumnezeu. Grija lui este mai mare asupra celor care s-au îndepărtat de el. Ca un mesaj așa personal, dacă vă aflați în situația aceasta, nu disperați. Dumnezeu este cel care vă iubește mai mult decât pe oricare alt om și dorește ca niciunul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și aș vrea să mai citesc un text în legătură cu lucrul acesta spus de Apostolul Pavel. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nimic nu vă poate despărți de Dumnezeu. Niciun viciu, nici o plăcere, nici un păcat, nimic nu este care să vă despartă de Dumnezeu. Tot ce trebuie să faceți, ce a făcut fiul risipitor. Și a venit în fire și a zis, mă duc să-i spun tatălui. Și s-a dus și a spus tatălui ce a putut el să spună, dar tatăl deja pregătise pentru el lucrurile cele mai bune.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină, pentru această ușă deschisă, pentru a reprimi pe cel care se întoarce spre el cu toată inima. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. Amin. Domnule pastor, mulțumesc din toată inima pentru faptul că, iată, ați pus timp deoparte și astăzi ați fost cu noi aici la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc și eu și mi-a făcut plăcere să purtăm dialogul acesta.
0: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste familia și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumul vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săbel Lubu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ce l-a făcut pe Iisus să meargă până la capăt, în ciuda suferinței și a sacrificiului? Descoperă ce putere au avut iubirea, credința și misiunea sa pentru întreaga omenire.
3: Și Domnul Iisus Hristos a simțit pericolul acesta, că trebuie să se retragă. E momentul să se retragă și să vorbească cu Tatăl.
4: Dar dacă am fi fost martori oculari la frământările lui...
3: A pus tot cerul în primejdie. Da, pentru că el, ca și om, trebuia să aducă la îndeplinire această însărcinare a Tatălui, da.
2: Pastorul Ioan Câmpian Tătar vine în dialog cu Costi Gogonață într-o nouă ediție Taine din Scripturi, vineri, 29 mai, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
5: Eu sunt Ric, nu știu nimic.
6: Eu sunt Dorin și le știu pe toate.
5: Ei, nici chiar pe toate, Dorin.
6: Ba, chiar pe toate. Și ca să vă arăt, vă aștept pe 1 iunie.
5: O să fiu și eu acolo.
6: Pentru că tu ai mai multe întrebări.
5: Da, dar vor fi acolo și Edisa și Florentina, pentru că ele sunt gazdele noastre.
6: Exact, așa că notați în calendar. 1 iunie 2026, de la ora 7. Povești multe, multe și muzică la...
5: Lasă-mă și pe mine să spun. La Dimineți cu Rost.
7: La Vocea Speranței.

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este un regizor. Bine ai venit, Horațiu!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc foarte tare de invitație.
1: Regizor. De ce nu actor?
2: Cred că așa a vrut cineva care e mai sus decât bine. Și deși regizor pare așa un cuvânt mare.
1: Da, e un cuvânt greu, are o greutate, e altceva decât actor. Adică regizorul e ăla care decide, alege piesa, hotărăște cine joacă. E un...
2: Da, ce, încerc să, dacă vreți, să mă ridic la nivelul așteptărilor acestei titulaturi de regizor.
1: Cum ai ajuns în contact cu teatru?
2: Cred că probabil o să pară un pic clișeic. Lucrurile importante în viață cred că se trasează în copilărie. Și în copilărie eram absolut fascinat de povești. Sigur că fac parte dintr-o generație care nu avea atât de multe opțiuni în afară de citit și eventual vechile discuri de pick-up, și încă de foarte mic, 3-4 ani, petreceam ore în șir ascultând poveștile de pe discurile bunicii.
1: Ce bine era, vezi, ce bine era. Era și la radio, era teatru radiofonic.
2: Când am crescut un pic, undeva 10-11 ani, mi-aduc aminte că era marțea și joia, dacă nu mă înșel, era teatru radiofonic. Nu pierdeam nicio piesă.
1: Acum înțeleg eu de ce. Păi, dar se leagă perfect cu regizorul. Pentru că, de fapt, stăteai și ascultai poveștile, îți imaginai și acum le faci, poveștile astea, nu?
2: Da.
1: Le redai exact așa cum ți le imagineai tu, cum ți-au rămas de atunci în minte.
2: Da. Și asta
1: frumoasă cred, continuitate.
2: Asta cred că e foarte important și aș spune, chiar aș îndrăzni să spun că e un lucru care lipsește cumva în ultima perioadă, acest antrenament al mușchiului imaginației.
1: Așa e.
2: Pentru că nu aveam altă variantă decât să-mi imaginez ceea ce
1: acum dai un click și vezi nu știu câte variante.
2: Acum ai totul instant și acest mușchi al imaginației, cum îl numesc eu, nu se mai dezvoltă.
1: Și Eminescu zicea, iar ochiul închis afară, în lăuntru se deșteaptă.
2: Se deșteaptă, da.
1: Și acolo vezi lumile pe care... Uite, tu asta pui în scenă acum, asta ți-au rămas probabil.
2: Cel puțin încerc.
1: Dar erai un copil ascultător sau dacă te așa cu minte, nu?
2: Mi-e rușine să spun că eram foarte, foarte ascultător și poate... Singurele observații mi se făceau atunci când nu vroiam să întrerup ascultarea poveștilor.
1: Dar știi că am citit într-un interviu, un interviu dat de tine, unde spuneai că, nu știu dacă a fost doar așa pentru interviu, să ai de adevăratele, că m-a impresionat că știai O noapte furtunoasă pe din afară. E adevărat așa ceva?
2: Da.
1: Adică știai toată piesa pe din afară?
2: Absolut toată piesa pe din afară. Și da, cred că știu la ce interviu vă referiți. Mi-am adus aminte în timpul acelui interviu pur și simplu de orele noastre din clasa a doua de dezvoltarea vorbirii, în care eram invitați de învățătoare. Era în curiculă ora asta, chiar așa se chema, dezvoltarea vorbirii, și trebuia să povestești o întâmplare, o poveste, orice, dar cu cuvintele tale, și eram întotdeauna ales să povestesc, să interpretez aproape Noaptea furtunoasă, care mi-a rămas în memorie și acum.
1: Uite, spune-mi o replică din Noaptea furtunoasă care...
2: Păi, nu o să uit niciodată cum începe. o odaie de mahala. În dreapta, în fund, rezemată de perete, o pușcă de gardist cu spanga atârnată lângă ea. Jupând Dumitrache în haine de capitan de gardă, fără sabie, și Nae Pingescu. Și începe dialogul.
1: Aha, mă înțeles. Dar asta de unde? Cine? Care e personajul care spune situațiunea României nu se va putea chiarifica?
2: Trebuie să fie Erica Vinturianu.
1: Evident.
2: N-avea ce alt personaj să fie.
1: Evident. Ce te-a atras până la urmă să faci, să iei pe drumul ăsta, să devină, sau cum ți-ai dat seama că ceea ce făceai tu când erai copil, ascultai piese de teatru și le și învățai pe din afară, că poate să devină o meserie?
2: Sigur, de timpuriu nu mi-am dat seama că asta poate fi o meserie. Asta a venit undeva mai spre adolescență. Dar mi-aduc aminte că ceea ce mă atrăgea, deși nu puteam eu să-mi explic foarte, foarte concret, era această fascinație a faptului că dacă ești actor, poți să trăiești mai multe vieți într-una singură. Pentru că noi, ca oameni, avem o profesie, maxim două sau trei. Tu, ca actor, poți să trăiești în epoci diferite. Poți să, evident, să trăiești situații pe care nu le vei trăi niciodată în viața ta. Și lucrul ăsta mă fascina. Să poți să trăiești mai multe vieți într-una singură. Asta știu că mă gândeam eu ca adolescent și mi se părea așa o
1: chestie. Și din toate astea, până acum, poți să-ți alegi una până la urmă? Din toate viețile astea trăit?
2: Păi cred că
1: alege tot pe aia care ți-ar da posibilitatea altele și altele și altele.
2: Da. Și cred că până la urmă ni se relevă sub o formă sau alta care e traseul nostru corect. Dacă suntem norocoși.
1: Asta e foarte important. Povestea de spus, și asta e o libertatea de a alege povestea pe care să o spui.
2: Da.
1: Până la urmă.
2: Asta mi se pare extraordinar și ca regizor, că am posibilitatea să-mi vină o idee din care să se nască mai departe un spectacol, să mă gândesc la o poveste și ea să devină...
1: Regia a fost singura alegere sau ai mai avut și alte tentative?
2: A fost actoria.
1: Ai făcut actorie mai întâi.
2: Am făcut actorie mai întâi, am terminat la clasa profesorilor Catinel Dumitrescu și Emil Hosu, pe care o să-i pomenesc întotdeauna.
1: Doi minunați actori.
2: Pentru
1: și
2: că
1: oameni deosebiți.
2: În afară de doi minunați actori, sunt niște oameni deosebiți care ne-au... sau să vorbesc în numele meu, ca să nu generalizez, mi-au setat niște valori legate de meserie, legate de teatru. Și cred că cea mai importantă valoare este respectul față de scenă, de meserie și de toți oamenii care fac parte din segment, din familia
1: asta.
2: Această
1: căutare,
2: teatrului.
1: Ca să-i zic așa.
2: Da.
1: E o
2: da.
1: Meserie de căutare până la urmă.
2: Da.
1: Regia, deci, nu a fost singura alegere. Da. Ai vrut să faci și... Ai făcut și actorie.
2: Am făcut actorie.
1: Dar te-ai oprit, adică nu... Ai jucat un pic totuși.
2: Am jucat în două, trei producții.
1: Bine, deja știai piesa pe din afară. Trebuia să...
2: Da,
1: One
2: da,
1: Man Show.
2: Da. Dar era... Am terminat în anii 2000. Anii care erau foarte plini de această fascinație a Occidentului. Și atunci am ales să plec din țară imediat după ce am terminat facultatea.
1: Și unde ai fost?
2: Am locuit aproape 10 ani în Amsterdam, în Olanda, însă acolo n-am avut legătură cu mediul artistic. E foarte complicat să accezi în mai ales în mediul teatral dacă nu ești nu ești de acolo, ca să zic așa. Însă toți anii ăștia, acum uitându-mă în urmă, îmi dau seama că m-au învățat lucruri despre mine, despre viață, m-au pus în anumite situații, astfel încât am ajuns ca după 15 ani de pauză să mă întorc din nou la teatru Și de data asta am ales regia. Însă, fără anii ăștia petrecuți, n-aș spune, îmi vine să spun în exil, dar e un exil frumos în care am trăit pe propria mea piele, ca să zic așa, în mijlocul unei alte culturi, unei alte limbi, unui alt mod de a privi lumea și relațiile umane. Asta m-a îmbogățit și m-a ajutat să pot să am curaj să fac.
1: Da, ai fost la teatru
2: regie.
1: Acolo, nu?
2: Evident,
1: ai văzut
2: evident.
1: Spectacole.
2: Teatrul n-a existat vreo secundă în viața mea în care el să

0: recunosc că pe mine m-a ajutat foarte tare faptul că făcusem deja o facultate și facultatea de actorie, astfel încât aveam deja niște informații și în plus eu aveam 43 de ani când am început primul an de licență de regie și eram chiar mai în vârstă, ca să spun așa, decât majoritatea profesorilor mei. Și ăsta a fost un dezavantaj și un avantaj în egală măsură. Aveam mai multă experiență decât colegii mei, dar...
1: Dar învățase-i bine înainte la actorie ce înseamnă jocul. Și atunci...
0: Aș vrea să cred că tot ce am învățat în prima facultate m-a ajutat enorm în
1: N-ai
0: cea,
1: cum să mai uiți vreodată, că am mersul pe bicicletă. Când ai fost odată pe scenă, știi.
0: Cred că...
1: Despre ce-i vorba.
0: Cred că este un adevăr pe care nu-l putem contesta. În egală măsură, mi se pare că un regizor care a fost măcar pentru o scurtă perioadă de timp în pielea actorului poate să aibă o perspectivă mai largă asupra muncii.
1: Prima repetiție ca regizor. Ce spectacol ai pus?
0: Prima repetiție ca regizor a fost chiar înainte să intru la facultate. Nu cred că e ceva întâmplător în viață, evident. Și într-un concurs de împrejurări am asistat în 2015 la niște scurte reprezentații de teatru pentru copii care m-au surprins într-un mod nu plăcut, aș spune. Am decis că am ceva de spus în segmentul acesta de teatru pentru copii, de pentru care am și produs prima mea piesă de teatru. A fost o adaptare după Copacul lui Shel Silverstein, e o poveste. Și aia a fost prima repetiție într-un proiect teatral cu mine în postura de regizor. Iar apoi în facultate ce frumos se leagă, apropo de ce am vorbit mai devreme și de Caragiale. Da, noi în primul semestru am făcut o dramatizare din Caragiale și am ales bucata din Dale Carnavalului, Nae Mița, în care a trebuit să și regizez, să și joc. A fost o provocare dublă.
1: Ca actor, ți-ai dat singur indicațiile. Nimic mai greu ca asta, cred,
0: mi-am
1: nu?
0: Mi-am dat seama cât e de greu, aproape imposibil.
1: Ce ai aflat despre actor, așa, lucrând din perspectiva regizorului? Cum ți se par actorii, așa? Cum sunt ei în, cum să zic, cum zicea Cehov, în procesul de creație?
0: Aici sunt mai multe lucruri, că dacă vorbim de ceea ce observ în ultima perioadă, nu pot să spun că aș putea nominaliza așa niște lucruri prea plăcute. Mi se pare că în goana asta cu care ne zorește viața de zi cu zi, procesul de creație al actorului devine
1: superficial.
0: N-am vrut să spun superficial, dar ăsta este
1: de multe ori, pentru că pe repede înainte.
0: Totul este pe repede înainte și e adevărat că nici teatrele nu ne mai oferă suficient timp să stăm noi pe text, să ne vină nouă ideile, să găsim...
1: Mi-aduc aminte că Tocilescu cam un an de zile dura aproape un spectacol, ca să-l poți...
0: Da.
1: Și nu numai el, mi-a venit acum Tocilescu.
0: Și în plus, actorii sunt implicați în din ce în ce mai multe proiecte.
1: Greu să-i adui pe toți...
0: E greu și să-i strângi și e greu să-i faci să-și focuseze atenția asupra unui singur...
1: Mi-ai zis că îți place foarte tare și lucrezi foarte mult pentru copii. Te-a

0: Pentru copii e foarte greu, cred că trebuie să alegi un text. Apropo, cum îți alegi un text? Ai un criteriu, ai ceva sau pur și simplu ți vine așa în...
1: Da, întotdeauna spun că divinul are grijă de ce ar trebui să fac în următorul pas. Și într-adevăr totul pornește de la o idee. În egală măsură îmi dau seama de fiecare dată că ideea n-a venit din neant și exista o sămânță undeva plantată cu mult timp înainte. S-a întâmplat să montez din ce în ce mai des în teatru pentru copii. Mi-am dorit să montez în teatru pentru copii pentru că mi se pare extrem de important. Și sigur că sunt așa niște lucruri care pot să pară din nou clișeice, dar cred că mai ales astăzi avem o mare responsabilitate vis-a-vis de lucrurile la care îi expunem pe cei mici.
0: Și... Cred că ar mai fi ceva ce aș vrea eu să spun. Exigența unui spectacol pentru copii este imensă.
1: Da.
0: Pentru că cu copilul nu te joci, de fapt.
1: Da.
0: Te ia în serios.
1: Asta
0: și dacă
1: e.
0: Nu e adevărat ce vede el acolo, ai încurcat-o.
1: Da, doar că ei nu știu să se exprime. Nu știu să-ți explice rațional lucrurile pe care le-au observat. Însă ați punctat un lucru extrem de important. Ei iau de bună ceea ce văd pe scenă. Și spre surprinderea mea, nu cred că intenționat, poate există foarte multe cauze în spate, dar am observat o superficializare și în teatrul pentru copii. Și din dorința asta haotică de a inova, de a fi totul, de a ne concentra pe nevoile copilului de azi, pe care credem noi în general că le știm, teatrul pentru copii ajunge să fie doar un divertisment facil de weekend, lucru care pe mine mă întristează și în egală măsură îmi dă și o forță extraordinară să încerc poate să schimb pe alocuri ceva.
0: Ce ai învățat de la copii, lucrând pentru ei?
1: Am învățat de la copii, lucrând pentru ei și cu ei, în ultimii 12 ani, că ceva ce știam instinctiv și ei, de fapt, mi-au certificat că nu e bine să-i subestimăm. Chiar dacă ei nu știu să ne explice concret, prin cuvinte, nu înseamnă că ei nu simt. Și chiar mă gândeam zilele trecute că noi ca adulți facem de foarte multe ori efortul de a ne găsi acel copil interior care era fascinat pur și simplu de niște lucruri, fără să-și explice de ce. Simțea niște lucruri fără
0: emoțiile, probabil.
1: Exact.
0: Emoții care
1: nu erau acoperite de lucrurile învățate din societate, din familie, din cercul de prieteni, din varii conjuncturi.
0: Sinceritatea.
1: Era acea sinceritate și acea inocență pe care și noi ca adulți ne tot căutăm. Și mie îmi face bine să lucrez în teatru.
0: Întotdeauna m-am gândit ce greu este și sublim în același timp să faci o creație pentru copii, să lucrezi un spectacol, să faci un film pentru copii. Cei care fac desene animate, mi se par niște oameni extraordinari. Adică te joci tot timpul, dar munca, seriozitatea, sinceritatea cu care lucrează e
1: pentru că acolo
0: fascinant.
1: Lucrezi cu adevărul.
0: E adevăr totul,
1: și
0: da.
1: Și ca să lucrezi cu adevărul nu e ușor.
0: Nu e, da. Te prinde imediat. Care a fost cea mai, nu știu, ai avut vreo întrebare neașteptată din partea unui, ți-a rămas în minte din partea unui copil după un spectacol pe care l-ai făcut?
1: Da, am scos anul trecut o premieră Zeii Olimpului, Prometeu și Focul, la Teatrul Muzical Ambasadorii și a fost o întrebare care s-a repetat și care m-a surprins extrem de plăcut. La finalul spectacolului toți, foarte mulți copii m-au întrebat când e continuarea și când aflăm ce s-a întâmplat cu copilul lui Zeus care vroia să ia locul. Adică pentru mine asta a fost o bucurie enormă, să-mi dau seama că am stârnit în ei curiozitatea de a afla mai multe despre mit, despre poveste în general.
0: Greu, e o temă foarte grea pentru copii.
1: Încă o dată, mă repet, să nu-i subestimăm. Din dorința asta de a-i proteja excesiv, astăzi ajungem să credem că anumite teme nu mai sunt relevante pentru ei sau că ei nu le pot duce. Mi se pare foarte periculos să credem că habar n-am, capra cu trei iezi este o poveste violentă.
0: Foarte violentă. Așa e, da.
1: Dar ea are un substrat. Da. Scufița roșie are un substrat.
0: Toate poveștile sunt violente.
1: Și comparativ cu, sau dacă e să comparăm cu toate jocurile la care ei sunt expuși în mediul digital, acelea sunt mult mai violente decât poveștile. Repet, să nu-i subestimăm. Toată lumea și-a pus cumva întrebarea dacă legenda lui Prometeu nu e prea mult pentru copii. S-a dovedit că nu e.
0: Nu-i.
1: Dacă știm să folosim un limbaj care să nu-i infantilizeze, ci care doar să fie cumva sincer și adevărat, ei înțeleg mai mult decât credem noi.
0: Uite, plonjăm așa direct în trecutul tău. Care e primul spectacol pe care l-ai văzut? Ți-aduce aminte?
1: Primul spectacol pe care l-am văzut?
0: Da, da. Deci nu ascultat, ci văzut de adevărat de la scenă.
1: A fost Capra cu trei iezi la Teatrul Ion Creangă. Da. Asta a fost primul spectacol și cred că următorul sau în orice caz unul care mi-a rămas a fost Prinț și Cerșetor. Iarăși mi-aduc și acum aminte, l-ascultam când eram mic și erau două plăci, era format din două viniluri și cred că, în afară că și pe aceea o știam cap-coadă, am suferit foarte tare când una dintre cele două plăci, partea a doua, s-a stricat. Și pentru mine aia a fost, mi-aduc și aminte, și acum aminte, a fost ceva greu de dus.
0: Ai în plan o poveste acum pe care vrei să o
1: Da, recizezi? Sunt câteva, da. Aș vrea să continui această trilogie pe care mi-am imaginat-o legat de Zeii Olimpului. Uh-huh. Prima a fost Prometeu și Focul. Aș vrea ca următoarea la care mă gândesc este să fie Zeii Olimpului, povestea Persefonei. Și de asemenea am scris o poveste.
0: Asta vreau, urma să te întreb. De scris nu vrei să scrii?
1: Am spus întotdeauna, culmea, că încerc să fug de sindromul Sergiu Nicolaescu.
0: Și nu, adică să le faci pe toate.
1: Da, nu, Doamne iartă-mă, nu contez valoarea lui ca artist, dar nu, în breaslă Sergiu Nicolaescu
0: le făcea pe toate. Da, adică să joci, să scrii, toate. Să faci da. Montajul, să faci, exact. Să filmezi.
1: Era așa și acea glumă că și în rolul calului Sergiu Nicolaescu.
0: Sergiu Nicolaescu, da.
1: Bun, sigur că era multilateral și un mare om, un mare artist, dar eu am vrut să fug întotdeauna de lucrul ăsta și mi-am dorit ca fiecare să-și facă treaba pe segmentul lui. Se pare că viața are alte planuri pentru mine și atunci am început să și scriu. Dar nu pentru că nu există literatură care ar merita să fie astăzi să primească atenție pe scenă, ci pentru că a venit dintr-un imbol personal lăuntric, dintr-o căutare a mea personală și am reușit să scriu.
0: Ce te preocupă să cunoști?
1: În primul rând pe mine. Și în al doilea rând încerc să mențin curiozitatea chiar dacă de multe ori cu cât știi mai mult ești mai nefericit.
0: Era un filosof care spunea că viața ar fi o comedie agreabilă dacă n-am jucat niciun rol.
1: Da, da. Dar, pe de altă parte, nu, există o frumusețe extraordinară în încercarea noastră de a jongla între roluri, rolul social, rolul profesional.
0: Acum, gândindu-ne un pic mai mult, adică lărgim un pic aria, da. Trecem un pic de la teatru pentru copii la teatru în general, teatru pe care îl vezi, uh-huh. spectacolele pe uh-huh. care le vezi. Ce fel de spectacole crezi că vor spectatorii în ziua de astăzi? Oh. Când ești cu telefonul tot timpul, vrei ce film vrei, vezi tot ce spectacol vrei chiar, ce te poate face să pleci de acasă, să te duci la teatru, să intri într-o sală de spectacole și două ore să taci și să vezi, să asculți.
1: Dacă e să ne luăm după Shakespeare, teatrul îi ține lumii oglinda în față. Teatrul nu poate să existe fără spectator și în general cred că eu cel puțin observ, dar nu vreau să judec, doar observ o tendință foarte pronunțată spre facil, spre superficial și în teatrul pentru în teatru în general, uh-huh. așa cum am observat-o și în teatrul pentru copii. Însă sigur, adulții au niște filtre, au niște criterii, acelea care sunt fiecare. Mi se pare că și publicul se raportează la niște lucruri, hai să spunem, ușor mai facile. Nu știu nu vreau să jignesc pe nimeni și nu avem niște valori și niște repere artistice, estetice, după părerea mea, puțin cam superficiale.
0: Oamenii merg la teatru să vadă viața, să vadă, nu, ceva adevărat la teatru, dar de fapt vedem mai mult teatru în viață acum, nu?
1: Tocmai, asta e. Și cumva cred că teatru a avut întotdeauna și această nu responsabilitate, dar această putință de a eleva un pic spiritul publicului.
0: Ce te emoționează? Ce te emoționează?
1: Mă emoționează cel mai mult talentul însoțit de smerenie. Când văd că cineva este extrem de talentat și are în continuare acea smerenie, aproape de umilință vis-a-vis de faptul că e apreciat. Mi se pare că și asta e un lucru din ce în ce mai rar, pentru că acum e foarte modern să ne umflăm un pene pentru foarte mici chestii.
0: Pentru like-uri.
1: Da.
0: Apropo de like-uri, cum vezi viitorul actorilor, chiar și a regizorilor, a artiștilor în general? Mediul virtual, ecranele, vor schimba oare tot ce
1: sigur
0: știm noi că înseamnă actor, regizor?
1: Schimbă și acum 10 ani chiar mă gândeam, chiar când am început regia, mi-a trecut așa un gând pe care l-am împărtășit unor oameni atunci, că nu știu de ce am senzația că trăim cumva în nevul mediu modern și că așteptăm renaștere. Și mi se pare că așa cum renașterea a putut să apară datorită întoarcerii la mitologie, datorită redescoperirii culturii antice, cred în continuare că pe viitor toată această eră digitală ne va duce la o singură concluzie. Trebuie să ne întoarcem un pic la,
0: de unde am plecat,
1: la rădăcini. Și cred că asta e și partea frumoasă, ciclicitatea vieții, dacă vreți.
0: Ce crezi că declanșează energia asta prin care tu vrei să schimbi visul pe care l-ai în realitate? Până la urmă, de unde vine dorința asta? De unde vine visul unei nopți de vară sau de iarnă? De unde vine povestea? Și dorința de a o spune celuilalt?
1: Cred că, în primul rând, de la Dumnezeu, deși, iarăși, poate părea clișeic, ar fi prea puțin să credem că doar noi suntem
0: pe aici.
1: Și atât.
0: Da, și atât.
1: Apoi, cred că din prea plinul tău simți nevoia să dăruiești și celorlalți. Și mă întorc acum, pentru că mi-a venit în cap ce spuneați mai devreme, mă întrebați cumva ce lipsește actorilor de astăzi. Generozitatea. Puterea de a fi generos tu cu tine, în primul rând, ca apoi să poți să fii generos și cu partenerul de scenă, cu regizorul, cu omul care stă în spatele scenei și are grijă să-ți ridice.
0: De ce crezi că lipsește această...
1: Pentru că ea nu mai este cultivată. Pentru că învățăm de mici că doar noi contăm, că noi merităm pur și simplu, fără să facem nimic, lucrurile astea. Și mă gândeam zilele trecute, că sar dintr-una într-alta, mi-a venit în cap povestea Cenușăresei. Și pur și simplu m-am gândit la cât a îndurat fata asta. Ce putere de a îndura ne-a demonstrat până când lucrurile s-au schimbat. Cât de greu i-a fost. Și mă gândeam, astăzi, copiii de astăzi nu mai au această
0: celelalte
1: reziliență.
0: Celelalte surori erau mândre și mândria e cel mai mare păcat.
1: Absolut, dar această putere a ei de a merge mai departe și cel mai important, de a merge mai departe neschimbându-se nimic în rău, în adânc cu ei, de a-și păstra bunătatea chiar și față de nedreptatea mamei vitrege, a surorilor, a situației ei.
0: Asta va fi o nouă poveste pe care o ai în plan să o regizezi?
1: Mi-a venit zilele trecute în cap lucrul ăsta, apropo că noi tot încercăm acum să vedem de ce poveștile clasice mai sunt relevante astăzi. Iată de ce. Pur și simplu, copiii au nevoie de exemplu Cenușăresei ca să înțeleagă că în viață pot să fie perioade mai grele, dar asta nu înseamnă că trebuie să te modifici.
0: Binele învinge răul doar în spectacolele pentru copii?
1: Nu, cred că binele învinge răul în orice fel de situație, doar că de cele mai multe ori, ceea ce considerăm noi că e rău, de fapt este cel mai mare ajutor care ni se oferă, ca să putem să descoperim lucruri noi despre noi.
0: Ce înseamnă a avea succes?
1: A avea succes înseamnă a te simți acasă. Am montat de curând, am avut o premieră acum câteva zile cu vrăjitorul din Oz și gândindu-mă ce vreau să spun cu povestea asta astăzi, mi-a venit în cap gândul că acasă nu este doar un loc fizic, ci acasă este momentul în care descoperi și înțelegi cine ești cu adevărat. Și cred că ăsta e succesul, să ajungi acasă, dar nu în locul fizic, neapărat.
0: undeva acolo, unde...
1: Pentru că dacă
0: cămăruța inimii tale,
1: acela poate. Casă e, e, e ceea ce îți, îți dorești, locația poate să fie oriunde.
0: Trăim o perioadă dificilă, știm cu toții deja, nici nu mai putem, nici nu mai spunem, pentru că e clar pentru toată lumea.
1: Cred că fiecare generație a spus asta.
0: Ca acum poate nu, pentru că acum prea au venit toate una e, după alta.
1: Da, se întâmplă mult mai
0: adică
1: repede.
0: Adică nu au prea fost multe pandemii. Au fost de mult, dar în ultimul timp nu prea. Și război și deja vorbim despre lucruri pe care nu le-am mai fi crezut vreodată de adevărate.
1: Schimbările sunt mult, mult mai rapide decât au fost.
0: Sunt foarte
1: vreodată.
0: Rapide. Și lumea e speriată. Totul începe să fie sumbru de foarte multe ori în jurul nostru. În vremurile astea, cum vezi tu partea artistică, nu vorbesc doar de teatru, tot ce înseamnă cultură, tot ce înseamnă, vor mai avea oamenii timp, vor mai avea disponibilitate pentru
1: vor fi nevoiți.
0: Tot ce vorbim noi până acum.
1: Vor fi nevoiți să-și facă timp pentru artă și așa cum, și mă întorc acum la, la exemplu pe care l-am dat, așa cum renașterea a prin artă a făcut să, să renască cumva și spiritul uman. Cred că arta în continuare e singura care, și arta adevărată, nu cea digitalizată, care are și ea contribuția ei, dar arta adevărată e singura care vorbește undeva într-o celulă mult mai importantă și mult mai adâncă în, în ADN-ul ființei noastre. Și... Fără artă, în general, cred că viața ar fi, într-adevăr, nu neapărat gri, cât foarte ternă.
0: Ce înseamnă un om bogat, Horace?
1: Cred că e același, o să vă dau același răspuns. Când simți că ești acasă, tu cu tine. Mi se pare cea mai mare bogăție. Și mai ales când realizezi că nu ți se datorează.
0: Bine, atunci dacă tot am vorbit despre artă și tu mi-ai spus ce mi-ai spus, dar despre efemer, ce poți să spui?
1: Cred că efemerul trebuie să existe ca să putem prețui de adevăratele ceva. El trebuie să se schimbe, trebuie să dispară, trebuie să fie efemer.
0: Tot ce e vizibil e efemer, nu?
1: Tocmai. Și atunci ar trebui să iubim fiecare lucru și să ne bucurăm chiar și de această perioadă dificilă de care vorbeați un pic mai devreme. Și ea va fi efemera.
0: Uite, revin din nou la întrebarea pe care ți-am pus-o mai devreme și mă duc mai... Te rog pe tine să te duci și mai în profunzime. De fapt, ce cauți până la urmă? Am înțeles că vii acasă, e o metaforă frumoasă, dar de fapt ce... Care este căutarea ta? Care este? Pentru că văd că nu ești doar la nivelul fac un spectacol, să am succes, copiii să râdă, să aplaudă. E altceva, e un alt mod. De asta spun această întrebare.
1: Caut să mă experimentez pe mine cu fiecare spectacol, cu fiecare documentare pe care mi-o fac și chiar vorbeam de curând că fiecare proiect mă schimbă și pe mine și sper că mă schimbă. Mi se modifică lucruri sau mi se adaugă lucruri în estetica mea personală generală. Asta caut, să mă experimentez pe mine.
0: Să găsești limitele, să vezi că până unde, ce se întâmplă.
1: Nu cred că mi-aș dori să găsesc limitele. Nu. Și doar să mă bucur că îmi e îngăduit să mai descoper o bucurie într-o replică. Apropo de asta, ia câte una din marile bucurii a fost la premiera de curând a Prăjitorului din Oz. Am scris eu o replică pe care o spune Regina Șoarecilor și la care nu mă așteptam la reacție din partea copiilor. Am pus-o acolo ca pentru mine. Și ea spune, uneori cei mici ajung unde cei mari nu pot. nu știu de ce a rezonat teribil. A venit de undeva această replică și am scris-o și am pus-o în spectacol. Și când am văzut reacția copiilor...
0: Cum a fost?
1: A fost fascinantă. Era ca și cum... Da, ne spui un adevăr pe care noi încercăm să-l spunem în jurul nostru de atâta
2: nu
1: timp
2: ne crede
1: și
2: nimeni.
1: Nu ne crede nimeni. În sfârșit, cineva o spune pe scenă. Deja sunt încărcat până...
0: Dacă ar fi să montezi un spectacol pe Broadway, ce ai monta?
1: Nu m-am dus cu gândul până acolo.
0: Păi uite, te duci acum, vezi că se poți ajunge.
1: Dar cred că putem să aducem Broadway-ul sau, mă rog, Grigoarea și lucrurile la care ne uităm cu admirație pe astfel de scene, cred că le putem aduce și la noi aici. Nu trebuie să mergem până în Broadway, doar că trebuie să fim conștienți de munca depusă
0: pe care o fac
1: acolo.
0: În afară de teatru știu că lucrezi cu copiii, faci și cursuri. Da. Cum e cu pedagogia asta la copii?
1: Din nou, a fost un lucru la care nu mă așteptam, la care nu m-am gândit niciodată. Întotdeauna am spus că eu nu știu pentru mine cum, adică ce să mai dau și la alții. Dar iarăși un concurs de împrejurări a făcut să încep să lucrez cu copiii și da, o fac de 12 ani. Și asta am observat, sigur că sunt schimbări aproape de la generație la generație acum, de la an la an în ei, dar sunt martorul acestor schimbări și în continuare cred că nu trebuie să-i subestimăm. În egală măsură cred că avem datoria, și asta o spun din experiență clară, să-i expunem la lucruri diverse. E datoria noastră să ajungem să vadă niște costume clasice, să vadă niște decoruri clasice. Nu spune nimeni să ne întoarcem cu totul în timp, să-i expunem la o muzică clasică, mai mult sau mai puțin. Pentru că noi avem pretenția ca ei să fie extraordinari, dar noi nu le-am dat niciodată ocazia să vadă că există și altceva decât poate lucrurile destul de facile la care sunt expuși în...
0: Care sunt întrebările esențiale pe care ți le pun copii, așa, din experiența ta, din întâlnirile tale cu ei? Ce îi preocupă, de fapt?
1: Din păcate, în ultima perioadă îi preocupă doar tehnologia. Și asta mă sperie un pic. Dar sunt convins că și asta e o etapă care va trece. Însă, ce observ este că au aceleași nevoi pe care le are orice ființă umană. Să simtă că sunt acceptați într-un mediu, să simtă că au valoare, și să simtă că pur și simplu aparțin și ei
0: unui grup.
1: Și aproape că o spun în ultimii ani, sigur că se fac cursuri de teatru acum sunt foarte multe locații în care se fac aceste cursuri de teatru și ele au devenit aproape niște...
0: S-a descoperit că acest lucru ajută, da, până la urmă, îndepărtându-i atât de tare tot ce înseamnă tehnică, da, revenirea la jocuri, da, că până la urmă despre asta e vorba, da, cred.
1: Și la jocul în comunitate, pentru că...
0: Comunicarea cu celălalt, da, să
1: eu am grupe mixte, în sensul de o grupă cu copii de la 7 la 13 ani, ceea ce ar putea părea un pic nenatural. Dar mi-am dat seama, și funcționează foarte bine, că noi aveam prieteni și mai mici decât noi cu 2-3 ani la bloc, ne uitam și la cei care erau cu 2-3 ani mai mari ca noi, cu admirație sau încercând să deprindem de la ei anumite lucruri, oriunde, cumva, în ultima perioadă, copiii stau înconjurați doar de aceiași copii de aceeași vârstă. Nu mai avem vechile plecări în vacanță la țară, în care ne jucam cu jumătate de sat sau aveam interacțiuni cu copii mult, mult mai mari sau mult mai mici decât noi. Și ei iau unii de alții și o spun întotdeauna, spre exemplu, la anumite jocuri de actorie, de improvizație, cei de 11-12 ani deja
0: se plictisesc.
1: Nu, li se pare că parcă nu m-aș mai prosti atât. Și vin cei de 7, facem noi. Și încep ei să se... Atunci văd și cei... A, nu, stai că vă arătăm noi de fapt cum se face. Și viceversa. Și există așa o comunicare...
0: În concluzie,
1: da.
0: Prin ceea ce faci, prin experiențele pe care le ai, prin spectacolele pe care le faci, ești cât de cât acasă?
1: Da, da, da, da. Și mi-am dat seama de asta și acum, lucrând destul de mult la ultima premieră, că abia așteptam să mă trezesc dimineață și chiar dacă știam că am o zi plină în față, nu-mi doream decât măcar să ating 5-6 ore de somn.
0: Asta
1: să fie
0: înseamnă
1: okay.
0: Să fii da. Fericit, să
1: și
0: fie
1: atunci,
0: bine. Da. Îți mulțumesc, okay. Foarte mult,
1: și eu mulțumesc foarte mult,
0: Horațiu, și îți doresc la cât mai multe spectacole și
1: mulțumesc,
0: bucurii de acest fel.
1: Mulțumesc.
0: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Domnilor și domnilor, am bucuria să fiu împreună cu dumneavoastră și în această ocazie sunt Adina Tomoiagă și îmi doresc să surprindem acele aspecte ale vieții esențiale pentru funcționarea noastră. De curând a fost promulgată legea femicidului, o lege care limitează abuzul asupra femeii, o lege care protejează integritatea acesteia în context al violenței domestice cu precădere. Ei bine, de ce există atât de mult abuz? De ce există situații atât de dramatice? Și cum le putem preveni? Încercăm să înțelegem în emisiunea noastră de față. Împreună cu noi este Ramona Balint, psihoterapeut. Ramona, bun venit la o nouă emisiune!
2: Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că suntem împreună în această emisiune și sper din toată inima să am acele răspunsuri potrivite în funcție de frământările existente.
1: E o temă sensibilă și așa cum spuneai și înainte de a intra în dialog cu telespectatorii noștri, parcă ne dă emoții. Pentru că atunci când vorbim despre abuz, în general, ne vin în minte scene, poate pe care le-am văzut la televizor, drame despre care am auzit, mame care și-au pierdut viața sub privirile copiilor, tați care poate după un incident de felul acesta au făcut și ei acte dăunătoare și pentru ei, poate și-au luat viața. Deci, tema aceasta este una cât se poate de sensibilă. Dar mă întreb, de ce se ajunge la abuz? Și mai apoi să încercăm să înțelegem și ce este abuzul.
2: De ce se ajunge? Datorită unor comportamente preluate de cele mai multe ori de la familia de proveniență, datorită contextelor sociale în care ne-am dezvoltat și datorită lipsei de limite corecte și sănătoase puse în cadrul relațiilor.
1: Aș vrea pe scurt să menționez și ce prevede această lege. Recunoașterea femicidului ca formă gravă de omor legată de violența de gen introduce circumstanțe agravante și anume pedepse mai mari dacă fapta are loc în familie sau în relația de cuplu, există antecedente de violență, victima era vulnerabilă sau dependentă, în consecință pune accent pe protecția victimelor înainte de tragedie. Așadar, nevoia unor reglementări clare, apropo de limite, de ferme, de limite și acestea să fie ferme, astfel încât persoanele vulnerabile să fie protejate. Înainte ca să apară o violență atât de gravă, cel mai probabil există și alte forme de abuz și poate aici ne ajut să înțelegem ce anume presupune abuzul.
2: Abuzul presupune în primul rând sau este un tertip comportamental repetat care are în spate control și putere, putere greșit gestionată. Practic este o luptă de putere, ca să fiu mai clară. În urma acestui comportament repetitiv sau repetat, femeia se simte neputincioasă, se simte vulnerabilă, se simte controlată, înjosită, practic lipsită de ajutor, nu mai are încredere în ea și este foarte, foarte important să putem să identificăm încă chiar de la începuturile relațiilor pe care le avem aceste forme de abuz.
1: Așadar, există un partener, aici vorbim despre bărbat, care are nevoia de control. Da? Este ceva ce îl caracterizează pe el. În același timp, el întâlnește și o persoană, poate care se percepe ca fiind vulnerabilă și care are nevoie de puterea acestui partener, o putere care la început pare una protectoare.
2: Da, așa este. La început, forma aceasta de agresiune este cumva mult mai redusă. Da, chiar acolo unde este un control, este mascat sub o purtare de grijă.
1: Iubire.
2: Sau iubire, da. Acolo unde avem o gelozie, iată, este mascată, sau o gelozie exagerată se ascunde în spatele unei măști de iubire, altă mască de iubire. Acolo unde ni se cere socoteală mai mult decât este nevoie, este o purtare de grijă mascată. Dar dacă suntem atenți de la început la aceste semne, o să putem să le identificăm treptat. Și aici este foarte important să învățăm să ne punem limite, să putem să discernem între ceea ce este normal și ceea ce este deja exagerat. În momentul în care mă găsesc în poziția de a căuta momente potrivite, de a aștepta ocazii sau oportunități ca să pot să vorbesc cu partenerul meu, de a-mi fi frică să abordez anumite subiecte, deja acolo este instalată acea presiune care practic se transformă.
1: Da,
2: în...
1: dar până la urmă fiecare dintre noi căutăm un moment oportun de a discuta un subiect, da? Atunci când soțul vine obosit de la lucru, extenuat, probabil că nu începem discuția despre, uite, copilul nu știu ce gafă a făcut, da? Care este diferența dintre a căuta cu înțelepciune un moment adecvat și a-ți fi frică și cumva a specula, să spunem, momentul super optim, deși nu se folosește lucrul acesta, în care pot să spun ceva?
2: Comunicarea, de exemplu. Deci îmi dau voie să întreb, ok, este un moment potrivit, ești prea obosit, nu ești prea obosit, vrei să discutăm despre ce s-a întâmplat în viața copiilor noștri astăzi, prefer să discutăm mai târziu, din dorința de a avea o discuție bună, nu de teamă că ar putea să escaladeze un conflict, o ceartă care să mă facă să mă simt mică, neimportantă, umilită și așa mai departe. Deci, da, noi trebuie să ținem cont de partenerul nostru și invers, trebuie să discutăm despre toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră, însă nu sub umbrela aceasta imensă a fricii. Tocmai acest lucru frumos îl aduce această lege a feminismului, că oarecum clarifică diferența dintre un conflict care este absolut normal în cuplu și violența aceasta de gen. Într-un conflict ne poziționăm egal și ne susținem, mă rog, fiecare idee, încercăm să ajungem la un numitor comun. Pe când în violența aceasta de gen, încă de la început este o suprapoziționare.
1: Da, lucruri pe care, așa cum vedem, nu este legitim nici din punct de vedere spiritual. Pentru că Dumnezeu ne-a dat libertate și în relație cu El. Ne-a dat posibilitatea să alegem. Ori dacă în relație cu el putem alege deopotrivă și în dinamica dintre noi ca oameni, chiar bărbat, femeie, avem această libertate de exprimare.
2: Așa este și aici este frumusețea în a ne cunoaște identitatea în Iisus Hristos și de a înțelege deopotrivă și bărbați și femei, căci masculinitatea sau bărbatul, da, a fost creat ca și o parte din Dumnezeu, pe când femeia o altă parte. Feminismul nu este o derivată a masculinității, ci este o altă fațetă a lui Dumnezeu, dacă vreți. Și noi împreună formăm un întreg.
1: Da, amândoi, bărbatul și femeia, au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Da, da.
2: Așa este.
1: Așadar, pornim de la premiza aceasta a egalității, a libertății și pornind de la această premiză, practic, putem ulterior să exprimăm puncte de vedere. La ce aș vrea să ne uităm este că nu toate femeile ajung victime ale violenței, da? Poți să intri într-o relație cu un partener, cu un bărbat, cu o tipologie, să spunem, mai abuzivă, dar poți să nu rămâi acolo. Ei, sunt și femei care rămân în aceste relații. Și din punctul acesta de vedere, putem spune că există, nu știu, tipologii de persoane sau care au un istoric care le predispun la violență domestică.
2: Da, există și o tipologie, deși chiar dacă intri într-o relație cu o persoană abuzivă, cu sau fără predispoziția aceasta, poți să înveți, să te autoeduci, să pui acele limite despre care am vorbit, să înveți să gestionezi această relație și de ce nu chiar să o crești. Și asta înseamnă că aleg să îl opresc pe partener atunci când ridică tonul sau când îmi face acuze fără justificări sau mă face să mă simt inconfortabil, spunându-i, doresc să ne oprim, doresc să reluăm conversația altă dată sau chiar să ies din cameră și să-i dau spațiu acela de care are nevoie, astfel tensiunea nu escaladează, ci oarecum se oprește acolo forțat și putem să reconfigurăm discuția. Cu atât mai mult, în cazul persoanelor care au această predispoziție sau, mă rog, care au preluat aceste tertipuri comportamentale învățate de obicei din familia de proveniență, ele sunt mai vulnerabile pentru că așa au învățat să tacă, să aștepte să se termine, să se încheie acest ciclu, să se facă liniște, crezând că dacă rămân acolo în tăcere, lucrurile vor fi mai bune. Dar nu sunt. Nu sunt mai bune, ci în timp, de la o ceartă la alta, de la o perioadă la alta, acestea se intensifică și cresc. Astfel se ajunge chiar și până acolo, încât avem parte de violență domestică și chiar femicid.
1: Da, probabil sunt persoane care spun, dar nu e situația chiar atât de gravă. Adică nu sunt chiar atât de multe cazuri. Poate că, nu știu, și o femeie, dacă ar fi mai înțeleaptă și ar tăcea, ar fi viața mai bună. Venim și dintr-un istoric în care o societate patriarhală, da, în care se punea și accentul pe ideea aceasta. Dacă femeia este înțeleaptă și știe când să tacă, îl îmblânzește pe soțul ei. Este o problemă gravă? Este și în etapa de față o problemă gravă aceasta a abuzului, a violenței asupra femeii și mai apoi chiar și a crimelor?
2: În primul rând, eu știu că nu avem statistici asupra României în ceea ce privește rata de femicid, dar...
1: Și cu toate acestea, puținele pe care le avem ne spun că suntem cam în top,
2: da,
1: în ceea ce privește
2: este
1: violența asupra femeii.
2: Însă totuși avem Organizația Națiunilor Unite care spun că la nivel global avem 85.000 de cazuri anual, dintre care aproximativ 50.000 sunt crime săvârșite de către soț și parteneri, ceea ce nu mi se pare deloc puțin. De-a dreptul alarmant, aș spune.
1: Da, și practic, nu știu, și o victimă o dată pe lună, dacă auzim, tot este o viață.
2: Așa este.
1: Și este o viață și implicațiile, așa cum menționam și în debutul emisiunii noastre, sunt foarte mari. De multe ori sunt acolo și copii.
2: Da? Așa este. Acum, ca să răspund la partea a doua a întrebării, dacă o femeie înțeleaptă poate, da, poate, în momentul în care conștientizează situația în care se află și, așa cum am zis, încearcă să oprească escaladarea acestor tensiuni prin limite, prin părăsirea încăperii, prin reluarea discuțiilor într-un moment bun, prin apropiere de soț, prin a-i spune practic felul în care se simte, felul în care sunt lucrurile sau le vede ea din perspectiva ei. Și da, se pot construi. Nu înseamnă că orice soț care vine dintr-un context abuziv o să devină abuzator la rândul său. Da.
1: Dar dacă atunci când aceste încercări nu dau rezultate...
2: Da, atunci când aceste încercări nu dau rezultate, este important să alegem să nu rămânem acolo, da? Noi suntem responsabili pentru copiii noștri, în primul rând. Rămânând acolo, practic îi vulnerabilizăm și ajungem să creștem generații de noi abuzatori. Da? Explicându-le felul în care stau lucrurile și punându-i la adăpost, da? Putem să salvăm.
1: Da, mă uitam și la următorul aspect, de ce este importantă această lege și de ce ne ajută, pentru că în multe cazuri de femicid apar după episoade repetate de violență ignorată. Și astfel, legea încearcă să oprească escaladarea violenței. Transmite clar că violența împotriva femeilor este o problemă gravă în societate, dar și în cadrul penal. Da? La lucrul acesta m-aș uita, episoade repetate sau abuzul psihologic, controlul excesiv, care par normalizate, da? Nu este nimic atât de grav. Însă toate acestea, la un moment dat, pot degenera și atunci când un astfel de bărbat nu mai are autocontrol, ca să nu mai spunem că în multe situații este asociat cu un consum de substanțe, poate alcool sau, de ce nu, acum vedem și droguri.
2: Cu atât mai mult, da. Abuzul, vedeți, este de mai multe feluri și nu este un moment, este un proces. De acestea sunt episoade repetate. Cu cât îngăduim mai multe repetări, cu atât noi întărim comportamentul abuziv. Nu îl oprim. De asta erau importante și sunt importante limitele. Totuși, dacă suntem acolo, merită să alegem să ne vulnerabilizăm. După ce am conștientizat că nu este bine și lucrurile încep să scape de sub control tot mai mult și mai mult, ne vulnerabilizăm în fața unui prieten, a familiei, nu știu, a păstorului, a preotului, a consilierului, a psihologului. Începem să ne vulnerabilizăm, să vorbim despre asta, da? Să vedem, de fapt, să avem o oglindire a ceea ce se întâmplă din exterior. Apoi, de ce nu chiar să cerem ajutor persoanelor din apropiere? Asta dacă eu hotărăsc să îmi iau sau că este momentul să-mi iau lucrurile și să plec, ca să am unde să plec, să am pe cineva care să mă poată susține o perioadă. da, ajutor statului, asistenței sociale și așa mai departe. După cum nici abuzul în sine nu este un moment, ci este un proces, nici ieșirea din relațiile acestea toxice și abuzive nu sunt un moment, ci au un parcurs, sunt tot un proces. Și că discutam adineaori despre tipurile de abuz, e foarte important să ne uităm în toate sferele vieții, pentru că, iată, putem avea parte de un abuz fizic, care înseamnă violență domestică, un abuz psihologic, emoțional, care poate însemna înjosire, umilire în mod repetat, verbal, care poate însemna țipete, intimidare, da? Sexual chiar, unde femeia este forțată în acest act intim sau are loc de-a dreptul fără acordul ei. Ar mai fi abuz din punct de vedere material, economic, condiționarea practic a femeii în a nu munci pentru a putea fi controlată. Social, restricționarea relațiilor cu părinții, prietenii, apropiați, și toate acestea încep de la un nivel foarte ușor de manageriat și care poate fi foarte ușor mascat. Este mai bine să, din prea multă grijă, din dragoste, din dorința de a petrece timp mai mult, doar noi doi. Și uite așa, încet, încet, noi încercăm să normalizăm ceea ce ni se întâmplă. Chiar dacă vedem că lucrurile sunt tot mai clare și tot mai extreme, oarecum, da? De la iubirea aceea copleșitoare la violență. Noi încercăm, încercăm, încercăm să normalizăm ceea ce ni se întâmplă, iar de frică, de rușine, de condiționarea, datorită condiționării materiale, datorită etichetelor sociale care ni se pun, datorită fricii de singurătate chiar, alegem să rămânem acolo, în tăcere.
1: Aș vrea să te întreb pe finalul interviului nostru, cum este un proces, spuneai, cum începe eliberarea dintr-un astfel de abuz, astfel încât să nu se ajungă la drame?
2: Așa cum am spus adineaori, primul pas este conștientizarea. Da? Văd ce mi se întâmplă, da? Stau cu mine și constat că nu este normal. Nu este normal să mă apropiu de soțul meu cu frică, nu este normal să umblu totdeauna pe vârfuri ca să nu supăr, nu este normal să-mi fie greu și cu groază să cer orice am nevoie, nu este normal oarecum să-mi cer acordul să mă întâlnesc cu părinții mei sau să vorbesc cu prietenii mei.
1: Poate că aici este important și să dăm feedback-uri din exterior.
2: Da,
1: atunci
2: este.
1: Când vedem o persoană, pentru că, așa cum menționai, intră într-un proces și e ca și atunci când intrăm treptat în apă caldă, da? La un moment dat nu ne se mai pare. La început este fierbinte, dar apoi e normală. De aceea cred că feedback-uri din exterior oferite unei persoane pe care o vedem îngrădită poate să ajute.
2: Da, aici au un rol foarte important persoanele din exterior. Și ce pot să facă ele, în primul și în primul rând, este să nu judece și să întrebe dacă pot să fie de ajutor, pentru că s-ar putea să ne trezim tocmai de aici de o rezistență, când mergi și spui prea intruziv, nu este bine, ea de fapt să caute scuze și să încerce să normalizeze tot mai mult și tot mai mult ceea ce se întâmplă. Însă, în egală măsură merită conștientizat faptul că dacă asistăm la astfel de comportamente, la astfel de agresiuni și nu alegem să facem ceva, suntem și noi părtași la ceea ce se întâmplă. Da? Practic, susținem agresorul, întorcând capul și mergând mai departe.
1: Mulțumesc mult! Dragi prieteni, a fost împreună cu noi Ramona Balint. Continuăm emisiunea noastră acum cu un scurt material video pe această temă și mai apoi, alături de pastorul Romeo Asanache, vom vorbi despre felul în care Dumnezeu ne-a așezat femeie și bărbat în dinamica aceasta a relației de familie.
3: Abuzul împotriva femeii este una dintre cele mai dureroase realități ale societății moderne. El nu înseamnă doar violență fizică, ci și umilire, control, manipulare, amenințare, violență verbală sau emoțională. În multe cazuri, femeile trăiesc ani întregi în frică și rușine, fără să aibă curajul să ceară ajutor. Uneori, aceste situații ajung la forme extreme, iar de aici apare termenul de femicid, uciderea unei femei din ură, control sau violență. De multe ori, femeile abuzate ajung să creadă că nu valorează nimic sau că merită suferința prin care trec. Însă, perspectiva spirituală spune exact contrariul. Nimeni nu merită să fie umilit, lovit sau terorizat. Dumnezeu nu aprobă violența și nu cere nimănui să rămână într-un loc unde viața și siguranța îi sunt puse în pericol. Dincolo de partea juridică, există și o dimensiune spirituală foarte profundă. Din perspectivă biblică, fiecare om a fost creat după chipul lui Dumnezeu și are valoare, demnitate și dreptul la respect. Abuzul distruge sufletul, identitatea și încrederea unei persoane. Este opusul iubirii adevărate. În Biblie, iubirea este descrisă ca fiind răbdătoare, bună și protectoare, nu violentă și controlatoare.
1: Doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea noastră. Vorbim astăzi la provocările vieții despre această nouă lege a femicidului, despre agresivitatea asupra femeilor și despre maniera în care problema aceasta ar putea fi rezolvată, diminuată. Ei bine, haideți să ne uităm la ce spune Biblia raportat la femeie, ce spune Biblia raportat la viața omului, indiferent că acesta este un bărbat sau o femeie. Este împreună cu noi pastorul Romeo Asanache. Bun venit la o nouă întâlnire.
4: Bine v-am găsit.
1: Aș vrea să vă întreb cum este privită femeia în Biblie, ce valoare îi atribuie Dumnezeu?
4: Aceeași pe care o atribuie și lui Adam, adică bărbatului. Atunci când Dumnezeu a făcut pe bărbat și femeie, i-a făcut ca să conviețuiască, i-a făcut având același statut, fiind egali, le-a încredințat amândorura responsabilitatea de a stăpâni pământul, responsabilitatea de a fi fericiți, de a nu păcătui. Le-a dat o viziune extraordinară despre viitor și le-a oferit un cadru extraordinar pentru viață. Tot ce înseamnă viață și tot ce înseamnă responsabilitatea față de ea a fost așezată în aceeași măsură asupra bărbatului cât și asupra femeii.
1: Cu toate acestea, până în ziua de astăzi avem sentimentul că femeia suportă niște consecințe ale faptului că a fost prima care a luat din fructul oprit. Femeia a păcătuit, din cauza femeii a intrat păcatul în lume. Mai avem și blestemul pe care Dumnezeu îl aduce asupra femeii din cauza păcatului ei, și anume, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el va stăpâni peste tine. Aș vrea să vă întreb, până când va duce femeia această povară și poate ce implică de fapt acest blestem?
4: Da. Cuvântul acesta a stăpânii îl găsim prima dată atunci când erau în Eden și încă nu era păcat. Dumnezeu le-a spus: stăpâniți, administrați, guvernați pământul. Ideea aceasta că este un blestem pe care îl duce femeia cumva este separat de faptul că și omul după păcat, bărbatul și toată creația după păcat poartă blestemul păcatului. Păcatul este un blestem în sine. Atunci când Dumnezeu vorbește despre blestemat este pământul din cauza ta, sau când îi vorbește femeii despre noua ei stare, când se referă la pământ cu noile condiții ale păcatului, când moartea lovește, suferința apare, când degradarea se va instala peste tot, toate aceste consecințe le vom duce până când va fi păcat pe pământ. Nu va exista un timp în care să scăpăm de aceste lucruri scrise în Scriptură. Apropo de asta, aș vrea să fac o mică paranteză. Biblia este extraordinară. E o carte la care merită să te raportezi și din care merită să înveți. E o carte foarte actuală. Tot ce a spus Dumnezeu imediat după păcat, se vede că nu poate fi înlăturat de nimeni. Păcatul este, cu alte cuvinte, o realitate care trebuie acceptată, trebuie numită așa după cum o numește Scriptura, iar consecințele păcatului nu vor fi îndepărtate. Oricine va încerca să le îndepărteze, nu va reuși să le îndepărteze. Dintr-o anumită perspectivă, deci, aceste consecințe vor rămâne. Aș face însă diferența între stăpânirea de care se vorbește, bărbatul va stăpâni peste tine, aș face o deosebire între acest tip de stăpânire și abuz, violență, desființarea personalității celuilalt.
1: Până la omor.
4: Da. Forțarea unei persoane ca să-ți accepte modul tău de a fi, experiența ta, inteligența ta, nu știu, cultura ta.
1: Și plăcerile tale, nevoile tale,
4: religia, dorințele. Religia ta și tot ce ține de alegerea personală. Nu, nu, nu. Dumnezeu nu l-a făcut pe bărbat, pe Adam respectiv, abuzator al femeii și un stăpân tiran peste soția lui. I-a făcut o echipă, o echipă care să conlucreze extraordinar de bine, în care fiecare să fie valorizat, prețuit. Este extraordinar când o soție poate să vorbească despre soțul ei în prezența lui, eu mă simt prețuită ca nimeni altcineva. Sau când un soț vorbește despre soția lui astfel, e o familie împlinită. Există un fel de stăpânire în situația asta în care un cuplu se înțelege foarte bine și armonios. Există un fel de stăpânire. E acolo. E stăpânirea bărbatului asupra femeii și e stăpânirea femeii asupra bărbatului. În această atmosferă de cuplu, hai să zicem, fără de păcat, nu? De la început, Adam se raportează extraordinar de bine la soția lui. Gândiți-vă că el alege să păcătuiască. Pentru ce? O iubea extraordinar de mult. Cu alte cuvinte,
1: era și el curios.
4: Era stăpânit. Da, am putea spune și așa, ca o glumă, nu? Dar el era în mrejele ei. O prețuia foarte mult. O adora pe Eva. Și el alege să îi împărtășească soarta, nu degeaba. Ea are o forță, o putere, o atractivitate asupra lui. El nu degeaba acționează așa. Iar Dumnezeu n-a condamnat lucrul acesta în Eva. Încă o dată, vedem în cuplul acela primordial că există în relația asta de iubire a lor, există un fel de stăpânire unul asupra altuia. Fiecare are are o autoritate, are un ascendent asupra celuilalt.
1: Vorbiți despre
4: dar nu-i abuz, n-are de a face cu nimic.
1: Vorbiți despre o stăpânire reciprocă. Însă da. Pavel este acela care întărește cumva ceea ce s-a spus în Geneza. Efeseni, capitolul 5, versetele 23-25, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților în toate lucrurile. Da?
4: Așa este.
1: Deci Pavel întărește acest ascendent al bărbatului. Și de ce pun în discuție acest text? Pentru că realist, ca pastor, cunoașteți, în numele acestei autorități date de Dumnezeu, sunt bărbați religioși care duc către abuz această autoritate dată de Dumnezeu. Și atunci unde? Ce ne cere Dumnezeu și ce vine de la păcat, de la
4: degenerare. În contextul păcatului, totul se transformă, inclusiv porunca lui Dumnezeu, aceasta de a stăpâni. De a stăpâni cu autoritate, de a stăpâni cu forța, de a stăpâni cu violență, de a face totul ca să stăpânești conștiințele.
1: De a constrânge.
4: De a constrânge conștiințele celor din jur, inclusiv a femeii. Dar nimeni nu spune că nu-i și invers. Adică păcatul afectează și femeia. Iar foarte multe sfaturi din Scriptură sunt date în acest context, în care există ceva nenatural în dorința de a stăpâni peste celălalt. Hai să ne gândim la un cuplu, imediat după căsătorie, în care există, în ghilimele, o luptă de a domina. Bărbatul și femeia sunt în această încleștare. Cine va domina în familia noastră? Nu spun că nu sunt tendințe încă din perioada de curtenie și îndrăgostire. Sunt tendințe de felul acesta încă de pe acolo. În căsătorie se manifestă, e o capcană în care cei doi intră și dacă nu vor ieși din ea, unul va stăpâni. Dacă nu, se vor despărți. Deci astea sunt cele două variante. Dar Dumnezeu nu ne-a chemat la luptă în cadrul căsătoriei. Femeilor fiți supuse, uitați-vă unde scrie, uitați-vă la context, uitați-vă, puneți-vă întrebarea de ce scrie. Pentru că întotdeauna a fost această manifestare din partea femeii de a se ridica deasupra bărbatului într-un fel sau altul și invers, în egală măsură vine și dinspre bărbat. Nu trebuie negat lucrul acesta. Iar dacă Scriptura vine și spune femeilor fiți supuse, ar fi bine să ne uităm cui spune și în ce context spune, pentru că atunci când există tendința aceasta de a ieși din cadru normal, adică eu vreau neapărat să-l pun sub papuc pe bărbatul ăsta, atunci e normal să ți se spună fii supusă.
1: Acum mă gândeam, apropo, mesajul acesta apare către biserica din Efes.
4: Da.
1: Efesul este o cetate păgână, cultul zeiței Artemis.
4: Da.
1: Da?
4: Da. Deci... da, despre asta e vorba, acesta e contextul în care femeile trebuie să fie superioare prin ele, apropo de contextul acela, toate actele... toate actele de închinare erau impregnate de sexualitate, iar femeia era în centrul atenției. Ea era profeteasa, ea era zeița, ea era era o manifestare satanică a autorității femeii asupra tot ceea ce înseamnă lume. E normal să existe tendințe în biserica respectivă, măi, femeile superioare, hai. Și Apostolul Pavel, în acest context în care avem profetese, avem femei inspirate, în care avem femei care se ridică cu autoritate deasupra soților lor, e normal să vină îndemnul din partea lui Pavel, măi, ia încercați să fiți supuse, să vedeți cum e, pentru că Spiritul lui Hristos se dovedește prin supunere. Se dovedește prin supunere. Și avem nevoie de această dimensiune a spiritualității, să fim supuși. Să fim supuși lui Dumnezeu.
1: Supunere,
4: să fim supuși lui Hristos.
1: Nu înseamnă abuz.
4: Nu înseamnă abuz.
1: Nu înseamnă exploatare.
4: Da, în Scriptură

0: la care să se supună, iar Dumnezeu spune fiți supuși. Da, vedeți că și femeii spune fiți supuse bărbaților voștri. Și biserica se supune, cum se supune, cum e forțată, da? Ca să accentuăm mai bine ideea asta a non-violenței sau a neforțării. Dumnezeu este împotriva forțării din Eden, de când îl creează pe om. Nu-i dă peste mână să nu mănânce, nu îl persecută, nu îl abuzează, nu-l, din potrivă, îi dă har, îi dă timp, omul își va reveni. Nu se poate sub nicio formă asocia stăpânirea despre care vorbește Scriptura, care, la care îndeamnă Scriptura, cu violența, cu abuzul, cu forțarea de orice fel. Nu se, este împotriva spiritului Scripturii și împotriva caracterului lui Dumnezeu.
1: Așa cum menționam pe parcursul emisiunii, o lege a femicidului cauzată de faptul că în România încă apar multe crime de felul acesta împotriva femeii. Ori o astfel de lege atrage atenția asupra violenței domestice, asupra relațiilor abuzive, asupra contextelor de gelozie, de control și de posesivitate și de asemenea discriminarea de gen. Ori în acest context, mă gândeam să mai abordăm o temă pe care o întâlnim în Biblie și anume uciderea femeii practicată în vechime, da, în contextul infidelității, da? O femeie prinsă în adulter era ucisă cu pietre din cauza păcatului săvârșit. Cum interpretăm o astfel de practică și aș vrea să mergem puțin mai aproape la atitudinea pe care o are Iisus față da. De această practică.
0: În primul rând, o veste bună. Nu găsim niciun pasaj al Scripturii în care să se aplice această regulă. E foarte interesant. Deși foarte multă lume va ieși în față cu această idee, femeia era condamnată la moarte, oamenii uită că în Scriptură nu există nicio relatare de felul acesta. Mi-aduc aminte de un personaj din Scriptură pe nume Iuda, unul dintre patriarhii poporului Israel, care păcătuiește cu Tamar, iar atunci când o descoperă pe Tamar ca fiind vinovată de adulter, el spune, scoateți-o ca să fie omorâtă cu pietre. Există un, cu alte cuvinte, un pasaj din ăsta în care există o femeie care ar fi trebuit să fie condamnată, da? La omorârea cu pietre, dar nu va fi condamnată pentru că același om recunoaște că el a greșit mai mult decât ea. În felul acesta ea este salvată și el este cum să spun, o va lua de soție, va fi soția lui, se vor naște copii din această relație a lor. Cu alte cuvinte, și-asumă responsabilitatea pentru ceea ce a făcut. Dacă femeia era condamnată, această condamnare nu este doar în dreptul ei. Este și în dreptul bărbatului adulter care a făcut același lucru. Când Domnul Hristos o întâlnește pe femeia prinsă în preacurvie, el face un act de dreptate atunci când spune unui grup mare de oameni care era în apropierea sinagogii, cine este fără păcat, fără acest păcat, să arunce cu piatra. Erau acolo oamenii adulteri, bărbații, care au venit să o sacrifice pe femeia aceasta, spunând, așa ne spune Moise, așa ne spune legea. Dar în dreptul vostru, ce spune legea? Care păcat nu trebuie pedepsit? Și mai ales dacă voi ați făcut păcatul acesta. Pentru că femeia a fost prinsă într-un anumit context.
1: Adică un adult nu se putea săvârși singură.
0: Complici. Ei nu l-au adus și pe omul. Ei îi spun Domnului Hristos, a fost prinsă. Bun, și bărbatul unde-i? Ei au fost niște complici. Domnul Hristos face un act de dreptate în iertarea ei,

0: dar nu scuză păcatul pe care l-a făcut și nu scuză în dreptul nimănui dintre cei prezenți acolo.
1: Să înțelegem că scopul nu era uciderea femeilor,
0: sub nicio formă,
1: subordonarea lor, să zic, discriminarea lor, ci scopul acestei legi a fost aceea de a-i proteja de păcat, de a le fi frică de niște consecințe, dar în egală măsură pentru bărbați și pentru femei.
0: Asta vreau să completez, în egală măsură pentru bărbați și femeie, și sub nicio formă nu se poate interpreta această regulă a Scripturii ca fiind în dezavantajul femeii sau punând-o într-un statut sau pe un statut din ăsta mai inferior bărbatului. Nu. Sub nicio formă.
1: Ce aș vrea să mai surprindem în dialogul nostru. O femeie credincioasă sau unei femei credincioase i se cere să îndure mai mult abuz din partea soțului ei?
0: În primul rând, abuzul nu este tolerabil. Nu este tolerat. Scriptura nu ne îndeamnă să tolerăm abuzul de niciun fel. Nici asupra copiilor, nici asupra femeilor, nici asupra bărbatului, nici asupra străinului și așa mai departe. Încă o dată, nu este în caracterul lui Dumnezeu așa ceva. Vorbind de străini, nu-i abuzați, ci dimpotrivă, primiți-i cu drag, întindeți-le mâna. Asta spune Scriptura. Aduceți-vă aminte că și voi ați fost străini și cum este să fii străin. Iar în foarte multe situații, străinii sunt abuzați. Cei fără drepturi în țara asta.
1: Da, exploatați. Da. Poate nu neapărat loviți.
0: Femeia abuzată este o victimă. Ea ar trebui cumva să se elibereze de situația asta. Nu este tolerabil ca cineva să sufere furia bărbatului în fiecare zi. Am avut de-a face cu cazuri de felul acesta. Oameni, femei care au stat în situații abuzive o viață întreagă. Îmi vine în minte un caz în care a fost abuzat o viață întreagă și apoi omul a ajuns paralizat pe la 50 și ceva de ani și până pe la 70 femeia aia l-a îngrijit. Există situații de felul acesta. Dar ce fericire e acolo? Dar ce viață irosită este acolo? Cu ce drept irosești viața cuiva? Tu ești nestăpânit, abuzator. Cu ce drept? Ce drept ai asupra vieții persoanei? Persoana respectivă te-a ales, a ales să fie cu tine. N-ai voie. Nu, Dumnezeu nu face așa ceva.
1: Dar tot Pavel este cel care spune, cine știe, femeie, dacă nu cumva prin credința ta vei câștiga pe soțul tău, atunci când e vorba de relații între o femeie convertită la creștinism și un bărbat păgân.
0: Da,
1: dar nu despre asta este?
0: Nu are de-a face cu situația în care cineva e abuzat. Adică femeia să rămână acolo, să fie abuzată și până la moarte. Pentru că unde se va opri abuzul? Despre asta e vorba până la urmă. După aceea trăiește o viață cu frică, în continuu, sub acest spectru al temerii că vei fi lovit într-un fel anume sau vei fi abuzat mai departe într-un fel anume și ce se întâmplă cu viața ta. Dumnezeu nu ne-a chemat și sub nicio formă nu justifică.
1: Da.
0: Nu justifică
1: vin
0: abuzul.
1: Vin cu încă un argument. Fericirile, Matei 5, da? Frice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune și tot fel de lucrurile și neadevărate.
0: Da,
1: femei care sunt prigonite din cauza credinței lor.
0: Da, se întâmplă.
1: Și prigonite în felul acesta. Bătute, ai fost la biserică, vei fi bătută. Și femeia merge la biserică pentru că îl iubește pe Hristos.
0: Da, și nu vrea să se despartă de el. Mai ales în situații din astea, natura umană se dovedește a fi foarte violentă și respingătoare. Când o societate persecută oameni care sunt diferiți în ce privește credința și se unesc în a le face rău în felul acesta. Persecuția asta înseamnă, îi urmăresc, îi voi prinde, îi voi face să plătească pentru ce? Pentru faptul că ei cred altfel decât noi. Este inuman așa ceva și persecuțiile întotdeauna s-au dovedit că au scos din natura umană a persecutorului ce a fost mai rău. Adică n-a ajuns un fel de chin. Au trebuit inventate încă 10 ca să-i facem să renunțe. E un alt fel de stăpânire urâcioasă, da, pe care o vreau asupra conștiinței unei persoane. La fel este cu femeia. Eu n-am niciun drept asupra conștiinței nimănui. Sunt pastor. N-am dreptul asupra conștiinței niciunei persoane. Orice persoană trebuie să fie liberă să aleagă, să fie bine informată. Asta am nevoie să le spun, să le citesc din Scriptură. Am nevoie să susțin puncte de vedere argumentate. Am nevoie să le arăt realități la oameni și oamenii să ia decizii. Dar nu stăpânim asupra conștiințelor. N-are voie niciun om, nu i s-a dat niciunui om această răspundere. El nu este mântuitorul nimănui, un om de pe pământ. Dumnezeu este. Ei, Dumnezeu poartă această răspundere și El ne informează. El are dreptul să informeze. El ar avea dreptul, în ghilimele, să ne și oblige. Dar nu o face. Niciunde în Scriptură nu o face. Eu mă gândesc și la asta. Cum poți să îți disprețuiești soția într-un asemenea hal încât să ridici mâna asupra ei sau să abuzezi verbal de soția ta și după aceea să-ți fie soție, să-i mai vorbești de iubire sau să mai vorbești despre o relație armonioasă de soț și soție care aduce fericire în cadrul familiei. Cum poți să mai vorbești așa? Dumnezeu, vedeți, poate să-și mențină valul de iubire permanent asupra noastră pentru că nu ne forțează. I-ar fi simplu. Ar avea toată puterea. Dar cum le mai poți cere iubire? Sau cum îi mai poți convinge că iubești după ce i-ai lovit? Sau i-ai abuzat, i-ai forțat.
1: I-ai discreditat, i-ai dezonorat.
0: Da. Nu. Dumnezeu ne ridică. Vedeți, toate elementele astea ale iubirii și cele lăsate în cadrul căsătoriei au de-a face cu a ridica pe celălalt. Femeia este văzută ca un ajutor potrivit, adică să-l sprijine pe bărbat, să fie, dar este și invers. Este o colaborare, o reciprocitate din asta între cei doi.
1: De aceea, în concluzie?
0: Domnul Hristos, aș folosi un cuvânt greu, de aceea îi pun ghilimele, nu tolerează. Nu va accepta, nu-i place abuzul de niciun fel, violența de niciun fel. S-a purtat atât de delicat cu oamenii abuzați, cu oamenii marginalizați și a scos din ei tot ce a fost mai bun, prin iubire. Așa că rămâne aceeași metodă, a iubi pe soție, găsim mult mai multe porunci sau mult mai multe direcții în sensul acesta. Iubește-o, respect-o și vine și reciproca.
1: Domnilor și domnilor, aceasta este perspectiva pe care Biblia ne-o aduce cu privire la relațiile dintre bărbat și femeie. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa, atât pe bărbați cât și pe femei. Dumnezeu ne-a răscumpărat deopotrivă și legea pe care El ne-a dat-o este aceea a iubirii. Merită să ne iubim, să ne prețuim și să ne delimităm de tot ceea ce înseamnă abuz de orice fel. Îi mulțumesc pastorului Romeo Asanache și pentru întâlnirea de față.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, telespectatorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
1: Eliberat după 13 luni din cea de-a treia condamnare, Sandu a reintrat în activitatea normală a vieții de zi cu zi. Numai că închisoarea îl sleise de puteri și îi agravase hernia de disc. Maria, soția lui, l-a determinat cu greu să se opereze, iar Sandu, în cele din urmă, s-a mobilizat. Pe holul spitalului, așteptând pe o bancă doctorul pentru o consultare prealabilă, Sandu ședea cu coatele pe genunchi și cu capul între mâini și tăcea. Capitolul 12. Zorii dimineții. Continuare. Eu i-am pus mâna după cap și m-am aplecat să-i văd fața. El s-a întors spre mine foarte serios și m-a întrebat: Mario, dacă rămân ca unul din ăștia, în cărucior, paralizat, tu ai să mă îngrijești? Mi-a fost milă de el. Cum poți să-mi pui o asemenea întrebare? N-am fost eu lângă tine în toate momentele grele? Cu lacrimi în ochi, Sandu m-a sărutat. Apoi am mers puțin de braț pe culoar și am rostit o rugăciune încredințându-l în brațele Domnului. Când ne-am întors, tocmai îl striga o asistentă pentru internare. Doctorul mi-a zis că a doua zi urma să-l opereze, nu știa la ce oră, dar după încă o zi puteam să vin ca să-l văd. A doua zi de dimineață, după ce din nou m-am rugat Domnului ca să conducă el lucrurile după planul său, am plecat la spital, unde am ajuns pe la ora 8:30. Foarte greu am ajuns la salonul lui. Am deschis ușa, iar el m-a văzut că sunt prezentă. L-a operat abia după amiază, între 1 și 3. Când l-au scos din operație, băieții care îl duceau pe căruți mi-au zis să merg mai încolo, că n-am voie acolo. Eu le-am zis că le rămân datoare, dar vreau să ajung la rezerva unde îl duceau. Am stat pe loc și am așteptat. Iar unul dintre ei, după ce l-au pus în pat, mi-a făcut semn să merg acolo, că mă cheamă asistenta. M-am dus. Băieții vorbiseră cu ea să mă lase să-l văd. Le-am dat lor ceva bănuți și am dat și asistentei. Ea i-a zis soțului: Domnule Sima, a venit soția să vă vadă. Hai, mișcați-vă picioarele. Sandu le-a mișcat. Încă o dată, a zis asistenta. Le-a mișcat din nou. Acum, uite, dânsa merge acasă și vine mâine ca să vorbiți, da? Da, a zis Sandu, acum dorm. Bine, dorm sănătos. Asistenta mi-a zis: ați văzut, doamnă? Și-a mișcat picioarele în două rânduri. Înseamnă că operația a reușit. Acum mergeți acasă fără grijă și veniți mâine la ora de vizită. Am plecat acasă, am mâncat, i-am făcut două sticle de ceai, am luat și două portocale și m-am întors la spital. Înainte de a ajunge la poartă, am scos halatul alb pe care îl luasem de acasă, l-am îmbrăcat și ca furtuna am intrat pe poartă, că nici nu mi-a văzut fața cei ce erau acolo. M-am strecurat până la etajul 3. Am aflat că îl mutaseră de la rezervă în salon, pentru că se simțea bine. Asistenta a mers cu mine și a zis soțului: uite, domnul Sima, săraca, a stat toată ziua aici la spital. S-a dus și a mâncat și ți-a dus ceai și portocale. Acum vrea să știe cum te simți, apoi va pleca și va veni mâine dimineață. În noaptea aceasta, ori de câte ori ai nevoie de ceva, suni, iar eu vin să-ți aduc. Ne-am înțeles? Da, vă mulțumesc, a zis Sandu. M-am apropiat de el, l-am sărutat, s-a uitat la mine zâmbind și mi-a zis: Mario, Nu mă doare nimic? Mă simt bine. Hai, du-te acasă și vino când vrei. Asistenta m-a condus până la poartă și i-a zis portarului: Neanicule, de ori de câte ori vine să-i dai drumul, că vine la mine. Portarul a dat din cap, iar eu i-am băgat în buzunar câțiva bănuți. Sandu a stat în spital o săptămână, apoi l-au externat. L-am luat cu mașina. Era foarte bucuros că poate să meargă. Îi făceam masaj la picior de 3 ori pe zi, câte o oră. Și asta îi făcea foarte bine. Se plimba prin curte, apoi pe stradă, iar noaptea se bucura de o liniște deplină. Dumnezeul nostru să fie lăudat pentru tot binele pe care ni l-a făcut. De atunci a trebuit să fie atent, să nu facă eforturi. Mânca, citea, se plimba și dormea. Aceasta până s-a făcut bine și a reînceput serviciul. După aceea, iar am început să ne gândim la cele 4 probleme pe care le-am descris mai sus. Ne rugam din nou la Dumnezeu ca să ne ajute să facem ceva, să nu stăm degeaba. Ne îngrozeam când ne gândeam că timpul zboară atât de repede, iar noi nu o să mai putem face nimic. Operația Sandu a făcut-o în februarie 1984. Pe la sfârșitul lui octombrie 1984, am găsit într-un ziar un anunț care suna astfel: Vând foarte convenabil o căsuță arsă, strada afluentului, numărul 26, vis-a-vis de fabrica de bere Luther, telefonul cutare. În dimineața aceea, îmi propusesem să fac piața și m-am gândit să merg la piața Matache pentru ca, înainte de a-mi face cumpărăturile, să merg la adresa menționată mai sus ca să văd casa. Zis și făcut. Am găsit un gard din niște jaluzele rupte, legate între ele cu sfori mai groase. Jaluzelele erau aproape putrede. Locul de intrare, unde ar fi trebuit să fie o poartă, era astupat cu 3 scânduri prinse între ele cu 2 șipci. Fațada era de vreo 10 metri. Curtea era foarte sălbatică. Pe partea dreaptă un cireș bătrân de soi, foarte răsfirat, iar la vreo 4-5 metri distanță era un vișin foarte bun. Jos, între pomi, o movilă destul de mare de balastru, o altă movilă de cărbun arș și o alta de moloz amestecat cu var, cu nisip, pietre mici și mari, cărmizi sparte și vreo 2 butuci de viță. Nu erau de calitate, se dezvoltaseră iurea prin toată curtea. Pe partea stângă, începând de lângă gard, era un butuc mare de viță de soi, dar, fiind neîngrijit, era stors de zile și urma să dispară. Pe o bună porțiune erau 3 camere micuțe din paiantă, niște chichinețe cu uși și ferestre foarte mici, care acum, în urma unui foc izbucnit de la un scurt circuit, fiind arse, erau aproape răsturnate, iar prin ele tot felul de obiecte: o cadă ciobită, o sobă de tablă lovită, strâmbă, vreo 2 paturi de fier strâmbe ruginite, căldări, lighene, sticle sparte, apoi cărți destule, multe dintre ele foarte bune, pentru că proprietarul fusese inginer, soția profesoară, iar cei 2 fii ai lor tot ingineri. Toate acestea și cele descrise de pe partea dreaptă trebuiau cărate niște containere și duse afară niște gropi. Ce era de valoare și în care se putea locui era o cameră de 5x5 metri, un vestibul, o bucătărie, iar sub cameră la demisol era o altă cameră cu aceeași suprafață ca cea de la parter. În camera de la parter și în bucătărie erau sobe de teracote care se încălzeau cu lemne. N-avea apă înăuntru. WC-ul era în curte. Acestea erau din cărămidă de calitate, deasupra era turnată placă de beton, iar în camera parchet care din cauza apei pe care au aruncat-o pompierii ca să singă focul, a fost pătat pentru totdeauna. Aveai aici de investit multă muncă și mulți bani ca să poți locui cu plăcere. Potecuța care ducea de la poartă până la fundul curții zicea că era pavată, numai că nu se mai cunoștea din cauza mizeriei ce se strecurase și din dreapta și din stânga. Acoperișul de pe cele trei cămăruți era smuls de vânt și a plecat în așa fel încât, ca să pot merge până în spatele curții să văd despre ce e vorba, a trebuit să mă țin cu mâinile de streșini și de ramurile copacilor. Pe partea stângă și în dreptul camerei bune, care a rămas, era un pierstic de soi. Această căsuță era situată pe un teren de 219 metri pătrați și între trei calcane. Proprietatea din spate avea un etaj, iar ieșirea o avea pe altă stradă, deci era tot cu spatele la aceasta. Și cea din dreapta și cea din stânga aveau

sanitare și de tras apa înăuntru. Camera de misol putea fi folosită pentru presă de sucuri, iar alături, în curte, de făcut o cameră pentru baia de aburi. La sfârșit, sau poate că ar fi mai bine chiar la început, să facem un gard înalt de tablă, a cărui poartă să se deschidă pe role. Cu această imagine, în visurile mele, am plecat la piață. Tot drumul m-am rugat lui Dumnezeu ca El să conducă lucrurile, să nu ne lase să procedăm după capul nostru. Ajungând acasă, am făcut mâncare, iar pe la ora 3 a venit și Sandu, al meu, de la serviciu. După ce am mâncat, el s-a dus să stea puțin la orizontal, ca de obicei, iar eu am spus să se uite și el în ziar, căci eu mă uitasem de dimineață. În timp ce spălam vasele, Sandu a venit râzând la mine și a zis: Mario, știi ceva? Am găsit exact ce ne trebuie. Adică ce, am întrebat eu? O căsuță arsă. Oho, tu nu știi ce e o casă arsă, i-am zis eu. Ba da, am mistuit focul o parte din ea, pe care o dai jos și oprești ce este bun. Și cum noi nu avem bani mulți, dar nu ne trebuie nici spațiu mare, s-ar putea să fie binevenită. Și pe unde este, am întrebat eu? Păi vis-a-vis de fabrica de bere Luther. Oh, acolo ai și zgomot. Tu ziceai că vrei să și studiezi. Nu, eu am mai trecut pe acolo cândva și să știi că fabrica aceea nu face zgomot prea mare. Bine, am zis eu. Și ce propui? Păi, să ne repezim și să o vedem. Știi ce? Du-te tu acum, vezi despre ce este vorba. Diseară discutăm serios, întoarcem problema pe toate părțile și, dacă ne convine, mâine mergem împreună. Luăm legătura și cu proprietarii, pentru că trebuie să vedem și interiorul și probabil casa e închisă. Ce zici, e bine? Da, a zis Sandu, atunci plec. S-a întors după 2 ore și 40 de minute și s-a întors cu vreo 3-4 strugurași din butucul de viță nobilă de la poartă. Hei, Mario, ăștia sunt din Canaanul nostru cel mic, am zis el. Nu s-a așezat, ci așa cum stătea în picioare, a început să-mi povestească. Eu am spus că nu trebuia chiar așa, cu lux de amănunte. Am lăsat treaba, am mers cu el în casă, l-am obligat să stea la orizontal și am început să discutăm. Și Sandu a început cam așa. Auzi, e situat între 3 calcane. Curtea e o harababură, îți pui mâinile în cap. Ai o parte din casă bună, este exact ce ne trebuie nouă. Gardul de la stradă e bun de dus la muzeu. Luni de zile ai decărat mizeria din curte la containere. Auzi, n-are nici apă în casă, deci nici baie, nici veceu. Ce să-ți mai spun? Trebuie să o vezi. Ei, află, Sandule, am întors-o eu. Să știi că am văzut-o înaintea ta. Eu am trecut pe acolo dimineața, am văzut-o și apoi am plecat la piața Matache, de unde mi-am făcut cumpărăturile. Acum aș vrea să discutăm ca unii care știm despre ce e vorba, fără nervi, fără exagerări spre bine și nici spre rău. Am uitat să vă spun că noi vânduserăm casa din strada Radu de la Fumați, unde locuiserăm înainte de a ne muta în Țepeș-Vodă, și după ce ne-am achitat datoria față de Dumnezeu și față de săraci, am mai rămas cu 43.000 de lei. Alți bani nu mai aveam, decât pensia mea și salariul lui. Ca să nu mai repet, și el a făcut planul la fel ca mine, decât că a spus că e bine să facem un acoperiș cât de simplu ca să țină mai jos, să nu stea placa expusă la intemperii, iar acest acoperiș să fie învelit la început cu carton asfaltat. În fine, am luat legătura telefonic cu proprietarul. Ne-a răspuns doamna proprietăreasă și am stabilit ca a doua zi după amiază să vină cu fiul ei mai mare la noi acasă ca să discutăm problema. Cu multă nerăbdare așteptam ziua următoare. Pe la ora 10 au apărut.
Foarte bucuroși, ne-au spus că oricum rentează la prețul

0: pe care îl pretind. Au mai spus că au dat 3 anunțuri, că au venit foarte puțini oameni, dar printre aceștia n-a fost nici unul care să aibă un ochi deschis spre viitor. Vedeau doar o casă arsă și atâta tot. N-aveau nici bani să vestească în ea, n-aveau nici timp și nici nu puteau să se ocupe de reparații, așa că erau nevoiți să scape de ea, mai ales că derbedeii mai intrau pe acolo și făceau rele. Când eu am întrebat care este prețul, mama a zis, 30.000 de lei, doar așa, ca să zicem că am luat și ceva și scăpăm și de o grijă. Eu și Sandu nu ne-am tocmit, pentru că nu era cazul. Ar fi fost o rușine să căutăm să le mai rupem și din aceștia. De aceea, ne-au explicat că la facerea actelor trebuie să meargă și ea și soțul ca un nume diferite fiind divorțați, iar banii îi dăm jumătate la unul, jumătate la celălalt. Eu i-am rugat să ne lase 2 zile să ne gândim și apoi vom suna. Le-am spus că avem banii, dar mai avem un motiv. Și au fost de acord. A doua zi ne-am dus din nou amândoi la fața locului ca să ne facem mai bine socotelile. Am căzut de acord în toate privințele, însă munca fizică pe care trebuia să o presteze Sandu, după ce fusese operat de hernie, categoric îl depășea. Eu nu eram o forță ca să pot face prea mult, iar el, după un an și o lună de la operație, așa cum stabiliserăm să începem lucrările, în aprilie 1985, era foarte nepotrivit. El căuta să mă liniștească, spunându-mi că va plăti pentru muncile grele, dar eu îl cunoșteam, știam ce fire are, pe de o parte, iar pe de cealaltă parte, nici nu aveam banii ca să putem plăti pe oameni. De aceea m-am supărat și căutam să-l convin că face o mare greșeală înhămându-se la cel puțin 30 de containere de încărcat. Trebuia să încarce o roabă, să o urce cu ea pe o scândură sprijinită la un capăt de pământ, iar celălalt capăt pe marginea containerului. De acolo s-o răstoarne în containere. El m-a întrebat dacă îmi place casa, poziția, și am spus că da. I-am adus aminte cât de îngrijorat era de sănătatea lui înainte de a se opera. Și am întrebat cum poate fi acum atât de indiferent. Am discutat că n-are rost să lăsăm să mai treacă o zi, ci să dăm telefon, pentru ca a doua zi să ne întâlnim și să hotărâm lucrurile. Au venit din nou la noi. Cu ocazia aceasta le-am spus motivul care ne mai ținea pe loc. Atât mama, cât și băiatul, au insistat să o luăm, spunându-ne că ne-o lasă la 25.000 de lei. Dar am căutat să le demonstrăm că nu aveam pretenția aceasta și că nici nu primim așa ceva. Văzând apoi că Sandu nu cedează la dorința lui, am cedat și am hotărât să mergem înainte. Ei urmau să-și adune actele, iar noi să căutăm pe cineva pe al cărui nume să facem actele. Pe numele nostru nu se putea, fiindcă mai aveam o casă în țepeș-vodă și după legea timpului n-aveai voie să ai 2 proprietăți. Ne-am dus pe la toți cei pe care credeam noi serioși, dar n-am găsit pe nimeni disponibil. Unul spunea că în curând urmează să aibă o moștenire, altul că urmează să-și cumpere, altul că urmărește să plece din țară, altul că n-are buletin de București. Atunci Sandu mi-a zis că, neavând altă soluție, va trebui să o punem pe numele mamei lui, deși discutaserăm de la început și ajunseserăm la concluzia că nu e bine. Și că după ce o terminăm, o luăm și facem actele. Ei bine, după cum vom vedea mai departe, lucrurile n-au fost chiar așa de simple. Sandu a luat-o pe soacra mea și împreună cu proprietarii au mers la notariat și au făcut actele. N-au vrut nici de cum să primească cei 5.000 de lei, casa rămânând la prețul de 25.000, cum ei înșiși au oferit-o. Acum eram asigurați de muncă la primăvară. Am mai făcut economii și am mai pus deoparte câțiva bănuți. Așa se face că, începând din luna aprilie 1985, Sandu și-a petrecut acolo tot timpul liber, iar eu pe lângă el. Demolam, adunam și căram la containere. Începea să se mai lumineze curtea. Vecinii pândeau când intram și când ieșau și dădeau buzna să vadă ce facem. Nouă nu ne convenea că ei să știe ce aveam de gând să facem acolo și de aceea nu ne arătam bucuroși de oaspeți. Tot le ziceam să aibă puțină răbdare până va fi gata și atunci o vor vedea, adică de la depărtare, de la poartă și numai pe din afară. După ce am liberat curtea de mizerie, am săpat, am pus câțiva trandafiri, crizanteme, lalele și gălbenele. Iarba creștea de la sine. Sandu a făcut o scară fixă din tablă, solidă, pe care ne urcam în pod. A desfăcut cele două sobe de teracută din dormitor și bucătărie și le-a refăcut. A tras apă în casă, a făcut o baie cu cadă, lavoare și veceu. Apoi, afară, în fața casei, a făcut o verandă, toată cu geamuri. În curte a mai făcut o magazie de lemne și un veceu cu apă. Aveam și cișmea pentru udat grădina. La urmă a făcut un gard înalt din tablă groasă și o poartă pe role. Din niște țevi și bucăți de tablă pe care le mai aveam, a început să facă un garaj. A curățat pomii, iar eu am săpat printre ei. Casa era la roșu. A tencuit-o pe din afară. Interiorul l-am zugrăvit și după ce au fost gata toate acestea, am mers la soacră mea și am spus că am terminat-o și că vrem să ne mutăm în ea. Trebuia, deci, să mergem la notariat să facem actele. Ea locuia cu chirie într-o garsonieră dată de stat. Între timp, în cei 3 ani care au trecut de când am făcut actele, mama soacră și-a mai pierdut din puterea minții, așa încât nu-și mai aducea aminte că a făcut niște acte și de ce. Cât a căutat Sandu să-i explice, a fost cu neputință să înțeleagă. Ba mai mult, niște vecini ai ei i-au băgat în cap că vrem să o ducem la azil. Și acum zicea mereu, eu am casa asta cu chirie, sunt mulțumit aici și voi unde vreți să mă duceți? Eu nu merg nicăieri de aici, nu semnez niciun act. Dacă voi v-ați cumpărat casă, mergeți și stați în ea. De ce trebuie să semnez eu? Eu n-am cumpărat niciodată casă. N-am avut bani așa de mulți. Voi vreți să mă duceți la azil? Ei, ca să vă mutați în locul meu, știu eu. Sărmana femeie. Vreo 3 săptămâni a mers Sandu aproape zilnic pe la ea ca să rezolve problema. Și nu s-a putut. Ultima dată când a fost la ea, Sandu a venit acasă foarte abătut și mi-a zis: măi, Mario, n-am reușit să fac nimic. Dacă vrei, mai încearcă tu.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
7: Stimate domnule manager, o recomand pe Alina Badea pentru compania dumneavoastră. Am lucrat cu Alina în fiecare zi. Pot spune că este o persoană responsabilă și devotată. O demonstrează sutele de ore de training pe care le-a desfășurat în compania mea. Cu stimă, Maria Badea. Mama Alinei.
8: Tinerii cu autism și alte neurodivergențe nu au un angajator care să-i recomande, dar pot fi cei mai buni angajați dacă primesc o șansă. Recrutează atipic. Află cum pe autismvoice.ro.
9: Când ai nevoie de ceva care să te însoțească, deschide radioul pe 105,6 FM.
10: Radio Vocea Speranței, Târgu Mureș.

Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu.

Giovanni Bellini, maestrul culorii. În dezvoltarea școlii venețiene, unul dintre numele cele mai importante este al lui Giovanni sau Gian Bellini. El a trăit până la vârsta remarcabilă de 90 de ani și a fost admirat nu doar de artiști, ci și de mari personalități ale culturii epocii. Printre cei care i-au prețuit arta s-au numărat poetul Ariosto și marele pictor german Albrecht Dürer, care l-a întâlnit pe Bellini la bătrânețe și când unii au ironizat vârsta înaintată a artistului, Dürer a răspuns cu respect: este foarte bătrân, dar rămâne cel mai bun dintre pictorii noștri. Influența lui Giovanni Bellini asupra picturii venețiene a fost imensă. Printre elevii săi s-au numărat doi artiști care aveau să devină la rândul lor figuri majore ale Renașterii, anume Giorgione și Tizian. Într-o pictură realizată de Giovanni și păstrată

caracterizată cu acea răbdare divină și cu acea devoțiune totală față de muncă, caracteristică primilor maestri ai renașterii italiene. În vremea în care frații Bellini au început să lucreze, pictura venețiană își contura deja trăsăturile distinctive. Interesul pentru efectele lumii naturale, bogăția decorativă a arhitecturii, a mobilierului și a costumelor, precum și o tendință crescândă către portret. Aceste elemente erau poate firești într-o mare republică comercială, unde viața publică și fastul ceremonial aveau o importanță deosebită. Giovanni Bellini nu s-a opus acestei evoluții, ci a orientat-o spre rezultate de o mare noblețe artistică. Simplitatea și bunul său simț, alături de puritatea și demnitatea spiritului său, se regăsesc în toate lucrările sale. El a introdus în pictura religioasă elemente ale lumii sensibile, anume coruri de băieți cântând, heruvim dansând, tronuri strălucitoare și flori pline de rouă, care transformă frumusețea naturii într-un limbaj al credinței. Madonele sale sunt adesea descrise ca ființe pline de blândețe și de grație, iar sfinții săi apar ca figuri puternice și demne. Niciodată însă Bellini nu cade în banal sau vulgar. El știa, din adâncul proprii sale sensibilități, cum să dea unui chip o adevărată măreție morală. În special în reprezentările lui Hristos, Giovanni Bellini atinge o profunzime rar întâlnită în istoria artei. Un exemplu celebru este figura singuratică a Mântuitorului păstrat la Dresda. Fără aureolă sau alte semne de slavă, Hristos apare acolo ca imaginea ideală a unei umanități înălțate și pline de demnitate. Cele mai multe dintre lucrările lui Giovanni Bellini se află și astăzi în bisericile și galeriile Veneției. Din păcate, una dintre cele mai importante opere realizate de frații Bellini în tinerețe a fost pierdută. Este vorba de o serie de picturi monumentale care decorau sala Consiliului din Palatul Dogilor, unde erau reprezentate episoade istorice și legendare din războaiele venețiene cu împăratul Frederic Barbarossa. Printre scene se afla și monumentul în care Dogele Ziani primește de la papă inelul de aur cu care, în ceremonia simbolică, Dogele se căsătorea cu Marea Adriatică, în care se afirma astfel dominația Veneției asupra mării. Întregul ciclu de picturi a fost distrus într-un incendiu devastator în anul 1577. Dintre lucrările păstrate, una dintre cele mai importante este Hristos la Emaus, aflată astăzi în Biserica San Salvatore din Veneția. În această scenă, pe lângă apostoli, apar și personaje contemporane artistului, senatori venețieni și chiar un interpret turc, martori simbolici ai apariției Mântuitorului înviat. O altă operă impresionantă este Botezul lui Hristos, pictată la Vicența în anii târzii ai vieții artistului, când talentul și energia sa nu slăbiseră deloc. Despre această lucrare, Dean Elford scria cu admirație că merită privită îndelung și cu atenție. Figura centrală a lui Hristos, cu mâinile împreunate pe piept, apare în același timp blândă și maestoasă, perfectă în umanitatea sa fără pată. Pentru a ajunge la această imagine de echilibru și adevăr, pictorul trebuie să fi trecut printr-un lung proces de reflexie și meditație. Pe chipul divin nu se poate descoperi nimic altceva decât iubire și măreție, iar trupul pare să emită el însuși lumină, în timp ce Hristos stă ascultător în apa Iordanului, împlinind toate poruncile dreptății. Aceeași atenție plină de respect se vede și în cele mai mici detalii ale tabloului.
Brâul care acoperă trupul Mântuitorului este pictat cu o

0: delicatețe extraordinară, fiecare fald fiind lucrat cu grijă, iar la picioarele sale, pe țărmul Iordanului, nici cea mai mică pietricică nu este lăsată la voia întâmplării. Fiecare a fost pictată cu răbdare, ca și cum ar merita acea atenție, pentru că toate se află în lumina prezenței celui care le-a creat. Prin această răbdare, prin profunzimea spirituală și prin splendoarea culorilor sale, Giovanni Bellini a dat picturii venețiene o formă matură și nobilă. El a pregătit terenul pentru generația următoare de mari maestri, iar din școala sa vor ieși artiști care vor duce mai departe gloria Veneției în arta europeană.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Ți se pare că în Cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: Contrazic relatările din Geneza 1 și 2? În Geneza 1 și 2 citim relatarea creației, în două variante diferite care par contradictorii pentru unii cititori. Pot afecta aceste contradicții credibilitatea raportului Genezei? Criticii Bibliei folosesc acest argument, susținând că există contradicții între cele două capitole ale Genezei, între relatarea de la capitolul 1 până la Geneza 2:4 și cea de la Geneza 2:4-25, contradicții ce pot indica foarte multe lucruri. Faptul că Geneza are mai mulți autori, că pasajele au fost scrise în timpuri diferite și altele. Se consideră că Pentateuhul nu a fost scris de Moise, ci că mai mulți autori antici, anonimi, au contribuit la alcătuirea acestei colecții. Conform acestora, Geneza 1 și 2 ar aparține unor autori diferiți, cu stil literar diferit și chiar prezentând informații ce se contrazic uneori. Curios rămâne faptul că editorul, cel care a pus împreună relatările Genezei, nu a sesizat diferențele ireconciliabile și a livrat un text atât de irelevant datorită presupuselor contradicții. Însă, diferențele de stil dintre Geneza 1 și 2 sunt minore, fără importanță, ce variază în funcție de ideea ce se vrea transmisă și nu presupune autori multipli. Diferențele stilistice prezente în același document antic erau un obicei comun în literatura vremii. De exemplu, faptul că în Geneza 1 Dumnezeu este prezentat cu numele Elohim, iar în Geneza 2 cu Iahve, arată că cele două nume divine prezintă două fațete ale adevărului teologic despre Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu este prezentat ca Elohim, este sugerată puterea, în cazul capitolului 1, forța sa creatoare. Numele Iahve transmite esența morală și spirituală a divinității în termenii relației cu oamenii, în special cu poporul Israel. Folosirea numelor diverse era și ea comună literaturii antice. În Geneza 28:13 citim: Eu sunt Domnul Iahve, Dumnezeul Elohim, tatălui tău Avram și Dumnezeul Elohim lui Isaac. Vedem că diferite nume pentru Dumnezeu sunt folosite în același verset, în mod clar rostite de același autor, anulând astfel teoria paternității multiple a textului când întâlnim nume diferite pentru divinitate. Acum vom vorbi de presupusele contradicții din textul Genezei. Pe măsură ce vom vorbi despre ele, vom observa faptul că, de fapt, există o legătură puternică între relatările Genezei și nici de cum nu sunt narațiuni divergente. În capitolul 2:7-8, citim că Dumnezeu este antropomorfizat, adică este descris ca un om ce modelează, suflă, plantează. În Geneza 1 citim despre puterea lui ce creează prin cuvânt și deci ar putea fi o posibilă contradicție a modului în care Dumnezeu este descris. Dar și în capitolul 1 Dumnezeu a văzut sau a numit diferite părți ale creației, antropomorfismele fiind așadar prezente și aici. Omul în Geneza 1 este prezentat ca fiind creat după chipul lui Dumnezeu, iar în Geneza 2 este făcut din țărână, lucru văzut de unii cititori ca o mare contradicție. Trebuie observat că subiectul principal al creației în capitolul 2 este omul, cu multe detalii ce îl privesc. În timp ce Geneza 1 ne prezintă pe scurt originea omului în asemănare cu Dumnezeu, capitolul 2 ne prezintă același lucru, dar pe larg, necontrazicând cu nimic relatarea precedentă. Dumnezeu l-a făcut pe om în asemănare cu sine din țărâna pământului. O altă posibilă contradicție ar fi cea a ordinii în care au fost create plantele și omul. În capitolul 1, plantele au fost create în ziua a treia, iar omul în ziua a șasea. Iar în capitolul 2 s-ar părea că pomii și iarba de pe câmp nu au apărut decât după om, versetul 5. De fapt, în capitolul 1 este descrisă crearea plantelor în general, iar în capitolul 2, unde subiectul principal este omul și premisele existenței lui, sunt menționate acele plante ce necesită îngrijirea și cultivarea omului. Scopul pasajului din Geneza 2:4-9 este acela de a explica originea a patru lucruri care nu au făcut parte din creația descrisă în capitolul 1, și anume spinii, agricultura, cultivarea, irigarea și ploaia. Astfel, dar primele versete din capitolul 2 au rolul de tranziție de la creația perfectă din capitolul 1 la intrarea păcatului în lume din capitolul 3, după care omul experimentează munca istovitoare în agricultură, lupta cu spinii și ploaia. O altă observație este aceea că în Geneza 1 animalele sunt create înaintea omului, iar în Geneza 2, după ce omul este creat, apar animalele în fața omului, versetul 19. De la Geneza 2:8, citim însă de pregătirea grădinii Eden pentru om, iar lucrurile referitoare la plante sau animale ar putea fi în relație strictă cu grădina Eden. Dar totuși, trebuie observat faptul că Geneza 2:19 nu spune nimic de cronologia creației, ci pur și simplu amintește modalitatea în care Dumnezeu a creat animalele. Așadar, se pot observa diferențe între narațiunile inspirate din Geneza 1 și 2? Sigur că da, însă diferențele nu înseamnă contradicții și niciun caz autori multipli, ci pur și simplu în Geneza 1 avem o descriere pe larg a săptămânii creațiunii, ajungând la punctul culminant, facerea omului, după asemănarea cu Dumnezeu. În Geneza 2, focalizarea este pe om, pe modalitatea în care bărbatul și femeia au fost creați și pe pregătirea căminului pentru ei. Cu detaliile prezentate în Geneza 2, căderea omului din capitolul 3 este înțeleasă ca o rebeliune absolut nejustificată, deoarece condițiile inițiale pregătite pentru om erau ideale, întrecând cu mult cea mai bogată imaginație. Capitolul 1 este o relatare cronologică a creației, iar capitolul 2 este organizat după subiectul lui principal, omul. Astfel, în capitolul 2 avem de a face cu o recapitulare ce detaliază afirmațiile făcute inițial, tehnică folosită în literatura semitică, dar și în literatura sau filmele de azi. Mai mult, din modalitatea în care este descris capitolul 2 din Geneza, este evident faptul că niciodată nu a fost o relatare independentă a creației, căci lipsesc multe elemente esențiale pentru astfel de relatare. Aici nu se menționează crearea pământului, nici a mărilor și peștilor, nu este nicio aluzie la soare, lună sau stele. Deci, evident, Geneza 2 dezvoltă anumite teme prezentate de capitolul 1 cu care formează un tot unitar și transmite ideea că tot ce a fost făcut a fost făcut în folosul omului. În concluzie, vom citi cuvintele Mântuitorului din Matei 19:4-5, în care Iisus combină citate din Geneza 1 și 2, prezentând ambele capitole ca autentice, cu conținut normativ pentru om. Iisus spune, oare n-aș citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, citat din Geneza 1:26, și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup, citat din Geneza 2:24. Când Geneza 1 și 2 sunt citite așa cum ne-a indicat Iisus, vedem că nu există discrepanțe între aceste două capitole, ci că în ele, ca de altfel în întreaga Biblie, găsim voia lui Dumnezeu pe care urmează cine vrea să aibă parte de binecuvântările și părtășia cu El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Era vineri. Prin fereastra mică, umbrele amorgului îmbrăcau odaia într-o atmosferă de taină. Pe masă, lângă bucata de miel, licărea un opaiț. Nu lipsea nimeni. Totuși, învățătorul zăbovea. Pentru că așteptarea devenise apăsătoare, Iisus se ridică de la masă. Rabuni? Îndrăzni unul să întrebe. Fără să răspundă, Iisus se duse la ușă. Luă ștergarul mare de in, se încinse cu el, apoi turnă apă în vasul de calcar și îl puse la picioarele lui Petru. După câteva secunde lungi de nedumerire, Iisus îngenunche și își ridică ochii. O față schimonosită de groază îi izbi privirile. Tu să-mi speli mie picioarele? Fiorul lui Petru îi cuprinse pe toți. Era aberant, fără precedent și revoltător. Spălarea picioarelor era un serviciu de sclav. Și nici măcar a unui sclav iudeu, ci doar a sclavilor păgâni. A, da, ca un ucenic să dezlege sandalele maestrului și să-i spele picioarele, era un privilegiu. În veac nu-mi vei spăla picioarele. Îi dau dreptate lui Petru. Iisus era lider și nu unul oarecare. Curând fruntea lui avea să poarte coroana lui David. Era Mesia, era regele noii împărății, al cărui statut și putere excelau în tot universul. Un asemenea act penibil îi profana demnitatea și arunca o cară pe numele lui Dumnezeu. Îi las pe ucenici în perplexitatea lor, ca să pătrundă în semnificația gestului său. Era chiar seara despărțirii, când Iisus avea să le țină un discurs de adio. După 3 ani și jumătate de părtășie, venise clipa să le încredințeze testamentul, chintesența învățăturii și a misiunii lor. Și cum la Iisus faptele preced cuvintele, ele dă parabola leadership-ului. Și când zici leadership, intri automat în mentalitatea lui Petru. Un lider deține un statut și superioritate. El deține putere asupra celor conduși. El emite porunci și exercită controlul. Tot ce vrea este să maximizeze la maxim beneficiile proprii, de pe urma resursei umane. Pentru a-și atinge obiectivul pragmatic, el are la îndemână și retlicul diplomației, seducția favorurilor și frica pe care forța o inspiră. Or, ce face Iisus aici? Iisus răstoarnă radical leadership-ul lumii. De la început, el nu caută genii, alege oameni simpli, cu totul lipsiți de competențe. Nu-i învață tehnici și nu pare să aibă vreun plan pedagogic. Ce face Iisus? Îi ține doar lângă el. A rânduit 12 ca să-i aibă cu sine. Eliminând din curriculum frica și dezamorsând continuu factorul interes, el investește consecvent în relație. Prețuirea pe care le-o arată le câștigă inima. Drept pentru care poate să le spună: urmează-mă, eu voi merge cu tine. Iar cei 12, fără să primească vreo recompensă, inspirați de viziunea împărăției și a misiunii, lasă totul, meserie, profituri, confortul căminului, chiar și suportul comunității. Cu toate că leadership-ul lui Iisus nu este nici autocratic, nici orientat spre obiective, nici harismatic, totuși câștigă adeziunile pentru că este paternalist și prototipic, adică pentru că le oferă un model contraintuitiv, revoluționar și stupefiant spre a fi replicat. Vreme de 3 ani și jumătate, ucenicii străbat alături de el sute de kilometri. Au ocazia să înfrunte pe viu situații limită. Iisus le dă ocazia și să greșească. Le dă autoritate să înfrunte demonii. Maestrul se lasă urmărit, judecat, analizat, pentru ca în final, tot privind la el, ucenicii să fie schimbați în același chip cu al lui, prin Duhul lui Dumnezeu. Contrar practicii consacrate, în loc de obiective pragmatice, leadership-ul lui Iisus are obiectiv spiritual, formarea caracterului. Cei care îl urmează, resursa umană, nu mai constituie un simplu mijloc pentru realizarea vreunui scop lucrativ, ci sunt chiar obiectivul. Și acum, când i-a venit ceasul, fiindcă îi iubea pe-ai săi, Iisus hotărâ să lase cea mai revoluționară lecție, medalionul de aducere aminte, ligheanul și ștergarul, mandatumul în care este ascuns paradoxul înjosirii și înălțării. În virtutea actului din camera de sus, ucenicii vor avea să replice de-a lungul milenilor stilul fără precedent al lui Iisus, proclamat în Evanghelii, căci Fiul omului n-a venit să fie slujit, ci să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Fascinat de acest model, Robert Greenleaf publică în 1970 volumul amplu, circa 400 de pagini, intitulat Servant Leadership, ca pe un protest împotriva conducerii autocrate și deficiente. În anii care au urmat, cartea lui a generat o adevărată mișcare reformatoare a managementului. În numărul din 2 aprilie 2014, Forbes, revista miliardarilor, scria în articol cu titlul Cel mai mare lider din lume. Scria următoarele: nu trebuie să fii creștin ca să înveți lecții de leadership de la Iisus. El a statornicit o credință care astăzi are mai mult de 2 miliarde de urmași și care a dăinuit peste 2000 de ani. În mod cert, Iisus cunoștea ceva despre leadership. Da, modelul lui rămâne și astăzi unul fără egal. Singurul care poate produce schimbare durabilă de care lumea noastră are nevoie.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: La malul mării, ritmul nu se oprește niciodată. Mașini, pași, valuri, oameni. Totul e în mișcare.
3: La 103,5 FM, în Constanța, există însă o voce care rămâne constantă. Radio Vocea Speranței.
2: Muzica aleasă, programe care inspiră și mesaje care aduc echilibru. Zi și noapte, 24 din 24.
3: Radio Vocea Speranței Constanța pe 103,5 FM se aude clar nu doar în oraș, ci și în toate localitățile din jur, pe tot litoralul și în întreaga zonă de recepție.
2: Radio Vocea Speranței Constanța, 103,5 FM. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
2: Tot ce se aude merită ascultat.
3: Dar pe 104,3 FM, în Toplița, se aude o voce care aduce sens fiecarei zile. 24 de ore din 24, Radio Vocea Speranței Toplița îți oferă muzică aleasă și mesaje care întăresc sufletul.
2: Ne găsești pe 104,3 FM în Toplița și în toate localitățile din jur. Radio Vocea Speranței Toplița. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Alege 104,3 FM.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, dragilor! Mă bucur să ne reauzim aici în cadrul emisiunii Conexiuni. Sunt Daiana Miclea, iar în ediția de astăzi intrăm într-un teritoriu pe care de multe ori încercăm să îl evităm. Suferința. Pentru că trăim într-o cultură care vorbește mult despre confort, despre performanță, optimism și control, dar mai puțin despre durere. Totuși, fiecare om se întâlnește la un moment dat cu pierderea, boala, eșecul, nedreptatea, despărțirea și fragilitatea propriei vieți. Iar una dintre cele mai grele experiențe nu este doar suferința în sine, ci senzația că ea nu are niciun sens. De ce? De ce mi se întâmplă asta? Psihologia și psihiatria contemporană vorbesc tot mai mult despre relația dintre sens și reziliență. Nu doar intensitatea durerii contează, ci și întrebarea pentru ce suport asta? Există vreun rost în suferința mea? În multe cazuri, omul poate duce poveri foarte grele atunci când găsește un sens care transcende. Dar când suferința pare absurdă, haotică și lipsită de orice direcție, ea poate deveni un devastator element interior. Dacă vi-l aduceți aminte pe Viktor Frankl, unul dintre cei mai importanți oameni care au analizat această realitate, psihiatrul Viktor Frankl, Frankl a supraviețuit lagărelor naziste și a observat ceva foarte adânc, foarte profund. Nu doar cei puternici din punct de vedere fizic supraviețuiau, ci adesea cei care păstrau un sens, o speranță sau un motiv pentru care să continue, o putere interioară care le alimenta puterea fizică de a depăși atrocitățile care se petreceau acolo. El descrie oamenii care rezistau psihologic pentru că ei voiau să-și vadă familia sau pentru că aveau credință sau pentru că simțeau că viața lor are încă valoare. Din această experiență s-a născut ceea ce Frankl a numit voința de sens. Ideea că omul nu trăiește doar din plăcere sau succes, ci și din convingerea că existența lui are un rost. Pentru o conversație care cere sensibilitate, luciditate și mult echilibru, intrăm în dialog alături de Adelin Costache, pastor și realizator media din aglomeratul Bruxelles, din Belgia, o voce care reușește să abordeze marile întrebări ale existenței fără superficialitate sau fără dramatizare, păstrând mereu legătura dintre reflecție și viața concretă. Adelin, ce subiect interesant avem astăzi! Ce mult mă bucur că putem să vorbim pe tema asta!
2: Și eu mă bucur să fim împreună!
1: Adelin, ce observi că face suferința atât de greu de dus atunci când omul nu mai găsește niciun sens în ea?
2: Ce am observat la oamenii care suferă intens, se lovesc sau au fost loviți de diferite circunstanțe de viață, este întotdeauna întrebarea aceasta: de ce, pentru ce? Noi am fost creați în așa fel încât să ne explicăm ceea ce ni se întâmplă. Și lucrul cel mai dificil nu este suferința în sine. Sunt oameni care au trecut prin niște grozăvii extraordinare. De curând am fost într-o vizită și am descoperit în biserica mea o familie care a trecut prin niște lucruri pe care nu le-am știut despre ei și în momentul în care mi le-au povestit, îi văd cu alți ochi. Au plecat din România într-o perioadă în care comunismul era încă și au încercat de mai multe ori să treacă granița și de mai multe ori au fost prinși. Și au reușit să vină în Belgia, trecând granița în Ungaria și primind niște pașapoarte false de la niște unguri pe care atunci i-au cunoscut, pur și simplu i-au găsit pe stradă rătăcind și li s-a făcut milă de ei, le-a dat pașapoartele lor și au reușit cu pașapoartele alea false să treacă prin Austria, prin Germania și îmi povesteau cum a fost chestiunea asta. e o viață de film. Sunt niște momente pe care îți dai seama că, domnule, ai intrat într-o poveste extraordinară și trebuie să o asculți. E bine, problema suferinței nu este suferința în sine. Oamenii au putere extraordinară să treacă prin atrocități groaznice. Însă trebuie explicată suferința. Trebuie să aibă un sens suferința. Așa a fost creați. E bine, în momentul în care noi am distrus modalitățile prin care explicăm suferința. Și asta s-a întâmplat de fapt. Și aici contează extrem de mult paradigma despre lume și viață. Probabil că mă simțiți că intru într-o discuție filozofică, dar suportați-mă. De fapt, orice om trebuie să aibă o perspectivă despre lume și viață, pentru că de fapt acea perspectivă despre lume și viață răspunde întrebărilor de sens. Și chestiunea asta de a avea un sens, de a înțelege menirea pe planeta asta, de ce tu, Cutărescu, te-ai născut la data cutare și ce sens are existența ta, trebuie să primească un răspuns satisfăcător. Dacă răspunsul nu este satisfăcător, atunci suferințele pe care le întâmpini în existența aceasta devin insuportabile. Și cei care reușesc să dea sens suferinței sunt cei care reușesc să treacă peste suferință. Cei care nu găsesc un răspuns satisfăcător existențial nu pot să îndure. Și de-aia Viktor Frankl a descoperit treaba asta, pentru că în atrocitățile prin care au trecut oamenii aceia, arși de vii, ca niște animale, niște incubatoare, doar cel care putea să explice, să găsească sens vieții și să se agațe de sensul acesta pentru a se ambiționa să supraviețuiască, puteau să supraviețuiască. Și oamenii aceia pentru mine sunt cu adevărat niște capodopere ale existenței umane, de la care toți avem de învățat.
1: Cum schimbă sensul modul în care omul traversează experiențe foarte grele? Și când mă gândesc la Viktor Frankl, este o excepție. Suferința este incomparabilă sau experiența aceasta îngrozitoare este incomparabilă cu suferințele pe care le-am putea trăi astăzi, deși fiecare are propria experiență, propriul drum, propria călătorie și unele momente pot să fie extrem de dureroase. Nu încercăm să cuantificăm cine a suferit mai mult, dar dacă suntem obiectivi, ce poate să fie aproape de o astfel de imagine ca lagărele naziste sau momente terifiante de război, de durere, de pierdere de vieți și așa mai departe. Deci, cum schimbă sensul modul în care omul traversează experiențe foarte grele?
2: Sensul nu anulează durerea. Durerea rămâne aceeași, experiența este aceeași. Pentru unul care face sens și pentru unul care nu face sens cu privire la suferința lui, suferința poate fi aceeași. Nu? În lagărele de concentrare au fost oameni care s-au evaporat pur și simplu pentru că suferința lor nu avea niciun sens și au fost oameni care în mijlocul durerii a continuat să dea un sens existenței lor. E bine, durerea cu sens rămâne durere, dar nu mai este o pură dezintegrare. Nu este un hazard, viața nu este o chestiune care nu duce nicăieri.

0: ție din, știu eu, din moluște și care nu duce nicăieri. O perspectivă de asta așa materialistă în care ți se spune existența ta este pur și simplu noroc și tu ești un fel de praf de stele, așa, care a apărut din întâmplare și după ce mori, asta a fost. Păi, pentru că atunci de ce să mai sufăr dacă asta a fost? Dacă moartea e inevitabilă și oricum n-are niciun sens și nu mai urmează nimic după, pentru ce să trec prin suferință? O aduc mai devreme, îmi pun capăt zilelor acum pentru că oricum n-are niciun sens existența mea. Dar dacă existența ta este o chemare dată de o ființă de dincolo, iar suferința este o chestie pe care cel care te-a creat n-a vrut-o, dar este pur și simplu o abatere nefericită, iar tu ești chemat să-i faci față pentru că viața ta are sens după, atunci altfel percepi realitatea. Unii spun, vezi, deci religia și explicațiile astea sunt un fel de cârjă și o întreagă filozofie construită privire la chestiunea asta, nu religia care e un fel de opiu pentru mase, da, pentru popor. Nu, ea, perspectiva asta transcendentală, paradigma asta cu privire la lume și viață n-a fost descoperită, construită de noi ca să ne fie un fel de cârjă de a trece prin nonsens, ci este o descoperire pe care o facem cu privire la profunzimea existenței. Trebuie să fie ceva dincolo. Tocmai pentru că suntem atât de frumoși, tocmai pentru că în mijlocul hazardului unde n-ar fi trebuit să existe nimic, existăm. Tocmai asta este sensul pentru care luptăm, ca dincolo de suferință să descoperim cine este dincolo. Să descoperim cine este chipul acelui părinte care ne vrea dincolo de cortina asta a durerii și a suferinței. Sensul acesta, de fapt, te ajută să treci mai ușor peste, pentru că nu tu ți l-ai creat, ci pentru că tu îl descoperi ca fiind dincolo. Omul, în sensul ăsta, poate suporta lucruri foarte grele, dacă simte că suferința asta este legată de o chemare, de iubire, de o speranță. O mamă, de exemplu, poate suporta o oboseală enormă pentru copilul ei, știind că copilul acela, primind îngrijirea ei plină de efort, va fi cineva, va crește frumos. Un om poate suporta sacrificii pentru cineva pe care îl iubește. Și așa mai departe. Putem dezvolta, dar nu vreau să zăbovesc prea mult cu răspunsul aici.
1: Nu știu dacă este o chestiune specifică culturii contemporane, poate că acest lucru a fost prezent și în alte culturi, în trecut, dar mi se pare cumva că suntem foarte evitanți atunci când vine vorba despre disconfort, ce să mai vorbesc despre durere, da? Cu orice preț am vrea să evităm, să ocolim aceste provocări, aceste momente dificile și cumva este normal, clar că faci ce poți ca să ai viața cât mai lină și mai confortabilă. Dar parcă într-un fel este dusă la extreme, da? Poate observ și tu în jur hipersensibilitatea de care dă dovadă generația actuală, nu mai poți să spui nimic, că totul este ofensă, oamenii se simt jigniți foarte ușor, te mai poți comporta cumva natural, trebuie mereu să te gândești dacă nu cumva lezează pe cineva ceea ce tu vrei să spui sau dacă cineva va veni cu o replică, nu știu, atinsă în sentimente pentru că tu ai făcut nu știu ce afirmație. Cumva văd vizibil asta în societatea noastră. Întrebarea pe care vreau să ți-o adresez, Adelin, este cum influențează acest lucru, evitarea disconfortului și a durerii, capacitatea noastră de a traversa suferința atunci când ea apare inevitabil. Nu putem ocoli. Viața este în natura ei păcătoasă după ce am făcut cunoștință cu despărțirea de Dumnezeu. Ce avem de menționat aici?
0: Deja, vezi, a introdus o anumită paradigmă de viață, și anume faptul că Dumnezeu n-a dorit-o așa, existența noastră plină de durere, că noi suntem aici din anumite consecințe, anumite alegeri pe care le-am făcut sau le-au făcut cu părinții noștri, mă refer la primii oameni, la Adam și Eva, asta explicația biblică, deja a intrat în paradigma iudeo-creștină despre lume și viață, și că, de fapt, situația în care suntem este doar una temporară și Dumnezeu are deja soluția pregătită la treaba asta, va fi implementată, încă suntem aici, deci, în curând, vom ieși. Asta e paradigma creștină. Și tocmai această paradigmă că suferința doar o

0: chestiune temporară, că n-a fost dorită, că n-a fost voită și că în curând vom scăpa de ea, este cea care dă sens suferinței. Orice generație care a trecut mai ușor prin suferință este generația care i-a dat sens suferință. În generația asta de care vorbești, nu, sociologii vorbesc despre sensibilitatea unei generații snowflakes, nu, sensibilitatea fulgilor de zăpadă, nu, generația care este atât de sensibilă la orice înseamnă suferință, încât pur și simplu tot ce este diferit de preferințele mele este conceput automat ca fiind rău, pentru că tot ce nu vine în direcția modului în care eu îmi doresc să vină, este perceput ofensator. Ori lucrurile nu sunt așa cu realitatea, nu? Adevărul este cum este, că-ți convine sau nu, că tu ai o percepție diferită cu privire la adevăr și ni se întâmplă adesea să fim pe contrasens cu adevărul. Bineînțeles că atunci când ne lovim, intrăm în coliziune cu realitatea, suferim. Trebuie să acceptăm lucrul ăsta că de fapt noi eram pe poziție greșită. Nu realitatea era pe poziție greșită. E, generația care este ultrasensibilă, ea vrea să creeze realitatea conform preferințelor. Ori lucrurile nu se întâmplă așa. Realitatea e cum e. Tu trebuie să îți adaptezi trăirile la realitate. Forța gravitației rămâne așa. 2 plus 2 egal cu 4. Că-ți convine sau nu, asta este. Am fost creați ființe umane, bărbați și femei. Că vrei să te numești altfel? Foarte bine. Ești liber să o faci, dar îți creezi suferință. Realitatea rămâne cum rămâne. Oricât de mult am încercat să lichidifiem aceste date, care sunt niște fapte, cu cât încerci să lichidifiezi realitatea, cu atât îți produci mai multă suferință. Și automat că trăiești într-un cerc vicios. Bun, întorcându-ne la de ce încercăm să evităm disconfortul? Pentru că n-am fost creați pentru disconfort. N-am fost creați pentru suferință. Nu e un lucru rău să eviți suferința. Problema este în momentul în care nu înțelegi de ce ea e prezentă. Și când nu înțelegi de ce ea e prezentă și încerci să schimbi realitatea care conține suferință, tu de fapt trăiești într-o iluzie. Îți creezi propria realitate care te va lovi frontal, la un moment dat. Realitatea e plină de suferință, viața pe care o trăim conține suferință, problema este să înțelegi care-i sensul existenței tale și să-l înțelegi pe ăla corect și lucrul ăsta te va ajuta să treci peste și nu doar că te va ajuta să treci, dar te va transforma în cineva foarte puternic.
1: Rămânem în această întrebare profund umană. Ce face diferența dintre o durere care zdrobește și una care transformă, alături de Adelin Costache, ce ne vorbește din Bruxelles, din Belgia? Aș vrea să te întreb, Adelin, cum se transformă suferința într-o experiență care izolează și dezintegrează interior omul? Și poate tot aici, în completare, ce rol joacă comunitatea, credința, relațiile în felul în care oamenii poartă aceste poveri grele, aceste perioade grele din viețile lor?
0: Pentru că suntem programați în felul acesta de a trăi în paradis. Noi am fost creați să trăim în paradis. Noi n-am fost creați să trăim pe un pământ unde e boală, suferință și durere. Noi purtăm cu noi nostalgia aceasta a paradisului. Vă recomand un eseu fantastic scris de Horia Roman Patavievici, tocmai despre treaba asta, spre paradis. Pentru că noi n-am fost creați să trăim într-o existență plină de durere, de boală și de suferință, ne este nenaturală și dorim să scăpăm cât mai mult de ea. Toate sursele de suferință ne îndepărtează. Aici aș vrea să atrag atenția unei chestiuni care mă preocupă de o vreme. În religia creștină s-a strecurat un fel de concepție care e străină, de fapt, de o prezentare revelată a caracterului lui Dumnezeu, care spune așa, Dumnezeu însuși te trece uneori prin suferință, îți trimite suferință ca să te șlefuiască. E bine, perspectiva asta e o perspectivă cât se poate de diabolică, pentru că cineva care îți produce suferință este cineva de care tu nu te mai poți atașa, numai dacă intri în sindromul Stockholm.
2: De naturare, da? O problemă serioasă psihologică,
0: un sindrom bolnav, te poți atașa de cineva care îți produce suferință. Ori cineva are interesul acesta de a te îndepărta de Dumnezeu când ți-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind sursa suferințelor tale. Nu, Dumnezeu n-a creat suferință, Dumnezeu ne-a creat ca străini în paradis, așa cum ziceam. Alegerile noastre au dus la apariția acestei dureri și a suferinței. Și acum, Dumnezeu, în condițiile în care noi suntem în suferință, El face ceea ce ține de El pentru a ne determina să-L alegem pe El, Cel care are deja soluția, dar nefiind ales, El întârzie să fie Cel care intervine ca să aducă soluția asta la problema și suferință și a ne aduce din nou în starea de paradis. Ei bine, percepția asta este una străină și atenție, pentru că percepându-L pe Dumnezeu ca Cel care trimite suferința, de fapt tu te izolezi de către Cel care are soluția asupra suferinței tale. Și asta e de fapt perspectiva privire la izolare. Tu te izolezi de fapt de Cel care îți produce suferință, pentru că tu în suferință ai nevoie de ajutor, de sprijin. Și aici de aceea avem nevoie de comunitate, avem nevoie de oameni lângă noi. De aceea religia creștină probabil că s-a dezvoltat cultul sfinților, pentru că acești sfinți sunt percepuți ca cei care stau lângă tine în suferință, iar Dumnezeu e perceput Cel care ți-o trimite și mai degrabă te identifici cu unul care poate să fie sprijin și să începi să-L vezi cu o grei pe Cel care îți trimite suferința. De aceea, atenție, cugetați la treaba asta. Poate că ați moștenit în percepția noastră religioasă concepția asta, că Dumnezeu este Cel care îți trimite suferința. Citiți cartea lui Iov și veți primi răspuns la întrebarea cine i-a trimis suferința lui Iov. Pentru că nu Dumnezeu este, de fapt, la originea trimiterii suferințelor. Niciodată Dumnezeu nu-ți trimite suferință, pentru că El este atotștiutor. El știe, de fapt, cine ești tu, cât ești capabil să te dezvolți. El nu joacă la cacealma. Hai să vedem ce mai trimitem în viața lui ăsta. Poate face ce... Poate într-un final, cu noroc, cu puțin noroc, reușim să scoatem ceva bun dintr-un amărât, dintr-un nenorocit. El știe cine ești, el n-are nevoie să-ți trimită tot felul de chestii ca să vadă, ia să vedem, reacționează bine sau reacționează prost. Ia să vedem dacă îi trimitem o încercare, își dezvoltă caracterul bine sau își dezvoltă rău. Și dacă Dumnezeu îți trimite o suferință și din suferința aia tu ești un ateu nenorocit și criminal. Dumnezeu își zice, asta e, am încercat, n-a mers, collateral damage, nu? Dumnezeu nu funcționează în felul ăsta. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care să joace la cacealma, nu la noroc, dă cu zarul. El știe, de fapt, de la început totul. Nu? Și El nu joacă la noroc. Hai să vedem dacă va ieși bine sau va ieși rău. În momentul în care încep să-L vezi pe Dumnezeu ca o sursă de suferință, te izolezi de El și nu-ți mai trebuie. Ori Dumnezeu este singurul lucru care poate să-ți aducă soluția la problema suferinței. Și în momentul în care de El te-ai distanțat, de fapt tu rămâi singur, fără niciun fel de modalitate de a-ți rezolva și de a da sens suferinței tale.
1: Este foarte bine că un subiect trezește pasiune nu doar în noi, pentru că suferința este o componentă integrantă a vieții, din fericire, dar nu este dorită, nici programată de Dumnezeu, nici chemată peste om de Dumnezeu. Hai să vorbim un pic în câteva momente cum sensul suferinței poate să aducă liniște unui om, hai să nu îi zicem liniște neapărat, dar poate să-l ajute să treacă mai ușor peste momentele grele atunci când există un sens, o chestiune deasupra celor care se întâmplă în momentul acesta.
0: Primul lucru, trebuie să acceptăm că noi trăim într-o lume care ar fi trebuit să fie paradis și care a fost deturnată. Și odată ce trăim într-o existență deturnată, asta e existența, suferința e un fapt, durerea e un fapt. Dumnezeu, respectând decizia liberă a ființelor create, inclusiv a noastră, odată ce noi am zis, dar noi nu vrem așa cum ai perceput tu și cum ai proiectat tu inițial, noi vrem să experimentăm și treaba asta, că asta a fost de fapt decizia, deși n-a fost decizia noastră, a fost decizia înaintașilor noștri, noi intrăm în lume, în existența asta și trebuie să o acceptăm ca atare. Numai că acceptând-o ca atare, trăind într-un mediu contaminat de păcat, de boală, de suferință, de durere și înțelegându-L pe Dumnezeu ca fiind Cel care n-a vrut niciodată să trecem prin asta, automat îl înțelegem ca pe un partener care este dispus să ne scoată de aici. De ce n-o face imediat dacă este un Dumnezeu bun și iubitor? Este pentru că există niște motive care încă îl țin. Nu știm care sunt motivele astea, dar la cât de inteligent este El și la cât de iubitor este El, fiind El Cel care suferă mai mult ca noi, pentru că ne vede în starea în care suntem și că trebuie să trecem prin asta ca un părinte care își vede copilul care trece pe aici, motivele pe care nu le cunoaștem, dar care îl determină să mai zăbovească încă, trebuie să fie extrem de bune. Trebuie să fie extrem de bine întemeiat. Dar când vor fi îndeplinite și acele motive pe care nu le cunoaștem, sunt convins că un Dumnezeu care este iubire, când ni le va prezenta, vom alege noi înșine și vom spune: ai făcut bine că ai făcut așa, pentru că tu în inteligența ta n-ai intervenit imediat, a trebuit să trec prin suferință, am trecut prin suferință, nu mi-ai dat-o tu, asta a fost condițiile în care m-am născut și am trăit, dar în asemenea condiții, cu aceste date, decizia pe care tu ai luat-o a fost cea nebună. Eu sunt convins, aici vine credința, vedeți, de aceea Dumnezeu cere credință. El nu merge pe demonstrații științifice. El zice: ai încredere în mine. Eu o să fac lucrurile în așa fel încât vei vedea că și tu la un moment dat vei zice: ai făcut bine. Ori de aici vine saltul acesta care te ajută să înțelegi că deși ești în perioada suferinței, deși nu înțelegi de ce, deși te doare, când îl vezi pe Dumnezeu ca partener de suferință, și asta e de fapt calvarul și crucea, existența are sens și prinzi curaj de a trece dincolo. Și va veni ziua aceea în care vom înțelege și motivele care au stat în spatele acestor întrebări.
1: Îți mulțumesc tare mult, Adelin, pentru răspunsurile echilibrate, pentru invitația la discernământ și la propria analiză a lucrurilor pe care le întâlnim în religie, în credință. Dumnezeu ne vrea binele și vrea să avem o viață din belșug. Nu orice durere poate fi explicată, prieteni, și cred că oamenii nu au nevoie în primul rând de explicații, au nevoie de prezență, de sens, de speranță și convingerea că suferința nu are ultimul cuvânt. Atunci omul poate suporta enorm, dar trebuie să nu se simtă abandonat în propria durere. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să facem conexiuni și în următoarea ediție, tot aici, pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Eu sunt Diana Miclea, vă doresc numai bine. Pe curând!

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit înaintea Stăpânului Domn, înaintea Dumnezeului Atotputernic, pe care l-am invocat împreună cu colegii mei adineauri pentru dumneavoastră. Ne-am rugat să vă fie bine și vă invit să înțelegem Biblia. În trimestrul acesta învățăm cum să ne apropiem de Dumnezeu, cum să îmbunătățim comuniunea noastră și experiența noastră cu El. Iar astăzi, după ce am învățat despre rugăciune, despre rolul Bibliei, despre smerenie și aroganță, astăzi învățăm despre relația dintre păcat, Evanghelie și lege. Sunt împreună cu doi prieteni, doi pastori adventiști de ziua șaptea. Este Gabriel Sorohan, pastor în județul Iași și de asemenea capelan în penitenciarele adventiste în penitenciare din partea Bisericii Adventiste. De mulți ani îndeplinește această slujbă voluntară acolo. Mulțumesc că ești cu noi.
2: Cu drag.
1: Și de asemenea împreună cu Onisim Lehaci și dumnealui, este pastor în Iași, doctor în filologie și capelan la Asociația Continuum. Bun venit!
3: Mulțumesc pentru invitație!
1: O să vă prezint cu bunăvoința dumneavoastră schița lecției, dar înainte de asta vreau să vă arăt colecția de cuvinte grele pe care le-a spus Iisus Hristos. Așa cum zicea un prieten doctor, s-ar putea să fie cuvinte pe care, dacă dumneavoastră nu le citiți în Biblie, nu vi le citește nimeni, pentru că sunt cuvinte destul de dure și șocante. Iisus Hristos ne-a lăsat în Evanghelie, aveți aici și referința, câteva cuvinte dure. Să îi se lege de gât unei anumite persoane o piatră mare de moară să fie aruncat în mare. Nebuni și orbi le spune liderilor religioși, dar nepriceput și zăbavnici cu inima le spune și unor ucenici. Dacă nu urăști soțul, soția, copiii, ba chiar însăși viața ta, nu poți fi ucenicul meu. Legați-i mâinile și picioarele, luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, este o pildă. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Dacă mâna ta îți provoacă același necaz, fă la fel. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-l. Și cuvintele de blestem de la finalul judecății, le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Ce părere aveți?
2: Aș putea să spun că sunt niște cuvinte destul de grele, așa cum a spus și în titlu, și parcă nu sunt caracteristice Domnului Iisus Hristos, pentru că dacă El până și copiii reușea să-i atragă, și cu siguranță că față de copii folosește alte cuvinte, însă când vorbește cu niște adulți, probabil că trece la un alt nivel, dorește să se exprime într-un mod în care să le capteze atenția, să reușească să se facă înțeles și să-i trezească la o anumită realitate, să stai mâna, să-ți scoți ochiul, cred că era ceva foarte, foarte serios, și Hristos încerca, cu disperare aș putea să spun, să-i trezească la o anumită realitate. De la păcat să treacă spre neprihănire.
1: O metodă de a le capta atenția, înțeleg de la tine, Gabriel.
2: Exact, exact.
3: Cred că sunt cuvinte care surprind foarte bine realitatea. Domnul Iisus Hristos n-a spus niciodată lucrurile care erau și a încercat cumva să-i facă conștienți pe ascultătorii lui de realitatea în care sunt. Iisus Hristos, am putea să spunem că a dat și niște sentințe în momentul în care rostește aceste cuvinte, deci în calitatea lui de judecător avea dreptul să surprindă realitatea care era la momentul acela și să îi facă conștienți de situația în care erau.
1: Deci nu sunt exagerări, pentru că discutăm despre păcat și am împărțit lecția în două părți. Este prima parte despre ce este păcatul și o să învățăm din viața lui Samson și o să avem definiția Domnului Iisus despre păcat, definiția din Vechiul Testament a păcatului și din Noul Testament, definiția păcatului. Iar în ultima parte, în a doua jumătate, cum luptăm împotriva păcatului, ce soluții avem. Și v-aș întreba cum priviți voi chestiunea asta? Ce vă deranjează cel mai tare la păcat? Gabriel.
2: Este și complicat, este și delicat, pentru că dacă este să vorbesc cumva distant față de păcat, înseamnă că fie pe mine mă văd bine și n-aș avea ce să-mi reproșez, sau dacă vorbesc despre alții și despre păcatele lor, poate chiar mi-ar plăcea să fac acest lucru. Dar este complicat pentru că dacă mă fac vulnerabil, aș putea să-mi dau seama și să admit că, de fapt, păcatul este prezent și în viața mea. Însă această deschidere și recunoașterea lui, dacă o facem înaintea lui Dumnezeu, cred că este un mare beneficiu, pentru că deja pornesc pe drumul care trebuie să mă distanțez de păcat și să mă apropii tot mai mult de Domnul Iisus Hristos.
3: Mă deranjează faptul că intră în viața mea fără să mă anunțe. Atunci când sunt ispitit și sunt tentat să păcătuiesc, nu sunt anunțat de lucrul acesta și dacă nu sunt într-o relație foarte puternică cu Hristos, cedez și nu-mi dau seama de lucrul acesta. Iar al doilea lucru care mă deranjează foarte tare este faptul că mă îndepărtează de Dumnezeu. Îmi strică relația pe care o aveam cu Hristos și mă duce departe de El.
1: Asta mă deranjează și pe mine, că este păcatul l-a ucis pe Fiul lui Dumnezeu și, de fapt, păcatul meu, care în Biblie este numit urăciune, spurcăciune, necurăție, este ceva respingător, păcatul. Hai să intrăm în prima secțiune, ce este păcatul, și avem o învățare din exemplul lui Samson. Samson este omul care a avut parte de legi suplimentare, adică avea mai multe reguli decât ceilalți oameni, era judecătorul care a mers la prostituate, liderul cu dependență sexuală, nefericit în relația de cuplu, avea o putere supranaturală, dar nu era o putere mistică, ci era o putere legată de un mic secret al vieții sale. Puterea lui nu, mi se pare că nu avea de-a face cu comportamentul lui păcătos, adică el putea să păcătuiască și își menținea puterea, dar când ultima barieră a fost ridicată, atunci și-a pierdut acest dar supranatural, un dar din naștere. Deci în Judecători 14 și 16 găsim acest om al lui Dumnezeu care trebuie să respecte mai multe reguli decât ceilalți, inclusiv legii alimentare, și care are o problemă de fond pe care eu nu o pot detecta și aș vrea să explorăm împreună. Care era problema lui de fond? Era pofta? Sau era minciuna? Sau era faptul că a desecretizat regula nazireatului? Sau n-a avut o soție care să-l iubească și n-a fost fericit în cuplu și din cauza asta a ajuns să își piardă și ochii? Vorbim despre păcat.
3: Când citim biografia lui Samson, suntem surprinși de înclinația lui spre plăcere. Am putea să spunem că căuta să fie fericit prima dată, în momentul în care era și timpul să se căsătorească, își găsește o soție dintre fetele filistenilor și la reacția părinților, care la prima privire n-au fost de acord cu această decizie a lui, însă Samson a spus, ia-o că îmi place. Deci, vedem, am putea să spunem că Samson privea, da, plăcerea în sens hedonist, da? Pentru el, pofta, plăcerea, a fost, de fapt, portița spre păcat și spre îndepărtarea de Dumnezeu. Dacă ne uităm la întreaga lui istorie, vedem că tot timpul s-a dus în această direcție, da? A fost această atracție față de femei, da, păcatul sexualității, putem spune în felul acesta, și din acest unghi am putea să vedem, de fapt, toate celelalte păcate pe care le-a comis Samson, dar, în esență, până a ajunge la păcatul acesta, Samson a păcătuit în mai multe situații, da? Ați vorbit despre faptul că au existat niște restricții, pentru că era un om special chemat de Dumnezeu, avea o forță, o putere pe care nu aveau ceilalți, deci a fost înzestrat într-un mod special, iar el, treptat, a trecut de toate aceste restricții pe care le-a pus Dumnezeu și a deschis, am putea să spunem că, ușa păcatului în viața lui și, treptat, da, am putea să spunem că a îngăduit o varietate de păcate în viața lui.
1: este ca un personaj de poveste, adică noi credem că Biblia este adevărată, dar e descris în așa fel încât îți creează impresia unei lumi legendare. Dar mi se pare legătura asta foarte evidentă. El avea o putere fizică, cu totul ieșită din comun, dar codul ca să acceseze această putere fizică era tot înfrânarea fizică, adică tot în același domeniu se ducea lupta.
2: Exact. Dacă este să mai adaug ceva la ce a spus colegul meu, este faptul că Samson probabil s-a considerat, datorită darului sau puterii pe care o avea din partea lui Dumnezeu, fie poate mai presus de lege sau de reguli pe care le-ați enunțat mai devreme, sau poate că, din nou bazându-se pe acest dar, și-a zis el că va ști când să se oprească, va avea capacitatea, puterea să zică poate nu, undeva în subconștientul său, să zică nu, până aici poate chiar am trecut o limită. Dar se pare că păcatul te orbește spiritual. Se pare că păcatul îți întunecă mintea și nu mai știi că ai alunecat. Și cum spunea colegul de asemenea în debutul acestei emisiuni, vine pe nesimțite ispita și nu știi dacă ești sau nu pregătit. Și pentru că a stat de vorbă cu ispita, s-a jucat cu păcatul, a crezut că este o joacă, a eșuat lamentabil în cele din urmă.
1: Exact asta e, eșuare lamentabilă. Ești judecător de 20 de ani și sfârșești în câteva nopți de plăcere. Adică, practic, Samson s-a pus pe sine în centru.
2: Exact.
1: Dorința lui, pasiunea lui a fost mai importantă decât profesia sau slujba pe care el o îndeplinea pentru popor.
3: Cred că la început Samson n-a înțeles ce înseamnă păcatul. Pentru că dacă ar fi înțeles că anumite lucruri sunt păcat, el nu ar fi comis acele păcate. Dar vedem de fapt în viața lui că anumite lucruri el nu le considera păcat. Doar la sfârșit. Da, când își sfârșește misiunea și da, putea să spunem că se sinucide împreună cu da, filistenii care erau acolo și se închinau la Dagon, doar atunci își cere iertare lui Dumnezeu și conștientizează de fapt că viața lui a fost una de plăcere și de păcat. Până la momentul acela, până la, am putea să spunem, momentul pocăinței, Samson da, pendulează între căutarea de plăceri și faptul că nu recunoaște că anumite lucruri din viața lui sunt păcat. El nu le considera păcat. Dacă le-ar fi considerat păcat, probabil că nu le-ar fi comis, n-ar fi făcut acele păcate.
1: Avea niște mustrări de conștiință foarte severe, pentru că să te apuci după ce ai ieșit de la acea femeie desfânată să smulgi porții, stâlpii, porții și să le cari pe undeala.
3: Duhul Sfânt lucra în viața lui. Mustra conștiința.
1: Era foarte frustrat, foarte, adică nu găsise ceea ce căuta acolo. Să iei, reprezintă cumva ce s-a întâmplat în mintea lui când a smuls porțile și le-a dus nu știu câți kilometri, adică...
3: Bine, a fost și o formă de răzbunare față de filisteni și față de modul în care a fost tratat.
2: Însă aș crede că, pe de altă parte, că s-a pomenit de intervenția Duhului Sfânt și în capitolul precedent 13 și apoi chiar și în 14, Duhul Sfânt tot cumva apare, încearcă să-l atenționeze pe Samson, dar el merge tot mai departe și am constatat că în capitolul 14 sunt o serie, unele după alte, o serie de verbe, s-a coborât, a văzut, a zis, a luat. Era tot un pas mai înainte spre a merge spre un final, cum a spus mai devreme, rușinos, dureros și pentru Dumnezeu, care a avut un plan atât de măreț și de înalt pentru el, cumva și pentru Dumnezeu și pentru poporul său, a fost ca o pată neagră, să zic așa.
1: Hai să vedem ce înseamnă păcatul. Ziceai, Onisim, că Samson nu înțelegea pe deplin ce înseamnă păcatul și noi suntem în această etapă uneori când coborâm, ne ducem, vedem și alunecăm pe această pantă, îndepărtându-ne de Dumnezeu, mergem direct la Domnul Iisus și am vrea să vedem cum definește Domnul Iisus păcatul, pentru că e această discuție întotdeauna. În Vechiul Testament este bine, dar în Noul Testament nu mai este bine. Sunt aceste diferențe pe care noi le așezăm asupra părților din Scriptură. Deci, Domnul Iisus, avem un răspuns sigur, un răspuns care este veșnic, valabil până azi. Ce este păcatul? Cum îl definește?
2: Eu nu cred că Domnul Iisus Hristos în Noul Testament nu vine cu altă definiție, nu vine cu altă paradigmă, pentru că deseori spunea stă scris și automat că cita din Vechiul Testament. Măcar că lumea de astăzi creștină, e drept că unii accentuează, nu știu, poate Vechiul Testament, alții accentuează Noul Testament, sau în Vechiul Testament a fost legea, în Noul Testament vine harul care ar anula legea sau părți ale ei, dar consider că mai departe, cum spune Pavel în Timotei, dar toată Scriptura este aceeași, este însuflată de același Duh Sfânt și Dumnezeu este autorul ei. Dacă ar fi să reducem la ceea ce spune ucenicul iubit și cred că este din partea Domnului Iisus Hristos, prin inspirația Duhului Sfânt, este fără de lege, adică ceea ce faci este în afara legii. Doar că Domnul Iisus Hristos în Matei 5 cu versetul 21 mai departe spune: ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Asta poate să însemne cumva că schimbă legea măcar pe alocuri. Nu. El doar o aprofundează și dă noi înțelesuri în contextul în care se afla. Pentru că fariseii și nu doar au găsit multe subterfugii să reușească să vadă cumva pe lângă lege, să-și facă unele poate chiar plăceri, dar în conștiința lor să creadă că totuși mai departe se supun legii, mai departe rămân poporul lui Dumnezeu și mai departe se vor bucura de binecuvântările sale.
1: Cum gândești?
3: Iisus Hristos nu dă altă definiție decât cea pe care o găsim, da, și în Vechiul Testament, pentru că el de fapt consideră că păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că Iisus Hristos e prezentat ca legiuitor. El este cel care, în esență, a dat legea și legea e o reflecție a caracterului său. Dar Iisus Hristos, am putea să spunem că în momentul în care vede, de fapt, că oamenii au reușit să ocolească legea, că, de fapt, asta făceau fariseii și contemporanii Domnului Iisus Hristos, au pierdut din vedere anumite păcate și au găsit, da, variante de ocolire. Iisus Hristos, am putea să spunem că vine și redefinește păcatul, aprofundându-l, da? El spune, bun, a păcătuit, da, și discută despre porunca a șaptea, da? Nu spune doar să nu prea curvești, spune dacă te uiți la o femeie, da, și o poftești. De fapt, în esență, e același lucru ca și când ai avea o relație sexuală cu persoana respectivă. Bun, nu, Iisus Hristos, de fapt, pleacă de la de la cauză, da? Care e cauza păcatului? Da? Pofta. Și am putea să spunem că Iisus Hristos e foarte categoric atunci când definește păcatul. El spune că nu ne putem juca cu păcatul. Dacă, da, ochiul tău, dacă mâna ta, dacă piciorul tău păcătuiește, atunci taie-le, da? E adevărat că putem să o considerăm și o exprimare metaforică aici, da? Oprește cauza care te duce spre păcat. Deci Iisus Hristos e foarte, foarte categoric când vine vorba despre păcat. Redefinește păcatul așa cum a fost de fapt de la început. Doar că oamenii au găsit, da, variante de ocolire a păcatului.
1: Adică îl aprofundează, se leagă foarte bine cu exemplul din Samson, care a văzut și a păcătuit înainte să comită adulter, a păcătuit,
3: da,
1: cu privirea. Spunea Domnul, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om. Adică păcatul este deja în noi, este lipit de noi, este izvorul faptelor noastre. Și asta, la asta cred că vrei să spui că redefinește păcatul, aducându-l mai aproape de noi. E o realitate și mai tristă.
2: Faptul că pomenește curvia, preacurvia, este cumva o aluzie, aș putea să spun chiar directă, la decalogul din cartea Exodului, pentru că acolo este amendată practica aceasta pe care Dumnezeu nu o tolerează.
1: Da, în poruncă nu spune să nu privești la o femeie și să o poftești. Zice, în porunca finală, zice,
3: da,
1: dar în porunca despre adulter, să nu comiți adulter, nu spune să nu privești.
2: Exact.
1: Pe când Domnul Iisus zice să nu privești, sau 10
2: grade. Lărgește cumva înțelesul de acestei porunci.
1: Vrei să adaugi?
3: Da, Iisus Hristos, am putea să spunem că vrea de fapt să-i ajute pe oameni să înțeleagă de fapt care sunt toate păcatele din viața lor. Mm-hmm. Da? Mulți nu conștientizau că o simplă privire, cu toate că dacă ne uităm în Scriptură, vedem că Iov adoptase practica aceasta. Da? El nu se uita la o femeie să o poftească. Deci era această conștientizare cu privire la lucrurile care sunt păcate, da? la esența lucrurilor, da? Care sunt păcate și care poate că de multe ori noi nu le conștientizăm.
1: Definiția standard a Noului Testament despre păcat este la Apostolul Pavel, care zice în Roman 3:20, nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Și la Apostolul Ioan, care spune cuvintele foarte cunoscute, oricine face păcat, 1 Ioan 3:4, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele. Deci păcatul este încălcarea legii lui Dumnezeu. Legea care ne arată cunoștința deplină a păcatului. Adică legea...
3: Care ne arată de fapt ce e păcat.
1: Da.
3: N-am putea să cunoaștem păcatul, să știm ce este păcatul, dacă n-ar exista o lege care să ne arate lucrul acesta. Deci... De fapt, asta e păcatul. E călcarea legii lui Dumnezeu pe care El a adus-o la... A prezentat-o ca să fim noi conștienți cu privire la ea.
1: Deci legea definește păcatul și fără lege nu am putea să știm păcatul.
2: În sensul că, neștiind ce este un lucru greșit, automat că Dumnezeu se preocupă să-mi zică cumva e un lucru din afara mea care să mă ajute să știu poate acest lucru trebuie să-l fac, pe acesta trebuie să-l omit. Pentru că fiind pe acest pământ, totul a devenit foarte relativ, mai cu seamă în secolul în care noi trăim. Ce este păcat pentru mine, poate nu este păcat pentru tine și invers. Și așa cred că a fost de-a lungul secolelor, dar de când este viața pe acest pământ.
1: Deci nu putem fi creștini fără să nu ne intereseze ce este legea. Toți cei care vrem să avem o viață sfântă, trebuie să studiem legea lui Dumnezeu, pentru că legea definește păcatul. Legile Bibliei, de la început până la sfârșit, de la prima pagină până la ultima pagină. Creștinii din timpurile noastre, creștinii care vor să fie pe placul lui Dumnezeu, trebuie să înțeleagă legea, pentru că din lege avem un izvor de informație despre păcat. Cum ați defini voi păcatul unui creștin care nu prea e dus la biserică sau este un creștin nominal?
2: Din nou, aș spune că este destul de greu, pentru că dacă are niște principii, are niște valori ale sale proprii și nu se mai raportează la nimic altceva, înseamnă că nici conștiința nu-i mai spune dacă un anumit lucru este cu adevărat păcat. Și când vorbim de păcat, vorbim cumva mai mult de sfera religioasă, bisericească, care ține de credință. Și cineva care nu merge poate la biserică, poate are o religie a sa, dar nu este cea care se bazează pe Biblie și pe care și-ar dori-o Dumnezeu. Și atunci este greu de convins o asemenea persoană, pentru că poate părea că dorește să te impui față de el. Trebuie să respectăm poziția. O face și Dumnezeu totodată, cum a făcut cu Adam și cu Eva în grădina Edenului. Le-a lăsat libertatea să aleagă. Și din păcate au ales într-un mod total neinspirat. Dar o persoană ca aceasta, dacă ar fi deschisă spre o discuție și poate nu sunt cimentate acele valori și întregul său sistem de gândire, poate ar reuși să ajungă la conștiința faptului că păcatul este prezent în viața fiecărui om și Dumnezeu îl definește pentru binele nostru, ca să ne trezească la realitate.
3: Cred că e destul de dificil să faci conștient, da, un om care nu cunoaște legea lui Dumnezeu, să nu e interesat, pentru că o persoană care nu prea merge la biserică este o persoană, am putea să spunem că, dezinteresată, da? Nu e un creștin neapărat practicant, dar în același timp nu e niciun ateu, da? E o persoană care îl cunoaște pe Dumnezeu, știe despre Dumnezeu, știe despre legea lui Dumnezeu, dar e puțin interesată de această lege. Deci el în esență, când păcătuiește, tot știe că este greșit. A, pentru că a auzit faptul că nu vine de fiecare dată la biserică, în fiecare săptămână la biserică, asta nu înseamnă că în momentul în care păcătuiește, nu este conștient de păcatele pe care le face. A, Duhul Sfânt și conștiința lui îi arată în momentul în care a călcat legea lui Dumnezeu că este păcătos, că este într-o situație greșită. Și poate că în momente în care comite niște păcate grave, poate că în momentul acela Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt și îl conștientizează și poate să se îndrepte spre drumul pocăinței.
1: Trebuie să identificăm păcatul în mod precis, într-un mod exact, pentru că asta este metoda Domnului Hristos de a lupta împotriva cu păcatul. El punctează, păcat este asta, asta, asta și dă în detaliu. Am putea să numim 3-4 păcate din viața din jurul nostru, pe care cultura modernă nu le consideră păcat, dar Biblia le consideră păcat, pentru că vreau să identificăm păcatul ca să nu amplificăm problema lui.
2: Cred că excesele și extremele în toate domeniile, da, constituie deja un păcat și aș putea să spun că poate să fie un păcat în sine. Dumnezeu a lăsat încă din Eden munca și este o mare binecuvântare pentru om. Dar dacă o face în anumite limite, dacă o face la un anumit grad și de o anumită intensitate, chiar poate să-ți mențină viața, tinerețea și sănătatea. Dar astăzi, în ritmul în care se muncește, dacă este să privim din afara spațiului, că tot de curând din nou oamenii au ajuns în afara spațiului, este lumină până și noaptea pe întregul glob pământesc. Este mai departe viață, este mai departe forfotă. De anumite puncte de vedere este și normal ca poate unele domenii să fie mai departe, de pază, de protecție și așa mai departe. Dar de altfel, Dumnezeu spune în Biblie, a lăsat o seară și o dimineață, ca omul să înceteze, să muncească, să meargă până la un punct și apoi să reușească să-și facă puterile.
1: Deci munca în exces.
2: Exact, exact.
3: Eu aș face referire la două păcate care sunt prezentate în decalog, în cele 10 porunci, să nu ucizi, da, și să nu comiți adulter.
1: Da.
3: Astăzi este considerat o infracțiune, da, un păcat, chiar în legislația statului, da, crima, da, este, da, pedepsită, dar în același timp a comite adulter nu mai este neapărat păcat astăzi. Deci observăm că sunt două păcate pe care Dumnezeu le definește ca și păcate, dar în societatea contemporană de astăzi sunt privite altfel. De ce? Pentru că noi am ajuns să ne raportăm la aceste lucruri din perspectiva plăcerii noastre, da? O crimă, a comite, a ucide, normal că este sancționată de toată lumea. Toată lumea consideră că este păcat. Dar în același timp, hai să vedem totuși că eutanasierea. Faptul că tu, da, ceri să fii
1: întreruptă viața.
3: Da, să-ți fie întreruptă viața, să mori, nu mai este considerat neapărat păcat. Vedeți cum privim...
1: Da. Consumul de substanțe, mâncatul în exces, că vorbeam de asta, fumatul, sunt păcate împotriva cărora biserica a renunțat să lupte. Cele mai multe biserici nu luptă împotriva păcatului. Vrei să te botezi? Da, poți să te botezi.
3: Dar le consideră păcate.
1: La mediul nostru.
3: Deci, da. Le consideră, păi, toate consideră bisericile, da, inclusiv bisericile tradiționale. Pentru că nu mai au mijloacele. Am putea să spunem că au renunțat la lupta aceasta, întrucât oamenii, da, comit aceste păcate și majoritatea dintre ei, da, fac aceste lucruri și atunci cumva a fost probabil foarte greu pentru biserică să mai sancționeze aceste derapaje.
1: Deci facem o recapitulare. Ce este păcatul? Păcatul este ceva care izvorăște din noi, este ceva care trebuie identificat, este ceva care în majoritatea timpului nu este identificat în mod exact. Deci oamenii nu prea știu ce este păcat, din cauza asta păcătuiesc. Este bine să cunoaștem păcatul privind la legea lui Dumnezeu. Iisus Hristos s-a referit la legea lui Dumnezeu. Cum luptăm împotriva păcatului? Avem o metodă a Domnului Iisus, este o metodă greu de înțeles, să-și lege, dacă cineva face să păcătuiască pe un copilaș, ar fi mai bine să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare, sau dacă mâna ta te face să cazi în păcat, adică este vorba despre o relație a ta personală cu păcatul, ți-ai dat seama că ai un păcat manual, să-i spunem, taie-ți mâna. De asemenea, dacă piciorul te face să cazi în păcat, taie-l. Și există o avertizare, este pusă cu roșu aici, foarte, mi-este greu să o citesc, în cuvintele Domnului Iisus. Și dacă ochiul te face să cazi în păcat, scoate-l. Este vorba de ochi, picior, mână. Este o problemă foarte serioasă. Astea sunt soluțiile Domnului Iisus, una dintre ele pe care aș vrea să o înțelegem. Vă rog.
2: Știm foarte bine că Domnul Iisus Hristos deseori apela la imagini din natură sau din viața cotidiană și vorbea în acele pilde sau parabole. Consider că și aici este un fel de pildă ca să se poată face înțeles și oamenii să accepte cumva învățătura. Dar mai curând aș spune că toate acele situații pe care le menționează, mână, picior, ochi, de fapt acestea fac apel la simțurile noastre și dacă este să ne gândim, păcatul vine în viața noastră prin simțurile noastre, prin văz, prin auz, prin ceea ce mâncăm sau așa mai departe.
1: La asta se referă.
2: Și eu nu consider că Dumnezeu încearcă să ne atragă atenția.
1: Adică nu te mai uita acolo, nu mai simți asta, exact. Nu rămâne în zona.
2: Da, putem ca și Iov, că tot s-a menționat despre dânsul, să facem un legământ cu ochiul nostru, cu acest simț al văzului și să nu mă uit poate unde nu trebuie sau urechea, să nu o aplec spre ce nu trebuie și să încerc să-mi păstrez inima curată unde să poată locui Dumnezeu cu adevărat.
3: Pot fi privite ca niște exagerări.
1: Pe care nu le-a practicat nimeni, să da, spunem. Adică nici Domnului, nici în Noul
3: Testament. Mai târziu să știți că în Biserica Creștină au fost personaje care au recurs la aceste gesturi. De fapt, eu cred că sunt doar niște exagerări, da? Pot fi considerate o exprimare metaforică care să ne arate de fapt că trebuie să te oprești, da? Adică trebuie să te oprești mâna.
1: Că păcatul e serios.
3: Da. Că păcatul nu poate niciodată scuzabil.
1: Adică ar fi preferabil să n-ai o mână decât să păcătuiești.
3: Așa e Iisus, e categoric. Și e normal să fie așa pentru că vrea să arate de fapt gravitatea păcatului. Și cu privire la cuvintele pe care le-ați subliniat cu roșu, ele de fapt sunt judecățile pe care le va aduce Dumnezeu asupra celor care păcătuiesc, da? În esență, dacă tu nu-ți oprești mâna și piciorul și ochiul, vei tot primi judecata lui Dumnezeu în cele din urmă.
1: Și vei pierde nu doar ochiul, mâna sau piciorul. 15 minute mai avem.
2: Exact. Deci, acest lucru este foarte serios și Biblia, și ați pus foarte bine în culoare roșie, dar gravitatea păcatului care este că duce la moarte. Și dacă vrei să rămâi în viață și acum, dar mai cu seamă dacă crezi într-o veșnicie și ți-o dorești, efectiv trebuie să faci poate un gest disperat în viața ta, să iei o decizie pe care poate n-am mai luat-o niciodată, renunțând la ceva, ca să poți să guști viața veșnică. Și interesant este că, dacă îmi permiteți, în viața reală, în lumea animalelor, se întâmplă câteva lucruri tare, tare curioase, cel puțin cu unele specii. De exemplu, dacă este să prindem o șopârlă și dacă este să dorească să scape din mâna noastră, să ne păcălească sau nu, lasă o parte din coadă ca să poată să scape cu viață. Sau am rămas și mai surprins să
1: supraviețuire.
2: Da, dacă o vulpe sau un lup se știe deja, este prinsă sau prins într-o capcană și nu reușește, se zbate, se întoarce pe toate părțile, poate să se zbată în acea măsură încât piciorul să se rupă sau chiar animalul își roade singur piciorul ca doar să scape din capcană cu viață. Și asta este păcatul. Este o capcană și dacă nu ne trezim că suntem prinși în această capcană, putem să pierdem viața veșnică.
1: Evanghelia. Suntem în Noul Testament. Evanghelia simplifică păcatul sau îl amplifică?
3: Evanghelia oferă soluția pentru păcat. N-aș putea să spun că simplifică păcatul. Păcatul rămâne același, dar ne oferă soluția pentru a ieși din starea păcătoasă. Asta e Evanghelia. Deci e vestea bună pe care ne oferă Dumnezeu despre cum putem să scăpăm de păcat.
2: A spune că Evanghelia este puțin greu să pună în lumină păcatul, vine cu rezolvare și face ca toată tensiunea aceasta adusă de păcat să scadă și omul în sufletul și în cugetul său să se liniștească și poate să reușească să capete curaj să se apropie de Dumnezeu, pentru că eu dacă sunt păcătos, Dumnezeu este sfânt, ca Adam și Eva, tendința este să fug, să mă depărtez. Și Evanghelia îmi spune, păcătos cum ești, încearcă și vino. Și spune și Isaia, veniți totuși să ne judecăm. De vor fi păcatele voastre așa și așa, veniți totuși să stăm față în față să discutăm.
1: Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu a pedepsit pe oameni pentru păcate, în Noul Testament Iisus a lăsat pedepsit și El însuși a murit pentru păcat, ceea ce arată gravitatea păcatului. Eu înțeleg că Evanghelia ne arată că păcatul e ceva mult mai serios decât credeau oamenii în Vechiul Testament. Cum s-a raportat Domnul Iisus la lege, El personal? Aș întreba.
3: Celebra predică de pe munte a explicat, da, în momentul în care audiența cumva era sceptică cu privire la abordarea lui, cu privire la lege, că el n-a venit să desfințeze, să strice legea, ci a venit să o împlinească. Iisus Hristos a arătat că legea e foarte importantă, a subliniat, a întărit legea prin modul în care el a definit păcatul și prin toate învățăturile pe care ni le-a dat.
2: Iar de ce era cumva Hristos suspectat că ar fi venit să strice legea? Pentru că unele acțiuni sau lucruri pe care le făcea el erau chiar și în zi de sabat. Și cel puțin o anumită categorie spunea că acea acțiune sau acel demers nu se încadrează cu ziua de sabat. Și Iisus vine cumva să-și apere poziția, n-a venit să stric legea sabatului sau oricare alta, ci să o împlinesc. Da? Și toate sunt în beneficiul omului ca să reușească de nou să-l pună pe traiectoria care trebuie spre mântuire. Pentru că păcatul face să deraiem de la această traiectorie.
1: Despre cum s-a raportat Mântuitorul la lege, am făcut o diagramă pe care vă rog să o dezvoltați dacă doriți sau să găsiți o altă imagine. Iisus Hristos este sursa legii. Iisus Hristos a rostit cele 10 porunci. Iisus Hristos este la originea rânduielilor legislative din Vechiul Testament. Tot Iisus Hristos este autorul Evangheliei. Creștinii din case, cei care se adunau în adunările Noului Testament, cercetau scripturile după un model al Domnului Iisus. Adică Iisus Hristos este atât în lege cât și în Evanghelie. Iar această parte comună a celor două cercuri este din nou Iisus Hristos. El este autorul legii și autorul Evangheliei. Putem avea și din partea voastră o altă dezvoltarea acestei armonizări între lege și Evanghelie, adică nu sunt lucruri total separate, sunt aceste cercuri care se împreună. Iisus Hristos este și aici, este și aici.
2: Punctul comun este dragostea lui Dumnezeu, pentru că legea, chiar dacă poate pune niște limite, o face din dragoste pentru noi, ca și un părinte pentru copilul său, pentru că îl iubește, îi pune niște limite. Și dacă este să recapitulăm încă o dată, legea, primele 4 porunci, dragostea față de Dumnezeu, și următoarele 6, dragostea față de aproapele. Iar Evanghelia accentuează chestiunea aceasta pe care Dumnezeu a început-o să o pună înaintea omului încă din Vechiul Testament. Deci Evanghelia nu schimbă cu nimic legea, legea nu contravine cu nimic Evangheliei, ci doar se întregesc, se înmănunchează și poate omul reușește încă o dată să constate că Iisus, care a dat legea, care a venit și s-a întrupat și a fost pe acest pământ, să o facă mai clară, să o facă mai de înțeles și mai de dorit, pentru că atunci când ți se pun niște limite, nu-ți place, vrei să fii tu singur lege, sieși. Și atunci Iisus spune, nu, legea este bună, spune și Pavel, este sfântă, dreaptă și bună, și de dorit ca să deschidă omului mintea, să poată să capete cunoștința de Dumnezeu, și asta înseamnă mântuirea în final.
1: Îmi place ce ai spus, că natura omului este aceeași de mii de ani. Poate că se face din ce în ce mai rar sau decade din ce în ce mai mult. Dar în Vechiul Testament oamenii aveau aceeași natură păcătoasă ca și în Noul Testament. Deci soluția trebuie să fie aceeași.
3: Soluția e Hristos.
1: Doar
3: și pentru
1: Hristos.
3: Și pentru cei care au Evanghelia și pentru cei care au legea și pentru cei care calcă legea și pentru cei care nu ascultă de Evanghelie, tot Hristos este soluția. Intersecția celor două e dată de prezența lui Iisus Hristos.
1: Care este și în Vechiul Testament și în Noul Testament.
3: Da. Nu putem să ne uităm, să spunem că Iisus Hristos e mai mult în Evanghelie și mai puțin în lege. Deci, El e prezent în ambele.
1: Pe tablă. Dacă ne ducem la lege, dăm de Iisus Hristos. Dacă ne ducem la Evanghelie, dăm de Iisus Hristos. Dacă ne ducem la Iisus, dăm atât de lege, cât și de Evanghelie. Nu putem să ajungem la Iisus fără să ajungem la lege și la Evanghelie.
2: Corect.
3: Și niciuna nu le exclude pe Iisus Hristos. Asta e foarte important. Deci, nici într-una nu putem să nu avem pe Iisus Hristos. El e prezent în toate.
1: Eu mă gândeam la exemplul acesta practic al celor care conducem și folosim și frâna și accelerația. Mă gândesc la accelerație ca fiind ceea ce ne propulsează înainte, iubirea, dragostea lui Dumnezeu, Evanghelia, iar frâna este nevoie de ea în fiecare mașină. Frâna este legea asta care pune restricții, ne obligă, nu faci asta, nu faci asta. Ca să avansăm, avem nevoie atât de o forță care să ne împingă înainte, cât și de o forță care să ne oprească. Deci din acest balans, e mișcarea asta de foarfecă, accelerație și frână, noi ne ducem viața de creștini. În creștinism avem nevoie de lege, avem nevoie de dragoste.
3: Dacă n-ar fi fost legea, n-ar fi fost Evanghelia, n-ar fi existat. N-ar fi fost nevoie de Evanghelie dacă n-ar fi fost legea.
1: Corect.
3: Deci, legea a venit pentru că, Evanghelia a venit pentru că era nevoie, pentru că legea a arătat faptul că e nevoie de Evanghelie, pentru că oamenii, legea arată păcatul, arată că omul este păcătos și arată spre nevoia de Evanghelie care vine să rezolve această problemă.
1: Gabi?
2: Eu spune că legea aceasta, într-adevăr, fiind călcată, N-aș putea să spun că duce automat direct spre Evanghelie. De ce? Pentru că trebuie să-mi doresc eu lucrul acesta. Și aș face o comparație, pentru că cum arată fotografia de pe tabla dumneavoastră, este ca o oglindă. Fiecare dintre noi dimineața când ne trezim, printre primele lucruri este să mă duc în baie și să mă uit în oglindă. Dar eu pot să mă uit, văd cum sunt și să rămân la fel. Dar dacă văd că poate pe față este ceva, iau a doua decizie, că vreau eu de data aceasta, și poate dau cu puțin apă pe față ca să rezolv problema. Deci legea îmi arată și atât. Dar este decizia mea dacă merg mai departe, următorul pas spre Evanghelie, spre Dumnezeu, ca să-mi rezolv problema pe care conștientizez că o am.
1: Problema este că dimineața mă trezesc și când mă uit în oglindă văd firea pământească. Mă trezesc și firea pământească este lipită de mine. Și noi trăim în această supunere naturală față de păcat. Păcatul este ceva moștenit, este un virus cu care ne naștem. Și trebuie să înțelegem că și noi creștinii avem o fire pământească și mă interesează foarte mult dacă această fire pământească o putem elimina complet din viața noastră sau dacă doar o putem răstigni. Deci noi vrem să fugim de păcat. Oricine vrea să fugă de păcat. Toți vrem să trăim fără păcat. Asta e baza de la care pornim. Dar păcatul e în noi. Cum facem?
3: Avem datoria să luptăm împotriva firii pământești. Nu vom anihila.
1: Asta e întrebarea. Nu putem anihila, nu?
3: Cât timp suntem pe pământul acesta, până nu va proslăvi trupul acesta supus și predispus păcatului, având natura păcătoasă, având firea în noi, nu vom putea să scăpăm, dar vom putea să o ținem, să o oprim. Împreună cu Iisus Hristos vom putea să răstignim această fire pământească și vom putea să obținem biruința asupra ei.
1: Deci,
3: avem soluția în Iisus Hristos, avem puterea necesară să oprim zvâcnirile firii păcătoase. Deci e posibil lucrul acesta. Iisus Hristos ne-a spus, da? Și Pavel, evrei, ne spune, voi încă nu v-ați luptat, da, până la sânge împotriva păcatului. Deci el spune, încă mai puteți face ceva. Deci încă n-ați oprit, da, toate zvâcnirile firii pământești. Deci încă mai aveți ceva de făcut.
1: Și realitatea este că nu vom putea opri niciodată aceste zvâcniri cât timp suntem în viață. Pentru că este din noi, se va întâmpla asta la sfârșitul lumii sau când vine Iisus Hristos sau după înviere, când trăim într-un alt corp.
3: Dar vom putea tempera zvâcnirile, da? Adică dacă avem o relație apropiată cu Iisus Hristos și ne oprim, da, zvâcnirii firii pământești, putem de fapt să spunem că o amorțim, o ținem acolo, o ținem în frâu.
2: De ceea ce ați discutat, aș da un exemplu. Dacă aș ajunge, de exemplu, să fiu seropozitiv, să capăt virusul HIV, îl voi avea toată viața mea. Nu am cum să mai scap de el. Însă dacă am grijă de ceea ce mănânc, de ceea cum muncesc și așa mai departe, pot să trăiesc și să mor de moarte bună, cum se zice. Dar virusul acesta îl voi avea tot restul vieții mele. David spune că în păcat am fost zămisliți, ne-am născut cu tendința spre păcat. Din păcate, nu mai avem ce să facem din punctul acesta. Nu avem cum să ne întoarcem, nu avem ce soluție să găsim, oricât de teologi am fi sau orice savanți am fi noi, nu mai reușim să scoatem acest lucru din noi. Și cum s-a afirmat deja, doar Hristos când va veni și, cum spune Pavel, fiind schimbați din slavă în slavă, abia atunci, efectiv, să scăpăm de virusul păcatului, de firea pământească și poate nici cu gândul, nici cu vorba sau cu fapta să mai săvârșim vreun păcat.
1: Vreau să cunoașteți și să acceptăm această realitate a faptului că firea pământească este în noi și lucrează. Uitați-vă, trăim în firea pământească, spune Biblia. Roman 7, cu firea pământească slujesc legii păcatului. Deci sunt lucruri foarte evidente pe care

0: Era pământească pentru ca să-i treziți poftele, adică ea trebuie să rămână acolo adormită, să fie răstignită. Deci este foarte clar, avem această fire pământească. Și asta e o veste bună, în sensul că știm cu ce avem de-a face și Iisus Hristos este mai puternic decât ea. Chiar dacă nu o putem omorâ, o putem controla, adică răstigni.
1: Nu putem omorâ noi, dar în final acest lucru se va întâmpla. Și doar ați menționat și vreau un pic să accentuez eu, dacă un om, cum a fost și Domnul Iisus Hristos, răstignit, da? După câteva zile cel pus pe cruce, avea să și moară.
0: Da.
1: Dar o perioadă de timp stătea agonizând acolo, dar în final murea. Așa este și cu noi. Dacă conștientizăm realitatea păcatului în viața noastră și ne dorim să începem schimbarea, este o perioadă agonizantă, când mă lupt ca și Pavel Roman 7, vreau să fac și nu pot, încerc încă o dată, din nou cad, dar în final păcatul acesta va trebui să fie eliminat total.
2: Deci, am putea să spun că nu e o moarte totală, da? Pentru că încă spune acolo ca să nu-i treziți poftele. Deci, e o amorțire a firii, e încă prezentă, dar nu mai are aceeași putere, același efect. În momentul în care eu răstignesc firea.
0: Și această fire este prezentă la noi, la toți creștinii. Și creștinii de astăzi și creștinii din generația trecută și la oamenii din Vechiul Testament și la oamenii din Noul Testament. Deci problema păcatului este permanentă și universală.
2: La cei mai mari sfinți.
0: La cei mai mari sfinți.
2: Și cei mai sfinți oameni care au fost într-o relație foarte apropiată cu Iisus Hristos au avut de supus această fire. S-au luptat continuu. Toată viața lor s-au luptat cu aceste zvâcniri ale firii
1: aceasta, dacă îmi permiteți, nu este doar la creștini și la sfinți, este în fiecare om. Și dau un exemplu. Orice familie când are în sfârșit de la Dumnezeu un copilaș și crește, ajunge la 3-4 anișori și începe să dea cu piciorul în pământ, începe să ridice tonul, spunem că are personalitate. Nu, deja firea pământească este la iveală, se vede. Nu trebuie să fiu nici creștin, nu trebuie să fiu nici sfânt, deja se vede încă de mic că firea începe să răsară în viața omului.
0: O ultimă întrebare despre soluții împotriva păcatului. Suntem la această ultimă parte. Am văzut că păcatul are o definiție, este legat de lege, nu putem ocoli legea, dar suntem orientați către soluții. Am văzut ce spune Domnul Hristos, am văzut realitatea firii pământești care este în noi până la întâlnirea cu Iisus Hristos sau până la moarte sau până la înviere și Domnul vorbea despre o casă zidită pe stâncă, peste care vin puhoaiele și furtunile și casa rămâne, iar studiul vorbește și despre alte fortărețe împotriva păcatului. Timpul a expirat, vă rog.
2: În momentul în care l-am pe Iisus Hristos în viața mea, voi primi acea neprihănire pe care mi-o oferă El, în virtutea ceea ce a făcut El pentru mine, da? Acea neprihănire pe care se capătă prin credință. Legea n-are cum să mă ierte, n-are cum să mă îndreptățească, dar Iisus Hristos poate să facă și Iisus Hristos poate să schimbe această fire, poate să schimbe viața mea, poate să mă schimbe pe mine păcătos. De asta e important să-L am pe Iisus Hristos în viața mea.
1: Pilda aceasta dorește să ne ducă în atenție și să ne provoace și să ne determine să luăm decizia cea bună, să zidim pentru viața noastră veșnică acum pe cuvântul lui Dumnezeu și să apelăm la jertfa Domnului Iisus Hristos ca să putem restul să construim așa cum trebuie și să fie de durată, adică veșnicia. Încă de pe acum noi putem să construim propria noastră veșnicie apelând la Iisus Hristos.
0: Am învățat despre păcat, lege și Evanghelie și vă arăt o imagine finală, după care vă invit la o concluzie. Mergând către Iisus Hristos, noi dăm de lege. Legea este un indicator, cele 10 porunci care ne îndreaptă către Domnul Iisus Hristos. Iar Domnul Hristos ne privește cu expresia aceasta în care îți prezintă legea foarte importantă. Uitându-mă în lege, mă văd ca într-o oglindă plin de pată. Doar că dacă reușesc să merg mai departe și să trec de lege, să ajung la Iisus Hristos, pentru că legea este doar un indicator care mă duce acolo, o să ajung ca Iisus Hristos să ia legea și să o fixeze în inima mea. Eu o să fiu fericit, o să fiu într-o relație de prietenie cu El, hainele mele o să fie albe, legea nu mă mai condamnă pentru că este pusă în inima mea și inima mea îmi dă această zvâcnire, cum spunea Onesim, ca să pot să respect legea lui Dumnezeu și am armonizat legea, păcatul și Evanghelia în această îmbrățișare cu Iisus Hristos. Vă rog pentru ultimele cuvinte și vă mulțumesc, Onesim Lehaci și Gabriel Sorohan, că ați fost împreună cu noi.
2: Cred că provocarea rămâne să lăsăm pe Iisus Hristos să fie prezent în viața noastră, să-L avem pe Hristos în noi și El să să pună acea lege

0: care să definească de fapt întreaga noastră traiectorie, o traiectorie care duce spre cer și spre împărăția lui. Atunci nu le vom chinui, da? Nu va fi neapărat o luptă din care doar vom ieșua și vom înțelege că nu putem să ne luptăm împotriva păcatului. Nu, când îl avem pe Iisus Hristos, avem toată forța necesară. Forța, am putea să spunem, mai mare decât a avut-o Samson, de a lupta împotriva păcatului și de a obține biruință împreună cu Iisus Hristos.
1: Frumos! Imaginea este foarte interesantă, este păcătosul, este tabla cu legea lui Dumnezeu și apoi Hristos și parcă Iisus este după lege sau legea ar fi o barieră și parcă nu poți să o depășești ca să ajungi la Iisus, dar nu. Dacă este să privim în ansamblu, legea este o expresie a lui Hristos, a caracterului său și dacă eu îmi doresc caracterul său, împlinind legea în viața mea cu ajutorul său, automat că sunt de fapt, am ajuns la el și sunt ca și el. Deci legea nu lucrează în defavoarea mea, nu este o barieră, măcar că mai condamnă uneori niște derapaje pe care eu le-am viață.
2: Mi-a plăcut, sper că v-a plăcut și dumneavoastră. Am făcut ce am putut ca să înțelegem cât de importantă este legea, Evanghelia și că Iisus Hristos este mai important decât toate. Luptați mai departe împotriva păcatului. Dumnezeu este lângă dumneavoastră și ne rugăm să vă dea sfințenie și viață veșnică și să puteți sta în picioare față în față cu Mântuitorul Iisus Hristos. La revedere!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit tuturor la Sănătate cu Prioritate. Astăzi vom discuta despre un detaliu din alimentație care face diferența când vine vorba de sănătate. Mai mult decât v-ați gândi. De câte ori n-ați auzit fraze precum nu mai mânca atât de mulți carbohidrați sau ferește-te de grăsimi. Suntem bombardați efectiv de reguli despre ce să tăiem din meniu, dar vorbim mult prea puțin despre ce ar trebui de fapt să adăugăm pentru ca organismul nostru să funcționeze la capacitate maximă. Vorbim astăzi așadar despre proteine. Din păcate, statisticile arată că foarte mulți oameni nu își ating aportul zilnic necesar, iar consecințele se văd în starea de oboseală cronică, imunitate scăzută sau kilograme luate de nicăieri. De ce e așa de importantă proteina? Cum ne dăm seama de câtă proteină avem nevoie? Ce înseamnă o proteină completă în zilele de post sau pentru vegetarieni? Și mai ales cum transformăm teoria în practică fără să ne complicăm viața în bucătărie? Aflăm în minutele următoare mai multe de la Diana Stan, specialist neuronutriție. S-a întors în platoul nostru și mulțumesc foarte mult. Bine ai revenit!
2: Bună, Raluca! Bine te-am găsit și mulțumesc de invitație!
1: Un subiect foarte bun, pe mine mă interesează maxim, ți-am spus și înainte de emisiune că abia aștept să văd ce ne vei povesti, dar constatarea este că proteinele au ajuns așa un fel de cenușăreasă alimentației, ne concentrăm pe calorii, să nu fie prea multe calorii, să nu fie carbohidrați, suntem atenți să mâncăm fructe și legume, dar cu proteinele mai puțin. Deși au ajuns să fie cumva reflectoarele puse pe această parte a alimentației. Ce sunt, de fapt, proteinele?
2: Ai dreptate, proteinele nu au fost chiar vedeta, dacă e să ne uităm așa în ultimii ani, istoricul în ceea ce privește sănătatea umană, nutriția, se pare că, da, carbohidrații au fost vedeta în lumina reflectoarelor, lipidele, poate zahărul, sarea, adică toate reclamele pe care le-am văzut de-a lungul timpului, dar de proteine nu am auzit prea multe, ce-i drept, poate maxim când a venit vorba de context sportiv sau oameni care merg la sală sau care fac sporturi, dar iată că în viața de zi cu zi noi oamenii nu prea ne-am concentrat pe proteine.
1: Și poate că ne-am gândit că proteinele ne îngrașă.
2: Și asta, deși cred eu că sunt mai multe aspecte. Cred că, în primul rând, pentru că tocmai ce spuneam, marketing și reclamă, am văzut foarte multe aspecte legate de ceilalți macronutrienți, dar nu de proteine. Adică, cumva, focusul nu a fost pe proteine. Totodată, oamenii au fost poate și speriați de excesul de proteine, neștiind cum să consume corespunzător și de unde să-și ia proteina, cum spuneai și tu, proteină completă, și o să vorbim puțin mai încolo și despre asta. Dacă ne uităm chiar pe etichetele alimentelor, vedem întotdeauna lipide saturate, nesaturate, la carbohidrați mai vedem carbohidrați simpli, mai vedem conținutul de zahăr, dar la proteine vedem doar simplu proteine. Adică nu știm mai mult, cumva informația se oprește acolo. Și atunci, poate că în ultimii ani, în rețelele de socializare, a fost bombardată informația cu privire la partea asta de sport mai mult, adică am văzut idei despre pudră proteică, dar nu știm cum să le consumăm, cum să le luăm, nu știm exact ce să facem când ținem post, cum să ne luăm proteinele, persoanele poate vegane, vegetariane, cred că este așa o nebuloasă, să zic, și atunci e important să înțelegem ce sunt aceste proteine. Și mă întrebai ce sunt ele,
1: da, de ce sunt așa importante?
2: Exact. Ele sunt cărămizile, să zic, care construiesc practic sănătatea noastră. Ele fac parte atât din partea de suport, adică vorbim de exemplu de colagen, că toată lumea a auzit de colagen, elastină, adică susțin practic pielea noastră, susțin articulațiile, oasele, dar totodată ele susțin mușchii. Știm că atunci când facem mișcare, indiferent că mergem la sală sau facem un sport sau pur și simplu urcăm scările, ori luăm sacoșele de la magazin, de la cumpărături, practic mușchii noștri lucrează și atunci proteinele sunt foarte importante pentru că ele stau la baza construirii mușchilor, la felul în care se contractă mușchii și în felul în care ei se extind. Totodată, proteinele au un rol important în partea de imunitate, pentru că spuneai de această imunitate scăzută și, într-adevăr, observăm foarte multe persoane care se îmbolnăvesc foarte des și e foarte important să înțelegem că proteinele sunt, de altfel, cumva luptători când vine vorba de ca noi să ne producem, practic, imunoglobulinele care fac parte din imunitate.
1: Interesant că n-am fi asociat, poate, până acum proteina cu imunitatea. Din contră, ne gândeam la altceva, vitamina C, să căutăm alte lucruri care ne pot reda
2: Exact. E foarte important ca, de exemplu, în perioadele în care suntem bolnavi sau avem un sistem imunitar scăzut sau în perioadele de refacere, poate după, dacă sunt persoane care trec pentru o anumită boală sau recuperare, după o anumită intervenție, e foarte important să creștem acest aport de proteine. Iată că ne ajută în vindecare, dar și în susținerea sistemului imunitar. Și totodată e important să înțelegem că proteinele ne ajută și pe partea hormonală. Spuneai de partea asta de îngrășat. E foarte important să înțelegem că proteinele, atunci când le consumăm într-un aport adecvat, ele practic reglează foarte mult glicemia, pentru că ele susțin sațietatea, adică te fac să te simți mai plin, nu te fac să mai fii pofticios la tot felul de ronțăieli, și atunci e foarte important, pentru că ele într-adevăr fac parte din managementul greutății și implicit al glicemiei și al insulinei. Deci iată câte roluri au proteinele, nu mai spun de păr, de unghii, da, de piele, adică sunt foarte, foarte multe roluri. Și totodată au rol și de transportor, pentru că nu, să nu uităm de hemoglobină, da, cea care cară oxigenul de la plămâni la toate celulele corpului, și atunci este esențial să avem o hemoglobină, adică dacă nu suntem deficitari în proteine, e posibil să ne trezim poate chiar și cu o hemoglobină scăzută și mai târziu cu anemii sau alte probleme asociate. Deci multe, multe, multe roluri pe care proteinele le au.
1: Un rol cel puțin ne-a atras atenția mie și cred că și telespectatorilor, ținând cont că vine vara și toată lumea vrea să meargă la plajă și vrea să slăbească mai repede. Adică proteinele ne ajută să slăbim, să nu mai mâncăm lucruri dulci. Ne taie pofta aceasta?
2: Exact. Totodată proteinele au și rol enzimatic. Ele ajută foarte mult la digestie. Adică dacă e să ne gândim la cum, ce se întâmplă când vine vorba de digestie, când noi ingerăm mâncare, mâncarea trebuie procesată și atunci avem nevoie de enzime digestive. Cred că toată lumea a auzit de enzime. Și iată că proteinele au un rol și enzimatic. Deci ele cumva sprijină partea asta de digestie. Dar da, atunci când, și asta este cumva un experiment foarte simplu pe care îl putem face, dacă creștem aportul de proteine, și o să povestim imediat și de unde ne luăm proteinele și cât ar trebui să consumăm, vă promit că o să vedeți o stare foarte bună de sațietate, nu o să mai simțim acel, cum să zic, impuls de a ronțăi, de a căuta ceva prin frigider seara, mai ales dulce, poate vreo felie de tort, poate vreo prăjitură și implicit între mese. Dacă atingem aportul acela de proteine, care da, știu că pare un pic greu la început dacă nu ai informațiile toate cap-coadă, pare un pic SF, cum îmi ating, nu știu, atâtea zeci de grame de proteine, dar nu este atât de greu și dacă le atingem și facem asta timp de câteva zile la rând, poate chiar mai mult, o să vedem că nu mai simțim acele pofte și iată cum începem să ne reglăm. Și nu doar pofte, o să vedem cum ne desumflăm și asta este ceva ce persoanele cu care eu lucrez, în special femei, se bucură foarte mult pentru că scapă un pic de obsesia asta de calorii, ce spuneai, dar și de kilograme, adică în loc să se cântărească obsesiv pe cântar, oare am mai slăbit un kilogram, două, de pe o săptămână pe alta, încep să se simtă bine în corpul lor, adică simți cum se așează altfel hainele pe tine și atunci asta este fabulos. Și asta pornește fix de la a corecta aportul de proteine.
1: Ok, aportul de proteine se ia pe parcursul întregii zile sau este să ne concentrăm totul la o masă ca să scăpăm de o grijă?
2: Da, știu că tendința noastră este să facem lucrurile pe fugă și că vrem să, cum să facem ceva rapid odată, scăpăm, gata, am terminat, am bifat pe ziua de
1: azi. Așa, 2 litri de apă, îi bem odată ca să știm sigur că am băut și
2: exact, e vorba de echilibru, ca în toate, da. De altfel. Și atunci nu funcționează ca dimineața să bem doar o cafea, un cappuccino, poate maxim un croissant sau un mic sandwich, apoi nu mai mâncăm nimic până pe la 2-3 sau poate chiar până seara, cum multe persoane de altfel sunt, că sunt prinse cu treabă, și apoi seara, gata, hai să băgăm proteină și bag poate, nu știu, un piept de pui, mai bag și sau niște pește, sau adică nu funcționează chiar așa. Sunt tot felul de studii care arată, de exemplu, Societatea Internațională de Nutriție Sportivă a făcut un studiu foarte fain acum ceva ani. Noi, în general, din domeniu ne raportăm la acest studiu pentru că cumva a menționat foarte multe aspecte importante când vine vorba de proteine. Unul dintre ele este că trebuie să consumăm undeva la 1.2-1.4 grame de proteină per kilogram corp, adică simplu, pentru cei care ne urmăresc, își înmulțesc aceste cifre 1.2, 1.4 sau 1.6, în funcție de cât sport facem, mai să zicem un 1.4 dacă e să luăm o persoană cât de cât activă, înmulțim cu kilogramele, adică câte kilograme ai și afli câte grame de proteină ai. Să spun că o femeie de 60 de kilograme, să zicem așa, în medie, ar avea nevoie de undeva, dacă înmulțim, undeva la 75 grame de proteină, cred că pe acolo. Deci cum ne luăm aceste grame de proteine? Și studiul ăsta ne-a arătat acest aport, adică acest gramaj de proteine adecvate pentru o zi, și totodată ne-a arătat acest studiu cam câte grame de proteine la o masă, pentru că, exact ce spuneam, nu le băgăm pe toate deodată la o masă, ci le împărțim, da, pe mai multe mese. Fie că avem 2-3 mese pe zi, fie că avem 3 mese și o gustare, sau unii oameni au chiar 2 gustări, atunci la fiecare masă ar trebui să avem undeva între 20 și 40 de grame de proteine.
1: Dar de ce e greșit să nu le băgăm pe toate în aceeași masă? Masa de prânz, care ar trebui să fie mai consistentă, deci nu e masa de seară, cea de la ora 2, 3?
2: În primul rând, pentru că, ce spuneam, proteinele au această abilitate de a asigura sațietatea, practic îți dau acea senzație de plin. Nu este ca la carbohidrați, unde poate mâncăm o pizza întreagă sau mâncăm mulți cartofi prăjiți care, nu știu, pot sări poate chiar de 500-600 de kilocalorii fără să simțim, adică mănânci efectiv pentru că e gustul acela de carbohidrat, pe când la proteine, cum aș zice pe românește, intră mai greu. Îți garantez că o să te oprești după poate un piept mare de pui la grătar sau după o bucată de pește, nu o să mai poți să mănânci fizic, nu o să mai intre. Asta un la mână, și doi la mână, pentru că practic ficatul nostru este cel care procesează și metabolizează. Noi când luăm proteinele, ele când sunt ingerate sunt apoi metabolizate în aminoacizi. Avem undeva la 20 de aminoacizi în organism, esențial și neesențiali. Cei esențiali sunt cei care, pe care corpul nu îi poate produce, îi luăm din hrană, și cei neesențiali sunt cei pe care corpul îi produce. Și atunci acești aminoacizi sunt metabolizați, și dacă noi băgăm deodată foarte mulți, nu știu, 50, 60, 70 de grame de proteine, este foarte, foarte greu. Adică putem să intrăm într-o deshidratare, putem să punem rinichii la mai multă muncă, trag mai tare, poate să fie chiar periculos pe termen lung. Și totodată poate să ducă chiar și în probleme de constipație. Avem nevoie de hidratare suficientă. Sunt mai multe aspecte. De asta zic că e foarte bine să mergem pe echilibru și să ne orientăm undeva, spuneam, între 20 și 40 de grame de proteine la o masă.
1: Spuneai ceva mai devreme despre proteine complete. La ce se referă termenul acesta sau expresia asta?
2: Da, proteinele complete, ce înseamnă, vă spuneam că avem undeva la 20 de aminoacizi de care avem nevoie. Imaginați-vă ca niște piese de Lego și construim, facem o construcție, cum fac copiii. Ei bine, acești aminoacizi, ei se asamblează în funcție de nevoile corpului. Fie că este vorba de celulele imunitare, vă spuneam, fie că este vorba de hemoglobină, ori de mușchii noștri care ne ajută să facem mișcare. Ele au diverse roluri și funcții. Și în funcție de asta, aceste piese de Lego, adică acești aminoacizi, se asamblează în funcție de nevoie. Corpul nostru știm că este foarte inteligent și face deja treaba asta. Și atunci, practic, se asamblează așa cum este. Și atunci când noi avem toți acești aminoacizi, avem proteine complete. Asta înseamnă, practic. Ne luăm toți aminoacizii. Și, în general, ca să înțelegem mai bine, așa, să avem o imagine vizuală, în general, de la sursele de origine animală, de acolo ne luăm proteinele complete. Fie că vorbim de carne, de ouă, vorbim de pește, fructe de mare, brânzeturi. În general, acestea vin la pachet cam cu toți aminoacizii. Când vorbim de dietă vegetariană, sau persoane care țin post, în posturile religioase, atunci este important să ne gândim la proteine, pentru că de cele mai multe ori, plantele vin cu aminoacizi adică nu au toți aminoacizii la pachet și vin cu proteine incomplete. Și de asta e important să avem o mai mare atenție, când vine vorba de proteine, la persoanele cu diete vegetariene sau care țin post.
1: Adică trebuie să combinăm foarte multe alimente.
2: trebuie să facem niște combinații mai inteligente, să spun așa. De aici vine și ajutorul nostru ca nutriționiști și cei care lucrează în domeniu. Trebuie să ghidăm oamenii astfel încât, da, să se alimenteze corespunzător. De exemplu, când vorbim de partea asta vegetală, soia este o sursă care, de exemplu, poate să vină cu foarte mulți aminoacizi. Sau, una dintre regulile pe care eu le spun mereu tuturor, este să combinăm din grupa de cerealiere cu grupa de leguminoase. Adică, să zicem că avem o felie de pâine integrală, da? Deci avem cerealiere, punem humus peste, unde humusul fiind făcut dinăunt, care este o leguminoasă. Și iată o excelentă, de exemplu, o variantă de mic dejun sau de gustare. Da? Mai punem niște legume pe lângă și este o combinație foarte fericită. Ne luăm toți aminoacizii. Sau poate o lipie integrală cu niște humus, cu niște legume, poate cu niște tofu, bucățele tofu trase la tigaie. Deci sunt o felul de astfel de combinații. Sau poate orez integral cu mazăre. Deci sunt, nu știu, poate pentru cei care preferă mâncarea tradițională, o iahnie de fasole cu mămăliguță. Din nou, iată o combinație care ne asigură foarte mulți aminoacizi. Da.
3: Și mă gândeam și la această ineficiență a noastră sau faptul că nu reușim să ne atingem aportul de proteine. Asta pentru că suntem foarte grăbiți și nu avem informația ce alimente pot să ne susțină din acest punct de vedere. Și apoi, dacă suntem vegetariani sau dacă nu, mă gândesc la cei care nu consumă, care consumă carne, că lor le este mai simplu să aducă un aport de proteine substanțial. Pentru că sunt aceste fast food-uri pe care le accesează toată lumea, unde găsești tot timpul carne.
2: Da, într-adevăr, poate să fie o diferență, adică un avantaj pentru cei care consumă carne, dar să știi că realitatea este un pic diferită, pentru că chiar și persoanele care consumă carne nu își ating aportul, din păcate, adică este insuficient. Într-adevăr, persoanele care mănâncă vegetarian au o mai mare problemă cu asta, pentru că ei, în general, încearcă să substituie cu tot felul de variante vegetale. Fie că vorbim de burger vegetal, cărnăciori vegetali, care astea sunt mâncăruri foarte procesate, din păcate, și de multe ori când ne uităm pe etichetă, au foarte multe grăsimi nesănătoase, au foarte mult zahăr adăugat, proteină mai puțin, cum am crede, pentru că doar mimează partea asta. Păcălești un pic creierul, spui, uite, o alternativă, avem un burger vegetal și atunci în capul meu cumva are sens că e ca un burger de carne. Ori nu e chiar așa realitatea, dar să știi că și la persoanele care consumă carne își ating foarte greu aportul, pentru că nu este suficient să mănânci poate la prânz, să zicem o bucățică de carne sau un pește sau un grătar sau o ciorbă cu pui sau o ciorbă de văcuță. Cumva dacă vrei să susții partea asta musculară și să crești, dacă chiar vrei să și crești masa musculară, este foarte important și, din nou, acest studiu al Societății Internaționale de Nutriție Sportivă a arătat exact treaba asta, că, practic, la fiecare masă tu trebuie să ai suficienți aminoacizi și, în special, leucina. Leucina este un aminoacid care, practic, este cel mai eficient când vine vorba de menținerea și creșterea masei musculare. Ori dacă tu nu consumi chiar și tu, de exemplu, poți să consumi ouă, da, să zicem, îți faci dimineața o omletă. Un ou nu are suficientă leucină, de exemplu, și atunci de asta este bine să completăm cu un iaurt sau un chefir. Pentru că, de exemplu, 100 sau 150 de grame de iaurt au undeva la aproape 3 grame de leucină, cam cât recomandă și în acest studiu și ghidurile ca să poți să-ți menții și să crești masa musculară. Deci lucrurile sunt un pic mai detaliate, dacă e să spun așa, și de asta este important, adică nu este suficient să mergem la un fast food, să mănânci poate un kebab cu pui și să spui gata, mi-am luat proteina pe ziua de astăzi. Trebuie să fie diversificat și de asta e important să alegem și ouă, și carne, și brânzeturi, și leguminoase, să nu uităm de ele, dar și nuci și semințe.
3: Pentru un om care nu are posibilitatea să meargă la un nutriționist și să fie foarte bine ghidat din punctul ăsta de vedere, și un om care poate nici să descurcă prea bine în bucătărie, are șanse să reușească la capitolul acesta? Trebuie să ne informăm cel puțin care alimente, câte grame de proteine au și să, la început, să începem să ne calculăm, dacă vrem să vedem o diferență, măcar o săptămână?
2: Mhm. Lucrurile, să știi că stau mai simplu decât ai crede. Și uite, hai să-ți dau un exemplu foarte, foarte practic pe care eu îl recomand în general oamenilor cu care vorbesc despre asta. Dacă e să te gândești la ce îți place ție să mănânci, proteic vorbind, adică alimentele care știm că sunt proteice, și acum e simplu, în era informației, intrăm, chiar întrebăm un AI, intrăm pe Google, intrăm pe social media, căutăm practic o poză sau o listă cu alimente care sunt, se știu, proteice, și atunci din acea listă tu îți alegi. Păi uite, mie îmi place curcanul, îmi place puiul, îmi place dorada și mai place iaurtul. Adică îți selectezi alimentele care ție îți plac, după care îți faci o mică listă, nu știu, cât palma, ți-o pui pe frigider, îți listezi alimentele care ție îți plac și pui acolo, să zicem că ți-ți place puiul, da? Pui piept de pui și pui câte grame de proteină per 100 de gram de produs. Pui pieptul de pui, are undeva la 31 de grame. Și scrie acolo, piept de pui, 100 de grame, 31 de grame, da? Apoi, un iaurt, 100 de grame, adică te raportezi la 100 de grame per produs, la fiecare din alimente. La 100 de grame de iaurt, undeva la 12 grame de proteină. Și îți faci această listă, să zicem, cu 10-15 alimente, cred că durează maxim 10 minute să-ți faci această listă, să o pui frumos pe frigider și crede-mă că dacă te orientezi în funcție de asta acasă, o să vezi că ți intră cumva în rutină și în timp o să înveți să faci asta, o să aproximezi asta și când ești, de exemplu, în oraș. Și tu vei ști ochiometric, mergi la prânz, poate la o cantină, în timpul programului de muncă, sau ieși în oraș în weekend, cu prietenii, cu familia, o să-ți iei poate un piept de pui la grătar sau o vită la un steak sau ceva, și atunci tu știi cumva, te raportezi la câte grame de proteine ai consumat la masa respectivă. Adică lucrurile nu sunt atât de complicate pe cât ar părea și acum nu trebuie să ne blocăm în calcule exacte la gramaj, clar trebuie să alegem și alimente, cum să zic, cu alte beneficii, adică aleg oul nu pentru că are doar proteină, ok, aleg oul pentru că avem și vitamina D sau alte, vitamina A și așa mai departe, da, minerale și altele. Deci trebuie să fie un, cum să zic, o privire de ansamblu. Dar cam asta așa ca sfat, să zic, pentru toată lumea care poate nu merge la nutriționist, și atunci lista asta cred că ar salva foarte multe lucruri.
3: Foarte interesant ce spui aici, că ai simplificat puțin lucrurile pentru noi. Vreau să știu în cât timp, dacă noi respectăm lista aceea de pe frigider, începem să vedem niște beneficii. Sau putem să ne uităm în oglindă și poate corpul nostru începe să arate într-un fel dacă ținem cont de proteine, în primul rând.
2: Eu spun și din practică am observat că lucrurile se observă cam după 2 săptămâni, destul de repede, atât timp cât, bineînțeles, că respectăm cumva și cealaltă reguli, să zic așa, de bun simț. Adică, ok, consumăm proteine, creștem aportul de proteine, dar nu exagerăm cu zahărul, da? Și cu produsele dulci din comerț sau cu produsele de patiserie. Adică avem o oarecare igienă a frigiderului și a alimentației noastre, aș zice undeva la 70-80%, să încercăm pe cât posibil să mâncăm cât mai neprocesat și curat, adică practic alimente cu minim de procesare, ce ne-a dat Dumnezeu, legume, fructe, carne, ouă, pește, leguminoase, semințe, nuci, adică toate astea pe care le găsim la supermarket, la piață, uite, ne ajută și sezonul, acum avem și fructe, legume de sezon. Deci dacă consumăm acestea în proporție măcar de 70-80% și în restul timpului ne mai permitem câte un răsfăț, că vine weekendul sau că ieșim cu familia, cu prietenii, eu zic că astea se vor observa foarte curând. Și spuneam mai devreme că în primul și în primul rând poate nu vei observa imediat pe cântar, dar vei observa că se așează altfel corpul, pentru că se reduce practic din inflamație. Și vei observa totodată, și asta este foarte satisfăcător, partea asta de sațietate. Deci dacă crești aportul de proteine, vă promit că în 1-2 săptămâni o să vedeți această fantastică stare de sațietate. Nu-ți mai vine să mănânci, să ciuguli, da? Și să mănânci mâncare procesată, ori dulce, ori începi să te reduci cumva. Și asta este fantastic.
3: Interesant. Există diferență între femei și bărbați la necesarul de proteine?
2: Nu, dacă e să ne raportăm la partea asta de sex, nu neapărat. Adică vă spuneam că se calculează în funcție de kilogram corp. Câte kilograme ai, atât îți face acel calcul de care am spus și mai devreme. E adevărat că bărbații au alte obiective, femeile au alte obiective. Știm că noi femeile avem cumva fluctuațiile hormonale în funcție de ciclul menstrual, dar totodată și masa noastră musculară este mai mică decât la bărbați. Știm că bărbații, de exemplu, dacă fac un sport sau se antrenează, cu siguranță au nevoie de un necesar mai mare. Dar, din nou, asta se raportează la masa lor musculară și la kilogramele per total. Pentru că una este vorbim despre o femeie de 60 de kilograme și una este vorbim despre un bărbat poate de 85 de kilograme. Adică, cu siguranță că calculul este diferit și atunci vom avea nevoi diferite de proteine. Dar când vine vorba strict de ce mâncare alegem, că alegem pește, pui, fructe de mare, ouă, lactate, nuci, semințe, etc., nu. Adică nu există nicio diferență, suntem oameni, consumăm aceeași mâncare.
3: Ai menționat și categoria aceasta de persoane care țin posturile. Uh-huh. Și atunci, cum se descurcă în perioada aceea?
2: Este un pic mai greu pentru că am observat în România, în general, în perioadele de post, oamenii parcă se blochează în cartofii clasici, pateul vegetal, pâinea și poate covrigii. Proteinele sunt mai mult.
3: Sunt blocați așa și în perioadele din afara postului.
2: Așa este, doar că se face un exces, am observat, în perioadele de post. Și, în general, observi oameni mai obosiți, poate chiar mai irascibili. Observ oameni care se îngrașă, oameni care încep să aibă probleme poate cu colesterolul și multe altele, constipație, balonare. De ce? Pentru că nu există suficiente fibre, nu există suficiente proteine, parcă uită oamenii de fructe, legume, adică nu se consumă suficient, avem doar carbohidrați procesați simpli. Însă, iată câte variante există de proteine, surse proteice vegetale. Cum spuneam, poate poți să-ți faci o iahnie de fasole cu măliguță, poate poți să mănânci o lipie integrală cu niște humus, poate poți să-ți faci niște tofu, da, tras la tigaie sau, nu știu, lungi puțin cu sos de soia, cu miere, îl consum cu niște orez integral, cu o mâncărică de mazăre, o supă cremă de linte. Sunt foarte, foarte multe variante. Iată, am enumerat câteva, dar sunt mii și mii de combinații pe care le putem gândi, fără să ne mai ducem doar la clasicul covrig, cartofi prăjiți și pâine albă.
3: În păcate, pâine albă. Cum atingem aceste proteine în zilele în care nu gătim? Uh-huh.
2: Da, și asta este o întrebare foarte bună, pentru că, într-adevăr, nu avem tot timpul disponibilitatea să gătim și e mai greu, poate doar seara sau la prânz, poate chiar deloc, sau avem posibilitatea doar în weekend. Și atunci este important să înțelegem că există foarte multe variante proteice și fără gătit. De exemplu, dimineața poți să-ți pregătești un iaurt grecesc. Atenție, iaurtul grecesc față de cel simplu este mult mai ok, adică are un conținut mai mare de proteine și este mai, în general, mai antiinflamator și mai ok. Chefir sau alte variante în direcția asta. Ouă, de asemenea, putem să ne fierbem ouă în prealabil, dacă ne permitem cu o seară înainte. Sau putem efectiv să mergem poate pe un sandwich dintr-o pâine integrală. Există acum în comerț și pâini cu un aport mai mare, un procent mai mare de proteine. Ne uităm, facem research-ul și atunci sau cerem părerea specialiștilor, luăm o pâine mai calitativă pe care o umplem, adică facem un sandwich frumos cu legume, dar punem și ceva proteic, poate o șuncuță slabă, poate o brânzică, feta slabă, ceva. Adică există variante dimineața. Totodată putem să mergem poate pe un hummus cu legume, dacă mergem pe partea asta vegetală, sau poate mergem pe o omletă cu scrambled pe care o pregătim cu o seară înainte. Dacă chiar, chiar ne grăbim, atunci varianta cea mai simplă este să ne luăm un iaurt la pachet cu niște fructe și atunci suntem gata de plecare. La prânz este un pic mai greu dacă nu putem să gătim, dar tot nu este imposibil, pentru că încercăm pe cât posibil să găsim alternative, poate în oraș sau pe unde suntem, să găsim, să ne luăm ceva gata gătit, sau dacă nu, cel mai bine ar fi să mergem pe o variantă rapidă cu o salată și atunci facem o salată, bine, există și de-a gata, putem să cumpărăm acum, chiar avem atât de multe resurse, Dar dacă vrem să avem 100% control asupra ceea ce mâncăm, putem să ne pregătim în prealabil salată, tot așa, cu pui, cu ou fiert, cu năut, cu fasole, cu feta, cu absolut orice. Adică să faci o salată în care pui mai multe surse proteice. Poate faci chiar un dressing din iaurt, din chefir, adică sunt multe variante. Și seara, la fel, putem să facem poate un fel de burrito, am văzut că multă lume este fană, adică luăm efectiv o lipie pe care o umplem cu tot felul de lucruri, fără să gătim neapărat și este ceva foarte rapid. Pui salată, murături, poți să pui pui, poți să pui ouă, poți să pui pește, ton, ce dorești. Și atunci, iată câteva variante rapide și gustoase.
3: Vorbeam despre proteine, că noi credeam că îngrașă. Dar e adevărată partea asta cu îngrășatul. Dacă nu ne schimbăm un pic restul obiceiurilor atunci când plusăm cu proteinele, în cele două săptămâni în care vrem să vedem o schimbare, vom fi șocați de schimbare dacă schimbăm doar partea asta cu proteinele și adăugăm mai mult în alimentație, dar continuăm să mâncăm covrigi, prăjituri, întremese, așa cum probabil suntem obișnuiți.
2: Dacă creștem aportul proteic, cum spuneam, ar trebui să vedem o reducere a poftelor, da? O tendință, să zicem așa, în scădere a acestor pofte. Dacă nu și continuăm cu obiceiurile cu care suntem obișnuiți, atunci e posibil, da, să observăm niște tendințe de îngrășare. Dar atenție, ce trebuie să reținem este că nimic nu îngrașă atât timp cât nu este în exces. Adică dacă noi consumăm lucrurile relativ în echilibru, nu ar trebui să vedem schimbări bruște. Dacă facem într-adevăr exces de covrigi și ce mai spuneai tu, alte ronțăieli, da, atunci cu siguranță există acest risc. Dar contează foarte mult aici, încerc să nu generalizez, însă contează foarte mult stilul de viață, programul de muncă, ceea ce mănânci, orele, somnul iarăși, pentru că și odihna impactează extraordinar de mult poftele și glicemia și absolut tot ce ține de insulină din timpul zilei, adică sunt foarte multe aspecte. Însă de cele mai multe ori în practica mea am observat că atunci când creștem aportul de proteine, majoritatea persoanelor spune că efectiv nu mai simt nevoia de ronțăiel și de dulce. Foarte rar. Adică cumva cer dulce poate o dată pe săptămână, dar nu zilnic.
3: Această schimbare s-ar putea să ne ajute fără efort să scăpăm de obiceiurile noastre.
2: Garantat. Dacă facem acest, zic eu, îl numesc power combo, această combinație de a crește proteinele, dar creștem și fibrele, oamenii sunt efectiv uluiți pentru că spun, dar nu mai simt nevoia să mănânc gustare, efectiv nu mai simt. Și seara mă simt plin, nu mai vreau, ca înainte, când mă duceam la frigider, mai deschideam, nu mai simt nevoia acum. De ce? Pentru că am crescut aportul de proteine și de fibre și astea împreună ne dau sațietate pe termen lung.
3: Dar ce se întâmplă dacă mâncăm prea multe proteine și depășim acel gramaj care se potrivește cu kilogramele noastre?
2: Da, aici e un pic mai rar, să zic așa, adică nu e ceva, e mai des să vedem deficit proteic decât să vedem cumva peste valorile normale. În general, e posibil să se întâmple asta poate la persoanele care consumă în exces, nu știu, merg la sală, fac tot felul de antrenamente destul de intense și atunci poate că exagerează cu aportul proteic, fie prin alimentație, dar mai ales prin suplimente, pudre proteice și tot felul de alte suplimente în general. Însă se întâmplă rar asta, dar cumva vă spuneam că primele efecte ar fi poate că o deshidratare, ar crește cumva nivelul de deshidratare. Rinichii ar trebui să lucreze mai intens ca să poată să proceseze, să filtreze toate aceste proteine în exces. De fapt, aminoacizi, pentru că am zis că se metabolizează în aminoacizi. Și pe termen lung e posibil să vedem chiar și ficatul că începe să obosească. Dar asta se întâmplă, vă spuneam, mai rar. Asta se poate verifica foarte ușor prin analize de sânge și analize de urină. Dacă chiar suntem consumatori de proteină multă, atunci recomand să se facă poate niște teste de uree, creatinină și atunci putem să observăm aceste aspecte foarte ușor. Știm exact dacă consumăm poate prea multe proteine.
3: Să vorbim și despre cei care consumă prea puține și încă o dată de ce ar trebui să fim atenți la asta, că ce se întâmplă dacă mâncăm prea puține proteine, dar fiindcă ai amintit despre pudrele proteice, ce părere ai despre ele?
2: Putrele proteice sunt foarte ok atât timp cât cumva ai nevoie de suplimentare în alimentația ta. Din nou, ca și la suplimente, repet că alimentația, alimentele trebuie să fie pe prim plan, în prim plan, și atunci pudra proteică în planul secund. Bineînțeles că încercăm, cum spuneam, ne facem listuța, ne luăm frumos alimentele pe care noi le alegem mereu, le consumăm, facem listuța, ne luăm proteinele din acele alimente. Da? Încercăm la fiecare masă, vă spuneam, între 20 și 40 de grame de proteine. Dar există și zile foarte prinse sau zile când poate avem antrenamente la sală sau zile când, nu știu, suntem mai obosiți, poate ne recuperăm după o răceală. Și atunci e important să venim cu un surplus. Ce înseamnă asta? Ne facem acel shake proteic sau ne punem pudra proteică în iaurt, complementăm iaurtul sau chefirul sau ne facem un terci de ovăz peste care punem pudra proteică. Sunt tot felul. Acum oamenii am văzut că fac și rețete de prăjituri cu pudră proteică, adică sunt tot felul de idei creative. Dar astea vin, spuneam, în completarea alimentației. Însă da, este foarte ok pudra proteică atât când nu se face abuz de ea, adică nu devine în prim plan, pentru că am întâlnit oameni care m-au întrebat, păi și dacă la prânz nu mai mănânc eu proteina mea, nu știu, friptura mea sau ciorba mea cu carne și, sau cu salată și ce mai mănânc, uite, îmi fac un shake proteic, gata, am scăpat. Nu sunt chiar, cum să zic, nu sunt neapărat împotriva acestei idei, dar nici nu aș zice, adică merge din când în când o excepție. Normal, suntem oameni. Dar nu facem asta ca pe ceva, ca să scap de mâncare. Am scăpat de o grijă, nu trebuie să mai gătesc, nu trebuie să mai îmi pregătesc ceva de mâncare. Pentru că devenim cumva leneși și asta nu este bine pe termen lung pentru sănătate. Și totodată e foarte important să ne alegem pudra proteică corectă. Adică nu toate, ca și la suplimente, nu toate pudrele sunt adecvate, nu? Orice producător, bineînțeles că vrea să scoată pe piață ceva ce vinde și știm că marketingul, publicitatea, ca și la produsele de pe rafturile din magazin, știm că arată frumos pe față. E posibil ca pudra proteică să ne promită pe etichetă, nu știu, o creștere musculară miraculoasă în 14 zile, în 30 de zile.
3: Și să fie și foarte bună la gust.
2: Exact, să ne păcălim și cu gustul, pentru că acum se fac tot felul de arome, cu arome de prăjituri am văzut, cu biscuiți, cu tot felul de milkshake. Adică e foarte ușor să cădem în capcana asta, da, pentru că e ceva bun la gust. Dar e important să verificăm totuși eticheta, să încercăm să găsim un brand de renume, da? Deci un brand care este totuși cu destul de multe recenzii, oameni care consumă, cu care poate putem să împărtășim idei, să ne întrebăm. Etichetă curată, ca și la alimente, da? Când mergem în magazin, adică să nu avem zahăr adăugat, asta deja nu este un semn prea bun. Maxim să avem îndulcitori, din nou, să încercăm să avem îndulcitori naturali, pe cât posibil, să nu avem îndulcitori, nu știu, am tot văzut în multe pudre proteice, destul de mulți îndulcitori artificiali, cum ar fi aspartamul, adică să încercăm cumva să evităm astea în exces, pentru că, din nou, dacă ne luăm această pudră o dată de două ori, nu face rău. Dar dacă ne luăm o pungă mare, cum de altfel se vând aceste pudre proteice, da, 1-2 kg, înseamnă că vei consuma o cantitate destul de mare și atunci în 2 kg de pudră proteică, îndulcitorul ăla e posibil să fie destul de acolo, destul de prezent. Și atunci trebuie să ne uităm și la aspectul ăsta, zahăr, îndulcitori. Să avem certificări, iarăși, aici avem, încercăm să ne uităm un pic pe etichetă, poate avem la pudrele proteice, la genul ăsta de suplimente, ne uităm după certificări ISO și cred că GSM se cheamă, cred că, dacă nu spun greșit, și totodată să aibă teste de laborator. Sunt unele branduri foarte ok și îți dai seama că sunt ok când au niște teste, au testări independente, se numesc. Adică te uiți pe site-ul lor sau chiar pe etichetă și scrie testare independentă. Asta înseamnă că practic cineva terță, un laborator care nu are treabă cu producătorul, a testat pudra proteică și atunci asta este foarte important pentru că ne dă nouă cumva o plasă de siguranță și o certitudine că ok, acolo nu este cumva un conflict de interes și este ceva ok, făcut în, cum să zic, în parametrii normali.
3: Dar cui este recomandat în mod principal pudra proteică? sportivului?
2: Nu doar. Cumva treaba asta a tot fost asociată cu oamenii care fac doar sport. Vreau să înțelegem, adică cred că este mesajul principal al emisiunii de astăzi, că proteina nu trebuie asociată doar cu persoanele care fac sport. Diverse activități fizice. Da. Proteina este ceva esențial. Așa cum avem nevoie de carbohidrați, de lipide, avem nevoie și de proteine. Deci aceste trei grupe de macronutrienți sunt efectiv esențiali. Deci pentru noi ar trebui să tratăm proteinele ca pe o prioritate. Și atunci, cum spuneam, pudra proteică poate într-adevăr să vină ca o completare la alimentație. Și este ok, da, pentru persoane tinere, dar este ok și pentru persoane mai în vârstă. Chiar citeam niște studii acum anul ăsta publicate să văd ce s-a mai publicat și am găsit un studiu foarte interesant în jurnalul Aging, care spunea, au analizat timp de 6 ani, un studiu longitudinal, persoane cu vârste medie, cred că erau undeva la 76 de ani, deci destul de vârstnici, și spuneau că au nevoie de undeva la 1 gram per kilogram corp. Spuneam că pentru persoanele mai tinere, undeva la 1.2, 1.4, chiar 1.6, dar la persoanele vârstnice, undeva la 1 gram per kilogram corp. Adică, să zicem, o persoană vârstnică de 70 de kilograme ar trebui să consume cam 70 de grame de proteină în ziua respectivă. Și asta unor poate să fie foarte, foarte dificil pentru a lua din alimentație, mai ales când vorbim de o persoană în vârstă, cu digestie poate mai încetinită, enzimele digestive nu-și mai fac treaba la fel. Și am mai citit un studiu interesant, apropo de pudra proteică, pentru cine este potrivită, tot așa pentru niște persoane de 50 plus, adică cumva studiul analiza, era o meta-analiză care se uita la mai multe studii și erau undeva la 20.000 de participanți. Deci, oricum, un studiu foarte, foarte bun. Și se uitau la oamenii ăștia de 50 plus și au găsit că cea mai bună combinație pentru menținerea și chiar creșterea masei musculare este nevoie de această combinație de exerciții fizice de rezistență. Adică, fie ridicăm greutăți, atenție, nu trebuie să ridicăm 100 de kilograme, dar chiar și 2-3 kilograme. Deci, exerciții de rezistență împreună cu pudră proteică din zer. Deci dacă facem această combinație, chiar și pentru persoane, iată, 50 plus, studiul ne-a arătat că este esențial pentru menținerea masei musculare, în special masa musculară din membrele inferioare. Asta ne-a arătat studiul.
3: Interesant. Zer sau pudră proteică? Că tot l-ai menționat.
2: Te referi la pudra vegetală,
3: da,
2: nu?
3: Da.
2: Da, ok. Pudra din zer este, bineînțeles, cea mai populară. Este cea mai bună pentru că, fiind de origine animală, cum spuneam și mai devreme, avem toți aminoacizii, deci ne asigură 9 proteine complete. Este ușor de asimilat atât timp când nu avem probleme de sănătate, nu avem, de exemplu, intoleranțe. Atenție, persoanele care au poate intoleranță la lactoză, că e destul de întâlnit în zilele noastre, poate să meargă pe o variantă de proteină zer izolat. Acum se găsesc și adică nu concentrat, izolat, este practic o variantă un pic mai light, să zic așa, mai puțină lactoză. Pentru pudra proteică vegetală, aici se găsesc, cred că cele mai renumite sunt cele din soia, dar și din combinații. Spuneam, pentru proteine complete, da, ca să ne asigurăm toți aminoacizii, trebuie să venim cu o sursă de cereală și o sursă de leguminoase. Și atunci combinăm pudra proteică vegetală din orez cu mazăre. Cred că asta este una dintre cele mai comune. Și, într-adevăr, este o variantă foarte ok pentru persoanele care sunt vegane sau care, nu știu, țin post. Deci depinde foarte mult și de preferință de gust. Atât timp cât nu ești vegetarian, poți să mergi pe oricare variantă și să-ți placă gustul, bineînțeles.
3: Cine ar trebui să se apuce în mod foarte serios și e primul vizat să facă schimbarea asta, să adauge mai multe proteine? Mă gândeam la femeile care au trecut de 40, poate că sunt la menopauză deja. Important pentru ele.
2: Da, uite, mă bucur că ai menționat asta, pentru că mă întrebai tu mai devreme, mi-am adus aminte acum, dacă este vreo diferență de la femei la bărbați cu aportul de proteine. Și, într-adevăr, pentru că femeile trec prin mai multe transformări, uite, iată, chiar și sarcina, alăptarea, perimenopauza, menopauza, cumva sunt niște fluctuații și se pierde masă musculară destul de mult, în special în partea de menopauză. Și atunci când se pierde foarte mult,

0: pacienții și cu persoanele pe care le ajuți să-și creeze o farfurie sănătoasă și să slăbească sau să capete mai multă musculatură. Care ai observat că sunt cele mai comune mituri despre proteine?
1: În general am observat treaba asta cu că e asociată mai mult cu partea de sport, adică sunt femei care vin la mine și îmi spun, dar eu nu fac sport, nu am timp să fac sport, de ce să ne concentrăm pe proteine? Că ele se concentrează foarte mult pe calorii și să hai să facem deficit caloric, să slăbim și încerc să le spun tocmai că dacă creștem proteinele, te ajut să slăbești. Și nu, multe persoane nu înțeleg treaba asta. Cred că aici încă este un mit și trebuie cumva să demontăm partea asta și spun încă o dată, repet, proteinele te ajută să slăbești, culmea. Adică poate nu ai crede și uneori când alcătuiesc meniurile, că spuneai de meniuri, dau mese cu un volum, adică sunt voluminoase, da? Că vorbim de, nu știu, poate de un pește destul de mare care ocupă mai mult din farfurie și atunci femeile se sperie de volum și spun, păi da, eu trebuie să slăbesc, de ce trebuie să mănânc atât? Păi da, pentru că dacă alegem un pește slab și care are și multe proteine, vorbim, nu știu, de, să zicem, dacă avem 150 de grame de filet de pește, asta înseamnă undeva la 30 un pic de grame de proteine, care, iată, este exact cum ne trebuie nouă, nu? Între 20 și 40. Deci proteinele ajută foarte mult chiar și pe partea asta de slăbit.
0: Mai avem 4 minute. Nici nu știu ce să mai să întreb mai repede până la finalul ediției. Poate să mai mizăm puțin pe cum putem să facem să ne iasă asta. Poate există niște trucuri pentru ca să creștem proteina fără să complicăm viața noastră, care oricum e complicată cu de toate și mi se pare că avem ceva în plus de făcut. Cum am face asta mai ușor? Am ținut minte partea cu notatul alimentelor și pusul pe frigider și atunci asta ți intră în minte. Mai sunt și cât alte idei?
1: Da, în general eu sugerez foarte mult, contează foarte mult să facem o igienă a bucătăriei și a frigiderului. Adică să ne uităm un pic. Avem hrană bogată în proteine prin frigider, prin congelator. Avem poate niște carne proaspătă sau congelată. Adică mergem la cumpărături și în ideea asta. Ok, ne asigurăm fructele, legumele și tot ceea ce am tot vorbit de-a lungul timpului, dar când vorbim de proteine, punem în coș. Hai să punem în coș niște iaurturi, hai să punem niște leguminoase, niște fasole. Adică să nu ne oprim doar la simplul cartof, un castravete și cam atât. Începem să ne schimbăm un pic mentalitatea. Nu se schimbă lucrurile de pe zi pe alta, dacă într-adevăr nu colaborezi poate cu nutriționist care să-ți vină imediat cu o soluție, na, cu un plan, cu ceva, cu o structură, atunci încep să mă gândesc un pic de mâine, ok, oare eu consum suficiente proteine, oare ce e prin frigiderul meu? Și o să vezi că, cu surprindere, că nu consum prea multe proteine, pentru că multe persoane zic că, păi am mâncat omletă dimineață și aseară am mâncat, poate, nu știu, un pește, un păstrăv. Nu e suficient, știi? Adică un păstrăv, să zicem tot așa, 100 și ceva de grame, ziceam undeva la 30 de grame de proteină, mai avem o omletă cu două ouă, care înseamnă vreo 12 grame de proteină. Păi facem calculul, mai mult de 45 de grame de proteine nu avem. Deci suntem în deficit. Asta ce înseamnă? Pe termen lung, oboseală, scăderea imunității, da? Și am masei musculare. Deci, iată că trebuie să avem un pic mai multă atenție și cred că cel mai bine este să începem de la cele mai simple lucruri. Ne uităm în frigider, ne uităm în coșul de cumpărături când mergem la magazin. Vă spuneam listuța aceea, poate putem să o luăm și la magazin listuța, pentru că pe listuță avem alimente cu proteine, nu? Și atunci noi vedem pe listă, ok, hai să-mi iau și asta, și asta, și asta. Și de aici cumva pornește schimbarea.
0: Mie îmi place că pe pagina ta de Instagram, Science on a Plate, găsim destul de multe, adică postez destul de des anumite tipuri de combinații de mâncare. Și asta poate fi un ajutor pentru cel care nu are idei. Iar dacă nu ți-e greu sau nu e prea, dacă nu pun o întrebare prea indiscretă, poți să ne zici ce combinații pentru proteine ai făcut pentru astăzi, de exemplu, sau ieri.
1: Sigur, stai să mă gândesc. Azi dimineața am mâncat, de exemplu, să vă dau un exemplu practic. Am făcut o omletă din două ouă cu o felie de pâine integrală, pentru că și pâinea integrală are un pic de proteină, nu mult, dar se completează, cu niște avocado și lângă am avut un

0: castron cu iaurt și fructe de pădure. Deci, cumva, ca să vă dau un exemplu, cele două ouă au undeva la 12 grame de proteine, pâinea mai are puțin, deci să zicem un 15 grame, și castronul de iaurt pe care l-am mâncat, cam 150 de grame, mai are undeva la 15 grame. Deci am avut 30 de grame de proteine la masa mea și este atât de simplu. Adică e doar o omletă și niște iaurt. Nu a fost necesar prea mult efort. Iar la prânz am mâncat, de exemplu, un somon, undeva tot așa 150 de grame de somon, care asta înseamnă aproape 30 de grame de proteină, cu orez integral și cu o salată de castraveți. Orezul integral și el, la rândul lui, are câteva grame, nu mult, dar are câteva grame acolo, un 4-5 grame. Deci, la prânz am avut undeva la 35 de grame de proteine. Deci, iată că din micul dejun și prânz, deja mi-am asigurat 65 de grame de proteine. Eu acum, de exemplu, urmez, cumva încerc să mă ghidez undeva pe la 1.4-1.6 grame de proteină per kilogram corp la greutatea mea. Deci mi-am atins aproape tot aportul, mai am, cred că, maxim 15 sau chiar 20 de grame de proteine pentru restul zilei. Așa le gândesc și știu că, ok, pentru cină sau pentru ce urmează restul zilei, mai am cam 20 de grame care, iarăși, mi le ating destul de ușor. Ok, am timp să gătesc, ok, îmi fac rapid un pui, un pește, niște creveți. Nu am timp, ok, îmi fac rapid un iaurt, un chefir, maxim poate pot adăuga o pudră proteică dacă chiar mă grăbesc și sunt obosită, și cam așa mi-alcătuiesc mesele. Deci, ce observ? Nu-mi calculez caloriile, nu mă chinui prea tare să caut rețete fabuloase, adică...
1: Chiar suna bine.
0: Da, sunt mese simple. Sunt mese simple și rapide, dar care conțin proteină. Adică ăsta-i focusul.
1: Consider că această emisiune este o emisiune de colecție pe care trebuie neapărat să o revedeți, doamnelor și domnilor. Noi o stocăm așa cum le stocăm pe toate celelalte în online. O găsiți pe YouTube Speranța TV în curând, la secțiunea Sănătate, și dacă vreți puteți să o trimiteți mai departe prietenilor dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru tot ceea ce ne-ai povestit astăzi.
0: Mulțumesc și pentru invitație.
1: Cu mare drag, sper să ne revedem. Dragi telespectatori, concluzia ediției de astăzi este cât se poate de clară. Indiferent că ținem post, că avem un stil de viață vegan sau că suntem pe fugă, proteinele nu trebuie să lipsească din farfuria noastră dacă vrem energie, imunitate și un corp sănătos. Nu uitați, alegerile mici pe care le faceți în fiecare zi vă construiesc starea de bine de mâine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi, sora Luca Matescu, iar până data viitoare, nu uitați, puneți-vă întotdeauna sănătatea cu prioritate. Numai bine!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Bine ne-am regăsit în cadrul emisiunii Repere, dragi ascultători. Sunt pastorul Adrian Andrei și vă spun un bun venit în cadrul acestei emisiuni de aici, de la Suceava. În studioul de la Suceava este realizată această emisiune. De astăzi, începând în cadrul emisiunii Repere, începem o nouă serie de subiecte de etică aplicată. Subiecte care cu siguranță că ne interesează și sunt aplicabile în viața noastră de zi cu zi. Astăzi vă propun să discutăm un subiect interesant și anume binele și răul. Să vedem dacă există cumva anumite criterii obiective după care să alegem binele sau să evităm răul. Trăim într-o lume în care granițele dintre bine și rău par tot mai fluide. Ce era considerat greșit ieri, astăzi este reinterpretat, nuanțat sau chiar acceptat. Trăim într-o cultură a opiniei în care fiecare își construiește propriul adevăr, nuanțat sau chiar pe bunul lor plac. Dar întrebarea care ne provoacă astăzi este una esențială și aș spune eu chiar incomodă. Există totuși un bine și un rău obiectiv? Sau totul depinde de context, de majoritate, de emoție sau chiar de interes? Pentru că dacă binele și răul sunt relative, atunci oricine poate fi, orice ar putea să fie justificat. Minciuna devine o strategie, nedreptatea devine oportunitate, iar compromisul devine adaptare, îl putem numi și așa. Dar dacă există un standard mai înalt, atunci viața noastră nu mai este un joc de circumstanțe, ci o responsabilitate. În viața de zi cu zi nu ne confruntăm cu dileme filozofice complicate, ci cu decizii simple, dar decisive. Spun adevărul sau îl cosmetizez? Aleg ce este corect sau ce este convenabil? Mă las modelat de presiunea grupului sau de convingerile mele solide? Și poate cel mai important lucru care ar trebui să fie pus în discuție acum la începutul acestei emisiuni. După ce criterii aleg? Biblia vine cu o afirmație puternică și contraculturală, aș spune eu. Nu omul stabilește binele și răul, ci Dumnezeu. Nu majoritatea decide, nu cultura votează, nu emoția definește. Există un standard care nu se schimbă. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Este un avertisment vechi pe care îl dă Sfânta Scriptură, dar este extrem de actual. În această ediție nu ne propunem să dăm lecții, ci să punem întrebări care să ne pună pe gânduri. Întrebări simple, nu incomode. Întrebări din viață, întrebări care ne obligă să ne verificăm reperele morale pe care noi le avem. Așadar, rămâneți alături de noi astăzi la această ediție, pentru că în final nu este vorba doar despre o dezbatere, ci despre direcția vieții noastre. Subiectul acesta cu privire la bine și rău și care sunt criteriile obiective după care putem să alegem binele, îl vom dezbate astăzi împreună cu pastorul Viorel Dascălu, căruia îi spun un bun venit în cadrul emisiunii Repere.
2: Bun găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație și mă bucur că putem să fim împreună și bun găsit și ascultătorilor acestei emisiuni.
1: Astăzi discutăm despre adevăr, despre bine, despre și despre minciune. Vom atinge noi câteva lucruri, dar pentru că suntem la un subiect de etică, voi vrea să lăsăm pentru o ocazie viitoare momentul numit minciună, să vedem cam cum procedăm vis-a-vis de minciuna cea de toate zilele, dar astăzi vreau să descoperim cum putem alege între bine și rău și care sunt criteriile după care alegem. Și v-aș propune să intrăm în subiectul de astăzi discutând în primul rând un adevăr și anume, dacă toți din jurul nostru ar spune că e ok să faci un anumit lucru, mai poate fi totuși rău? dacă majoritatea din jur sau cei care sunt în jurul nostru spun că este ok să faci un lucru, mai poate fi totuși rău, majoritatea de tonul, domnule pastor?
2: Aș începe răspunsul la această întrebare cu afirmația Mântuitorului pe care o găsim în Matei, capitolul 7, de la versetele 13 până la versetul 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. În contextul în care vorbește Mântuitorul, atunci când atinge aspectul căutării împărăției lui Dumnezeu, el spune clar și limpede că nu majoritatea este cea care definește adevărul, ba din contră, că puțini sunt cei care află adevărul. Și mai există un concept foarte interesant în Biblie numit rămășiță, adică o mică parte dintre cei care trăiesc pe pământul acesta trăiesc adevărul, acceptă adevărul, cunosc adevărul. Întorcându-mă la afirmația pusă la început, dacă toți cei din jur spun că e ok un anumit lucru, înseamnă că majoritatea dă tonul. Dilema aceasta este de multă vreme frământată în mediile de etică și teologice. De ce? Pentru că există o categorie de oameni care spun că până la urmă păcatul sau responsabilitatea este colectivă. Și sunt din ce în ce mai mulți oameni care adoptă ideea aceasta. Conform Sfintei Scripturi, această teorie este greșită. Pentru că nu mulțimea validează un adevăr, ci cel care este adevărul, și anume Dumnezeu. Ar trebui să avem în vedere două aspecte aici. Integritatea individuală. Și aici mă refer la faptul că o persoană poate să rămână de partea adevărului chiar dacă toți cei din jurul ei sunt împotriva adevărului sau denaturează adevărul într-un fel. Și am să dau un exemplu. Dacă eu mă duc într-un mediu în care sunt persoane certate cu legea, de exemplu, în cazul de față, persoane care sunt obișnuite să fure și trăiesc din furat. Și eu mă duc și pun întrebarea în acel mediu. Ce ziceți? Ar fi bine să mergem la furat? Și ei vor spune în cor, da, sigur, te învățăm noi dacă nu știi. Tu, dacă vrei să-ți păstrezi integritatea morală, spui, orice ați zice voi și orice ați face voi, eu sunt de altă părere, pentru că eu am învățat altfel. Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez, dincolo de integritatea individuală în care eu rămân curat înaintea lui Dumnezeu, orice ar spune cei din jur, chiar dacă aceștia ar fi toți, să zicem, până la urma urmei Domnul Hristos ar fi venit și pentru un singur om care i-ar fi acceptat principiile. Al doilea aspect este acela că dacă tu aștepți validarea celorlalți și ceri ca ceilalți să-ți spună când un lucru este corect, este etic, că vorbim de un aspect etic, atunci s-ar putea să mă încurc, pentru că nu mai am un șablon care rămâne definitiv corect. În lume există unități de măsură standard, după care poți să creezi, să construiești, să fabrici alte unități de măsură, dar acelea nu sunt standarde. Ei, în ceea ce privește moralitatea, avem un standard. Și pentru că am vorbit de furat, avem cele 10 porunci.
1: Acest standard pe care nu l-am ființat noi,
2: exact,
1: ci Dumnezeu.
2: Acesta este singurul pasaj din Sfânta Scriptură scris de degetul lui Dumnezeu ca să nu poată fi modificat. Și atunci când vorbim despre mulțime, mulțimea nu este un etalon în sine, pentru că mulțimea poate trăi un adevăr, poate accepta un adevăr sau mulțimea poate accepta o minciună și să trăiască o minciună.
1: Iată că nu cei din jur, nu mulțimea dictează ce și ce este rău, nu mulțimea de tonul, cum puneam în întrebare ideea, ci pur și simplu Dumnezeu este cel care spune ce este bine și ce este rău. Și foarte frumos ați amintit de această integritate personală, să-ți creezi în viața ta anumite valori, anumite principii morale după care să te ghidezi, iar acestea pot fi luate tocmai de la sursă, de la Dumnezeu. Haideți să facem un pas mai departe și v-aș propune să discutăm puțin despre conștiință, pentru că adesea se invocă conștiința ca fiind un element care îți spune dacă ești pe o cale bună sau o cale rea. Dar aș pune-o în opoziție sau să încercăm cumva să le cuplăm cu contextul în care ne aflăm. Da, să discutăm puțin despre conștiință. Și îți dictează conștiința sau contextul în care te afli ce este bine? Și ce faci dacă cele două la un moment dat se vor contrazice?
2: Conștiința este lichidă. Ia forma vasului în care o pui. De ce? Pentru că și conștiința poate fi educată. Conștiința poate fi educată de societate, de context. Ăsta este termenul pe care l-ați folosit. Dar poate fi condusă, educată, modelată și de către Dumnezeu, principiile morale pe care le-a lăsat Dumnezeu. Și ca să fie foarte clar, am să citez din Geneza, capitolul 4, versetele 6 și 7, atunci când Cain s-a supărat, s-a mâniat pe fratele său, Dumnezeu vorbește cu el și spune așa: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Am putea vorbi de glasul conștiinței. Conștiința spune: Cain, vezi că ți-a crescut temperatura, vezi că te-ai ambalat prea tare și o să-ți sară supapele. Liniștește-te, ia lucrurile încet și vezi cine-i adevăratul vinovat pentru situația care s-a întâmplat. Dacă ar fi ascultat de glasul conștiinței, n-ar mai fi existat prima crimă de pe fața pământului. Sau cel puțin nu în contextul acesta. Dar pentru că conștiința poate fi, și aduc al doilea element, deci primul era educată, acum conștiința poate fi înfrânată, poate fi oprită sau poate fi dată pe modul silențios, ca să vorbim în contextul actual. În momentul în care o persoană face din ce în ce mai multe compromisuri, conștiința prima dată îi vorbește mai puternic, îi spune nu-i bine ceea ce faci, a doua oară îi spune mai încet puțin, a treia oară abia mai șoptește și după ce te-ai obișnuit cu păcatul, lucrul acela devine foarte natural. Și am să dau un exemplu diferit în funcție de contextul în care trăim, pentru că vorbim și de context. Într-un mediu în care poligamia este normală, în țări musulmane, de exemplu, nu e niciun fel de problemă dacă ai 2, 3, 4, 5, un harem. Într-un mediu creștin, unde poligamia este interzisă prin cuvântul lui Dumnezeu, lucrul acesta nu este
1: prin legea locală.
2: Da, dar am pus prima dată cuvântul lui Dumnezeu și apoi legile statului. Ei, ce se întâmplă? În contextul acela, o situație nu e condamnabilă de către conștiință, pentru că conștiința s-a adaptat mediului, iar în mediul în care trăim noi, conștiința spune: vezi că aici ai greșit, vezi că ai luat-o rău. Dacă te duci într-un mediu în care niște persoane consumă alcool și întrebi, mă, e bine să consumi alcool? Oamenii zic, da, cum să nu? Dar noi asta facem toată ziua, cum să nu? Hai cu noi! Dar dacă te duci într-un mediu în care se studiază serios cuvântul lui Dumnezeu și cauți să afli răspunsul lui Dumnezeu, vei descoperi că nu e bine nici măcar să te uiți la alcool, așa spune Sfânta Scriptură. De aceea, conștiința poate să ajute sau poate să fie ștearsă, poate să fie pusă pe silențios, cum am mai zis. Contextul este cel care face ca ceea ce numim noi conștiința sau glasul lui Dumnezeu să vorbească sau să tacă.
1: Da, acum privind la răspunsul dumneavoastră, surprind cel puțin această clasificare interesantă pe care dumneavoastră ați făcut-o, conștiința trebuie să fie educată, da? Și poate să fie educată. În al doilea rând, conștiința poate să fie înfrânată, da? Și de asemenea poate fi pusă pe pauză când anumite păcate sau, eu știu, anumite slăbiciuni au pus stăpânire pe tine, atunci e normal ca conștiința, glasul conștiinței să nu mai existe.
2: Pot să fac o glumă? Dacă a zis conștiința poate fi înfrânată, ea poate fi și desfrânată. Înțeleg. La modul real, adică modul în care noi o formăm și sursele pe care le avem atunci când educăm conștiința duc la rezultatul corect sau mai puțin corect?
1: Bun, fiind o emisiune de etică și discutăm anumite dileme etice, le vom puncta, vreau la momentul acesta să răspundem la o întrebare. Dacă e corect să minți ca să nu rănești pe cineva? Spuneam că într-o emisiune viitoare vom dezbate mai pe larg conceptul acesta, dar acum haideți să vedem, există cumva minciuni acceptabile? Pentru că adesea se vorbește despre minciuna aceea de toate zilele și să mint în așa fel încât să nu rănesc pe cineva. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta?
2: În mediul de specialitate se spune minciuna albă sau minciuna de curtoazie. De exemplu, mergi la cineva în vizită, nu cunoști foarte, foarte bine persoana respectivă și te întreabă, v-a plăcut mâncarea? Și tu zici, da, ce bun a fost, dar vă mai pun, a nu, căsătul. Tu, de fapt, ai făcut o apreciere gratuită, este, de fapt, o minciună albă. Sau întâlnești o persoană cunoscută pe stradă, dar care nu ți-e foarte apropiată, o vezi că e îmbrăcată mai deocheat așa, mai... dar îi faci un compliment și spui, îmi place cum ești îmbrăcată azi. Sau, în mediul online, dai like unei persoane care chiar e destul de haioasă prin modul în care și-a afișat ținuta sau eu știu altceva. Minciuna albă este foarte des întâlnită. Este poate la ordinea zilei. Și pentru că e atât de des întâlnită, în mediul social normal a ajuns să se considere că nu e o problemă până la urma urmei, că doar nu s-a întâmplat nimic. Dar în ceea ce privește Scriptura, e interzis lucrul ăsta. Adică atunci când tu spui un lucru pe care tu îl cunoști că nu e corect, dar îl apreciezi, sau când deformezi adevărul, când ai o impresie greșită decât cea care este reală, nu faci altceva decât să fii fățarnic. Și Domnul Hristos are un capitol întreg în Matei 23 în care spune fățarnicilor, ipocriților. Termenul în original este hipocritos, adică actor. Este o persoană care știe să disimuleze foarte bine ceea ce simte. Un actor știe să râdă chiar dacă mama este în sicriu, știe să plângă chiar dacă cu câteva minute înainte a spus cele mai frumoase bancuri din viața lui pe care le știa. În afară de minciuna albă, tot la fel de des întâlnită este minciuna de protecție. Se spune că până la urma urmei, decât să rămâi într-o situație penibilă și pentru tine și pentru ceilalți, mai degrabă o salvezi printr-o minciună de protecție pentru tine sau pentru ceilalți. Capcana aceasta, așa zis, a binelui, obținut pre o cale necinstită, e foarte răspândită și foarte mulți oameni cad în această capcană. În momentul în care privim la ceea ce spune de fapt Dumnezeu, care este sursa adevăratei etici, putem să zicem următorul lucru. Atunci când citim porunca să nu mărturisești strâmbă împotriva aproapelui tău, din Exodul capitolul 20, nu este scris în paranteză după aceea cu un asterisk, ei, dar dacă totuși dă bine, poți să scape o minciunică acolo. Nu e scris. Adică nu există nici măcar un singur context în care poate fi abrogată porunca aceasta să nu mărturisești strâmb. Și exemplul nostru suprem, Mântuitorul, niciodată n-a făcut un lucru care să încalce acest principiu general valabil.
1: Bun, dar mă gândesc la lucrul acesta și chiar sunt provocat de răspunsul dumneavoastră cu minciuna albă, cu minciuna de protecție și interesant așa cum le-ați așezat. Dar dacă intenția ta este una bună, mai contează cumva metoda sau scopul, scuză, mijloacele. Nu mărturisesc strâmb împotriva aproapelui meu, dar în favoarea lui o fac, cu siguranță.
2: Bun. Dilema aceasta e foarte serioasă. De ce? Pentru că sunt situații în care, într-adevăr, trebuie să ieși din contextul acela care poate fi periculos. Vreau să spun o axiomă foarte importantă. Trebuie să știi tot ce spui, dar să nu spui tot ce știi. Și aici avem un exemplu clasic în Sfânta Scriptură, Samuel, capitolul 16. Dumnezeu îl trimite pe Samuel în casa lui Isai ca să ungă viitorul împărat, și anume pe David. Nu-i spune nici numele, nici cum arată, nu-i spune nimic, ci doar atât. Du-te și acolo îți voi arăta. Și Samuel spune, dar o să sară bătrânii la mine și o să mă întrebe ce faci. Și Dumnezeu îi spune așa, am soluția. Ia cu tine un mieluț și când un vițel, scuze, vițel. Și când o să ajungi în cetate și o să te întrebe oamenii ce faci, tu să le spui că ai de adus o jertfă. Adică, Dumnezeu îi spune lui Samuel, nu spune tot adevărul ca să nu tulburi. Spune doar ceea ce se poate spune. Este un principiu pe care Mântuitorul îl enunță mai târziu în vremea sa, spunând nu arunca mărgăritare la porci. Trebuie să fim foarte atenți pentru că nu toate lucrurile pe care le știm trebuie să fie spuse. Dar ceea ce spunem totdeauna să fie adevărat. Recomandarea mea este să mai tai din informația pe care o ai ca să nu tulburi, să nu deranjezi. În momentul în care deranjezi, înseamnă că ai greșit tu. Și aici mai dau un exemplu. De câteva ori Mântuitorul le cere expres celor care au avut de-a face cu el, care au fost vindecați sau cei care s-au cunoscut cu ei într-un mediu special, spune, știi ceva? Te duci acasă, dar nu spui nimic la ai tăi din ceea ce s-a întâmplat. Avem Matei 8:4, Marcu 1:44, Marcu 8:26, să nu intri în sat, să nu spui, să nu știe nimeni. Lucrul acesta e foarte important, adică să te protejezi și pe tine, dar mai ales să protejezi pe cei care ar folosi informația în mod greșit.
1: Bun, haideți să descoperim alte nuanțe ale subiectului nostru și vreau acum să surprindem câteva lucruri cu privire la anturaj. Și anume, cât de mult ne modelează anturajul standardele morale pe care noi le avem și uneori chiar fără să ne dăm seama cât de mult contribuie anturajul la formarea standardelor morale pe care le avem. Sau imorale, am putea spune.
2: Exact, corect, e bună completarea asta. Anturajul este foarte important. De ce? Pentru că în anturaj noi ne petrecem o mare parte din viață. Mai mult decât petrecem timp la biserică sau studiind sau rugându-ne, petrecem timp cu anturajul nostru, care poate fi bun sau poate fi rău, sau poate fi, să zicem, bunicel, ca să zic mijlocul. Într-adevăr, anturajul ne modelează foarte mult. Sunt studii făcute de psihologi foarte serioase care dovedesc că noi ajungem să fim buni copiatori ai mediului în care ne aflăm. Este o vorbă românească, dacă stai cu lupii, faci ca lupii la un moment dat. Și lucrul acesta este real. De aceea trebuie să înțelegem că ceea ce am spus la prima întrebare e foarte important. Integritatea personală ar trebui să fie foarte bine conturată și personalitatea noastră etică, pentru că vorbim de etică, ar trebui să fie bine formată până când începem să interacționăm cu mediul social din afara familiei noastre. Implicit am spus că familia are un rol foarte important în crearea unor baze sănătoase ale eticii. Dacă familia mea m-a învățat din pruncie ca să respect niște valori morale, atunci anturajul nu va reuși să mă influențeze. Și am să dau exemplu, de exemplu, în cazul biblic al lui Moise sau Iosif sau alte cazuri din Sfânta Scriptură de oameni care au păstrat principiile morale fără ca anturajul să influențeze. Deși au vrut să influențeze și, să zicem așa, atacul a fost puternic, ei au rezistat. Din punctul acesta de vedere, avem această responsabilitate a clădirii din copilărie, așa spune Sfânta Scriptură, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să te ajute să te descurci în orice situație.
1: Asta dacă faci parte dintr-un mediu creștin, într-o familie creștină, dar dacă nu te-ai născut într-o familie creștină, deja ai plecat cu stângul în viață.
2: Da, e un dezavantaj pentru că ai mult mai mult de lucru. De ce? Pentru că trebuie să-ți repui bazele eticii în funcție de ceea ce ai descoperit într-o relație cu Dumnezeu mai târzie.
1: Bun, spuneam la începutul emisiunii de astăzi faptul că majoritatea nu poate să dicteze ce este bine și ce este rău. Da? Pornim de la un standard pe care Dumnezeu l-a dat. El este bine și ce este rău. Dar acum și dumneavoastră ați mai amintit și de o rămășiță și eu asociez rămășița cu o minoritate. Da? Un număr mic de oameni. Și acum aș vrea să vă întreb, adevărul rămâne adevăr chiar în minoritate?
2: Există o poezie foarte frumoasă scrisă de poetul Benone Burtescu care se intitulează Adevărul nu are nevoie de aprobarea mulțimii. Îmi place poezia aceasta, chiar vreau să citez o strofă. Adevărul nu are nevoie de aprobarea mulțimii, el strălucește din sine ca soarele, ca sabia de foc pe care o învârt la porțile planetei Heruvimii. Faptul că mulți spun un lucru nu înseamnă că acel lucru e adevăr sau e bun. Faptul că niște oameni fac un anumit lucru nu înseamnă că acel lucru, prin definiție, devine corect. Atunci când vorbim despre majoritate, majoritatea de-a lungul timpului s-a dovedit că poate să și greșească. De ce? Și aici două elemente vreau să aduc în discuție. Informațiile pe care le are majoritatea, majoritatea poate fi manipulată. Să nu uităm primul război mondial, al doilea război mondial. Să nu uităm pe Hitler, care a condus într-un context în care a reușit să manipuleze o majoritate. Foarte important lucrul ăsta. Deci majoritatea o poate lua pe arătură. Și al doilea lucru, în afară de informațiile trunchiate pe care le pot afla unii, vorbim despre majoritate ca fiind o voce în contextul în care majoritatea nu ar trebui să fie o voce. Adică pui bazele pe ceea ce spun niște oameni în loc să pui bazele pe ceea ce spune Dumnezeu. Spunea Mântuitorul într-un context, eu vă spun adevărul și nu mă credeți, și asta e șocant, în timp ce alții vă spun minciuni și vă îi credeți.
1: Da, vă propun să trecem la un punct esențial al emisiunii noastre și anume, fiind o emisiune educativă, vorbind despre etică, despre moralitate, aș vrea să vă întreb și chiar să luăm câteva situații, câteva cazuri și să răspundem cât se poate de practic, pentru că sunt situații din viața trăită de noi și nu vrem doar să filozofăm aici, vrem să știm când terminăm emisiunea cum trăim. Dacă legea îți permite un lucru, dar simți că nu este corect moral, ce alegi să faci sau cum este corect să procedezi? Și vreau să luăm câteva exemple, tot așa de etică, să putem înțelege cum procedăm în astfel de situații. De exemplu, la muncă, ți se permite legal să ajustezi un raport ca să dea bine firma. Nu e ilegal, dar știi că nu e nici adevărul în ceea ce scrie acolo sau pui acolo. Ce faci? Un alt exemplu, în educație. Nu există sancțiune reală dacă copiezi la un test sau folosești astăzi mai nou inteligența artificială fără să spui. E acceptat așa, tacit. Știu și profesorii, știi și tu, toată lumea știe, dar acceptăm. Cum e corect înaintea lui Dumnezeu? Care e varianta de bine spre care să merg? În trafic, o altă situație practică din viața noastră, legea îți permite să mergi până la limita maximă, dar condițiile, ploaia, oboseala, fac asta periculos. Alegi legalul sau responsabilul? Online, de exemplu, e legal să distribui bârfe sau informații neverificate. Nu te judecă nimeni, nu te condamnă nimeni. Dar e moral să afectezi reputația cuiva? E moral sau cum e? Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu, de oameni. Haideți să luăm, da, eu am adus pe masă toate variantele astea și haideți să căutăm un răspuns. Cum procedăm?
2: Bun. Sunt două aspecte foarte importante, generale, și apoi mă ocup particular de fiecare. Primul aspect este ce cauți? Beneficii pe termen scurt sau beneficii pe termen lung? Și se potrivește la fiecare dintre situațiile despre care ați vorbit. Și al doilea lucru, tu înaintea cui vrei să dai bine? Înaintea omului sau înaintea lui Dumnezeu? Astea două criterii trebuie să le avem în vedere în fiecare dintre situații. Bun, începem cu prima. La muncă, ajustez raportul. Ajustez raportul pentru că așa face mediul. Dar dacă într-o zi se schimbă șeful și vine unul moral, serios, și te descoperă că tu ai făcut lucrul acela ani de zile, există riscul ca tu să fii dat afară din serviciu fără niciun fel de discuție și să fie pus altcineva în locul tău care nu ajunge rapoarte. Sau, la școală, nu copiez azi, nu copiez mâine, dar într-o zi vezi că toți o fac și tu spui, a, dar eu, de ce să nu copii? Și pentru că mediul promovează încălcarea unor principii, o faci și tu. Ce se va întâmpla? Toată viața vei reuși să fii un om care să fii foarte ușor influențat de mediul în care trăiești. Și apropo de copiat, de plagiat în ultima vreme, observăm că sunt extraordinar de multe discuții. Și pe baza unei situații de genul acesta poți să-ți pătezi caracterul pentru toată viața. Nu mai poți să dai înapoi niciodată. De trafic vorbim. Mergem totdeauna la limita maximă, să zicem. Legal vorbind, e în regulă. Dar neadaptarea la condițiile de trafic poate să te facă să ajungi într-o situație limită, să faci un accident, poate chiar să omori pe cineva. Și atunci ce ai făcut? Da, legal ai respectat legea, dar n-ai respectat spiritul legii.
1: Nu și chiar toată legea, de ce să nu spune?
2: Da, da, pentru că de fapt la un moment dat un articol din decret spune să-ți adaptezi viteza la condițiile de trafic. În momentul în care tu, pe internet, pentru că ai voie și ți se permite și nu te întrerupe nimeni, nu-ți dă nimeni vreo sancțiune, tu scrii orice, nu înseamnă că ești nevinovat pentru că ți se permite, ci ai o responsabilitate morală dincolo de ceea ce înseamnă litera legii. Am spus și repet, e vorba de spiritul legii. Spunea Mântuitorul așa în Matei, dacă cineva dintre voi se uită la o femeie și o poftește în inima lui. Legal n-a păcătuit în niciun fel. Dar în momentul în care în inima lui poftește acea femeie, el a păcătuit. Sau, dacă mergi pe stradă și vezi telefonul cuiva în buzunar și simți că ai putea foarte ușor să-l scoți de acolo din buzunar și n-ar simți persoana respectivă, chiar dacă de frică să nu te vadă cineva, tu n-ai furat telefonul, în esență tu ești un hoț. Pentru că păcatul nu vine din exterior. Tu nu devii hoț când furi, ci furi pentru că ești hoț. Tu nu omori și devii criminal, ci ești criminal și pentru că ai premeditat lucrul acela. Nu vorbim de situații limită în care, Doamne ferește, se poate întâmpla o neatenție. Dar vorbim de situații în care se întâmplă cu premeditare. Tu întâi gândești și zice vorba românească un gând, o faptă, un obicei, o soartă. De aceea, etic vorbind, ar trebui să înțelegem că acele lucruri îngăduite, despre care și Pavel vorbește, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos.
1: Bun, mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri. Vreau să mă leg de o afirmație pe care ați spus-o, dar în răspunsurile dumneavoastră ați vorbit și despre faptul că atunci când te vede cineva sau când nu te vede cineva, da? De ce fel de om ești? Haideți să discutăm un pic în momentul acesta și despre acest aspect. Dacă nu te vede nimeni, mai există bine și rău în același fel?
2: Studiile arată că, într-adevăr, atunci când ești văzut, încerci să te comporți într-un anumit fel, iar atunci când nu ești văzut, te comporți diferit. Dau un exemplu banal. Mergi pe stradă, mănânci niște biscuiți, s-au terminat biscuiții și ți-a rămas ambalajul. Te uiți în stânga și în dreapta și dacă constați că în spatele tău, în fața ta, nu e nimeni, dai drumul la ambalaj jos. Chestia asta am văzut-o de multe ori și am mustrat persoanele respective pe care le-am văzut.
1: Și am mai claxonat în trafic persoanele care am văzut că au aruncat pe fereastră.
2: Locuiesc la țară și pe partea dintre carosabil și gard e o zonă cu iarbă și în fiecare zi strâng pachete de țigări, resturi, bidoane și așa mai departe. În fiecare zi. Nu este zi în care să nu pot să strâng ceva. Și stăteam și mă gândeam, de ce oare atunci când te vede cineva gândești că nu-i de făcut un anumit lucru, în timp ce atunci când nu te vede poți să-l faci? În Eclesiastul capitolul 12, ultimele două versete, Înțeleptul Solomon spune că Dumnezeu va aduce la judecată orice lucru și acum atenție, ascuns fie bine, fie rău. Iar în Ieremia spune Dumnezeu, eu judec gândurile și faptele lor. Cred că ar trebui, etic vorbind, să fim mult mai prudenți, pentru că nu dacă te vede sau dacă nu te vede cineva este măsura pentru un anumit lucru, ci până la urmă, i-am spus unei persoane care ar zic că îmi pare rău, dar n-am văzut să te uiți în sus.
1: Și persoana dar spuneți-mi de ce tindem să fim mai atenți la ce e bine și rău când suntem văzuți de alții. Până la urmă, doar că suntem văzuți, asta dă nivelul moralității noastre sau eticii noastre de viață?
2: Nu, aici este o problemă, e vorba de reputație. Pentru noi contează foarte mult imaginea pe care ne-o creăm în ochii celorlalți. Și dacă ne vede cineva în timp ce facem o prostie, știm că reputația noastră scade și vom fi bârfiți. Noi oamenii nu ne temem de judecata lui Dumnezeu, cât ne temem de judecata semenilor. Ne temem foarte mult să fim criticați și atunci suntem prudenți. Am întâlnit persoane care îmi spuneau, domn pastor, eu n-am o problemă cu asta, dar nu o fac niciodată când sunt în public. De ce? Pentru că nu vreau să râdă oamenii de mine, nu vreau să zică ceva despre mine. Am cunoscut un tânăr care a zis, eu fumez, dar n-aș vrea să știe părinții mei. Și am zis, nu-ți spune ție faptul că n-ai vrea să știe părinții tăi că e ceva rău?
1: E o problemă acolo.
2: Și el a zis, dar știu și eu că e ceva rău, nu numai părinții mei, dar n-aș vrea să știe și ei ca să-i rănesc. Foarte interesant. Deci ținem foarte mult la reputația noastră, la monitorizarea socială. De aceea Facebook-ul s-a inventat ca să punem fețe pe care le vrem noi. Eu m-aș bucura să existe un Facebook în care ceilalți să te fotografieze când nu știi și când nu vrei, că adevărata față nu este cea în care tu afișezi o anumită mimică și te așezi într-o anumită postură. Nu, lasă să vadă oamenii că ai cravata strâmbă, că ai pantalonii prea scurți sau rupți în genunchi, în hainele rupte în cot sau eu mai știu ce. Aia e de fapt realitatea, nu ceea ce se întâmplă când ești văzut.
1: Da, deja dați idei pentru cei care se ocupă pe partea asta online. Ce tip de Facebook să mai, sau eu știu, Instagram sau altă rețea socială. Domnule pastor, cum să ne alegem valorile? Este o întrebare destul de directă pe care o adresez în momentul acesta, dar aștept un răspuns clar pentru noi, cei care trăim pe pământul acesta, pentru cei care ne ascultă în această ocazie. Moștenim aceste valori, le negociem, le descoperim în Sfânta Scriptură. Care este direcția? De unde ne luăm valorile?
2: Deci, avem valori pe care le moștenim, avem valori pe care le învățăm, ni le educăm, ni le însușim pe parcursul vieții și avem valori care pot fi impuse. Deci sunt trei variante.
1: Vrei, nu vrei.
2: Vrei, nu vrei. Adică e chiar și vorba românească. Vrei, nu vrei, bea Grigorie Gheazmă. Ideea este în felul următor. Dacă vreau să fiu cineva, atunci trebuie să mă însușesc niște valori și trebuie să mă port aspru cu trupul meu, cum spune Pavel. Dacă nu mă interesează niciun fel ceea ce spune nici societatea, nici Dumnezeu, trăiesc ca un fel de epavă în derivă. Atunci când nu am niciun fel de valoare, nu ajung nicăieri. Bine spunea cineva și mi-a plăcut ideea, ai valoare atunci când știi de unde vii și unde vrei să ajungi. Când nu știi de unde vii și nu te interesează și nu știi unde vrei să ajungi și nu te interesează, că n-ai nicio direcție în viață, vorba lui Alex Brett spunea, atunci când tavanul tău este exact acolo unde e podeaua, atunci înseamnă că nu trebuie să-ți însușești nimic, că mergi ca bostanul la vale. Nu trebuie să depui niciun.
1: Interesantă imaginea aceasta pe care ne-o creionați.
2: Dar în momentul în care vrei să ajungi undeva, și pentru că vorbim de un context creștin, etic, dacă vrei să fii mântuit, atunci trebuie să-ți însușești niște valori. Și în Sfânta Scriptură avem cărți speciale pe care Dumnezeu le-a inspirat, cărți din Scriptură, în afară de cele care sunt pur istorice. Avem cărți de morală, de etică și inclusiv în cărțile istorice avem acolo efecte ale însușirii sau neînsușirii unor valori. În momentul în care eu vreau să fiu cu Dumnezeu și vreau să fiu ca Dumnezeu, atunci trebuie să adopt valorile lui Dumnezeu. Când vreau să fiu ca lumea, accept valorile lumii. și fiecare dintre noi putem să alegem. Și aici vreau să subliniez, dacă vreau să fiu ca Dumnezeu, atunci am de cercetat Scriptura. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. În a doua Timotei, Apostolul Pavel spune, Scripturile pot să-ți dea înțelepciune. În Psalmul 119, 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Tot Psalmul 119 spune, tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cel mai bun manual de etică pentru cei care sunt creștini și vor să fie creștini este Scriptura.
1: Mulțumesc mult și pentru acest gând și iată direcția pe care dumneavoastră ne-ați oferit-o. Mergem spre Dumnezeu, spre valorile pe care Dumnezeu le-a oferit în cuvântul său sau mergem spre direcția asta umană și valorile pe care sau standardul pe care îl pune omul înaintea noastră. Aș vrea să discutăm acum, nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, aproximativ 10 minute, dar în acest timp vreau să discutăm puțin despre emoție. Emoția, cât de mult contează atunci când luăm anumite decizii, bune sau rele. Poate emoția de moment să redefinească binele și răul? De exemplu, ai luat anumite decizii greșite și argumentul este așa am simțit atunci. Na, este o decizie greșită, un rezultat greșit, dar așa am simțit atunci. Ce rol joacă emoția în direcția asta a principiilor morale?
2: În Sfânta Scriptură avem foarte multe exemple de persoane care au reacționat în urma unor emoții. Am vorbit de Cain, hai să vorbim de regele Saul, care atunci când a văzut ce văcuțe frumoase și ce animăluțe frumoase aveau amaleciții, au zis, mi-au plăcut și le-am luat ca să aducem jertfă. În momentul în care Dumnezeu intervine, emoția aceea este dovedită greșită, cu efecte dezastruoase. Și Dumnezeu spune, ai greșit. Îi spune și lui David, ai greșit. Și atunci David spune, îmi pare rău. Faptul că o contraemoție stârnește o reacție de pocăință, dovedește că emoția poate fi bună sau poate fi rea. Și acum am să dau un exemplu, vorbesc despre Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11, în care înțeleptul Solomon spune așa, orice lucru el îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Dacă emoțiile sunt de partea lui Dumnezeu și Dumnezeu le controlează, reacțiile adverse vor fi din ce în ce mai rare sau din ce în ce mai estompate. Atunci când vorbim despre emoție care ne dirigează, înseamnă că nu rațiunea ne dirigează. Și din punctul acesta de vedere, Scriptura vorbește mai mult despre rațiune care ar trebui să supună celelalte elemente. Ascultarea de Hristos ar trebui să facă roabă firea pământească, așa spune Apostolul Pavel. Deci emoțiile n-ar trebui să dirigeze. Sau singura emoție care ar trebui să dirigeze ar trebui să fie dragostea față de Dumnezeu. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spune Mântuitorul.
1: Bun, haideți să privim asupra unui alt aspect în acest moment, când două, și eu le-aș numi două bineuri, intră în conflict. De exemplu, adevărul și protejarea cuiva. Poate că subiectul acesta îl vom dezvolta într-o emisiune viitoare, dar mă interesează măcar un răspuns, o direcție scurtă și clară pentru viața noastră. Cum procedez? Spun adevărul sau

0: sau rău în funcție de cum le folosim.
1: Da, întrebarea aceasta e foarte importantă, pentru că există lucruri morale pornite din dragostea față de Dumnezeu. Există lucruri imorale, sunt reacții adverse sau dragostea față de firea pământească, și există lucruri amorale. De exemplu, lucruri morale, să faci bine, să iubești, să ajuți, să sprijinești, să cânți, să te rogi și așa mai departe. Lucruri imorale, să calci poruncile lui Dumnezeu, zic grosomodo, cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Dar există și lucruri amorale în sine, așa, aici e foarte important. De exemplu, să mănânci, să bei, să mergi, să vorbești. În sine, acțiunile acestea sunt amorale. Dar apare întrebarea ce mănânci, ce vorbești, unde mergi, și atunci un lucru amoral poate deveni ori moral, ori...
0: Și putem aplica ideea asta pe care, sau răspunsul acesta pe care îl dați, în orice segment al vieții noastre.
1: Da.
0: De exemplu, ascult o muzică. Avem parte de o muzică morală, să zic, sau care mă înalță către Dumnezeu, o muzică imorală și o muzică amorală?
1: Da. Ascultarea muzicii este un act amoral. Ascultarea în sine, generat de dorința noastră de a asculta. Dar când vorbim despre ceea ce ascultăm, poate fi diferit. Nu uitați de definiția clasică pe care o dă Caragiale. Muzica iașchi aceea care gâghilă în mod plăcut urechile. Dar când se sparg geamurile, aceea nu mai e muzică. Și ceea ce în mod moral ar fi să asculți muzică care să te liniștească, în momentul în care tu asculți muzică care te ajută să te enervezi, să te tulburi, să crești adrenalina, aceea nu mai este moral. Deci un act poate fi și moral, sau poate fi și amoral, sau poate fi și moral. Depinde în ce direcție îl duc.
0: Mulțumesc. Haideți să privim și asupra unui alt aspect. Cât de mult influențează cultura? Și aici, când vorbim de cultură, putem să luăm în calcul și anumite trenduri și social media, ceea ce considerăm noi normal și acceptabil. Cât de mult influențează cultura?
1: Rețelele de socializare ne fac să fim niște camere de rezonanță. Îmi place, am găsit această sintagmă și mi-a plăcut foarte mult. Adică noi rezonăm cu ceea ce se dorește. Până la urma urmei, am auzit de persoane care spuneau la televizor că ele creează emisiunea X pentru că asta se caută. Sau se dau filme dintr-un anumit gen pentru că asta se urmăresc, sau se dau anumite reality show-uri pentru că astea au cea mai mare priză la public. Și atunci înseamnă că trendul social media ne influențează foarte mult. Și din nefericire, tinerii care nu au niște valori serioase, morale, niște valori care să domine din punct de vedere al seriozității, își iau de aici valorile. Deci există, într-adevăr, o cultură care ne influențează, bună sau rea.
0: Bun, poți să te obișnuiești cu răul până nu-l mai vezi ca rău? Și de ce pun întrebarea aceasta? Pentru că, spuneați dumneavoastră, trăim într-un mediu sau un context al păcatului, avem porniri firești, porniri spre rău, ducem cu noi bagajul acesta să îndrepta spre rău, și putem să ne obișnuim cu rău până el nu mai devine rău în mintea noastră?
1: Da. Există trei lucruri pe care vreau să le subliniez aici. Eroziunea graduală. Noi încet, încet, am vorbit mai la început despre conștiință. Încet, încet conștiința noastră începe să tacă, pentru că a fost tocită. Vorbim de presiunea grupului. Dacă nu faci cum vrea grupul, ești exclus, ești marginalizat. Și atunci pur și simplu zici, mă, hai că nu-i chiar așa de rău dacă trag și eu o țigăruie, dacă nu beau și eu un pic, că până la urmă scopul principal este să fiu acceptat. Și al treilea lucru este dispariția unei linii clare roșii. Acea linie se șterge în timp și un lucru pe care la început, în copilărie sau poate în adolescență, știai clar că nu e bine să-l faci, s-a șters acea linie roșie și tu zici, ai că nu-i chiar așa de grav, că până la urmă și alții au furat și n-au pățit nimic, și alții au băut și n-au pățit
0: toți
1: nimic.
0: O fac.
1: Toți o fac, da, vorba generală acceptată.
0: Bun, domnule pastor, suntem la finalul emisiunii. O ultimă întrebare pe care o adresez este următoarea și fac în matematică. Reducem la absurd. Dacă Dumnezeu nu ar exista, pentru că de acolo spuneați că este sursa eticii noastre.

0: moralității noastre, standardului cu privire la adevăr, dacă Dumnezeu nu ar exista, ar mai exista anumite criterii obiective pentru bine și rău? Sau totul ar deveni așa negociabil?
1: Mi-aduc aminte de fraza monumentală a lui Dostoievski, care spune așa: dacă Dumnezeu nu există, totul e permis. Iar în Matei, Domnul Hristos, în capitolul 19 cu 17, spune unuia care l-a întrebat: bunule învățător, de ce mă întreb ce e bine? Binele este unul singur. Și aici e vorba de unul cu mare, adică binele este Dumnezeu. Iar Ioan, în a 3 Ioan 1 cu 11, spune: prea iubitele, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu există bine. Sau există bine relativ, bine, să zicem, de comun acord, binele general valabil, dar binele suprem, binele ca standard, este doar în Dumnezeu.
0: Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri, pentru dialogul de astăzi, pentru prezența dumneavoastră. Vă mai aștept să dezbatem și alte subiecte, tot de etică, destul de importante pentru viața noastră creștină.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, dar nu și la finalul întrebărilor, pentru că subiectul acesta nu se închide odată cu programul radio, el continuă în viața fiecăruia dintre noi. Am pus întrebări despre adevăr și minciună, despre presiunea majorității, despre conștiință, despre influența culturii și despre alegerile pe care le facem atunci când nimeni nu ne vede. Și dincolo de toate, rămâne o concluzie clară. Nu putem trăi corect într-o lume relativă fără un reper absolut. Dacă binele și răul sunt doar opinii, atunci viața devine negociere. Dar dacă există un standard obiectiv, atunci viața devine responsabilitate. Biblia, să știți, dragii mei, nu lasă loc la ambiguitate. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea, este un psalm pe care invitatul meu de astăzi l-a citat. Asta înseamnă că nu suntem lăsați să bâjbâim între variante morale, ci avem lumină, avem direcție, avem criterii. Dar aici apare partea serioasă. A ști ce este bine nu este suficient. Doar că ați ascultat astăzi emisiunea și v-au plăcut aceste răspunsuri, nu este suficient. Întrebarea reală este: alegem să trăim după acest bine, după tot ce s-a discutat astăzi aici? Pentru că de multe ori știm adevărul, dar alegem conveniența. Știm ce este corect, dar alegem ușorul. Știm ce spune Dumnezeu, dar alegem vocea mulțimii. De aceea provocarea finală este simplă, dar profundă. După ce standard îți trăiești viața? După ce criteriu îți iei deciziile? Nu uitați, caracterul nu se formează în momentele mari ale vieții, ci în deciziile mici, zilnice, repetate. Acolo se definește cine suntem cu adevărat. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei, realizatorul acestei emisiuni. Până data viitoare, nu uitați, binele nu se negociază, iar adevărul nu se votează. Ele se descoperă și se trăiesc. Mult bine alături de Dumnezeu vă doresc!

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Timpurile pe care le trăim sunt importante și datorită faptului că atmosfera aceasta a sărbătorilor, a comemorării morții Domnului Iisus Hristos a cuprins întreaga societate. E o ocazie și de introspecție când ne putem gândi la propria conștiință, când ne putem gândi la jertfa Mântuitorului și cred că este o ocazie în care să luăm decizii, decizii care să refacă ceva în viața personală, în relațiile din familie și, de ce nu, decizii care să fie contextualizate pe axa personală pentru veșnicie. De aceea am ales să discutăm cu cineva care se ocupă cu pastorația la nivel înalt, e și profesor de teologie. E un om care a modelat și vieți ale oamenilor maturi, dar și vieți de tineri. E un om care se ocupă cu educația. L-am invitat pentru această discuție importantă, spun eu, pe pastorul George Șchiopu, profesor de teologie în cadrul Universității Adventus. Bun venit!
1: Mulțumesc frumos pentru invitație!
0: Trăim, am spus, vremuri importante și aș vrea să ne explicați ce reprezintă pentru axa istoriei, dar și pentru umanitate, faptul că Dumnezeu s-a întrupat și a devenit om?
1: Atunci când vorbim despre condiția umană, despre destinul nostru, totul a început să prindă speranță, să prindă contur pentru om și spre veșnicie, odată cu întruparea Domnului Iisus. Practic este prima treaptă a umilinței pe care Domnul Iisus a mers. El, Creatorul, Stăpânul Universului, a ales să îmbrace hainele umanității, să devină unul dintre noi.
0: Da, aș vrea să extrapolați un pic și oarecum să așezați istoric. Această decizie a fost luată după ce omul a păcătuit sau a fost decizia luată de Creator înainte ca și creațiunea să devină faptic?
1: Când vorbim despre Dumnezeu, despre atotcunoașterea lui Dumnezeu, despre preștiința lui Dumnezeu, Dumnezeu a prevăzut apariția păcatului în lume, Dumnezeu a prevăzut modul în care avea să soluționeze păcatul în lume și, de asemenea, Dumnezeu a prevăzut modul în care păcatul avea să vină în lumea noastră și să soluționeze problema păcatului în lumea noastră. Deci păcatul este într-adevăr inexplicabil. Încercăm să-i dăm anumite definiții și, în mod special, aceste definiții din perspectivă biblică, pentru a nu greși, însă faptul că Dumnezeu a prevăzut existența lui sau apariția lui nu înseamnă că Dumnezeu a ordonat apariția lui.
0: Sau că l-a creat.
1: Dumnezeu a creat o lume perfectă.
0: Exact.
1: Dacă mergem după versetul din Geneza 1:31, acolo se spune foarte clar. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Adică evaluarea aceasta a fost făcută nu de o ființă creată, ci de însuși Dumnezeu. E bine, în contextul acesta al previziunii, preștiinței, Dumnezeu a văzut că la un moment dat o să apară o problemă. Și pentru aceasta el a luat măsurile necesare ca să rezolve problema respectivă. În primul rând, războiul a început în ceruri, într-o lume nevinovată, inocentă, printre ființele care, sau să vorbesc direct, războiul a început între doi prieteni, între Creator și creatura care a fost cea mai apropiată de Creator. În Biblie se vorbește foarte mult în termenii aceștia ai personificării, să zic așa, unor împărați, fie al Babilonului, fie al Egiptului, exact, fie al Tirului, dar se depășesc dimensiunile lumii noastre, sunt dimensiuni cosmice când îi descrie pe acești împărați, pentru a ca cel care citește Biblia să pătrundă dincolo, să vadă la acela care stă în spatele acestor împărății, la patronul spiritual, să zic, al acestor împărății care urmăresc supremația și pot să vadă foarte clar că cel care era Lucifer sau Luceafărul, cel care era purtătorul de lumină, cel care era plin de frumusețe, de putere, de înțelepciune, într-o zi a gândit că poate să primească gloria pe care numai Creatorul putea să o primească. Și aici a început totul. Apoi Creatorul a venit cu o soluție. vom repopula cerul, golul rămas liber, prin crearea unor ființe speciale. De aceea, în momentul în care citim în Geneza 1 cu 26 și 27, să ne imaginăm uimirea îngerilor. Ei asistă la crearea unei noi lumi. Și la un moment dat se aude vocea Creatorului. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Pentru că era și o miză aici. Poate Dumnezeu să creeze ființe cu un statut atât de înalt? Îi este frică lui Dumnezeu să creeze ființe care să fie libere, care să...
0: Să gândească liber.
1: Să gândească liber, să aibă propria lor voință și...
0: Și să-și decidă viitorul la un moment dat.
1: Și când s-a auzit în cer să facem om după chipul și asemănarea noastră, să facem o ființă specială care să fie o copie, un statut înalt pe care Dumnezeu l-a oferit omului prin creație, bineînțeles că Dumnezeu știa că și această ființă specială avea să trădeze. Dar și pentru aceasta a luat o măsură și îmi place să fac legătura între întrebarea de la început a lui Dumnezeu, unde ești când te iau pe om, și apoi golul care s-a creat în istorie, caut un om, mă refer acum în mod special la versetul din Ezechiel 23:30, în care spune, caut printre ei un om, dar nu găsesc niciunul, pentru că era nevoie de un om care să asculte pe deplin de Dumnezeu, era nevoie de un om care să fie pe deplin om, să zic așa, care să îndeplinească și dreptatea divină, dar în același timp să fie și cu omul în necazul său. Iar răspunsul lui Pilat peste decenii, peste secole, de fapt,
0: iată omul.
1: Nu este un simplu om, este un răspuns la marea dilemă a omenirii. Care este omul acela care va scoate lumea din impasul ei? Și în sfârșit s-a găsit omul, omul Iisus Hristos.
0: Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, istoria o știm cum este, și aș vrea să discutăm în mod pregnant în această emisiune, cel puțin despre o declarație a Mântuitorului și tensiunea acelor zile în viața Mântuitorului, tensiune care aduce speranță, care oferă soluții tuturor și telespectatorilor, soluții și la relații și, de ce nu, soluții veșnice. Așa cum a spus, Mântuitorul s-a întrupat, a trăit și s-a apropiat de momentele culminante. Ce vă uimește cel mai mult din săptămâna patimilor în atitudinea Mântuitorului? Care sunt pilonii pe care ați clădit?
1: Mă fac vulnerabil la emisiunea aceasta, în sensul că sunt îndrăgostit de Mântuitorul meu, în sensul că tot ce face, tot ce spune de-a lungul vieții sale este o expresie a unui gând pe care l-am citit în cartea Viața lui Iisus sau Hristos din al lumii. El este gândul lui Dumnezeu făcut auzit. Adică ceva intim, ceva din adâncul gândirii lui Dumnezeu
0: se
1: descoperă prin Iisus Hristos.
0: Exact.
1: Și modul în care el se raportează la copii, modul în care se raportează la bolnav, modul în care se raportează la fiecare categorie socială.
0: Până la urmă, mă uimește și modul în care se raportează la dușmani,
1: exact,
0: la cei timizi, la bogați și la săraci.
1: Descoperă cine este Dumnezeu. Iar în săptămâna aceasta, în săptămâna patimilor, este un tablou mișcător, în momentul în care vine călare pe un măgar, asemenea un împărat din vechime, dar în același timp arată excelența umilinței, care pornește înainte să cucerească exact opusul a ceea ce înseamnă păcatul. Pentru că, din punctul meu de vedere, expresia cea mai înaltă a păcatului este egoismul, iar expresia cea mai înaltă a egoismului este aroganța, mândria. Ori cel care avea toată puterea, care putea să-și manifeste toată puterea, arată exact opusul și coboară treaptă cu treaptă. De aceea fiecare zi, fiecare eveniment din săptămâna aceasta a patimilor este plin de semnificație. Trebuie să recunosc însă că sunt două lucruri care m-au pus întotdeauna pe gânduri și m-au făcut să meditez profund la iubirea lui Dumnezeu. Momentul Ghețemani și momentul cruci. Momentul Ghețemani, în care se vede lupta aceasta
0: de
1: a merge până la capăt și arată că nu a fost un teatru. Oricine poate să spună, el este Dumnezeu, poate să facă orice, dar aici s-a văzut că nu este un teatru, iar lucru care m-a ajutat în ultima vreme să mă gândesc și mai mult la ce înseamnă lupta din Ghețeman este o înțelegere a primului verset din Ioan 17. Acolo este o rugăciune profundă, merită să fie citită iar și ea de către creștinătate și numai de către creștinătate.
0: Puteți să ne-o spuneți dacă...
1: Dar primul verset este semnificativ. Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Și mă tot întrebam ce înseamnă această rugăciune. De ce se roagă el, proslăvește pe fiul tău? Și am înțeles aceasta din perspectiva episodului istoric al momentului în care Avram este chemat să aducă jertfă pe Isaac. Când ajung pe Moria, Isaac era deja adolescent puternic, bătrânul este după 3 zile și 3 nopți de mers, de oboseală, de, în ales oboseala asta, aceasta psihică.
0: Și tensiunea că știa.
1: Da, putea să scape foarte ușor Isaac din mâna sa, dar Isaac îl ajută. Și atunci am înțeles că rugăciunea aceasta, tată, proslăvește pe fiul tău, din perspectiva evenimentului de la Moria, înseamnă, tată, te rog, nu interveni. Lasă-mă să merg până la capăt. Și din perspectiva aceasta înțeleg de ce Domnul a răspuns și Tatăl, mă refer la Dumnezeu Tatăl, în Ghețemani, când Domnul Iisus spunea, îndepărtează paharul acesta la mine, Tatăl n-a intervenit. Iar momentul culminant este acesta în care se strigă pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este această despărțire pe care nu o să o înțelegem niciodată noi ființele create, pentru că este vorba despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, două ființe eterne, două persoane eterne, un singur Dumnezeu. Da. Deci este această frângere, să zic așa, care a dus să ne ajute pe noi să înțelegem că Tată și Fiul merg împreună până la capăt pentru mântuirea mea și pentru mântuirea oricărui păcătos care dorește să accepte jertfa aceasta supremă.
0: E și coparticipare, nu putem spune că nu e coparticipare, adică Tatăl privește, are tot potențialul de a interveni și nu intervine. Și câtă durere este pentru un tată care poate ajuta pe fiul lui într-o competiție, dar...
1: Nu am spus prea mult, dar în Geneza capitolul 22, momentele sunt de o tensiune care te zguduie dacă citești în profunzime. Deci cei doi pleacă, se pare că este o tăcere de mormânt în timp ce urcă spre Moria.
0: E secvențiată uneori, spune tată, sunt toate pregătite, unde e?
1: Este o discuție la un moment dat,
0: exact,
1: în
0: da.
1: Timp ce urcă, probabil Isaac nu mai suportă tăcerea aceasta și spune, și scurt spune, Abi, la care tot scurt Avram răspunde, Hineni Beni.
0: Exact.
1: Ca și cum ar fi, tati, este tatăl meu. Iată-mă, fiule, dar ca și cum am vorbit în română, tati, da, fiule. Cu alte cuvinte, nu înțeleg tăcerea aceasta, nu înțeleg tensiunea aceasta care,
0: exact, exact.
1: Care se citește în tăcerea aceasta.
0: Lipsa dialogului e ceva nenatural.
1: Exact. Și aici vedem, cum să spun, presiunea care dea pe umerii tatălui. Putem să înțelegem din perspectiva acestei întâmplări omenești, o lecție pe care îngerii au învățat-o,
0: așa.
1: Oamenii au învățat-o, dar și noi, că atunci când Domnul Iisus a trecut prin valea aceasta a plângerii, momentul Ghețeman, momentul purtării crucii, momentul crucificării, Tatăl era Fiul împăcând lumea cu sine. Iar povara aceasta a luptei, a despărțirii, Tatăl o simte din plin. Adică este sacrificiu din partea ambelor persoanele Dumnezei.
0: Săptămâna aceasta și ceea ce s-a întâmplat atunci, din punctul de vedere al meu, este săptămâna în care omului care a ieșit, creaturii, care avea garantată libertatea, îi se oferă prin biruința pe care Dumnezeu a avut-o asupra păcatului, îi se garantează din nou libertatea deplină. Și posibilitatea de a-și decide din nou soarta. La un moment dat există o rugăciune și aș vrea să o comentați. Tată, iartă-i.
1: Că nu știu ce fac. Legat de...
0: Cum priviți rugăciunea aceasta? Uneori eu m-am gândit că ar fi putut să mai spună ceva. Să spună: Tată, iartă-i dacă fac binele. Tată, iartă-i dacă e același lucru, parcă e recreerea edenică, când îl creează pe om la o asemenea statură și dă voie să fie liber. Prin rugăciunea aceasta îi redă din nou libertatea, în ciuda opoziției pe care omul...
1: Da, cred că sunt multe dimensiuni ale acestei rugăciuni. Acum, dacă ne gândim puțin la momentul care urcă spre Golgota, erau niște femei care au fost uimite de durerea lui, de suferințele lui, și îl jeleau, îl plângeau. Și deși este epuizat, se oprește și se spune: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Că dacă se fac aceste lucruri copacului verde,
0: exact,
1: ce se va face celui uscat? Pentru mine, imaginea aceasta, cealaltă imagine de la cruce, mi-arată că majoritatea celor prezenți, ca să nu spun toți, nu înțelegeau ce se întâmplă acolo. Dacă el și-ar fi manifestat gloria lui de Dumnezeu Creator, dacă el și-ar fi manifestat puterea, nimeni n-ar fi îndrăznit să se atingă de el, să-i pună piroanele în...
0: Păi e o singură străfulgerare, da, și pică toți năuciți.
1: De asta vreau să spun că este singurul care știe ce face când este acolo. Când se roagă pentru iertarea lor, se roagă să înțeleagă mai bine rolul jertfei sale, rolul prezenței sale.
0: Deci asta să fie una dintre chintesențele, dintre dimensiunile...
1: Din punctul meu de vedere, se vede imediat un răspuns la această rugăciune când centurionul roman recunoaște în el pe Fiul lui Dumnezeu. Adică omul acesta credea păgân. Văzând tot comportamentul său, auzind rugăciunea lui...
0: Și comportamentul antiteză cu ceilalți.
1: Exact. Se pare că este primul rod al acestei rugăciuni. Dumnezeu a venit sau a trimis pe Fiul Său ca să împace lumea cu sine. Iar rugăciunea aceasta ne spune clar că împăcarea aceasta se produce prin iertare. În momentul în care Domnul Iisus moare, oferă un echilibru astfel încât omul să aibă conștiință liberă, voință liberă. Altfel, omul ar fi fost constrâns, ar fi fost obligat să aleagă de partea răului. Ar fi fost luat de cel rău cu autoritate de partea sa. Dar prin venirea Domnului Iisus, prin rugăciunea aceasta, omului se dă a doua șansă. Este ca și când s-ar spune: voi oamenii n-ați avut grijă de viața voastră. Voi ați fost condamnați la moarte. Plata păcatului este moarte. Dar uite, vă mai dau o șansă, vă dau viața Fiului meu. De asta, la întâmplare, în Evrei, capitolul 10, cu 29, se spune despre faptul că oamenii vor da socoteală, nu de viața lor, ci de viața Fiului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, la judecată, pare că Dumnezeu îi va întreba pe oameni: uite, nu vă întreb ce v-ați făcut cu viața voastră, vă întreb ce ați făcut cu viața Fiului meu.
0: Ăsta e prețul.
1: Ăsta e prețul. Ce ați făcut cu viața Fiului meu? Cum vom scăpa noi, spune Apostolul Pavel acolo în Epistola către Evrei, dacă vom călca în picioare jertfa lui Iisus Hristos? Cum vom scăpa noi dacă vom nesocoti viața lui Iisus Hristos? Cu alte cuvinte, în perioada aceasta în care creștinătatea sărbătorește moartea Domnului Iisus, ar trebui să gândească foarte serios fiecare persoană în parte cum se raportează la darul pe care cerul l-a făcut. Adică, ce putea Dumnezeu să ofere mai prețios? Putea să trimită miliardele lui de îngeri sau de alte ființe necăzute în păcat și care n-au cunoscut păcatul, dar nu puteau să echivaleze viața și valoarea Creatorului. Vă trimit pe Creatorul vostru, v-a trimit pe Fiul meu să vină să moară pentru voi. Voi ce îi oferiți în schimb? Tată, iartă-i. Iar iertarea aceasta sau declarația aceasta înseamnă putere. Pentru că iertarea lui Dumnezeu nu trebuie să o înțelegem ca fiind, cum să spun eu, o uitare a păcatelor.
0: Da, e un subiect interesant și aș vrea să zăbovim un pic întâi la iertarea lui Dumnezeu, care e model pentru iertarea noastră. Sunt diferite comentarii și am primit diferite întrebări vis-a-vis de lucrul acesta. Mă mai poate ierta Dumnezeu pe mine? Mi-a plăcut ce a spus, faptul că Dumnezeu nu ține cont de viața ta, ci ține cont de modul în care te raportezi la viața Lui. Unii spun, mai ține Dumnezeu, mai mă poate ierta Dumnezeu după ce 30, 40 de ani, 50 de ani. N-am avut o relație cu Dumnezeu și mi-am consumat cel mai prețios dar. Apoi alții spun, poate că am luat viața, poate că am făcut, sau poate simplu l-am ignorat pe Dumnezeu, l-am... Ce înseamnă iertarea pe care Dumnezeu o dă, șansa aceasta, o a doua șansă?
1: Tot în Epistola către Evrei citim în capitolul 9, versetul 23, următorul verset. Căci fără vărsare de sânge nu este iertare. A fost nevoie de jertfa supremă pentru iertarea păcătosului. Dar dacă vorbim despre valoarea jertfei, aceasta este infinită. Prin urmare, orice cădere, cât de mare ar fi ea, nu poate să echivaleze vreodată dimensiunea iubirii și iertării divine. În sensul acesta a faptului că n-ar putea să fie acoperită. Când Domnul Iisus se roagă, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac, sau mă rog pentru ei, înseamnă că poate să ierte chiar și pe acela care și-a luat îndrăzneala aceasta să ucidă pe Fiul lui Dumnezeu. Practic, dacă ne urmărește cineva acum, dacă este cineva care simte conștiința apăsată puternic, are simțământul acesta de vinovăție, singurul lucru care l-ar putea împiedica să nu primească iertarea din ei este lipsa de credință în iertarea lui Dumnezeu. Dar trebuie să fie ferm convins că Dumnezeu a luat toate măsurile ca prin sângele lui Iisus Hristos păcatele lui să fie iertate și să aibă o viață nouă. Dacă cineva își recunoaște în mod personal, pe nume, greșeala, păcatul pe care l-a comis, îl regretă și renunță la el, înseamnă că puterea iertării lui Hristos a pătruns în viața lui. Aici începe o viață nouă, începe o nouă geneză.
0: Am înțeles. Ăsta e primul aspect și pentru că mai avem puțin timp, aș vrea să explicați și cel de-al doilea aspect, și anume, în calitate de oameni iertați, care trebuie să fie poziția noastră și cum ar trebui să ne raportăm la cei ce ne greșesc?
1: Acum, toți creștinii cunosc rugăciunea Tatăl nostru. Foarte interesant că modul în care este rostită rugăciunea este simplu, dar profund. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertând greșiților noștri. Cu alte cuvinte, contează enorm cum iertăm. Numai cineva care a fost iertat poate să ierte. Numai cineva care s-a întâlnit cu harul lui Hristos poate să ofere harul mai departe. De ce avem nevoie de întâlnirea aceasta cu Hristosul care s-a răstignit pentru noi și a murit pentru noi? Altfel noi n-avem putere noi înșine să iertăm. Numai cineva care s-a împăcat cu Dumnezeu poate să se împace cu semenii pe care i-a întristat sau cărora le-a greșit.
0: Totuși există o anumită tensiune și trebuie să o dezbatem și pe asta. Unii spun iert, dar nu pot uita. Și să știți că și în viața multora rămâne ceva acolo. Zice Dumnezeu, da. Sunt om. Poate că nu poți șterge memoria, dar ce poți face ca să...
1: Pe 24 ianuarie 2004, regele Mihai al Românilor a făcut o declarație. Am învățat un lucru din istorie. A ierta nu înseamnă a uita. Și din punctul meu de vedere, a ierta înseamnă, într-adevăr, nu înseamnă a uita. A ierta înseamnă sacrificiu.
0: Adică să n-acționezi.
1: Aș cere iertare înseamnă sacrificiu, pentru că atunci când spui te rog să mă ierți, înseamnă să renunți cumva la orgoliul tău,
0: la demnitate,
1: la mândria ta. Dar și a oferi iertare înseamnă sacrificiu. Și când ies cu adevărat, uiți trecutul în sensul că nu mai amintești greșelile care au fost, ești vindecat de dragostea aceasta lui Dumnezeu. Și am o veste mare pentru cei care ne urmăresc. Într-o zi, până și cicatricele vor fi șterse. Singurele cicatrice care vor rămâne vor fi cicatricele din palmele și din picioarele lui Hristos, ca să ne aducă aminte toată veșnicia de prețul care a fost plătit pentru iertarea și pentru păcarea noastră cu cerul și unii cu alții.
0: Doamne pastor, într-un minut, transmiteți un ultim mesaj către telespectatorii noștri, telespectatorii acestei emisiuni, vis-a-vis de această dualitate. Tată, iartă-i că nu știu ce fac, El m-a iertat, eu trebuie să iert.
1: Dumnezeu a făcut totul pentru tine. Din punctul meu de vedere, nimic altceva nu mai putea să fie făcut. Dacă El m-a iertat pe mine, înseamnă că și eu trebuie să iert pe semenii mei. Dacă vreau să dorm liniștit noaptea, dacă vreau să am conștiința liniștită, dacă vreau să rezolv problema vinovăției, care creează o grămadă de alte probleme, atunci trebuie să mă întâlnesc cu Cel care are puterea iertării. În mod simplu, amintind pe nume greșeala, sunt chemat să spun lui Dumnezeu, aceasta este problema mea, și apoi, în mod natural, trebuie să merg la semenii cărora le-am greșit sau cărora trebuie să le iert greșelile, să le spun exact ce trebuie să le spun. Te iert, nu am puterea să fac asta în puterea mea, dar pentru că am fost iertat, pot să fac acest lucru. Și aceasta ne va da liniște în fiecare zi și ne va ajuta să trăim cu demnitate și frumos viața până îl vom vedea pe Mântuitorul nostru față în față.
0: Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune, iar pentru noastră, dragi telespectatori, în vremurile în care le trăim, în care știrile sunt cum sunt, războaie pe planetă, amenințări, inflație, deprecierea tuturor monezilor, există un lucru pe care să nu-l uităm, o rugăciune pe care a făcut-o Cel ce s-a întrupat și să-ți ofere o a doua șansă, care îți oferă iertare și care vrea să-ți refaci fiecare element al vieții tale. Ai curajul să o faci. Până data viitoare, toate cele bune!

0: în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este un regizor. Bine ai venit, Horațiu!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc foarte tare de invitație.
1: Regizor. De da. Ce nu actor?
2: Cred că așa a vrut cineva care e mai sus decât bine. Și deși regizor pare așa un cuvânt mare.
1: Da, e un cuvânt greu, are o greutate, e altceva decât actor. Adică regizorul ăla care decide, alege piesa, hotărăște cine joacă. E un...
2: Da, ce, încerc să... Dacă vreți să mă ridic la nivelul așteptărilor acestei titulaturi de regizor.
1: Cum ai ajuns în contact cu teatru?
2: Cred că probabil o să pară un pic clișeic. Lucrurile importante în viață cred că se trasează în copilărie. Și în copilărie eram absolut fascinat de povești. Sigur că fac parte dintr-o generație care nu avea atât de multe opțiuni în afară de citit și eventual vechile discuri de pick-up, și încă de foarte mic, 3-4 ani, petreceam ore în șir ascultând poveștile de pe discurile
1: bunicii. Ce bine era, vezi, ce bine era. Da. Și la radio, era teatrul radiofonic.
2: Când am crescut un pic, undeva 10-11 ani, mi-aduc aminte că era marțea și joia, dacă nu mă înșel, era teatrul radiofonic. Nu pierdeam nicio piesă.
1: Acum înțeleg eu de ce. Păi, dar se leagă perfect cu regizorul. Pentru că, de fapt, stăteai și ascultai poveștile, îți imaginai și acum le faci, poveștile astea, nu?
2: Da.
1: Le redai exact așa cum ți le imagineai tu, cum ți-au rămas de atunci în minte.
2: Da. Și asta
1: frumoasă continuitate.
2: Asta cred că e foarte important și aș spune, chiar aș îndrăzni să spun că e un lucru care lipsește cumva în ultima perioadă, acest antrenament al mușchiului imaginației.
1: Așa e.
2: Pentru că nu aveam altă variantă decât să-mi imaginez ceea ce
1: acum dai un click și vezi nu știu câte variante.
2: Acum ai totul instant și acest mușchi al imaginației, cum îl numesc eu, nu se mai dezvoltă.
1: Și Eminescu zicea, iar ochiul închis afară, în lăuntru se deșteaptă.
2: Se deșteaptă, da.
1: Și acolo vezi lumile pe care... Uite, tu asta pui în scenă acum, asta ți-au rămas probabil.
2: Cel puțin încerc.
1: Dar erai un copil ascultător sau dacă te așa cu minte, nu?
2: Mi-e rușine să spun că eram foarte, foarte ascultător și poate... Singurele observații mi se făceau atunci când nu vroiam să întrerup ascultarea poveștilor.
1: Dar știi că am citit într-un interviu, un interviu dat de tine, unde spuneai că, nu știu dacă a fost doar așa pentru interviu să ai de adevăratele, că m-a impresionat că știai O noapte furtunoasă pe din afară, e adevărat așa ceva?
2: Da.
1: Adică știai toată piesa pe
2: Absolut
1: din afară?
2: Absolut toată piesa pe din afară și da, cred că știu la ce interviu vă referiți. Mi-am adus aminte în timpul acelui interviu pur și simplu de orele noastre din clasa a doua de dezvoltare a vorbirii, în care eram invitați de învățătoare. Era în curiculă ora asta. Chiar așa se chema, dezvoltarea vorbirii. Și trebuia să povestești o întâmplare, o poveste, orice, dar cu cuvintele tale, și eram întotdeauna ales să povestesc, nici nu pot să spun să povestesc, să interpretez aproape în Noaptea Furtunoasă, care mi-a rămas în memorie și acum.
1: Uite, spune-mi o replică din Noaptea Furtunoasă care...
2: Păi, nu o să uit niciodată cum începe. O odaie de mahala. În dreapta, în fund, rezemată de perete, o pușcă de gardist cu spanga atârnată lângă ea. Jupându-mi mitrache în haine de capitan de gardă, fără sabie, și n-a ei Pingescu. Și începe dialogul.
1: Aha, mă înțeles. Dar asta de unde? Cine? Care e personajul care spune situațiunea României nu se va putea chiarifica?
2: Trebuie să fie Rică Vinturianu.
1: Evident.
2: N-avea ce alt personaj să fie.
1: Evident. Ce te-a atras până la urmă să faci, să iei pe drumul ăsta, să devină, sau cum ți-ai dat seama că ceea ce făceai tu când erai copil, ascultai piese de teatru și le învățai pe din afară, că poate să devină o meserie?
2: Sigur, de timpuriu nu mi-am dat seama că asta poate fi o meserie. Asta a venit undeva mai spre adolescență. Dar mi-aduc aminte că ceea ce mă atrăgea, deși nu puteam eu să-mi explic foarte, foarte concret, era această fascinație a faptului că dacă ești actor, poți să trăiești mai multe vieți într-una singură. Pentru că noi, ca oameni, avem o profesie, maxim două sau trei. Tu, ca actor, poți să trăiești în epoci diferite. Poți să, evident, să trăiești situații pe care nu le vei trăi niciodată în viața ta. Și lucrul ăsta mă fascina. Să poți să trăiești mai multe vieți într-una singură. Asta știu că mă gândeam eu ca adolescent și mi se părea așa o
1: chestie. Și din toate astea, până acum, poți să-ți alegi una până la urmă? Din toate viețile astea a trăit?
2: Păi cred că...
1: Ai alege tot pe aia care ți-ar da posibilitatea altele și altele și altele.
2: Da. Și cred că până la urmă ni se relevă sub o formă sau alta care e traseul nostru corect. Dacă suntem norocoși.
1: Asta e foarte important. Povestea de spus. Și asta e o... Libertatea de a alege povestea pe care s-o spui.
2: Da.
1: Până la urmă.
2: Asta mi se pare extraordinar și ca regizor, că am posibilitatea să-mi vină o idee din care să se nască mai departe un spectacol, să mă gândesc la o poveste și ea să devină...
1: Regia a fost singura alegere sau ai mai avut și alte tentative?
2: A fost actoria.
1: Ai făcut actorie
2: am
1: mai
2: făcut
1: întâi.
2: Am făcut actorie mai întâi, am terminat la clasa profesorilor Catinel Dumitrescu și Emil Hosu, pe care o să-i pomenesc întotdeauna.
1: Doi minunați actori.
2: Pentru
1: și
2: că
1: oameni deosebiți.
2: În afară de doi minunați actori, sunt niște oameni deosebiți care ne-au... sau să vorbesc în numele meu, ca să nu generalizez, mi-au setat niște valori legate de meserie, legate de teatru. Și cred că cea mai importantă valoare este respectul față de scenă, de meserie și de toți oamenii care fac parte din segment, din familia
1: asta. Această căutare,
2: teatrului.
1: Ca să-i zic așa.
2: Da.
1: E o
2: da.
1: Meserie de căutare până la urmă.
2: Da.
1: Regia, deci, nu a fost singura alegere. Da. Ai vrut să faci și... Ai făcut și actorie.
2: Am făcut actorie.
1: Dar te-ai oprit, adică nu... Ai jucat un pic totuși.
2: Am jucat în două, trei producții.
1: Bine, deja știai piesa pe din afară. Trebuia să...
2: Da,
1: One
2: da.
1: Man show.
2: Da. Dar era... Am terminat în anii 2000. Anii care erau foarte plini de această fascinație a Occidentului. Și atunci am ales să plec din țară imediat după ce am terminat facultatea.
1: Și unde ai fost?
2: Am locuit aproape 10 ani în Amsterdam, în Olanda, însă acolo n-am avut legătură cu mediul artistic. E foarte complicat să accezi în mai ales în mediul teatral dacă nu ești nu ești de acolo, ca să zic așa. Însă toți anii ăștia, acum uitându-mă în urmă, îmi dau seama că M-au învățat lucruri despre mine, despre viață, m-au pus în anumite situații, astfel încât am ajuns ca după 15 ani de pauză să mă întorc din nou la teatru și de data asta am ales regia. Însă, fără anii ăștia petrecuți, n-aș spune, îmi vine să spun în exil, dar e un exil frumos, în care am trăit pe propria mea piele, ca să zic așa, în mijlocul unei alte culturi, unei alte limbi, unui alt mod de a privi lumea și relațiile umane. Asta m-a îmbogățit și m-a ajutat să pot să am curaj să fac.
1: Da, ai fost la teatru acolo, nu?
2: Evident,
1: ai văzut
2: evident.
1: Spectacole.
2: Teatru n-a existat vreo secundă în viața mea în care el să dispară. Sau legătura mea cu teatru n-a dispărut niciodată.
1: Ce ai învățat în școală și ce ai învățat abia în practică?
2: Acum, dacă ne referim la prima facultate, dumneavoastră ca da, profesor regie. Știți că e dificil.
1: Nu, de regie mă interesează.
2: De regie,
1: că asta e mai...
2: Sigur că sunt multe aspecte pe care aș putea să le menționez, însă trebuie să recunosc că pe mine m-a ajutat foarte tare faptul că făcusem deja o facultate și facultatea de actorie, astfel încât aveam deja niște informații și în plus eu aveam 43 de ani când am început primul an de licență de regie și eram chiar mai în vârstă, ca să spun așa, decât majoritatea profesorilor mei. Și ăsta a fost un dezavantaj și un avantaj în egală măsură. Aveam mai multă experiență decât colegii mei, dar...
1: Dar învățase-i bine înainte la actorie ce înseamnă jocul. Și atunci...
2: Aș vrea să cred că tot ce am învățat în prima facultate m-a ajutat enorm în
1: n-ai cea, cum să mai uiți vreodată, că am mers pe bicicletă, când ai fost o dată pe scenă, știi.
2: Cred că
1: despre ce e vorba.
2: Cred că este un adevăr pe care nu-l putem contesta. În egală măsură mi se pare că un regizor care a fost măcar pentru o scurtă perioadă de timp în pielea actorului poate să aibă o perspectivă mai largă asupra muncii.
1: Prima repetiție ca regizor. Ce spectacol ai pus?
2: Prima repetiție ca regizor a fost chiar înainte să intru la facultate. Nu cred că e ceva întâmplător în viață, evident. Și într-un concurs de împrejurări am asistat în 2015 la niște scurte reprezentații de teatru pentru copii care m-au surprins într-un mod nu plăcut, aș spune, și am decis că

0: o dramatizare din Caragiale. Și am ales bucata din Dale Carnavalului, Naemița, în care a trebuit să și regizez, să și joc. A fost o provocare dublă.
1: Ca actor, ți-ai dat singur indicațiile. Nimic mai greu ca asta, cred.
0: Mi-am dat seama cât e de greu, aproape imposibil.
1: Ce ai aflat despre actor, așa, lucrând din perspectiva regizorului? Cum ți se par actorii, așa? Cum sunt ei în, cum să zic, cum zicea Cehov, în procesul de creație?
0: Aici sunt mai multe lucruri. Că dacă vorbim de ceea ce observ în ultima perioadă, nu pot să spun că aș putea nominaliza așa niște lucruri prea plăcute. Mi se pare că în goana asta cu care ne zorește viața de zi cu zi, procesul de creație al actorului devine
1: superficial.
0: N-am vrut să spun superficial, dar ăsta este
1: de multe ori, pentru că e pe repede înainte.
0: Totul este pe repede înainte și e adevărat că nici teatrele nu ne mai oferă suficient timp să stăm noi pe text, să ne vină nouă ideile, să găsim.
1: Mi-aduc aminte că Tocilescu cam un an de zile dura aproape un spectacol, ca să-l poți crede. Și nu numai el, mi-a venit acum Tocilescu
0: în minte. În plus, actorii sunt implicați în din ce în ce mai multe proiecte.
1: Greu să-i adui pe toți.
0: E greu și să-i strângi și e greu să-i faci să-și focuseze atenția asupra unui singur.
1: Mi-ai zis că îți place foarte tare și lucrezi foarte mult pentru copii. Teatru pentru copii e foarte greu, cred că trebuie să alegi un text. Apropo, cum îți alegi un text? Ai un criteriu, ai ceva sau pur și simplu ți vine așa în...
0: Da, întotdeauna spun că divinul are grijă de ce ar trebui să fac în următorul pas. Și într-adevăr totul pornește de la o idee. În egală măsură îmi dau seama de fiecare dată că ideea n-a venit din neant și exista o sămânță undeva plantată cu mult timp înainte. S-a întâmplat să montez din ce în ce mai des în teatru pentru copii. Mi-am dorit să montez în teatru pentru copii pentru că mi se pare extrem de important. Și sigur că sunt așa niște lucruri care pot să pară din nou clișeice, dar cred că mai ales astăzi avem o mare responsabilitate vis-a-vis de lucrurile la care îi expunem pe cei mici.
1: Și cred că ar mai fi ceva ce aș vrea eu să spun. Exigența unui spectacol pentru copii este imensă.
0: Da.
1: Pentru că cu copilul nu te joci, de fapt.
0: Da.
1: Te ia în serios. Asta și dacă nu e adevărat ce vede el acolo, ai încurcat-o.
0: Da, doar că ei nu știu să se exprime. Nu știu să-ți explice rațional lucrurile pe care le-au observat. Însă ați punctat un lucru extrem de important. Ei iau de bună ceea ce văd pe scenă. Și spre surprinderea mea, nu cred că intenționat, poate există foarte multe cauze în spate, dar am observat o superficializare și în teatrul pentru copii. Și din dorința asta haotică de a inova, de a fi totul, de a ne concentra pe nevoile copilului de azi, pe care credem noi în general că le știm, teatrul pentru copii ajunge să fie doar un divertisment facil de weekend, lucru care pe mine mă întristează și

0: în egală măsură îmi dă și o forță extraordinară să încerc poate să schimb pe alocuri ceva.
1: Ce ai învățat de la copii lucrând pentru ei?
0: Am învățat de la copii lucrând pentru ei și cu ei în ultimii 12 ani că ceva ce știam instinctiv și ei de fapt mi-au certificat că nu e bine să-i subestimăm. Chiar dacă ei nu știu să ne explice concret, prin cuvinte, nu înseamnă că ei nu simt. Și chiar mă gândeam zilele trecute că noi ca adulți facem de foarte multe ori efortul de a ne găsi acel copil interior care era fascinat pur și simplu de niște lucruri, fără să-și explice de ce. Simțea niște lucruri fără
1: emoțiile,
0: să...
1: Probabil.
0: Exact,
1: emoțiile, probabil. Exact.
0: Emoții care nu erau acoperite de lucrurile învățate din societate, din familie, din cercul de prieteni, din vari conjuncturi.
1: Sinceritatea.
0: Era acea sinceritate și acea inocență pe care și noi ca adulți ne tot căutăm. Și mie îmi face bine să lucrez în teatru.
1: Întotdeauna m-am gândit ce greu este și sublim în același timp să faci o creație pentru copii, să lucrezi un spectacol, să faci un film pentru copii. Cei care fac desene animate, mi se par niște oameni extraordinari. Adică te joci tot timpul, dar munca, seriozitatea, sinceritatea cu care lucrează e fascinant.
0: Pentru că acolo
1: lucrezi
0: cu adevărul.
1: E adevăr totul,
0: și
1: da.
0: Și ca să lucrezi cu adevărul... Nu e ușor.
1: Nu e, da. Te prinde imediat. Care a fost cea mai, nu știu, ai avut vreo întrebare neașteptată din partea unui, ți-a rămas în minte din partea unui copil după un spectacol pe care l-ai făcut?
0: Da, am scos anul trecut o premieră Zeii Olimpului, Prometeu și Focul, la Teatrul Muzical Ambasadorii și... A fost o întrebare care s-a repetat și care m-a surprins extrem de plăcut. La finalul spectacolului toți, foarte mulți copii m-au întrebat când e continuarea și când aflăm ce s-a întâmplat cu copilul lui Zeus care vroia să ia locul. Adică pentru mine asta a fost o bucurie enormă să-mi dau seama că am stârnit în ei curiozitatea de a afla mai multe. Despre mit, despre poveste în general.
1: Greu, e o temă foarte grea pentru copii.
0: Încă o dată, mă repet, să nu-i subestimăm. Din dorința asta de a-i proteja excesiv, astăzi ajungem să credem că anumite teme nu mai sunt relevante pentru ei sau că ei nu le pot duce. Mi se pare foarte periculos să credem că habar n-am, Capra cu trei iezi este o poveste violentă.
1: Foarte violentă. Așa e, da.
0: Dar ea are un substrat. Da. Scufița roșie are un substrat.
1: Toate poveștile sunt violente.
0: Comparativ cu, sau dacă e să comparăm cu toate jocurile la care ei sunt expuși în mediul digital, acelea sunt mult mai violente decât poveștile. Repet, să nu-i subestimăm. Toată lumea și-a pus cumva întrebarea dacă legenda lui Prometeu nu e prea mult pentru copii. S-a dovedit că nu e.
1: Nu.
0: Dacă știm să folosim un limbaj care să nu-i infantilizeze, ci care doar să fie cumva sincer și adevărat, ei înțeleg mai mult decât credem noi.
1: Uite, plonjăm așa, direct, în trecutul tău. Care e primul spectacol pe care l-ai văzut? Ți-aducea?
0: Primul spectacol, da, pe care l-am văzut?
1: Da. Deci nu ascultat, ci văzut de adevărat de la scenă.
0: A fost Capra cu trei la Teatrul Ion Creangă. Da. Asta a fost primul spectacol și cred că următorul sau în orice caz unul care mi-a rămas a fost Prinț și Cerșetor. Iarăși mi-aduc și acum aminte, l-ascultam când eram mic și erau două plăci, era format din două viniluri Și cred că, în afară că și pe aceea o știam cap-coadă, am suferit foarte tare când una dintre cele două plăci, partea a doua, s-a stricat. Și pentru mine aia a fost, mi-aduc și, aminte, a fost ceva greu de dus.
1: Ai în plan o poveste acum pe care vrei să o...
0: Da. Sunt câteva, da. Aș vrea să continui această trilogie pe care mi-am imaginat-o legat de zeii Olimpului. Prima a fost Prometeu și Focul. Aș vrea ca următoarea la care mă gândesc este să fie zeii Olimpului, povestea Persefonei. Și de asemenea am scris o poveste.
1: Asta vreau, urma să te întreb. De scris nu vrei să scrii?
0: Am spus întotdeauna, culmea, că încerc să fug de sindromul Sergiu Nicolaescu.
1: Și nu, adică să le faci pe toate.
0: Da, nu, Doamne iartă-mă, nu contez valoarea lui ca artist, dar în breaslă Sergiu
1: Nicolaescu
0: le făcea pe toate.
1: Da, adică să joci, să scrii, să faci montajul, și, să filmezi.
0: Era așa și acea glumă că și în rolul calului Sergiu Nicolaescu.
1: Sergiu Nicolaescu, da.
0: Bun, sigur că era multilateral și un mare om de un mare artist, dar eu am vrut să fug întotdeauna de lucrul ăsta și mi-am dorit ca fiecare să-și facă treaba pe segmentul lui. Se pare că viața are alte planuri pentru mine și atunci am început să și scriu. Dar nu pentru că nu există literatură care ar merita să fie astăzi să primească atenție pe scenă, ci pentru că a venit dintr-un imbol personal lăuntric, dintr-o căutare a mea personală și am reușit să scriu.
1: Ce te preocupă să cunoști?
0: În primul rând pe mine. Și în al doilea rând încerc să mențin curiozitatea chiar dacă de multe ori cu cât știi mai mult ești mai nefericit.
1: Era un filosof care spunea că viața ar fi o comedie agreabilă dacă n-am jucat niciun rol.
0: Da, da. Dar pe de altă parte nu, există o frumusețe extraordinară în încercarea noastră de a jongla între roluri, rolul social, rolul profesional.
1: Acum, gândindu-ne un pic mai mult, adică lărgim un pic aria, da. Trecem un pic de la teatru pentru copii la teatru în general, teatru pe care îl vezi, spectacolele pe care le vezi. Ce fel de spectacole crezi că vor spectatorii în ziua de astăzi? Oh. Când ești cu telefonul tot timpul, vrei ce film vrei, vezi tot ce spectacol vrei chiar, ce te poate face să pleci de acasă, să te duci la teatru, să intri într-o sală de spectacole și două ore să taci și să vezi, să asculți.
0: Dacă e să ne luăm după Shakespeare, teatrul îi ține lumii oglinda în față. Teatrul nu poate să existe fără spectator și în general cred că eu cel puțin observ, dar nu vreau să judec, doar observ, o tendință foarte pronunțată spre facil, spre superficial și în teatrul pentru în teatru în general, așa cum am observat-o și în teatrul pentru copii. Însă sigur, adulții au niște filtre, au niște criterii, acelea care sunt fiecare. Mi se pare că și publicul se raportează la la niște lucruri hai să spunem ușor mai facile. Nu știu nu vreau să jignesc pe nimeni și nu avem niște valori și niște repere artistice, estetice, după părerea mea puțin cam superficiale. Dar e...
1: Da, oamenii merg la teatru să vadă, să vadă viața, să vadă, nu, ceva adevărat la teatru, dar, de fapt, vedem mai mult teatru în viață acum, nu?
0: Tocmai, asta e. Și cumva cred că teatru a avut întotdeauna și această, nu responsabilitate, dar această putință de a eleva un pic spiritul publicului.
1: Ce te emoționează? Ce te emoționează?
0: Mă emoționează cel mai mult talentul însoțit de smerenie. Când, când văd că cineva este extrem de talentat și are în continuare acea smerenie, aproape de umilință vis-a-vis de faptul că e apreciat. Mi se pare că, și asta e un lucru din ce în ce mai rar, pentru că acum e foarte modern să ne umflăm un pene pentru foarte mici chestii.
1: Pentru like-uri.
0: Da.
1: Apropo de like-uri, cum vezi viitorul actorilor, chiar și a regizorilor, a artiștilor în general? Mediul virtual, ecranele, vor schimba oare tot ce știm noi că înseamnă actor, regizor?
0: Schimbă și acum 10 ani chiar mă gândeam, chiar când am început regia, mi-a trecut așa un gând pe care l-am împărtășit unor oameni atunci, că nu știu de ce am senzația că trăim cumva în nevul mediu modern și că aștept o renaștere. Și mi se pare că așa cum renașterea a putut să apară datorită întoarcerii la mitologie, datorită redescoperirii culturii antice, cred în continuare că pe viitor toată această eră digitală ne va duce la o singură concluzie. Trebuie să ne întoarcem un pic la,
1: de unde am plecat,
0: la rădăcini. Și cred că asta e și partea frumoasă, ciclicitatea vieții, dacă vreți.
1: Ce crezi că declanșează energia asta prin care tu vrei să schimbi visul pe care l-ai în realitate? Până la urmă, de unde vine dorința asta? De unde vine visul unei nopți de vară sau de iarnă? De unde vine povestea? Și dorința de a o spune celuilalt?
0: Cred că, în primul rând, de la Dumnezeu, deși, iarăși, poate părea clișeic, ar fi prea puțin să credem că doar noi suntem
1: pe aici
0: și atât.
1: Da, și atât.
0: Apoi cred că din prea plinul tău simți nevoia să dăruiești și celorlalți. Și mă întorc acum pentru că mi-a venit în cap ce spuneați mai devreme, mă întrebați cumva ce lipsește actorilor de astăzi, generozitatea. Puterea de a fi generos tu cu tine, în primul rând, ca apoi să poți să fii generos și cu partenerul de scenă, cu regizorul, cu omul care stă în spatele scenei și are grijă să-ți ridice.
1: De ce crezi că lipsește această...
0: Pentru că ea nu mai este cultivată. Pentru că învățăm de mici că doar noi contăm, că noi merităm pur și simplu, fără să facem nimic, lucrurile astea. Și mă gândeam zilele trecute, că sar dintr-una într-alta, mi-a venit în cap povestea Cenușăresei. Și pur și simplu m-am gândit la cât a îndurat fata asta. Ce putere de a îndura ne-a demonstrat până când lucrurile s-au schimbat, cât de greu i-a fost. Și mă gândeam, astăzi, copiii de astăzi Nu mai au această reziliență.
1: Celelalte surori erau mândre și mândria e cel mai mare păcat.
0: Absolut, dar această putere a ei de a merge mai departe și cel mai important, de a merge mai departe ne schimbându-se nimic în rău, în adâncul ei, de a-și păstra bunătatea chiar și față de nedreptatea mamei vitrege, a surorilor, a situației ei.
1: Asta va fi o nouă poveste pe care o ai în plan să o regizezi?
0: Mi-a venit zilele trecute în cap lucrul ăsta, apropo că noi tot încercăm acum să vedem de ce poveștile clasice mai sunt relevante astăzi. Iată de ce. Pur și simplu copiii au nevoie de exemplu Cenușăresei ca să înțeleagă că în viață pot să fie perioade mai grele, dar asta nu înseamnă că trebuie să te modifici.
1: Binele învinge răul doar în spectacolele pentru copii?
0: Nu, cred că binele învinge răul în orice fel de situație, doar că de cele mai multe ori ceea ce considerăm noi că e rău, de fapt este cel mai mare ajutor care ni se oferă ca să putem să descoperim lucruri noi despre noi.
1: Ce înseamnă a avea succes?
0: A avea succes înseamnă a te simți acasă. Am montat de curând, am avut o premieră acum câteva zile cu Vrăjitorul din Oz și gândindu-mă ce vreau să spun cu povestea asta astăzi, mi-a venit în cap gândul că acasă nu este doar un loc fizic, ci acasă este momentul în care descoperi și înțelegi cine ești cu adevărat. Și cred că ăsta e succesul, să ajungi acasă, dar nu în locul fizic, neapărat.
1: Undeva acolo, unde...
0: Pentru că dacă
1: acel
0: acasă e ceea ce îți dorești, locația poate să fie oriunde.
1: Trăim o perioadă dificilă, știm cu toții, deja nici nu mai spunem, pentru că e clar pentru toată lumea.
0: Cred că fiecare generație a spus asta.
1: Că acum poate nu, pentru că acum prea au venit toate una după alta.
0: Da, se întâmplă mult mai repede.
1: Adică nu au prea fost multe pandemii, au fost de mult, dar în ultimul timp nu prea. Și război și deja vorbim despre lucruri pe care nu le-am mai fi crezut vreodată de adevărate.
0: Schimbările sunt mult, da, mult mai rapide decât
1: sunt
0: au fost
1: foarte
0: vreodată.
1: Rapide. Și lumea e speriată, totul începe să fie sumbru de foarte multe ori în jurul nostru. În vremurile astea, cum vezi tu partea artistică? Nu vorbesc doar de teatru, tot ce înseamnă cultură, tot ce înseamnă. Vor mai avea oamenii timp, vor mai avea disponibilitate pentru
0: vor fi nevoiți.
1: Tot ce vorbim noi până acum.
0: Vor fi nevoiți să-și facă timp pentru artă și așa cum, și mă întorc acum la exemplu pe care l-am dat, așa cum renașterea prin artă a făcut să renască cumva și spiritul uman, cred că arta în continuare e singura care, și arta adevărată, nu cea digitalizată, care are și ea contribuția ei, dar arta adevărată e singura care vorbește undeva într-o celulă mult mai importantă și mult mai adâncă în ADN-ul ființei noastre. Și fără artă, în general, cred că viața ar fi într-adevăr nu neapărat gri, cât foarte ternă.
1: Ce înseamnă un om bogat, Horaciu?
0: Cred că e același, o să vă dau același răspuns. Când simți că ești acasă, tu cu tine. Mi se pare cea mai mare bogăție. Și mai ales când realizezi că nu ți se datorează.
1: Bine, atunci, dacă tot am vorbit despre artă și tu mi-ai spus ce mi-ai spus, dar despre efemer, ce poți să spui?
0: Cred că efemerul trebuie să existe ca să putem prețui de adevăratele ceva. El trebuie să se schimbe, trebuie să dispară, trebuie să fie efemer.
1: Tot ce e vizibil e efemer, nu?
0: Tocmai. Și atunci ar trebui să iubim fiecare lucru și să ne bucurăm chiar și de această perioadă dificilă de care vorbeați un pic mai devreme. Și ea va fi efemera.
1: Uite, revin din nou la întrebarea pe care ți-am pus-o mai devreme și mă duc mai, te rog, pe tine să te duci și mai în profunzime. De fapt, ce cauți până la urmă? Am înțeles că vii acasă, e o metaforă frumoasă, dar de fapt ce... Care este căutarea ta? Care este, pentru că văd că nu ești doar la nivelul fac un spectacol, să am succes, copiii nu, să râdă, să aplaudă. E altceva, e un alt mod. De asta spun această întrebare.
0: Caut să mă experimentez pe mine cu fiecare spectacol, cu fiecare documentare pe care mi-o fac și chiar vorbeam de curând că fiecare proiect mă schimbă și pe mine. Și sper că mă schimbă. Mi se modifică lucruri sau mi se adaugă lucruri în estetica mea personală, generală. Asta caut, să mă experimentez pe mine.
1: Să găsești limitele, să vezi că până unde, ce se întâmplă.
0: Nu cred că mi-aș dori să găsesc limitele. Nu. Ci doar și să mă bucur că îmi e îngăduit să mai descoper o bucurie într-o replică. Apropo de asta, ia câte una din marile bucurii a fost la premiera de curând a Prăjitorului din Oz. Am scris eu o replică pe care o spune Regina Șoarecilor și la care nu mă așteptam la reacție din partea copiilor. Am pus-o acolo ca pentru mine. Și ea spune, uneori cei mici ajung unde cei mari nu pot. Nu știu de ce a rezonat teribil. A venit de undeva această replică și am scris-o și am pus-o în spectacol. Și când am văzut reacția copiilor...
1: Cum a fost?
0: A fost fascinantă. Era ca și cum... Da, ne spui un adevăr pe care noi încercăm să-l spunem în jurul nostru de atâta
1: timp
0: și nu ne crede nimeni. În sfârșit, cineva o spune pe scenă. Deja... Sunt încărcat până
1: dacă ar fi să montezi un spectacol pe Broadway, ce ai monta?
0: Nu m-am dus cu gândul până acolo.
1: Păi uite, te duci acum, vezi că poți ajunge.
0: Dar cred că putem să aducem Broadway-ul sau, mă rog, Grigoarea și lucrurile la care ne uităm cu admirație pe astfel de scene, cred că le putem aduce și la noi aici. Nu trebuie să mergem până în Broadway, doar că trebuie să fim conștienți de munca depusă
1: pe care o fac acolo. În afară de teatru știu că lucrezi cu copiii, faci și cursuri. Da. Cum e cu pedagogia asta la copii?
0: Din nou, a fost un lucru la care nu mă așteptam, la care nu m-am gândit niciodată. Întotdeauna am spus că eu nu știu pentru mine cum, adică ce să mai dau și la alții. Dar iarăși un concurs de împrejurări a făcut să încep să lucrez cu copiii și da, o fac de 12 ani. Și asta am observat, sigur că sunt schimbări aproape de la generație la generație acum, de la an la an în ei, dar sunt martorul acestor schimbări și în continuare cred că nu trebuie să-i subestimăm. În egală măsură cred că avem datoria, și asta o spun din experiență clară, să-i expunem la lucruri diverse. E datoria noastră să ajungem să vadă niște costume clasice, să vadă niște decoruri clasice. Nu spune nimeni să ne întoarcem cu totul în timp. Să-i expunem la o muzică clasică, mai mult sau mai puțin. Pentru că noi avem pretenția ca ei să fie extraordinari, dar noi nu le-am dat niciodată ocazia să vadă că există și altceva decât poate lucrurile destul de facile la care sunt expuși în
1: Care sunt întrebările esențiale pe care ți le pun copiii, așa, din experiența ta, din întâlnirile tale cu ei? Ce îi preocupă, de fapt?
0: Din păcate, în ultima perioadă îi preocupă doar tehnologia. Și asta mă sperie un pic. Dar sunt convins că și asta e o etapă care va trece. Însă, ce observ este că au aceleași nevoi pe care le are orice ființă umană. Să simtă că sunt acceptați într-un mediu, să simtă că au valoare și să simtă că pur și simplu aparțin și ei
1: unui grup.
0: Și aproape că o spun în ultimii ani, sigur că se fac cursuri de teatru acum sunt foarte multe locații în care se fac aceste cursuri de teatru și ele au devenit aproape niște...
1: S-a descoperit că acest lucru ajută, da, până la urmă, îndepărtându-i atât de tare tot ce înseamnă tehnică, da, revenirea la jocuri, da, că până la urmă despre asta e vorba, da, cred.
0: Și la jocul în comunitate, pentru,
1: da,
0: că...
1: Da. Comunicarea cu celălalt, da, să
0: eu am grupe mixte, în sensul de o grupă cu copii de la 7 la 13 ani, ceea ce ar putea părea un pic nenatural. Dar mi-am dat seama, și funcționează foarte bine, că noi aveam prieteni și mai mici decât noi cu 2-3 ani la bloc, ne uitam și la cei care erau cu 2-3 ani mai mari ca noi, cu admirație sau încercând să deprindem de la ei anumite lucruri, oriunde, cumva, în ultima perioadă, copiii stau înconjurați doar de aceiași copii de aceeași vârstă. Nu mai avem vechile plecări în vacanță la țară, în care ne jucam cu jumătate de sat sau aveam interacțiuni cu copii mult, mult mai mari sau mult mai mici decât noi. Și ei iau unii de alții, și o spun întotdeauna, spre exemplu, la anumite jocuri de actorie, de improvizație, cei de 11-12 ani deja
1: se plictisesc.
0: Nu, li se pare că parcă nu m-aș mai prosti atât, și vin cei de 7, facem noi. Și încep ei să se... Atunci văd și cei... A, nu, stai că vă arătăm noi de fapt cum se face. Și viceversa. Și există așa o comunicare
1: în concluzie.
0: Da.
1: Prin ceea ce faci, prin experiențele pe care le ai, prin spectacolele pe care le faci, ești cât de cât acasă?
0: Da, da, da, da. Și mi-am dat seama de asta și acum, lucrând destul de mult la ultima premieră, că abia așteptam să mă trezesc dimineața și chiar dacă știam că am o zi plină în față, nu-mi doream decât măcar să ating 5-6 ore de somn.
1: Asta
0: să fie
1: înseamnă,
0: okay,
1: să fii, da, fericit, să
0: și
1: fie
0: atunci,
1: bine. Da. Îți mulțumesc, okay, foarte mult,
0: și eu mulțumesc foarte mult,
1: Horațiu, și îți doresc la cât mai multe spectacole și
0: mulțumesc
1: bucurii de acest fel.
0: Mulțumesc.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
3: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.

0: Harta conectată la Divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Pictura Durerea lui Telemachus, realizată de artista elvețiană Angelica Kaufmann în anul 1783, înfățișează o scenă mitologică cu zeița Calipso și suita ei de 5 nimfe, găzduind doi oaspeți importanți care au ajuns pe insula ei. Unul dintre oaspeți este tânărul în haine bej sau aurii, stând abătut la masă. Acesta este Telemachus, fiul faimosului erou grec Odiseus sau Ulise în versiunea romană, ale cărui aventuri sunt povestite în epopeea lui Homer, Odiseea. În spatele lui Telemachus se poate vedea o figură cu păr cărunt și barbă lungă. Toate celelalte personaje îl cunosc pe bătrân sub aliasul Mentor, dar în realitate persoana este zeița Athena deghizată. În ciuda tuturor acestor personaje, pictura Angelicăi Kaufmann nu își trage inspirația dintr-o scenă din epopeile antice ale lui Homer și nici nu recrează alte mituri antice greșești sau romane despre Telemachus, Athena și Calipso. În schimb, pictura recrează o scenă dintr-o carte intitulată Aventurile lui Telemachus, publicată în anul 1699 de către arhiepiscopul François Fénelon. În această lucrare inspirată din Odiseea lui Homer, François a extins și a adăugat aventuri și experiențe pe care le-a trăit Telemachus în timp ce aștepta ca tatăl său să se întoarcă acasă de la războiul troian, inclusiv întâlnirea cu Calipso prezentată în pictura de astăzi. În narațiunea lui François Fénelon, ni se spune că Telemachus și Mentor s-au întors la Calipso, care îi aștepta. Nimfele au servit imediat o masă simplă, dar deosebită prin gustul și eleganța sa. În același timp, patru tinere nimfe au început să cânte și, în cele din urmă, au cântat și despre războiul troian, iar luptele și înțelepciunea lui Ulise au fost lăudate până la cer. Când a auzit Telemachus numele tatălui său, lacrimile care îi curgeau pe obraj i-au dat o strălucire nouă frumuseții sale. Expresia sa facială este cuprinsă de durere și tristețe, iar privirea sa este pierdută în gol, reflectând o stare interioară profundă de neliniște și suferință. Dar când Calipso a observat că nu putea mânca și că era copleșit de tristețe, a făcut un semn nimfelor ca acestea să cânte un subiect mai puțin sensibil. Athena, deghizată ca bătrânul Mentor, poate fi văzută de asemenea încercând să-l liniștească pe Telemachus, punându-i o mână pe umăr. Fondul picturii este realizat într-o paletă cromatică sobră, dominată de tonuri reci și întunecate. Alegerea acestor culori amplifică atmosfera de tristețe și evidențiază drama lui Telemachus. Totuși, artista folosește și luminile și umbrele subtile pentru a adăuga profunzime și dramatism scenei, creând un joc interesant de contrast între lumina și întunericul din imagine. Pictura Durerea lui Telemachus este mult mai mult decât o simplă reprezentare a unei scene mitologice. Este o lucrare care explorează complexitatea emoțiilor umane și care ne invită să reflectăm asupra propriei noastre experiențe și lupte interioare.
2: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
5: Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
6: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
2: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău,

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Ca să vorbim despre rugăciune, e nevoie și de umor uneori, pentru că Tatăl Ceresc este cel care a inventat umorul, desigur pe cel de bună calitate. Haideți să abordăm rugăciunea prin ochii unei întâmplări, despre care vorbește Mike Wicket. Cu mulți ani în urmă a avut loc un incendiu imens la o rafinărie de petrol. Flăcările se înălțau la sute de metri în aer. Cerul era acoperit cu fum negru și gros și căldura era puternică, atât de puternică încât pompierii au fost nevoiți să parcheze mașinile la câteva clădiri distanță și să aștepte să se înmoaie căldura înainte de a începe lupta cu focul. Totuși, incendiul era pe cale să scape de sub control. Atunci, de la câteva străzi distanță a apărut o mașină de pompieri gonind pe drum cu frânele scrâșnind. A oprit în curba din fața incendiului. Pompierii au sărit din ea și au început să înfrunte pălălaia. Toți colegii lor care erau la câteva clădiri distanță au văzut lucrurile acestea și au sărit la rândul lor în mașini, s-au apropiat și au început și ei să lupte cu focul. Ca rezultat al acestui efort conjugat, au reușit cu greu, dar au reușit să aducă incendiul sub control. Oamenii care au văzut această colaborare s-au gândit: vai, cel care a condus prima mașină de pompieri a dat dovadă de un act de curaj. S-au hotărât să-i acorde un premiu special pentru a-i arăta recunoștința pentru curajul avut. La ceremonie, primarul a spus: capitane, vrem să te cinstim pentru actul tău de curaj fantastic. Ai împiedicat pierderea proprietății, poate chiar și pierderile de viață. Dacă există un lucru special pe care l-ai putea avea, orice, care ar fi acesta?
2: Domnule, niște frâne noi ar fi bune, a răspuns capitanul fără să ezite, pentru că el de fapt n-a vrut să ajungă acolo, ci a vrut să frâneze cu mult înainte, însă nu a reușit din cauza mașinii care nu îl asculta. Uneori ne rugăm pentru că așa am apucat, alteori ne rugăm pentru că e prea dificilă situația. Dar nu știm prea bine ce facem când ne aruncăm cu capul înainte în rugăciune. Abia la final ne dăm seama: vai, vai, vai, am avut atâta credință tocmai pentru că nu mai puteam face nimic, pentru că totul părea pierdut, pentru că totul se năruia. Acum întrebarea este: de ce trebuie să așteptăm să fie totul distrus, ca doar apoi să ne rugăm? N-ar fi mai bine dacă rugăciunea ar fi un obicei? N-ar fi mai bine dacă am fi și în siguranță și am apelat la ea? N-ar fi mai bine dacă ne-ar însoți și la bine, nu numai la rău, pentru că în acest fel am ști sigur că Dumnezeu ne întărește permanent.
0: Rugăciunea, un privilegiu.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.